spievali Škvarkare a v hudobnom výbere sa presunieme do obce Dargov, odkiaľ si vypočujeme spevy v podaní folklórnej skupiny Dubiny z Dargova, ktorej zahrá ľudová hudba Železiar. Neskôr ešte zaznie známa pieseň v podaní Jozefa Andraščíka a ľudovej hudby Ondreja Kandráča.

Pospievali sme si a možno niektorí aj potancovali s Jožkom Andraščíkom i folklórnou skupinou Dubiny Dargov. Nagemer a Šariš nás dnes hudobne zavedú speváčka Jaroslava Vaculčiaková spolu s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča a folklórna skupina Kluknavčanka z Kluknavy s ľudovou hudbou s primášom Ľuboslavom Hudákom.

0: pesnička na želanie.
1: Priatelia, v tejto chvíli na jednu alebo jedného z vás čakajú dve piesne. Tentoraz sme náš výber zostavili z piesni zo Šariša a my vám zahráme podľa vášho želania. Vybranú pieseň môžete samozrejme aj niekomu venovať a aj sa trocha pozhovárame. O záprahoch, spomienkach na ne i starostlivosti o ťažné zvieratá, voliči, kone. Podelte sa s nami o to, čo o nich viete. Telefonovať k nám do štúdia môžete práve teraz na telefónne číslo 055 622 29 94.

0: do Lipian pánovi Ladislavovi.
1: Pekné popoludne vám a všetkým poslucháčom Rady Jardina, praje Ladislav, verný poslucháč.
0: Tak, dnes máte na výber piesne z regiónu Šaríš. Prvou možnosťou je zmes piesni s názvom Na polomskej húrečke v podaní ľudovej hudby Verbung. Druhou možnosťou je rovnako zmes piesni pod názvom Keby ja mal topírečko, ktorú zaspieva folklórna skupina Roky Toučan s ľudovou hudbou Stana Baláža. Tak vo vašom kraji sme, čo si vyberiete?
1: No jednoznačne Krivaný. Nakoľko všetkých muzikantov poznám.
0: Takže to bude ľudová hudba Verbung.
1: Ano.
0: A dnes sa budeme rozprávať troška, respektíve budeme sa venovať Volským záprahom a mňa by zaujímalo, či vy ste mali možnosť niekde zhliadnúť prácu so zvieratami, alebo ste počúvali z rozprávania, zo spomienok. Dostali ste sa niekedy do kontaktu práve s takýmito tými pracovnými, ťažnými zvieratami?
1: Pani redaktorka, 8 rokov som mal. Babka neboha mala 39 rokov. Vdova bola. Teraz ju vidím. Sama všetko robila. Traja synovia, dve dcery. Teraz vidím, jak o pol druhej v noci išli kosiť. Ráno o pol piatej takoj do roboty. Ten nebohý Ludvík do školy ešte za zamočníka sa učil. Automechanika. A ona sama. Do lesa, na pole, dojenie ráno, večer, krmenie ošipaných, mala dva kravičky, dva voly a ešte večer na posiedky sa išli do Maňky Pavlínskej, tak do nej volali. No sú všetky na Božom poriadku, na všetko si spomínam. Neexistuje, aby dnes mládež toto robila, čo naše babičky, otcovia, mami.
0: A zvykli ste aj vy pomáhať s tým dobytkom, s tým statkom?
1: Ja som chodil na pašu, sa to volalo Medzirohovi. Jak na 35-ku sa ide na železničnú stanicu do takého kopca.
0: Domáci určite budú vedieť. A bola tá práca náročná s tými voľmi? Využívala ich tá babka na tú prácu?
1: Keby ste videli, ja s nimi chodila do lesa. Jak to vedela zrezať strom. Jak vedela kolesa prevrátiť, natiahnuť jedno drevo, druhé, tretie, vyrovnala, zadne takisto prevrátila nabok, naložila, vyrovnala s tými lancuchami, jak to poviazala, jak vedela zahamať tým kopcom, aby udržali tie kavičky. Nenormálne niečo, čo to sa urobila.
0: No, to je zážitok ešte len počúvať, že možno krehká žena vedela si poradiť aj s týmto. Ďakujem vám veľmi pekne, pán Ladislav, za takúto spomienku. Ešte povedzte, komu by ste venovali pesničku.
1: Tak do Kamenice všetkým ľudovitom. Je ich tam veľa, Andrášik, Andrášik, a Topuľ je všetkým ľudovitom do obce Kamenica.
0: Pozdravujeme aj my vás do Lipian, tiež prajeme príjemné počúvanie a ešte príjemný zvyšok dňa a ďakujeme za zavolanie.
1: Napodobne prajem aj ja vám a všetkým poslucháčom pekný večer, do počutia.

0: Žijeme tu spolu.
1: Dnes nás rubrika venovaná rusínskej menšine zavedie na zaniknuté miesto. Pieseň z vysídlenej obce Ruské zaspieva folklórna skupina Starinčanka z Ostniny.

Počúvali sme pieseň z repertoára folklórnej skupiny Starinčanka. V nasledujúcich chvíľkach opäť nahliadneme do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Reč bude o volských záprahoch, ktoré sú typické pre oblasť Silianskej planiny. Volský záprah úzko súvisel s tradičnou agrárnou produkciou a zabezpečovaním zdrojov obživy vo vidieckom prostredí na území Slovenska. Napriek zmenám súvisiacim s industrializáciou a mechanizáciou poľnohospodárskej produkcie sú volské záprahy stále živou súčasťou prírodného a kultúrneho priestoru Sihlianskej planiny vo Veporských vrchoch. Spadajú sem obce Sihla, Lom nad Rimavicou, Drábsko, Sedmák, Hriňová vrch, Slatina a Muránska Zdychava. Volské záprahy pomáhajú miestnym rodinám pri práci v lese pri ťažbe dreva, pri poľnohospodárskej činnosti, teda obrábaní pôdy, zbere úrody, zvážaní sena, v zime vyvážaní hnoja na polia a mnohých ďalších. Činnosť gazdov furmanov sa delí na dve základné činnosti. Prvou je práca so zvieratami, ktorá zahŕňa krmenie dobytka, starostlivosť o jeho zdravotný stav, zabezpečovanie dostatku krmiva, kontrola rátíc a podkov, podkúvanie, ale najmä výcvik mladých volkov už od mladého teľaťa. Už v prvom roku života voly zapriahajú do jarma, učia povely a spoluprácu v páre a nasadzujú do práce v lese alebo na poli. Druhou činnosťou je výroba pracovných nástrojov a pomôcok. Najzákladnejšou časťou výstroja záprahu je jarmo, ktoré slúži na zapriahnutie volkov do záprahu alebo chomút pre prácu s jedným volkom. Ďalej sú to vozy s bočnými doskami, rebriňáky, polovozy či sane z vláče pre prácu v zime na snehu. Kontinuitu a pocit rodinnej súdržnosti medzi obyvateľmi tamojších obcí s tradíciou volských záprahov podporuje aj existencia podujatia Jarmo, čo sú preteky volských záprahov organizované od roku 2000. Rodiny vlastniace volky tu prezentujú bytostný vzťah k svojim zvieratám a prírode. Stále živé dedičstvo volských záprahov je ekologickým spôsobom hospodárenia v Sihlianskej planine, ktorá sa nachádza v druhom stupni ochrany prírody. Ako už bolo povedané, volské záprahy boli v minulosti veľkou pomocou pre gazdov a dnes sú už skôr veľkou výnimkou. Do okolia Sihlianskej planiny zájdeme aj hudobne. Najprv si vypočujeme folklórny súbor Likovec Revúcej a neskôr folklórnu spevácku skupinu Revúška Muránska Zdychava.

0: Z nášho prázdninového lexikónu ľudovej kultúry Slovenska dnes vyberáme fujaru trombitu. Slovenský ľudový inštrumentár sa vyznačuje mimoriadne veľkým zastúpením ľudových hudobných nástrojov. Ich počet prekračuje číslo 200, čím sa Slovensko radí k najbohatším krajinám v Európe. Zároveň je v nich ukrytá nielen zvuková, ale aj konštrukčná predstavivosť ich tvorcov. K najoriginálnejším, ale aj konštrukčne najnáročnejším patrí práve fujara trombita, ktorú kolegyni Tatiane Šuškovej priblížila etnologička Eva Krekovičová.
1: Fujara trombita len názvom sa spája s tou všeobecne známou najtypickejším hudobným nástrojom pre toto územie slovenské, skutočne najtypickejším, inde sa nevyskytuje, nikde vo svete vlastne dnes sa nevyskytuje ako súčasť ľudového inštrumentára hudobného. No a ona je charakteristická a zaujímavá práve tým, že táto fujara trombita je jedným z najväčších hudobných nástrojov ľudových v rámci slovenského inštrumentára, teda tých hudobných nástrojov, ktoré sa tu vyskytujú.
2: Najväčšia fujara trombita dosahuje dĺžku 5,5 metra.
1: To je teda ten najväčší, to je tá skutočná fujara trombita v tom pravom slova zmysle, ale existujú aj menšie, 1 až 2 metrové a tieto boli rozšírené vlastne na celom Slovensku. Pokiaľ ide o tieto dlhé fujary trombity, tak tie sa vyskytovali hlavne na salašoch a boli to pastierske hudobné nástroje a mali v prvom rade signalizačnú a komunikačnú funkciu. Buď si signalizovali pastieri navzájom, teda na vzdialených pasienkoch, ak niečo horelo, alebo proste mali dohodnuté signály, ktoré si týmto spôsobom odovzdávali. Ono to má veľmi mohutný hlas a šíria sa do diaľky, hlavne v tom horskom prostredí. Sú také veľmi fascinujúce teda tie zvuky.
2: Aj tá príprava na hranie bola zložitou procedúrou.
1: No tak áno, lebo oni boli vlastne zhotovené, všetky tie fujary trombity okrem kôrových. Sú to drevené hudobné nástroje, bolo to vlastne z kmeňa stromu, buď smreku alebo jedle, ktorý ten strom samotný musel mať pekný vzrast a musel byť vysoký. Oni ho sťali, ho museli rozštiepiť, vydlabať to vnútro a potom zlepili tie obidve polovice. Sa to konicky rozširuje, fujara trombita až do rozfuku, ktorý bol taký 20 cm zhruba. No a potom sa museli zlepiť živicou obe polovičky a ešte sa stiahli sa teda buď motúzom alebo kvorou. A fujary trombity vlastne boli to trúby drevené v podstate a museli ich dávať do tzv. Rásochy, pretože boli veľmi ťažké, nebolo možné ich ani udržať teda jedným človekom. A aj tóny, ktoré sa na ne dali vyľudiť, boli veľmi mohutné a boli len isté prefukovanie do tých harmonických tónov, čiže tie melódie mali špecifickú podobu, také fanfarovité signálne zvuky sa na nich dali vyľudiť aj niektoré melódie, ktoré boli veľmi charakteristické a dávali na známosť aj do dediny z tých salašov, čiže to boli veľké vzdialenosti, na ktoré boli tieto nástroje počuť.
2: Dostal sa tento nástroj aj do umeleckej hudby?
1: Áno, on je veľmi taký efektný, hlavne teda pri spracovaní folklórneho materiálu hudobnými skladateľmi už od 50. rokov bol veľmi obľúbený a prešiel on aj do folklórneho repertoáru, hlavne do vianočných koliet, to sú tzv. Pastorálne koledy, kde sa spieva o pastieroch, ako oslavujú príchod novonarodeného spasiteľa. Podobne ako hudobný žáner ako pastorela, ktorý je umelý alebo pololudový, teda aj učitelia ho a kantori zvykli vytvárať piesne takého koledového charakteru, alebo sú to priamo skladby, ktoré sa v kostoloch predvádzali a ktoré majú svoju históriu vlastne od baroka, kde táto melodika je veľmi príznačná. To sú také práve tie motívy signálov, tie sa napríklad v 20% koliet vyskytujú.

Spolu s rozhovorom už znela časť orchestrálnej skladby Svetozára Stračinu s názvom Reč pastierska. Majstrovsky na fujare trombice hral Jozef Peško. Teraz nám ešte zahrajú Matúš Filo a Daniel Mudrák, zaspieva Pavol Fabík. Hey!

Nasledujúce minúty nás zavedú za hranice východného Slovenska. Naším cieľom bude obec Šumiac na Horehroní. Zaspieva ženská zložka folklórneho súboru Šumiačan, hrá ľudová hudba Pokošovci.

Augustovom týždni naše ľudové pranostiky. Dnes na Bartolomeja je z pohľadu meteorológie najvýznamnejší augustový deň. Často sa spomína zlé počasie, pretože ako píše Peter Jurčovič, býva v tomto týždni málokedy pekne a teplo. Uvidíme, čo nám prinesie naša meniaca sa klíma, no pozrime sa na to, čo hovorí pozorovanie ľudí z minulosti. Ak je pekný Bartolomej, na takú peknú jeseň máme nádej. Keď na Bartolomeja hrmí, hady idú s muzikou do zeme. Bartolomej svätý všetkému hlavu zlomí, letu, klasom a aj kúpaniu. Nasledujúce dni hovoria aj toto. Každé ráno od ľudovíta, búrka, dážď či studený vietor ťa privíta. Na deň Samuele, mlynár nové mele. Pozrime sa ešte na koniec týždňa. Ako je teplo na Augustína, taká chladná bude Katarína. Okolo Augustína tiahnu vetri do Budína. Ak sa na sťatie svätého Jána sekerou zatne do stromu, uschne od koreňa. Na svätého Jána sťatie nesmie sa česať ovocie, orechy zrážať alebo konáre rezať, lebo potom by dlho nedali úrodu. A na záver, oranie v jeseni je ako na poli hnojenie.

Ľúbostné piesne zo Zemplína spievala Veronika Padová, ktorej hrala ľudová hudba folklórneho súboru Jurošík. Teraz sa vráťme k našej hádanke zo začiatku relácie, ktorá znela takto. Mláti, mláti, ale snopa neobráti. Čo je to? Odpoveďou na túto ľudovú hádanku je jazyk. Lebo veru, ním často veľa mlátime, aj melieme, ale reči často nestačia. Ani pri robote a ani pri prianí, aby sa nám žilo lepšie. Vám však príjemný zvyšok dňa a naplnený posledný prázdninový týždeň prajú tvorcovia dnešnej relácie Zahrajte mi túto Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. Rozlúčime sa folklórnou skupinou Zamutovčan.

Dnes vás, priatelia, zavedieme do Novohradu na juhu stredného Slovenska. Tento región patrí k našim najstarším a vznikol na prelome 10. a 11. storočia. Ľudový odev sa vo východnej časti regiónu prestal nosiť už začiatkom 20. storočia. Ako sa uvádza v publikácii Novohradská paličkovaná čipka, dlhšie sa kroj zachoval v západnom Novohrade, kde sa vytvorili dve osobité oblasti. V severozápadnej časti, a to v Ábelovej, Nedelišti a Políchne, kde sa ľudový odev aktívne nosil do 60. rokov minulého storočia. Druhá oblasť sa rozprestiera okolo Veľkého Lomu, Senného, Hornej a Dolnej Strehovej, Šuly, Horného a Dolného Tisovníka, Turieho Poľa či Lešti. Tu sa zachovalo viacero archaických prvkov, ktoré súviseli s pastiersko-roľníckou kultúrou. Dnes som si pre vás pripravila krásnu tému, a to paličkovanú čipku z Novohradu. Svoju cestu k nej nám rozpovie talentovaná čipkárka z Rapoviec pri Lučenci Eva Kizúrová. Od techniky zdraví Peter Gazarek a od mikrofónu zas Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Dnes sme, priatelia, naladení na paličky, nite, valce a špendlíky. V tradičnom ľudovom odeve sa paličkovaná čipka najviac uplatňovala na ženských rukávcoch, sukniach, rubášoch a na mužských košeliach po dĺžke odevnej súčiastky a tiež na opleckách aj vodorovne. Čipkárka musela pracovať s čo najväčším počtom prvkov, pretože sa zásadne držala len jednej farby, prípadne priberala ešte iné, ale vždy len po jednej farbe, napríklad červenú, žltú alebo jednoducho nebielenú. O svojej očipkovanej ceste rozpráva Eva Kizurová z Rapoviec v regióne Novohrad.
1: Od malička ma vždycky zaujímali rôzne ručné práce, tie klasické, a potom už, keď už tie klasické som vyčerpala, že už tie som sa naučila, tak som hľadala stále niečo nové, lebo to ako špongia. Stále som chcela niečo nové vedieť, sa naučiť. Pre mňa práca rukami je veľmi dôležitá. Vtedy ešte to bolo len proste osveta v Krtíši, no ja som bola dieťa 10-11 ročné. A ja ako dieťa som sa tam vtedy k tomu nedostala. A tak to vždycky ostalo vo mne ako také nesplnené, že toto by som strašne chcela vedieť. A keď sa ma aj pýtali kamaráti, že Eva, ty všetko vieš, ty toto vieš, tamto vieš, trikovať vieš, vyšívať vieš, všetko vieš. Čo nevieš? No, neviem paličkovať. No tak keď si dospelý človek po 35-ke začne plniť sny, tak to vyzerá tak, že začne paličkovať.
2: A kto vás to učil po 35-ke? Tých paličkárok je už stále menej a menej.
1: Paličkárok je veľmi málo, tu v Lučenci také funkčné v tom čase neboli, aspoň sme nevedeli o nich, ale osveta v Lučenci robila kurz základy paličkovania, no to som hneď skočila potom a dostala som sa medzi tých pár vyvolených, kde sme absolvovali vlastne ako tri jednotlivé kurzy, a od tých základov až po tie také náročnejšie, a vlastne keď nám končil ten tretí kurz, tak ja som sa tak obzerala na žienky a hovorím, ženičky, ale tak ako ja chcem paličkovať aj ďalej, tak spravme si nejaký klub, veď ich je tu na Slovensku plno a tu nemáme žiadny, poďme spraviť klub a poďme sa tam stretávať a poďme paličkovať ďalej. No a to bol taký prvý impuls, že sa začína niečo diať a že chceme aj v tom Lučenci znovu obnoviť tú paličkovanú čipku. Len väčšinou ženičky, ktoré boli so mnou na kurze, už boli také staršie dámy niektoré, ktorým už v tomto čase, to bolo 8 rokov dozadu, už nejaké zdravotné problémy pribudli, medzi tým nám renovovali knižnicu a osvetu v Lučenci, takže jeden čas sme ani nemali kde sa stretávať, korona bola ťažký záber na možnosť stretávania sa a vlastne vôbec niečo takéto s niekým tvoriť, to bolo všetci zavretí v kuticiach. Takže momentálne máme taký šipkovo-ruženkovský spánok, ale verím tomu, že sa to zase obnoví, plánujeme nové kurzy, kde teda už budem ako lektor, pretože vďaka Novohradskému múzeu a galérii a ich projektu, ktorý teda pod palcom Myšky Škodovej, sa zaslúžil o to, že sa vydali už aj dve publikácie o novohradskej paličkovanej čipky, a teda súčasťou toho projektu bolo nielen teda zozbieranie materiálov, nejaké výskumy a samotná publikácia, ale aj teda vyškolenie lektora. No a lektorky sme boli v tom čase dve. Jedna bola pani, ktorá mňa učila paličkovať, Euka Nová z Lučenca, a druhou som teda bola ja. Tá, čomu sa veľmi teším, a chodili sme vlastne toto lektorovanie, alebo teda túto novohradskú paličkovanú čipku sa učiť do Veľkého Krtíša, k mojej zlatej pani Ivetke Žonkovej, ktorú mám nesmierne rada a veľmi si ju vážim, a teda keď poviem, že to je pre mňa kráľovná slovenskej čipky, paličkárka nie že roka, ale milénia doslova, pretože to je žena, ktorá paličkuje dušou a stále, a napriek tomu je nesmierne skromná a úžasná žena, s ktorou sa vždy dajú viesť úžasné rozhovory. Takže u nej sme sa naučili tieto naše novohradské čípôčky. Medzi tým som zo pár kurzov absolvovala aj z tých iných regiónov, lebo však v lete treba si vyplniť čas, keď sú prázdniny. Keďže mi to zamestnanie dovoluje v lete trošku načerpať síly do nového školského roka, takže v lete sem tam sa mi podarí ísť na nejaký kurz aj mne, takže aj z iných čipiek trošku vyskúšať, a tam potom sa dá pekne porovnávať, že aká je tá naša čipka, čím je iná, čím je možno rovnaká a aj tak tá naša sa mi páči najviac proste.
3: Keď som začal, keď som...

0: Dňa. Ak vás zaujíma paličkovaná čipka na strednom Slovensku, určite sa začítajte do rozšíreného vydania publikácie Novohradská paličkovaná čipka od autoriek Michaely Škodovej a Ivety Žlnkovej. V nej sa napríklad dočítate, že v Novohrade sa vyvinuli tri základné druhy vzorov. Ten prvý bol podobný španiadolinským a hontianským čipkám. Druhá vzorová skupina pochádzala z okolia Modrého kameňa a je podobná čipkám zo Sucháňa v Honte. Ďalšou oblasťou bolo Turie pole.
1: Pani Kizúrova, čo je toto za zvuk?
2: Takto pekne klepú paličky. Môžeme si potom aj nahrať, ako to znie, keď sa paličkuje. Ono, ten zvuk je nesmierne ukľudňujúci. Tuším, že po nemecky sú to kleple, pretože klepocú. Oni pri tom paličkovaní vydávajú taký jemný, klopkavý zvuk tie paličky. A tým, že u nás, keď povieme, že na novohradské paličkované čipky treba veľa paličiek. Ja tu mám pred sebou valce, na ktorých na tomto je 98 paličiek a tu ich je asi o dve menej, teda 96. Čiže tam to nie je, že ako keď sa učíme, že stačí nám 12 párov, alebo tie začiatočnícke také palíčky sú, že valec, podstavec a 20 paličiek. Tu je to trošku viacej, takže ja keď môžem a keď sa mi dá, tak stále zhrňam, som ako ten gazda z tej rozprávky, že zhrňam paličky, pretože u mňa je to vždycky nedostatkový tovar.
1: To je takmer 200 kusov, množe ešte aj viacej. Pani Kizurová, vy ste aj nositeľkou značky regionálny produkt Novohrad. Čo tam všetko teda je v rámci vášho portfólia?
2: O túto značku som zažiadala v tom, že už som vedela paličkovať, vedela som, že takým môjim snom je naozaj obnoviť, oživiť tú čipku tu a mám v tomto veľmi dobrú podporu od Myšky Škodovej, od našej osvety, že naozaj sú ochotní a veľmi chcú tiež, aby sa to nejakým spôsobom podarilo. Len keďže ja ešte som človek dosť, si dovolím povedať, mladý, s rodinou, so zamestnaním, takže pre mňa je to také letné alebo prázdninová činnosť proste moja. Mojou takou víziou je, že naozaj dostať tú čipku medzi ľudí, medzi mladých, ukázať proste medzi ľuďmi, že je tá čipka nesmierne nádherná. Samotné to tvorenie čipky môže byť veľmi upokojujúce, prínosné a viete, mne sa to ľahko vraví, lebo ja, to je moja láska. Takže to, čo ľúbime, chceme, aby ľudia videli, alebo aby to s nami zdieľali. Takže táto moja značka produktu Novohrad je čisto taká ukážková, že ja nepredávam, nemám k tomu nič, tieto podklady ani nič, proste ja nepredávam, ja vyrábam, ja ukazujem. Ja sa snažím ľudí navnadiť na to, aby chceli sa to aj oni naučiť, aby videli, aká je krásna, aby sa možno nebali to prísť vyskúšať na osvetu, aby sa to dostalo, aby to neostalo zabudnuté, lebo toto, ak by sa zabudlo, tak to by bola obrovská škoda.
0: Do Novohradu za čipkami zamierime aj v druhej časti relácie Zahrajte mi túto. Dáme priestor aj skvelým muzikantom a ešte pridávame presný čas 16 hodín 24 minút.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci pozúva na podujatie cyklu Ozveny tradícií. Aj počas posledného tohtoročného podujatia, uvedeného počas letnej sezóny v stredu od 11. do 16. hodiny, budú ľudoví remeselníci predvádzať tradičné remeslá. Od 14. hodiny sa začne program venovaný ľudovým hudobným nástrojom, spracovaniu ľanu a ľudovému odevu. Piatok otvoria v Dubnici nad Váhom Dubnický folklórny festival. Ráno o 8. hodine sa začne tradičný jarmok. V parku Jána Baltazára Bagina sa o 15. hodine začne program detských folklórnych súborov. Okrem domácich súborov Kolíska a Prvosienka budú účinkovať aj detské súbory z Čiech. Na nádvorí Kaštieľa sa o 19. hodine začne program dubnických folklórnych kolektívov a nasledovať bude program vojenského umeleckého súboru Ondráž z Čiech. Súčasťou Dubnického folklórneho festivalu v sobotu bude opäť tradičný jarmok. O 11. hodine sa začne sprievod mestom. V parku Jána Baltazára Bagina budú od 10. do 18. hodiny tvorivé dielne venované modelovaniu z hliny a maľovaniu ozdôb. O 15. hodine na javisku obchodného centra sa začne vystúpenie súboru Senior Vršatec a folklórnych skupín Záriečanka zo Záriečia a Melenčáru zo Soblahova. Na nádvorí Kaštieľa sa o 17. hodine začne vystúpenie zahraničných súborov z Čiech, Poľska a Macedónska. Potom bude nasledovať vystúpenie folklórnych skupín Raslavičan z Raslavíc a Kýčera z Čierneho Balogu, ako aj súboru Zobor z Nitry. Večerný program uzavrie koncert ľudovej hudby Stana Baláža. V nedeľu sa na nádvorí Kaštieľa o 14. hodine začne gala program Dubnického folklórneho festivalu. Program 15. ročníka folklórneho festivalu Trebeľovce ponúkne v sobotu od 15. hodiny program detí zo súboru Kukučky z Poltára, spevackej skupiny Fončik z Filiakova, Heligonkárov Lukáša Kalaša a Filipa Makovca, folklórnej skupiny Pelikán s ľudovou hudbou Milana Gaberu a súborov Krtíšan a Detva. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci pozýva do svojho areálu aj v nedeľu, kedy bude jeho súčasťou ďalšie podujatie cyklu Remeslá na dedine. Ukážky tradičnej remeselnej výroby návštevníci uvidia od 11. do 16. hodiny. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva v nedeľu na podujatie Dožinky od zrnka k chlebu. Podujatie ponúkne od 10. do 17. hodiny ochutnávku tradičných kapusniakov. Ukážky mletia obilia na historickom Žarnove. O 12. hodine bude uvedené scénické pásmo Mlátenie obilia, a to v podaní členov folklórneho súboru Kýčera z Ochodnice. O 12. hodine 45. minúte prejde skanzenom sprievod s tradičným dožinkovým vencom, ktorý zamierí ku kaponke, kde o 13. hodine sa začne slávnostná svätá omša ako vďaka za tohtoročnú úrodu. Súčasťou podujatia bude aj anketa a ochutnávka spojená s hlasovaním o najlepší domáci chlebík. Do súťaže sa môžu zapojiť šikovné pekárky zo širokého okolia. Stačí, ak svoje voňavé pekárske výtvory prinesiu do skanzenu v nedeľu do 10. hodiny. Vyhlásenie troch najchutnejších chlebíkov na základe hlasov návštevníkov je naplánované na 14. hodinu a po ňom sa začne folklórne vystúpenie Kýčery z Ochodnice. Detský dychovný orchester Základnej umeleckej školy Brezno sa stal majstrom Slovenska. V relácii Kapela hraj sa bude kolega Ľuboš Kovačech zhovárať s členmi Telesa a s jeho dirigentom Marianom Švoňavom. Kapela hraj v Rádiu Regina dnes 5 minút po 20. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: Sme opäť v Novohrade, priatelia, kde sa od 50. rokov minulého storočia už nepaličkuje. Poslednými známymi čipkárkami, s ktorými sa pri výskume v roku 1957 stretla Ema Marková, boli asi 70-ročná Zuzana Kostačová z obce Turiepole, ďalej približne 80-ročná Katarína Ciešková z Horného Tisovníka a čipkárky Zuzana Jančová, Anna Kúkelová a Katarína Kyseľová z Ábelovej. Našťastie v 21. storočí si novohradská čipka opäť našla svojich priaznivcov aj priamo v oblasti svojho pôvodu. V Lučenci vznikol v roku 2018 klub kaprfaličkovanej čipky Pavúčik. Členky klubu siahajú práve po tradičných čipkách pochádzajúcich z Novohradu a paličkovaná čipka je od roku 2019 aj zaregistrovaná ako regionálny produkt Novohrad.
1: Pani Kizúrová, ja keď som hľadala informácie o novohradskej paličkovanej čipke, natrafila som na váš obrázok. Tam ste boli oblečená v turopolskom alebo v leštianskom kroji, nie som si istá. A tam boli tiež kedysi dávno na tom kroji veľmi krásne čipky. Takéto dačo už ovládate? Vedeli by ste si vyrobiť takýto kroj?
2: Určite áno, myslím tie čipky áno. Povyšívať by som tiež zvládla. Tým ušitím by bol možno nejaký mierny problém, ale tak máme kamarátky, ktoré by sa postarali o to, ktoré by mi s tým pomohli. Ja som si zatiaľ ušila kroj detviansky, pretože tam máme tiež korene a ja aj môj manžel, naše deti chodia do folklórneho súboru Janošík vo Filiakove, ktorý je nositeľom tej detvianskej tradície, alebo proste detva sa tancuje, detva sa spieva. Veľký Janošík, to sú chlapci ako Jožko Šulek, Števko Babíc a takéto krásne zvučné mená, ktoré chodili spievať, chodili spievať aj s Ďatelinkou. Takže to sú proste detvani, to sú naše také väčšie korene. Ale keďže bývame v Lučenci, tak mne sa tá čipka, ktorá sa používa aj v detve, zdá taká veľmi dierkavá, vzdušná. To nie je také zaujímavé ako tá naša hustejšia, že je to také, dovolím si povedať, že mne pripadá tá naša taká ozdobnejšia. Aj keď je teda tá odlišnosť farebná určite, pretože naše čipky sú väčšinou biele, sem tam nejaký bežový pásik, možno nejaký oranžový, červený, ale naozaj to sú len tie okrajové pásiky, keďže toto je väčšinou rovná čipka, tak tam si to vynahrádza tá čipka v tej pestrosti tých vzorov a tam sa vlastne žiadna farba ani nepýta, lebo ona je tak krásne čistá, biela, úplne nádherná.
0: Do 17. hodiny máme ešte 17 minút. Po piesni sa bližšie pozrieme aj na predpoveď počasie na zajtra a pridáme, priatelia, aj niekoľko pranostík spojených s menom svätého Bartolomeja. Buďte s nami aj naďalej.

0: Dnes je 24. augusta, v kalendári nachádzame meno svätého Bartolomeja a veľké množstvo pranostík. Tak napríklad, ak je pekný Bartolomej, na peknú jeseň máme nádej. Aký Bartolomej, taká celá jeseň. Alebo na Bartolomeja veľa mrakov, v zime veľa snehu. Či zrelé hrozno na Bartolomeja dáva nádej k hojnosti vína. Zajtra bude na Slovensku takéto počasie, bude oblačno až zamračené, spočiatku aj zmenšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď, pozor na možnosť búrky. Nočná teplota klesne na 18 až 12, v údoliach od 12 do 6 stupňov. Denná teplota vystúpi na 24 až 30, v severnej polovici väčšinou od 17 do 23 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý až mierny, zväčša východný, na zemplíne severný vietor.
1: Dievčatko Orovskú! Yeah!

Dnes bolo naše vysielanie popredkávané informáciami o novohradskej paličkovanej čipke. Našou hostkou bola čipkárka z Rapoviec pri Lučenci Eva Kizúrová. Ďakujeme za vašu pozornosť, priatelia, a verím, že sa počujeme v našej relácii Zahrajte mi túto opäť zajtra v rovnakom čase. Od techniky sa s vami lúči Peter Gazarek a od mikrofónu zas Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

Príjemný pondelkový podvečer, milí priatelia a priaznivci dobrej hudby. V dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy budú znieť rómske, temperamentné i citlivé melódie, pod ktoré sa ako upravovateľ, koncertný majster, no najmä skvelý hudobník, podpísal nedávno zosnulý Eugen Botoš starší. V najbližšej polhodinke si pripomenieme jeho život i muzikantský odkaz. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku Dominik Nová.

Eugen Botoš starší sa narodil 12. februára 1954 v Lučenci do hudobníckej rodiny. K hudbe mal blízko od malička a po štúdiu huslí v rodnom meste pokračoval na Brnianskom konzervatóriu. Neskôr študoval kompozíciu na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. V roku 1972 sa Eugen Botoš stal členom orchestra Sľuku, s ktorým vystupoval na Slovensku i v zahraničí. O 18 rokov neskôr založil vlastné teleso – Violin Orchestra Bratislava. S ním počas kariéry precestoval prakticky celý svet a spolupracoval s množstvom významných hudobníkov. Jeho hudobný záber pritom výrazne presahoval klasickú interpretáciu. Eugen Botoš bol huslistom, dirigentom, skladateľom a kapelníkom, ktorý sa pohyboval medzi rôznymi hudobnými svetmi. My si v dnešnej relácii púšťame nahrávky z albumov tohto telesa. Nasledujúcu romancu, ktorej autorom je Eugen Botoš starší, nahral Violin Orchestra Bratislava ešte v roku 2001 na album Mro Jí Lóro, Moje srdce.

Violín Orchestra Bratislava je slovenské hudobné teleso, ktoré v roku 1990 založil husľový virtuóz, skladateľ a dirigent Eugen Botoš starší. Orchester sa dodnes špecializuje na fúziu vážnej hudby, folklóru, rómskej hudby, jazzu a populárnych svetových melódií. Charakteristický zvuk orchestra spočíva v spojení virtuóznej husľovej techniky s prvkami cigánskeho swingového hudobného štýlu, tradičného stredoeurópskeho folklóru a symfonických aranžmánov. Základ orchestra tvoria sláčikové nástroje, teda husle, viola, violončelo a kontrabas, doplnené o cymbal a rytmickú sekciu, čo umožňuje variabilitu od komorných zoskupení až po veľký orchester. Ešte v roku 1999 nahral tento orchester aj nasledujúcu virtuóznu skladbu s názvom Cigánska fantázia. Jej autorom je opäť Eugen Botoš starší a nájdete ju na albume Ohnivé husle Jagalelafta.

Eugen Botoš starší bol otcom hudobníka Eugena Botoša, známeho najmä ako skladateľa, klávesistu a kapelníka skupiny Finally. Jeho syn sa venuje jazz funku a počas kariéry spolupracoval s domácimi i zahraničnými interpretmi. Hudobná tradícia rodiny pokračuje i ďalšou generáciou. Reprezentuje ju huslistka Barbora Botošová, ktorá vo svojej tvorbe nadväzuje na rodinné hudobné dedičstvo a prepája folklór s ďalšími žánrami. Z Barborkinho albumu Colors of My Soul z roku 2019 som pre vás vybrala nasledujúcu nahrávku piesne Šuhajko.

Tvorba Barborky Botošovej je dôkazom toho, že rodinná muzikantská tradícia má svoje pokračovanie. Vráťme sa však k osobnosti Eugena Botoša. V novembri v roku 2024 bol ocenený ako osobnosť Karlovej Vsi. Táto bratislavská mestská časť vtedy pripomenula jeho mimoriadny prínos k hudbe a kultúrnemu životu. Zanechal po sebe výraznú stopu nielen ako interpret a tvorca, ale aj ako pedagóg a osobnosť, ktorá hudbu odovzdávala ďalším generáciám. Jeho meno zostáva spojené so Sľukom, Violín orchestra Bratislava, aj s hudobnou rodinou, ktorá jeho odkaz nesie ďalej. Eugen Botoš starší bol považovaný za jednu z najvýznamnejších osobností a ikon rómskej a jazzovej husľovej kultúry u nás. Odchádza s ním hudobné majstrovstvo a tóny stvorené z hĺbky srdca. Tisícky ľudí teraz smútia a ďakujú Bohu, že mohli prísť, hoci len vďaka nahrávkam, do styku s dielami umelca, ktorý dal do nich svoj nesmierny talent a azda aj celú svoju dušu. Z dnes už spomínaného albumu Jagale Lafta, Ohnivé husle, som pre vás vybrala i nasledujúce dve nahrávky v spracovaní Eugena Botoša staršieho. Budú to piesne z východného Slovenska a po nich aj východoslovenské karičky.

Nielen najbližšia rodina a priatelia sa v týchto dňoch lúčia s Eugenom Botošom starším, ktorý odišiel 16. augusta vo veku 72 rokov. Rodina sa s ním rozlúčila osobným odkazom, v ktorom ho označila za milovaného otca, dedka, brata a manžela, ale aj úžasného muzikanta a predovšetkým dobrého a spravodlivého človeka. Náš otec a jeho odkaz budú žiť ďalej v nás. Jeho lásku, hudbu a všetko, čo nám odovzdal, si ponesieme v srdciach navždy, uviedla rodina vo svojom rozlúčkovom texte. Na albume Moje srdce z roku 2001 nájdeme i rómske piesne, ktoré z violín orchestra Bratislava skvele naspievala Katarína Hasprová. Nimi uzatvoríme i naše dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Venovali sme ho životu, dielu, no najmä hudbe Eugena Botoša staršieho, ktorý nás pred pár dňami navždy opustil. Na stretnutie pri folklóre sa tešíme opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Brieždenie. Ráno s ľudovou hudbou.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajina uzavrela dohodu s Veľkou Britániou o poskytnutí AI údajov z bojiska. Južná Kórea a Spojené štáty sa dohodli na prehlbení spolupráce. Dnes prehánky alebo dážď, môžu byť aj búrky, teplota 17 až 30 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Premiér Robert Fico zo Smeru SD na rokovaní akcionárov obchodných spoločností Yes, Javis a českej spoločnosti ČES oznámil, že vláda príjme všetky nevyhnutné rozhodnutia, aby projekt nového jadrového zdroja prešiel z ministerstva hospodárstva pod plnú kontrolu úradu vlády a príslušného vládneho splnomocnenca. Slovensko zároveň chce získať 100% podiel v spoločnosti Yes, čo má byť základom pre výstavbu zdroja v plnom štátnom vlastníctve. Zúčastnení vzali na vedomie nezávislý znalecký posudok renomovanej medzinárodnej spoločnosti, ako aj odhad hodnoty akcií jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Zo stanoviska úradu vlády vyberáme.
2: Predseda vlády a zástupcovia zúčastnených akcionárov sa ostro ohradzujú voči absurdným tvrdeniam a obvineniam, ktoré nemajú žiadny reálny základ a ktorých cieľom je zmariť realizáciu projektu zásadného pre energetickú bezpečnosť Slovenskej republiky a regiónu Strednej Európy.
1: Ukrajina na základe novej dohody sprístupní Veľkej Británii databázu umelej inteligencie obsahujúcu milióny záberov z bojiska, oznámila to v pondelok britská vláda. Londýn ozrejmil, že dohoda pomôže pri ochraňovaní vojenských základní a ďalších objektov. Databáza sa v súčasnosti používa na výcvik autonómnych ukrajinských dronov. Podľa Londýna ide o cenný zdroj informácií, ktorý by sa mohol v budúcnosti použiť na ochranu letísk, väzení a dokonca železníc a elektrární. Ukrajina výmenou za to získa odborné znalosti britských výskumníkov a univerzít. Juhokorejský minister zahraničných vecí Cho Hyun a jeho americký rezortný partner Marco Rubio sa počas telefonátu dohodli na pokračovaní blízkej spolupráce medzi krajinami s cieľom riešiť jadrovú otázku KLDR a podporovať mier na Korejskom polostrove. Telefonát ministrov prišiel uprostred obáv, že administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa by sa mohla menej sústrediť na denuklearizáciu Severnej Kórey alebo upustiť od tohto cieľa. Šéf Bieleho domu sa to v súčasnosti snaží oživiť vzťah so severokorejským vodcom Kim Jong-unom a dúfa, že sa s ním stretne ešte tento rok. Cho Hyun a Marco Rubio diskutovali aj o Blízkom východe. Cho Hyun vyjadril odhodlanie vlády v Soule prispieť k obnoveniu voľnej plavby cez Hormuzský prieliv. Nemecké strojárske podniky varovali pred hroziacim nedostatkom plynu počas zimných mesiacov, pritom poukázali na veľmi pomalé naplňanie zásobníkov. Združenie nemeckých výrobcov strojov a zariadení upozornilo, že plyn je v tomto sektore nevyhnutný pri viacerých procesoch. Zásobníky plynu v Nemecku sú momentálne naplnené približne na 50%. To je podľa odvetvovej asociácie INES najnižšia úroveň pre toto obdobie roka od začiatku evidovania príslušných údajov v roku 2011. Napríklad v lani v auguste malo Nemecko naplnené zásobníky na 67%. Na majstrovstvách Európy volejbalistiek prehrali v Göteborgu slovenské reprezentantky s Chorvátskom 2-3. Na poste libera hrajúca Ema Magdinová.
3: Mrzí nás prehra, pretože mali sme to veľmi dobre rozbehnuté. Vyhrávali sme 2-0, len potom sme trošku polavili asi na servise a Chorvátky lepšie začali prihrávať a boli efektívnejšie v tom útoku. My sme bohužiaľ z sezóny 4 trošku sa trápili a veľmi dobre nás tam bránili.
1: Dnes oblačno až zamračené, ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď, môžu byť aj búrky, teplota 24 až 30, v severnej polovici 17 až 23 stupňov. Prevažne slabý vietor na západe, na juhu stredného Slovenska a na dolnom zemplíne do 25, v nárazoch do 50 km za hodinu. 5 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna. Tu v Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou v smere do centra mesta sanujú kanalizáciu. Úsek je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie po Pionierskej. Radar je aktívny v Bratislave na Panonskej ceste v smere z centra. Veľa šťastných kilometrov vám želáme.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
0: Ísť za tmy, za pracovnými povinnosťami má veru svoje čaro. Ulice prázdne, sem tam nejaké to auto. Cestu vám v meste označujú oranžovo blikajúce semafory. No a cestu vám prebehne akurát tak mačka. Či bola čierna, to som si nevšimol. Tak hádam, mne ani vám, našim poslucháčom, sa nič zlé nie len v toto ráno, ale aj počas celého 25. augustového dňa nič zlé teda neprihodí. Pohodové ráno želajú Juraj Zváč a Miro Čiek.
4: Rádio Regina Západ.

Presne 9 minút po 5. hodine poďme vinšovať dnešným oslávencom Ľudovítom. Meno Ľudovít je nemeckého pôvodu a znamená slávny bojovník. Sú to emotívni a tvoriví muži. Vyznačujú sa nezávislosťou a predvídavosťou. V spoločenskom styku vystupujú a prezentujú sa na vysokej úrovni. Ak sú v niečom nedisciplinovaní, tak stravovaní. Páni Ľudovítovia, želám vám dobrú chuť k raňajkám.

0: 5 hodina 12 minúta, dobré ráno všetkým poslucháčom rádia Regina Západ. Čo sa počasia týka, v Prievidzi pred pár minútami namerali 12 stupňov, Piešťany a Senica hlásia 17, Bratislava Nitra 18, Hurbanovo 18,5 a Kuchyňa 20,5 stupňa. Čo z toho vyplýva na 25. augustový deň? Dnes v útorok na západnom Slovensku bude oblačno až zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď. Denná teplota 24 až 30, v severnej polovici väčšinou 17 až 23 stupňov.
1: Rádio Regina Západ.

0: Pripomenuli sme sa aj skupinu Roxette o 5. hodine 20. minúte. Istotne ste si všimli, že tento týždeň má pre vás kolegyňa Eva Vejteková v rubrike Kde sa vzali pripravený letný špeciál. Počúvajte, kdeže sa vzala Makarena.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali s Evou Vitekovou.
2: A kto v 90. rokoch nevedel tancovať každý, ako by ani nebol. Reč je o Makarene. Pravá ruka dopredu, ľavá ruka dopredu, pravá ruka dopredu, ľavá ruka dopredu, potom za hlavu, potom ruky na pás či zadok, pekne jedna po druhej a skok doprava a celé znova a dookola. Tamček je jedna vec, ale príbeh skladby druhá. Makarena je pieseň španielského dua Los del Rio, vydaná v roku 1993 na albume A mi me gusta. Vznik piesne súvisí s návštevou Los del Rio vo Venezuele v roku 1992, kde ich zaujal tanec flamenkovej učiteľky Diany Patricie Cubian Herrera. Tá sa stala inšpiráciou pre vznik piesne. Najznámejšia interpretácia tejto skladby rozpráva príbeh dievčaťa menom Makarena, ktoré je neverné svojmu priateľovi s dvoma jeho priateľmi. Ďalej sa v nej hovorí, že Makarena sníva o nájdení ešte nového priateľa. V roku 1993 vydala Alaska a jej skupina Fangoria dve verzie, z ktorých jedna, River Remix, už obsahovala technoritmus. V tom istom roku bol pridaný ženský hlas spievajúci v angličtine, čím vznikla verzia, ktorá bola nakoniec známa ako Bayside Boy Remix a ktorá nakoniec dosiahla celosvetový úspech. Makarena sa neskôr hrala napríklad aj na Super Bowl v roku 1996 počas olympijských hier v Atlante a objavila sa aj v kampani Billa Clintona. Celosvetovo sa predalo viac ako 14 miliónov kópií, čím sa stala jedným z najúspešnejších španielsky hovorených singlov v histórii.

0: So Serious, čiže ELO alebo Electric Light Orchestra o 5. hodine 29. minúte. O chvíľočku veľmi krátky pohľad na naše cesty a potom aj... Bolo to tak dávno, tento popovok zaspieva Robo Opatovský.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Mačka ABCDA je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát. Rybička v akváriu.
3: Ako sa vlastne voláš?
4: Rybo.
3: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
4: To určite, a volám sa Rybo.
2: Snáď sa raz mačke ABCD a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky ABCD a Ryba v piatok o 19.
1: Zelená vlna.
0: V slovenskom Grobe na uliciach Pezinská, Hlavná, Chorvátska a Viničná opravujú cestu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na ceste prvej triedy číslo 51 na obchvate Trnavy opravujú povrch vozovky, blokovaný je jeden pruh. Radar je v Bratislave na Panonskej ceste v smere z centra a na D1 za výjazdom Senec východ v smere na Bratislavu. Šťastné kilometre vám želáme.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Či nás budú dnes spáliť myšlienky nevedno a či nás bude počasie nevedno dvakrát, či nás slniečko bude dnes spáliť. Máme tu 5 hodinu 35 minútu, aké sú čerstvé výsledky meraní a ako to s tým slnkom v priebehu dneška bude, to sa už pýtame do Slovenského hydrometeorologického ústavu, kde je službu konajúcou meteorologičkou Pavlína Valová. Želáme vám dobré ráno.
1: Dobré ráno prajem.
0: Tak aké sú najčerstvejšie poznatky?
1: Momentálne je nad západným Slovenskom menej oblačnosti, pás oblačnosti už prešiel, je nad Banskobystrickým krajom, najmenej oblačnosti je v Bratislavskom a Trnavskom kraji, v Trenčianskom kraji je skôr oblačná obloha a v Nitrianskom kraji je taká malá prechodne zväčšená oblačnosť, zrážky sa nevyskytujú a teplota je celku ustálená, Holič dá, má 16 stupňov, Senica 17, Kuchyňa, Nový dvor 20, Bratislavské letisko 17, Bratislavská Koliba 18 stupňov, Kráľová pri Senci 14, Bielý Kostol pri Trnave 13, Piešťany a Myjava 16 stupňov, 16 stupňov aj v Trenčine a Prievidzi, Kamanová má 16, Nitra 17, Žikava 18, Levice 19 stupňov a 18 stupňov zhodne je v Mužle, Hurbanove a Žiharci. Pofukuje vietor od východu, miestami od severovýchodu do 30 km za hodinu.
0: No aké méty na celzivej stupnici budú dnes atakované?
1: Keďže počasie u nás začína ovplyvňovať teplý front, prinesie počas dňa viac oblačnosti, ako máme teraz. Spočiatku ešte teraz bude menej oblačnosti, potom postupne oblačno až zamračené, len kde tu oblačnosti menej a ojedinele bude pršať buď vo forme prehánok alebo dažďa. Najväčšia šanca je v Trenčianskom kraji. Dnešná denná teplota dosiahne 25 až 30 stupňov, v Trenčianskom kraji okolo 23 a fúkať bude vietor od východu do 30 km za hodinu.
0: Udrží sa tento trend aj zajtra?
1: Zajtra by toho malo byť výrazne menej, myslím tým aj menej oblačnosti. Zrážky prakticky by sa vyskytovať nemuseli s tým, že nočná teplota bude klesať na 17 až 12 stupňov a zajtrajšia denná teplota by mala dosahovať dnešné hodnoty 25 až 30 stupňov.
0: To bola Pavlína Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Zatiaľ vám želáme pekné ráno a tešíme sa opäť na stretnutie v Éteri Rádia Regina Západ zhruba tak o hodinku. Do počutia zatiaľ.
1: Do počutia a pekné ráno.
2: Rádio Regina Západ.

Realita je jasná, prázdniny idú z kopca, realitou budú o chvíľočku nákupy pre školou povinné ratolesti. O tom, že je to nielen starosť, ale aj finančné zaťaženie rodinného rozpočtu, o tom nie je najmenších pochýb. Ako to riešite, aké máte skúsenosti, pokojne sa už teraz môžete vyjadriť na Facebooku Rádia Revie.

0: Vali Habara so svojimi parťákmi zo skupiny Team Raz ma nájde. To bola pesnička, ktorá doznievala o 5. hodine 47. minúte. Áno, je to jasná vec. O týždeň sa začína nový školský rok a aj keď je nástup do školy pre deti veľkou udalosťou, pre mnohých rodičov je to aj výrazná finančná záťaž. Najvyššie jednorázové výdavky tradične čakajú práve rodičov prvákov, ktorí často kupujú celú výbavu od školskej tašky až po posledný štetec. Či viete, koľko vás bude stáť výbava pre školáka, či nakupujete školské potreby pred začiatkom školského roka, alebo čakáte na odporúčanie pani učiteľky, to zisťovala Marcela Jedináková.
1: Už teraz áno, už viem, predtým som si to nevedel predstaviť, ale momentálne sa celý účet a cenovka zhmotňuje a blížime sa asi k nejakým 400 eurám. Mám prváčku, dcera nastúpi teraz v septembri do školy. Nečakáme na doporučenie pani učiteľky, vychádzame väčšinou už zo zoznamov, ktoré sú zverejnené.
2: Určite počítam s tým, že budem čakať na informácie od školy, respektíve od triednej učiteľky, ale už teraz viem, že musím rátať s nákladmi na novú obu, oblečenie, trička, kraťasy, na telocvik a rôzne iné výdavky, takže určite sa bavíme, sme medzi 100 až 200 eur.
3: Nejaký základ si trúfnem kúpiť už počas prázdnin alebo počas akcie, ale na to gro určite čakáme na odporúčanie od pani učiteľky, aby sme nekúpili niečo, čo potom nám tam bude zbytočne niekde stať. Akurát pri tom stredoškolákovi už je to trošku háklivejšia téma, lebo tam sa riešia dizajny, značky a to, ako to vyzerá, takže tam potom môže sa navýšiť rozpočet, keď sa chce vyhovieť nejakým špeciálnym modným požiadavkám.
4: Mám dve deti, prváčika a tretiaka, a tým, že už som to raz absolvovala, tak pri tom prváčiku už viem, čo ma cca vyjde. Výbava pre prváčika nás vyjde okolo 150 eur, keď sa pohybujeme tej strednej cenovej vrstve. Ale čo sa týka pomôcok ďalších, tak čakáme na pokyny pani učiteľky.
0: No a zoznam školských potrieb, a teda aj výdavkov, je dlhý, ale nie každú položku treba zabezpečiť pred prvým zvonením.
5: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro. Letné

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Slovensko dnes navštívi predseda Európskej rady Antonio Costa. Odštartuje u nás cesty po členských krajinách Európskeho bloku. Minimálna mzda v roku 2027 vzrastie na 972 eur, keďže sa sociálni partneri nedohodli inak. Dnes prehánky alebo dážď a možnosť búrky, teplota 17 až 30 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Predseda Európskej rady Antonio Costa dnes navštívi Slovensko, kde začne cesty po členských krajinách Európskeho bloku. Predpoludním sa v Bratislave zíde s premiérom Robertom Ficom. Hlavnou témou schôdzky bude nadchádzajúci rozpočet Európskej únie na roky 2028 až 2034. Slovensko už vlani malo výhrady proti predlohe 7-ročného rozpočtu Európskej únie, ktorý predstavila Európska komisia. Spojené štáty včera ohlásili nové sankcie voči Iránu a jeho podporovateľom. Ako vyhlásil americký minister financií Scott Bessent, cieľom Washingtonu je odrezať krajinu od všetkých ekonomických zdrojov, ktoré pomáhajú udržiavať tamojší režim pri živote. Varoval, že krajiny, ktoré sa k americkým sankciám nepripoja, budú zdieľať ekonomickú izoláciu Iránu. Iránsky minister hospodárstva Ali Madzinazadeh oznámil, že Teherán je na americké sankcie pripravený a má dvojročný plán, ako sa s nimi vysporiadať. Spojené štáty podľa neho čaká ďalšia porážka. Minimálna mzda v roku 2027 vzrastie na 972 eur, keďže sa sociálni partneri nedohodli inak. Po rokovaní tripartity o tom informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš z Hlasu SD. Spolu s minimálnou mzdou rastú aj príplatky za prácu v noci a počas víkendov, pretože sú na minimálnu mzdu naviazané.
3: Minimálna mzda na budúci rok, respektíve bude minimálna mzda na budúci rok 972 eur a priblíži sa už k tej pomyselnej hranici 1000 eur.
2: Rastislav Machunka z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení žiada, aby sa pri určovaní minimálnej mzdy zohľadňovala produktivita práce.
4: To je vec, ktorú zamestnávateľ vyprodukuje pre zamestnanca a podľa toho sa má odvíjať jeho odmena a podľa tejto veličiny by sa mala odvíjať rast minimálnej mzdy a rast všeobecne miest.
2: Kanadská vláda dnes oznámi odvetné clá za dovozné poplatky, ktoré na Otavu uvalili Spojené štáty. Koncom minulého týždňa skrachovali obchodné rokovania medzi Kanadou a USA. Washington preto zaviedol 50% clo na dovoz kanadského tovaru v hodnote 20 miliárd dolárov. Kanadský premiér Mark Carney následne oznámil, že jeho krajina zavedie od 8. septembra odvetné clá v rovnakom objeme. Donald Trump medzitým v pondelok varoval Kanadu pred oveľa horšími, bližšie nešpecifikovanými dôsledkami, pokiaľ sa jej čelní predstavitelia nezačnú správať podľa pravidiel. Kolumbijský pravicový prezident Abelardo de Espriella nariadil tvrdý zásah proti nelegálnym migrantom a prisľúbil, že v rámci rozsiahlejších bezpečnostných opatrení tento týždeň začne s ich deportáciou. V Kolumbii žijú podľa odhadov 3 milióny Venezuelčanov, ktorí v uplynulom 10-ročí utiekli cez hranice pred hospodárskou a politickou krízou vo vlastnej krajine. Hokejisti Banskej Bystrice prehrali s Poľskou úniou Osvienčím 2-4 a neúspeli ani v šiestom prípravnom zápase za sebou. Dnes má byť oblačno až zamračené, ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď, možnosť búrky, teplota 24 až 30, v severnej polovici 17 až 23 stupňov. Prevažne slabý vietor, na západe, na juhu stredného Slovenska a na dolnom Zemplíne do 25, v nárazoch do 50 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
5: Na ceste prvej triedy číslo 51 na obchvate Trnavy opravujú povrch vozovky, blokovaný je jeden pruh. Na ceste druhej triedy medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad diaľnicu D2. Úsek je obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie po ceste prvej triedy číslo 2 a po D4. Radar vás môže pozdržať v Bratislave na Lamačskej pri čerpacej stanici OMV v smer z centra a na D1 za výjazdom Senec Východ smer na Bratislavu. Jazdite opatrne, jazdite bezpečne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Používanie mobilu je dennou rutinou. Zdieľate takisto bežne a rutine aj dáta o svojej momentálnej polohe. Máme tu jeden príspevok, ktorý keď si vypočujete, možno tento zvyk prehodnotíte. Počúvajte Reginu aj naďalej. Pozdravujú Juraj Zváč a Miro Čiev.
1: Rádio Regina Západ. Rádio...

0: Dostali sme sa k 6. hodine, takmer 9. minúte. Máme tu 25. augustový deň a čo sa s týmto dňom spája z hľadiska histórie, to si teraz spomenieme a pripomenieme spoločne v dnešnom kalendári s Dalibolom Uhlárom.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Prvou osobnosťou v našom kalendári je lekár, vedec, profesor a držiteľ Pribinovho kríža prvej triedy.
3: Neubližuj nikomu a pomôž každému, kto tvoju pomoc potrebuje, bez ohľadu na jeho rasu, národnosť, náboženstvo alebo politické presvedčenie. Celý život som sa usiloval dodržiavať tento hlavný zmysel princípov Hippokratovej prísahy v miery či za vojnových časov doma či na východnom fronte.
2: Hlas a myšlienky patrili lekárovi, profesorovi Karolovi Virsíkovi. Narodil sa 25. augusta v roku 1915. Profesor Virsík sa viac ako 50 rokov venoval zlepšeniu starostlivosti o pacientov s pľúcnymi ochoreniami. Aj napriek pokročilému veku bol stále aktívny a svojimi vedomosťami prispieval k rozvoju slovenskej pneumológie. Napísal knihu Odchádzam s Hippokratom, ktorá je kronikou jeho života. Zomrel v roku 2009. A druhou dnešnou osobnosťou je horolezec Ivan Fiala.
4: Narodil som sa v Bratislave. Zvyčajne veľkí horolezci, lyžiari, horskí vodcovia, cestovatelia začínajú svoje autobiografie takým vyznaním. Hory sa mi pozerali do kolísky. Mne sa žiaľ hory do kolísky nepozerali. Vyrastal som pod hlavnou stanicou.
2: Horolezec Ivan Fiala sa narodil 25. augusta v roku 1941. Ako prvý Slovák a horolezec z východného bloku vystúpil spolu s Michalom Orolínom 11. júla v roku 1971 na vrchol legendárneho Nanga Parbatu, teda do výšky 8125 metrov, kde vyvesili československú vlajku. Na najnebezpečnejšiu himalajskú horu liezli 60 dní. Zomrel v roku 2018.

0: Poďme teraz o 6. hodine 18. minúte do sveta športu. Basketbalista Marek Doležaj patril pred 10 rokmi medzi obrovské talenty slovenského basketbalu. V roku 2017 zamieril do Spojených štátov a 4 sezóny si odkrútil na New Yorkskej univerzite Syracuse. Naposledy pôsobil na Islande, no od nového ročníka bude hrať v 3. talianskej lige. Prečo to nevníma ako krok späť, to vysvetlil v rozhovore Martinovi Kajglovi.
1: Pochopil som správne, že nie úplne ste boli ako keby šťastní s tým, aký je život na tom Islande a že sa z tohto pohľadu tešíte na to Taliansko?
2: Aj som nebol spokojný, ale už sa 3 roky. Cez zimu je tam tma, je tam zima, takže chcel som ísť niekde aj teplejšie, niekde aj, čo je, poznám jedlo, talianske pizza, pasta, to viacej poznám, takže na to sa teším viacej. Nehovorím, že Island bol zlý alebo hocičo, ale chcel som proste zmenu, nejakú inú lokalitu, takže uvidíme, čo to bude.
1: Na život je to určite ťažká krajina v tomto zmysle pre kontinentálneho Európana, poviem, ale basketbalovo to bolo aké, lebo Islandania sú zase veľkí profíci, veľmi féroví ľudia.
2: Áno, určite, Islandania sú veľmi milí, každý hovorí po anglicky, takže to som nemal žiadnu negatívum na nich povedať. A basketbalovo idú hore, každé 4 roky sú na majstrovstve Európy, basketbal tam žije a ľudia ho majú radi, síce je to menšie ako Bratislava, ale proste oni do toho športu dávajú peniaze, je to aj vidieť a tá liga ide tiež hore, takže to som nemal žiadne fakt negatívne veci povedať.
1: Čo bolo vlastne na tom osobnom živote najhoršie, že tá zima, alebo to, že v istých ročných obdobiach sa nezhasínalo?
2: Ten prvý rok bol práve, že tá tma, ten veľký problém, mať 4 hodiny denne svetlo a to musí byť dobrý deň, nemôže byť hmla alebo niečo také, takže to bol určite problém, aj tá zima a proste fakt je to malé mesto, Reykjavík má 200,000 obyvateľov, tam po 2 mesiacoch poznáte každého a proste vidíte tie isté tváre, tých ľudí furt, tak už to bola taká opakovačka furt.
1: Leňano, ak sa nemýlim, to je čas Milána, čiže v podstate absolútna zmena životného štýlu, však.
2: Určite áno, teším sa, dobré jedlo, iné prostredie, teplejšie, takže teším sa na to.
1: Tretia liga, ale vy to vnímate ako taký odrazový mostík potom ďalej?
2: Určite áno, je to bližšie k Európe, viacej ľudí tam chodí, viacej skautov, takto. Sice je to tretia liga, ale majú 32 tímov, čo na Slovensku môžeme snívať. A majú jedno zahraničné, tým mi verí, že som ten jeden zahraničný, takže idem tam, aby som tomu ukázal, že prečo ma podpísali a uvidíme, čo vznikne. Keď máme dobrú sezónu, tak môžeme sa o ťa posunúť ľahšie.
3: Ráno s rádiom Regina Západ.

0: Verím, že spomienka na Johna Lennona vás v našom ranom vysielaní na Regine o 6. hodine 28. minúte potešila a istotne poteší aj táto pesnička. Legendárnu pesničku Malovaný čbánku prinesie ešte v tejto hodine nášho vysielania Helena Vondráčková.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinská ulice otáč.
7: 400 stovčí tají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stvr.sk.
13: Máme prípad.
14: Každé ticho skrýva príbeh.
15: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
14: Za každou vraždou je pravda.
16: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
14: Každá dolina má svoje tajomstvo.
17: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
14: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
18: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
19: Zelená vlna.
0: Na diaľnici D1 za Trnavou v smere na Piešťany na kilometri 58 a potom stojí v odstavnom pruhu pokazaná dodávka. Buďte na ňu veľmi pozorný a opatrný. Radar je v Bratislave na Lamačskej ceste pri Tesku v smere z centra, v Bratislave na Dolnozemskej pri nemocnici v smere do centra, tiež v Bratislave na Vajnorskej v smere na Zlaté piesky a na výjazde z Hurbanova do Komárna. Buďte opatrní, šťastný návrat domov vám želáme.
19: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Búrka, letný dáž, aj o tom sa spievalo v predchádzajúcej pesničke. No a my nebudeme o tom spievať, my budeme o tom hovoriť, či nám všetko toto, o čom bola reč, hrozí. Ale najprv pozdravíme službu konajúceho meteorológa alebo meteorologičku Pavlínu Valovú do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, pekný deň.
1: Dobré ráno, želám.
0: Tak zhodnoťme najprv aktuálnu situáciu, ako to vyzerá na západnom Slovensku.
1: Aktuálne na západe polojasná až oblačná obloha. Sú to oblaky rôznych vrstiev, aj stredné, aj vysoké, z ktorých ale nevypadávajú na západe žiadne zrážky a teplota pomaličky rastie. V Holiči aktuálne 16 stupňov, Senica má 17, Kuchyňanový dvor 20, Bratislavské letisko a Bratislavská koliba 17, Kráľová pri Senci 15, Bielý kostol pri Trnave 13, Piešťany a Mijava 16 stupňov, 16 stupňov aj v Trenčine a v Prievidzi a Kamanovej, Nitra hlási 17, Žikava 19, Levice 19 stupňov, 18 stupňov je v Mužle a Hurbanovej a Žiharec má 17 stupňov. Pofukuje vietor od východu až severovýchodu do 20 km za hodinu.
0: Keď hovoríte, že to rastie, tak kam to až porastie?
1: Keďže počasie u nás začína ovplyvňovať teplý front, už aj tá oblačnosť je náznakom toho, že ten teplý front postupuje, zostaneme stále v relatívne príjemnom teplom vzduchu, aj keď bude oblačnosti viac. Teraz v počiatku ešte môže byť kde tu menej oblačnosti, postupne počas dňa oblačnosť pribudne a bude oblačno až zamračené, ale zrážky sa vyskytnú ojedinele, možno viac ich bude na pohraničí s Českom, buď vo forme dažďa alebo prehánok. Najvyššia denná teplota dnes dosiahne 25 až 30 stupňov, len v Trenčianskom kraji môže byť okolo 23 stupňov a vietor bude fúkať od severovýchodu či východu, prípadne juhovýchodu do 30 km za hodinu.
0: A ten najbližší deň alebo najbližšie dni?
1: Noc, ktorá príde, bude s veľkou oblačnosťou a ukazuje sa, že miestami by mohlo popršať. Tie úhrny by nebudú vysoké, možno do 5 mm, ale bude ich viac ako, bude toho dažďa viac ako počas dňa, ale zajtrajší deň už bude spočiatku viac oblačný, postupne už len polooblačný a zrážky už len ojedinele a zajtrajšia denná teplota by mala dosahovať podobné hodnoty ako dnes 25 až 31 stupňov.
0: Veľmi pekne vám ďakujeme za tieto informácie. To bola Pavlína Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorej želáme príjemný zvyšok dnešnej služby.
1: Ďakujem pekne, prajem krásny deň.

0: Citlivým bezpečnostným údajom sú aj dáta o našej polohe, ktoré zdieľame najčastejšie prostredníctvom mobilného telefónu.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
0: Ak je zdieľanie polohy potrebné, má zmysel, ale ak nie, stáva sa veľmi nebezpečným. Lokalizačné údaje patria medzi najcitlivejšie metadáta. Prečo radšej nezdieľať našu polohu, to sa Marcela Jedináková opýtala Kataríny Remeckej zo spoločnosti, ktorá sa zaoberá vzdelávaním v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
2: Zdieľanie takýchto informácií by malo byť v rámci vzťahu naozaj ohraničené a malo by byť založené na nejakom konkrétnom dôvode. A malo by byť aj ohraničené časovo. Čiže príklad, ak ideme na veľké podujatie, na koncert a potrebujeme sa tam nájsť, tak v tom prípade dobre vyzdieľajme si tú polohu, aby sme sa vedeli identifikovať, že kto sa na tom veľkom štadióne kde nachádza, aby sme sa vedeli stretnúť. Ale mať zapnuté zdieľanie polohy permanentne nedáva nejaký veľký význam. A malo by to byť vždy, v každom momente dobrovoľné.
3: Našu polohu v telefóne zdieľame aj s rôznymi aplikáciami.
2: Je už niekoľko prípadov, kedy zdieľanie polohy v nejakej aplikácii vyzradilo aj utajené objekty. Zdieľanie polohy v týchto napríklad fitness aplikáciách alebo nejakých iných zdravotných alebo turistických aplikáciách, kde sme boli, ako sme boli, dokáže zanechať za nami tú stopu. A aj keď sú tie dáta možno anonymizované, že nie je tam naše meno, naše nejaké iné údaje, telefónne číslo a tak ďalej, tak výskumy ukazujú, že už také 4 záznamy, 4 identifikačné rôzne údaje nám umožňujú identifikovať toho konkrétneho človeka, stotožniť ho a zmapovať. Sú to tzv. Metadáta, ktoré tie jednotlivé systémy zbierajú a sú to údaje, ktoré vytvárajú taký náš profil o tom, že aké sú naše zvyky, aké sú rutiny, aké máme pohybové vzorce.
3: Takéto informácie sa dajú zneužiť ako vo virtuálnej, tak aj vo fyzickej rovine.
2: Napríklad niekto odsleduje vašu rutinu, kde bývate, kde pracujete, môže to z nejakému vlámaniu alebo prepadnutiu, čiže aj k takýmto negatívnym fyzickým situáciám.
3: Čomu by sme sa ešte mali vyhnúť, aby sme eliminovali naše ohrozenie?
2: Platí také základné pravidlo digitálneho minimalizmu, že čokoľvek niekde zdieľame, tak by to malo byť len v minimálnom rozsahu na základe nejakého konkrétneho dôvodu, v obmedzenom čase a za konkrétnym účelom. A mali by sme si pravidelne kontrolovať, kde akým spôsobom máme vyzdieľané informácie, aké dávame povolenia tým jednotlivým aplikáciám alebo ľuďom, čo s nimi zdieľame, a aby sme si to pravidelne kontrolovali a upravovali, aby sme to mali my pod kontrolou, čo vysielame ďalej do sveta.
0: Bezpečnému zdieľaniu našich údajov v aplikáciách sa budeme venovať aj zajtra.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: 6 hodina 50 minúta, dobré ráno s rádiom Regina Západ. Pozdravujme aj rodičov, ktorí majú starosti s nakupovaním pre školou povinných. Kompletná nová výbava pre prváčika vychádza v novom školskom roku zhruba tak na 311 eur. Oproti minulému roku je to približne o 8 eur, teda o 3% viac. Do tejto sumy pritom nie sú započítané poplatky za školský klub, obedy, triedny fond ani prípadné zariadenie domáceho školského kútika. Najväčšiu úsporu preto neprinesie naháňanie každej zľavy, ale správne poradie nákupov. Aj o tom sa Marcela Jedináková rozprávala s odborníčkou na osobné financie Ivanou Miklešovou.
1: To zvýšenie bolo nejaké markantné alebo výrazné veľké. Tam je možno zaujímavejší pohľad strednodobý, lebo v priebehu 5 rokov ten istý nákupný košík zdražil o 95 eur, čo je o 52%. Tam už si môžeme povedať, že rodičia, ktorí pred 5 rokmi boli zvyknutí na nejakú sumu, tak dnes to v takomto horizonte cítia.
2: Najväčšími položkami sú školská taška, úbor, prezúvky s vrecúškom, desiatový box a fľaša.
1: Toto sú vlastne položky, ktoré aj najviac medziročne vzrástli, pretože tým, že stoja viac, tak každé jedno zvýšenie v tom nákupnom košiku je potom väčšie.
2: Ak rodičia chcú zvládnuť začiatok školského roka bez finančného stresu, mali by si stanoviť rozpočet a dodržať ho.
1: Určite by som položky rozdelila na tie, ktoré určite treba, ako napríklad školská taška, úbor, prezúvky. Sa treba pozerať tú koncovú cenu, určite aj na kvalitu. Potom sú položky, ktoré je dobré sa pozrieť, či možno ich máme už doma, pretože aj škôlkárom nakupujeme veľa všelijakých pomôcok, prípadne po staršom súrodencovi niečo ostať môže. A potom sú položky, kde by som počkala určite na pokyn učiteľa, pretože ten zoznam, ktorý od školy dostávam, tak tam tých pomôcok môže byť viac a podľa môjho názoru najdrahšia pomôcka je taká, ktorá sa nikdy nevyužije. Takže by som odporúčala rodičom predchádzať tomu, aby sme emočne toho veľa nakúpili a potom to bude doma niekde sedieť v kúte a nikdy sa to nevyužije.
0: Väčšina položiek, ktoré sú v nákupnom košíku pre prváčika, sa týka aj starších detí, čiže v podstate každú rodinu, ktorá má školáka, čaká suma, ktorú musia pred nástupom do školy zaplatiť.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
1: 5 proti 5. Už čoskoro.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty uvalili na Irán nové sankcie. Teherán tvrdí, že je na ekonomickú vojnu pripravený a hrozí odvetou. Zošitý výtvarné potreby školská taška. Výbava pre prvákov zdražela, rodičia zaplatia približne 300 eur. Dnes bude oblačno až zamračené, najviac 30 stupňov, na severe maximálne 23. Príjemné utorkové ráno vám želá Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Spojené štáty uvalili na Irán sankcie, majú ho izolovať od globálnej ekonomiky. Bielý dom to nazval operácia ekonomický vyvrheľ a jej cieľom je zaplatať diery v už existujúcich finančných sankciách. Irán pohrozil odvetou a tvrdí, že je na ekonomickú vojnu pripravený.
2: Bielý dom dal krajinám na výber. Buď prerušia všetky obchodné vzťahy s Iránom, alebo budú čeliť americkým sankciám. Minister financí Scott Bessent vysvetlil. Ministerstvo financí zmapovalo všetky cesty, sprostredkovateľov a spôsoby, ako Irán pašuje ropu a obchádza sankcie. Zablokujeme každý potenciálny zdroj príjmov pre revolučné gardy a zlý iránsky režim. Nové sankcie si berú na mušku aj medzinárodné entity, ktoré pomáhajú Iránu s kryptomenami, lodnou dopravou, finančnými transakciami, predajom ropy a zlata. Bielý dom dal údajne jednotlivým vládam ultimáta a prezident Donald Trump hovoril telefonicky s lídrami, aby ich primel k spolupráci. Opäť Bessent. Každá krajina a subjekt by mali byť pripravení čeliť našim sankciám. Nikto sa tomu nevyhne, keď nebude spolupracovať. Musíme ekonomicky tento režim udusiť. Iránsky minister financí Ali Madanizadeh tvrdí, že Teherán je dobre pripravený. Snažili sa otestovať odhodlanie iránskeho ľudu a našich predstaviteľov a vždy zlyhali. Toto bude ich ďalší neúspech. Očakávali sme to a sme na všetko pripravení. Najväčším obchodným partnerom Iránu je Čína, ktorá oznámila, že v prvom rade bude sledovať vlastné záujmy. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Koniec roka by mal znamenať aj koniec tzv. Transakčnej dane. Ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD o to požiadal premiér Robert Fico. Opozícia tento krok víta, no podľa nich prichádza neskoro a pýtajú sa, čím chce štát 100 miliónový výpadok s príjmov pokryť. Zamestnávatelia zase vláde pripomínajú chýbajúce prorastové opatrenia.
3: Novú daň z finančných transakcií zaviedla súčasná vláda ako súčasť konsolidačných opatrení od apríla 2025. Za ten čas sa štátu podarilo vybrať zhruba 500 miliónov eur, no pôvodné odhady boli vyššie, pričom ročne mala do štátnej kasy priniesť 700 miliónov eur. Hlas SD, podobne ako koaličná SNS, tento krok víta. Dlhodobý kritik dane, predseda národniarov Andrej Danko, verí, že tento krok je dôkazom toho, že sa vedia v koalícii poučiť.
4: Hovoril som v začiatku, že je to experiment a hlúposť.
3: Opozícia síce priznáva, že je to dobrá správa, no nešetria kritikov. Líder PS Michal Šimečka.
5: Akoby tých opatrení je množstvo úsporných, ktoré keby sa urobili, tak vôbec nemusela byť transakčná daň.
3: Z vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica citujeme.
6: Očakávam, že vzhľadom na obsah kritiky tohto konsolidačného opatrenia bude jej zrušenie viesť k nebývalému hospodárskemu rastu Slovenskej republiky.
3: No ak chce štát naštartovať ekonomiku, musí podľa viceprezidenta Republikovej únie zamestnávateľov Mária Lelovského začať hľadať konkrétne riešenia.
7: Zrušenie transakčnej dane považujeme za zrušenie deštruktívneho opatrenia, nie za prorastové opatrenia.
3: Spomínané opatrenia slúbila koalícia predložiť k štátnemu rozpočtu. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Dnes je posledný deň na odovzdanie kandidátnych listín do októbrových spojených samosprávnych volieb. Nezávislí kandidáti musia zároveň odovzdať aj podpisy od voličov. Ich minimálny počet sa odvíja od počtu obyvateľov danej obce. Najviac podpisov je treba vyzbierať na kandidatúru v Bratislave a Košiciach, pripomína hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
8: Nezávislí kandidáti musia ku kandidátnej listine predložiť okrem vlastnoručne podpísaného vyhlásenia kandidáta aj listinu podpísanú oprávnenými voličmi podľa príslušných volieb, pri ktorej si treba dať pozor na dostatočný počet podpisov a na správnosť a úplnosť údajov, ktoré voliči uviedli.
1: Spojené voľby do orgánov obcí, miest a samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra. Voliči môžu voliť iba v mieste svojho bydliska, nie je možné využiť hlasovací preukaz. Nástup prváka do školy znamená pre rodinu stovky eur. Podľa analýzy Partners stojí základná výbava tento rok približne 311 eur, a to bez obedov, družiny či ďalších poplatkov. Najdrahšou položkou je školská taška za približne 90 eur. Viac ako 60 eur stoja výtvarné potreby a kufrík.
9: Desiatky eur padnú aj na zošity, písacie potreby či peračník, približne 57 eur. Pre zúky a úbor na telesnú výchovu ukroja z rozpočtu ďalších približne 80 eur. Mama budúcej prváčky Patrícia hovorí, že ide o nezanedbateľnú sumu. Časť výbavy však už majú nakúpenú.
10: Napríklad školská tačka, peračník, tieto kreatívne veci, niečo bolo aj na Vianoce. V niektorých veciach sme dali tip starým rodičom. No a potom sú samozrejme také tie veci typu zošity, ktoré ešte nakúpené nemáme.
9: Podľa odborníčky na osobné financie z Partners Ivany Miklešovej zdražila výbava medziročne asi o 8 eur, za 5 rokov takmer o 95 eur. Radi preto kupovať najskôr len to, čo dieťa určite potrebuje.
11: Potom by som sa pozerala doma, že čo všetko je, pretože deti v dnešnej dobe veľa pomôcok využívajú aj v škôlke materskej.
9: Mama Patrícia chce časť pomôcok kúpiť aj z druhej ruky.
10: Precká na telesnú, veci na výtvarnú výchovu, ako nejaké zástery a tak ďalej.
9: Časť nákladov na prvákov pokrie aj štát, a to jednorazovým finančným príspevkom. Pokračuje hovorkyňa Ústredia práce Iveta Dorčáková.
12: Príspevok vo výške 110 eur vyplácajú úrady práce súčasne s prídavkom na dieťa automaticky bez potreby podania žiadosti.
9: Rodičom prídu peniaze v októbri. Štát ich vypláca až po septembrovom nástupe dieťaťa do školy. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
13: Predseda Európskej rady Antonio Costa dnes navštívi Slovensko, kde začne cesty po členských krajinách Európskeho bloku. Hlavnou témou schôdzky bude rozpočet Európskej únie na nadchádzajúce roky. V Hormuzskom prielive asi 17 kilometrov od ománskeho pobrežia zasiahol neznámy projektil ropný tanker. Ten je teraz vyradený z prevádzky. Posádka je v poriadku, vplyv na životné prostredie nie je zatiaľ známy. Kanadská vláda dnes oznámi odvetné clá za dovozné poplatky, ktoré na Otavu uvalili Spojené štáty. Koncom minulého týždňa skrachovali obchodné rokovania medzi Kanadou a USA. Washington preto zaviedol 50% clo na dovoz kanadského tovaru v hodnote 20 miliárd dolárov. Kanadský premiér Mark Carney oznámil, že federálna vláda investuje takmer 7 miliárd eur do výstavby 6 nových ľadoborcov pre kanadskú pobrežnú stráž, čím sa Kanada stane domovom najväčšej flotily ľadoborcov v rámci NATO. Celá flotila bude v prevádzke do roku 2038. Nemecké strojárske podniky varovali pred hroziacim nedostatkom plynu počas zimných mesiacov a pomalé naplňanie zásobníkov, ktoré sú momentálne naplnené približne na 50%. Kolumbijský pravicový prezident Abelardo de la Espriella nariadil tvrdý zásah proti nelegálnym migrantom a prislúbil, že v rámci rozsiahlejších bezpečnostných opatrení tento týždeň začne s ich deportáciou. Najmenej 47 ľudí zahynulo a 22 utrpelo zranenie pri útoku gangov na jednu z obcí pri haitskej metropole Port-au-Prince, oznámila to v noci OSN.
1: Je 7 hodín 8 minút. Tornádo, ktoré zasiahlo juh Francúzska, zranilo 41 ľudí, 15 museli ošetriť v nemocnici. Obete na životoch však hlásené nie sú. V oblasti nedaleko Pyreneí je bez elektriny takmer 3000 domácností. Mnohé domy sú poškodené, cesty pre popadané stromy neprejazdné.
14: Živel strhával strechy a ničil domy. V regióne nedaleko slávnej pevnosti Carcassonne stále zasahujú a odstraňujú škody desiatky hasičských tímov, policajti, záchranári. Úrady v mestách Poma a Limo otvorili evakuačné centrá. Nezvyčajne silné tornádo podľa meteorológov vytvorila supercela, obrovská rotujúca búrka. Oblasť tiež zasiahli krúpy s priemerom 4 cm. Takéto búrky sú typické najmä pre americké tornádové údolie. Kolumbie, teda štáty Texas, Oklahoma, Kansas a Nebraska, kde sa teplý a vlhký vzduch z Mexického zálivu stretáva so suchším zo západu a chladným zo severu. Na juhu Francúzska sú však tornáda nezvyčajné. Zlé počasie v zasiahnutom regióne narušilo aj leteckú dopravu, najmä na letiskách v Nice, Bordeaux, Marseille a Toulouse. Problémom čelilo aj letisko v Paríži. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
1: Peľ z rastlín trápi alergikov aj v tomto období. Vo vzduchu vrcholí koncentrácia viacerých burín, vrátane invazívnej ambrózie palinolistej. Ide o nepôvodný druh byliny, ktorý sa však na Slovensku aj vďaka klimatickým zmenám šíri rýchlo.
15: Ambrózia palinolista má tmavú stonku a nenápadné žlté kvety. Podobá sa známejšej paline obyčajnej. Problémom je najmä jej peľ, ktorý je drobný a môže sa šíriť na veľké vzdialenosti. Ambrózia patrí medzi najsilnejšie alergény neskorého leta. Citujeme najnovšie peľové spravodajstvo Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.
16: Peľová sezóna ambrózie začala naberať na sile a v závislosti od počasia bude najpočetnejším alergénom nasledujúcich týždňov.
15: Najvyššie koncentrácie peľu ambrózie boli v Nitre a v Košiciach. S prípadmi alergie na ambróziu sa stretáva aj alergologička Banskej Bystrici Veronika Spúrna.
17: Ambrózia je rastlina, ktorá je spojená najmä s južnými okresmi a teda s južnými oblastiami, ale určite sa ten peľ šíri aj ďalej, je to aj niekoľko kilometrov.
15: Šíreniu ambrózie na Slovensku pomáha klimatická zmena, zdôrazňuje Valéria Longauerová z Národného lesníckého centra.
18: To, že sa otepluje a že vlastne mávame aj tie dlhšie leta, suchšie počasie, tak jej to umožňuje sa šíriť ďalej. A čo je zaujímavé, tie semená si podržujú klíčivo 40 rokov.
15: Invázna ambrózia sa k nám dostala z Ameriky. Nájsť ju môžeme na okraji polí, popri cestách a železničných tratiach. Melánia Ďuríková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
19: Naše volejbalistky prehrali aj tretí zápas na európskom šampionáte. V Göteborgu podľahli Chorvátsku 2-3, hoci viedli 2-0 na sety. Cestu z D skupiny do 8 finále si tak skomplikovali. Dnes ich čaká silné Taliansko. Včerajšiu prehru hodnotí kapitánka Karolína Fričová.
20: Mali sme to veľmi dobre rozohraté a myslím si, že naozaj Chorvátky sme zatlačili, ale začali si v tom tretom sete lepšie prihrávať, postupne sa dostali do hry, začali lepšie brániť. My sme sa začali trošku viac trápiť na tom útoku a nedotiahli sme do toho víťazného konca, čo nás určite veľmi mrzí a bohužiaľ to nevyšlo.
19: Rebeka Šramková neúspela v kvalifikácii na tenisovej US Open. Slovenská jednotka prehrala v prvom kole s Ruskou Ibragimovovou 1-6, 4-6. Podľa dostupných informácií Tomáš Bobček nebude novou posilou Frosinone. Slovenský futbalový reprezentant mal pozastaviť rokovania o prestupe medzi jeho súčasným zamestnávateľom Lechiou Gdaňsk a talianským klubom. 24-ročný útočník preferuje pôsobenie v Anglicku alebo Nemecku. V záverečnom stretnutí úvodného kola anglickej Premier League Chelsea zvíťazila na pôde Fulhamu 3-2. Na majstrovstvách sveta vo veslovaní v Amsterdame sa Noemi Mesárošová prebojovala do semifinále skifu ľahkých váh. Vo svojej rozjazde na 2000 metrovej trati skončila štvrtá, postúpila však vďaka dosiahnutému času. Naši rýchlostní kanoisti včera odcestovali do poľskej Poznane, kde ich od stredy čaká svetový šampionát. V slovenskej výprave je 13 pretekárov. Finálové ambície má ženská K4 a deblovka Baláš Botek, ktorá v júli na svetovom pohári v Montreale skončila druhá, hovorí reprezentačný tréner Andrej Wiebauer.
21: Si myslím, že športovci sú dobre aj naladení, aj pripravení. Boli tam nejaké malé problémy, komplikácia s chrbtom u Adama Boteka, ale verím tomu, že sa to vyriešilo teraz za tento víkend a pôjdeme dobre pripravení.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Prezident Čiernej Hory Jakub Milatovič príde na dvojdňovú návštevu Slovenska. Stretne sa s najvyššími ústavnými činiteľmi. Premiér Robert Fico sa stretne s predsedom Európskej rady Antóniom Koštom. Rokovať by mali o novom rozpočte Európskej únie. V Španielsku bude mimoriadne zasadať Národná bezpečnostná rada, aby vyhodnotila krízovú situáciu s migrantmi v Ceute.
0: Rádiožurnál Počasie.
13: Dnes prevažne oblačno až zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť, najmä na severe miestami prehánky alebo dážď. Teplota 24 až 30, v severnej polovici väčšinou 17 až 23 stupňov. Slabý na západe a juhu východný, na zemplí deň severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ranný spravodajský súhrn je na konci. Pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Jakub Slovinec. V štúdiu boli Peter Daniš, Peter Štern a Nina Belicová Alžbetkinová. Želáme vám príjemný deň.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: Je 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
2: Kolona vás môže zdržať v Bratislave na Vajnorskej v smere do centra pri Cestároch. Zdržíte sa 5 až 10 minút. Pozor na radar v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri nemocnici v smere do centra a na výjazde z Hurbanova do Komárna. Dámy a páni, za volantom želáme vám množstvo šťastne absolvovaných kilometrov.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
2: Stále máte možnosť zapojiť sa do debaty na tému výbavy školákov do lavíc a jej finančná náročnosť. Facebook je vám k dispozícii. No a k tejto téme sa v najbližších chvíľach v tejto hodine nášho vysielania vrátime. Pozdravujú Juraj Zváč a Miročie.
0: Rádio Regina Západ,

0: Vám sa to nehrozí, ste s rádiom Hrdina Západ. Pozdravujeme o 7. hodine 24. minúte. V dnešnom Krátko a jasne sa pozrieme na slovíčko, ktoré patrí aj do hudobnej terminológie.
1: Rádio Regina Západ, Krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Skladateľ Filip Olejka z Kamenca pod Vtáčnikom, ktorý komponuje hudbu do svetových filmov a jeho meno spájajú s menami ako Lorne Wolf či Hans Zimmer, je v Krátko a jasne našim častým prispievateľom. Už sme s ním prebrali slová a výrazy ako track, orchestrácia, stem či soundtrack. A dnes sa zameriame na slovo sample.
3: Sample je nejaký virtuálny nástroj, najlepšie to je tak, že nejaký hudobník príde do nejakého štúdia, nahrá každý jeden tón a potom sa to zosampluje alebo dá do nejakého počítačového programu a ten sample je vlastne ten balík toho nástroju napríklad, alebo tých tónov neurčitého nástroju.
2: Môžeme si to ešte rozviesť na drobné viac, aby sme tomu porozumeli? Možno nejaký príklad uviesť?
3: No napríklad potrebujete cello v nejakom projekte a tak si ho musíte nahrať a nahráte si napríklad každý jeden tón a potom si to na klavíri zahráte. Tak by som to asi zjednodušil a ten sample je vlastne ten hudobný virtuálny nástroj.

0: Spomienka na 90. roky na českej hudobnej scéne, vtedy bola veľmi nádejnou speváčkou Alice Springs, 7 hodina 28 minúta. V tejto hodine nášho vysielania na Regine si zahráme aj populárnych IMT Smile. Láska s tebou, viem. A spoločne sa započúvame do pesničky Mám krásny deň, sen, aj deň, aj sen.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa. Som slovenská
3: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
8: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
6: Zelená vlna.
0: Následky nehody odstraňujú v Bratislave na začiatku Gagarinovej, v smere z centra blokovaný je jeden pruh. Kolóna je v Bratislave na Pražskej, v smere do centra, zdržíte sa kvôli cestárom 10 minút a to isté platí aj o Bratislave na Vajnorskej, v smere do centra. Na ceste druhej triedy medzi Stupavou a Devínskou Novou Sou opravujú most ponad diaľnicu D2. Úsek je obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie po ceste prvej triedy číslo 2 a po D4 šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Všetkým poslucháčom Rádia Regina Západ želáme o 7. hodine už takmer 35. minúte príjemné letné pre mnohých z vás dovolenkové a prázdninové ráno. Pred 35 minútami namerali v Gabčíkove 15 stupňov, v Piešťanoch a Prievidzi 16, Senica Nitra hlásia 17, Hurbanovo 18, Kuchyňa už 20, ale Bratislava len 17,5 stupňa. Ako sa bude počasie vyvíjať dnes na západnom Slovensku, to nám povie Pavlína Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
1: Keďže počasie u nás začína ovplyvňovať teplý front, už aj tá oblačnosť je náznakom toho, že ten teplý front postupuje, zostaneme stále v relatívne príjemnom teplom vzduchu, aj keď bude oblačnosti viac. Teraz spočiatku ešte môže byť kde tu menej oblačnosti, postupne počas dňa oblačnosť pribudne a bude oblačno až zamračené, ale zrážky sa vyskytnú ojedinele, možno viac ich bude na pohraničí s Českom, buď vo forme dažďa alebo prehánok. Najvyššia denná teplota dnes dosiahne 25 až 30 stupňov, len v Trenčianskom kraji môže byť okolo 23 stupňov a vietor bude fúkať od severovýchodu či východu, prípadne juhovýchodu do 30 km za hodinu.
0: A ten najbližší deň alebo najbližšie dni?
1: Noc, ktorá príde, bude s veľkou oblačnosťou a ukazuje sa, že miestami by mohlo popršať. Tie úhrny by nebudú vysoké, možno do 5 mm, ale bude ich viac ako, bude toho dažďa viac ako počas dňa, ale zajtrajší deň už bude spočiatku viac oblačný, postupne už len polooblačný a zrážky už len ojedinele a zajtrajšia denná teplota by mala dosahovať podobné hodnoty ako dnes, 25 až 31 stupňov.
2: Vaše leto s rádiom Regina Západ.

0: prechádzku. Tí, ktorí sa pravidelne prechádzajú v lese, vedia, že pobyt v lesnom prostredí prospieva nášmu zdraviu.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Hovorí sa, že pobyt v lese má liečivé účinky. Aké myšlienky nám môžu napadnúť práve na prechádzke v lese, hovorí Katarína Klimová, lektorka metódy Forest Minds.
3: No ja si myslím, že tamto práve je úplne najvďačnejšie, pretože tam ľudia prichádzajú na to, že naozaj aká jednoduchá vec a aký obrovský dosah to má na ich vnútro a na to, ako sa cítia. Čiže často je to naozaj len o tom vyskúšať. A naozaj si nemusíme dávať nejaké veľké ciele, že potrebujeme prejsť celé Malé Karpaty krížom krážom, ale nájsť si prechádzku, ktorá je optimálna, kde sa cítim bezpečne, kde to mám v dosahu. Ale často aj mestské parky sú veľmi, veľmi vďačné prostredie. A práve mnohé tie jednoduché cvičenia a techniky nám veľmi pomôžu aj v tom, že sa vieme, keď máme 10 minút, tak sa vieme naozaj, že skoncentrovať a dostať sa bližšie do svojho stredu, aj keď si sadneme na lavičku pod veľký strom a pozrieme sa hore do tej koruny a naozaj tú pozornosť proste venujeme tomu, že akú obrovskú bytosť máme nad sebou.

0: pravdu.
1: 7 hodina 49 minúta, poďme k našej ranej téme. Výdavky na školáka sa nekončia prvým zvonením. Počas roka pribúdajú pravidelné aj jednorázové platby, ktoré nie sú zahrnuté v doterajšom nákupnom košíku. Ich výška závisí od konkrétnej školy, obce a aj od toho, či dieťa navštevuje školský klub a stravuje sa v jedálni. Za čo reálne zo školských pomôcok musia zaplatiť rodičia, aké sú možnosti školy? To sa Marcela Jedináková opýtala riaditeľky základnej školy s materskou školou Dubová 1 v Bratislave Evy Dubeňovej.
2: V každej základnej škole existuje také niečo ako dotácia z ministerstva školstva. To znamená, že každá škola dostane budžet, vo výške ktorého si objedná učebnice, pretože tento budžet je len na učebnice. V prípade, že škola sa rozhodne, že chce aj pracovné zošity, niektoré si môže zaplatiť sama v rámci svojich možností, ale väčšinu platia rodičia. My v našej škole sa snažíme naozaj premyslieť si, že ak netreba ten pracovný zošit, tak ho nekupujeme, ale napríklad na anglický jazyk tam ten pracovný zošit treba, aj na matematiku.
3: U prvákov ešte existuje možnosť, že dotáciu poskytne zriaďovateľ školy.
2: Keď si rodič kúpi nejaké pomôcky, tak potom musí poslať žiadosť a účtenky a zriaďovateľ mu do výšky okolo 50 eur náklady preplatí. Toto poskytuje napríklad zriaďovateľ Bratislava Staré mesto.
3: V ostatných ročníkoch je to na dohode medzi školou a rodičmi a často aj občianskym združením.
2: Pretože v našej škole máme občianske združenie a v prípade, že sa dohodneme s rodičmi a oni si odsúhlasia, že teda toto a toto kúpime z OZ-ka, tak častokrát naozaj sa to dá kúpiť aj z týchto zdrojov. Lebo školy majú väčšinou rozpočet na základné potreby, na faktúry, na výplaty zamestnancov a veľmi málo im zostáva na potreby, ktoré by deti potrebovali.
1: Vyplatí sa teda radšej počkať na pokyny od pani učiteľky, pretože možno práve na vašej škole sa zmenší nákupný zoznam aj o rysovacie pomôcky, pracovný zošit, či perá a ceruzky.
4: Facebook Rádia Regina Západ.

0: hodina 54. minúta. Pozor, v Bratislave na Zlatých pieskoch pri Hypertesku v smere do centra sa stala nehoda, zdržanie 10 minút. Konkrétnejšie a bližšie informácie a širšie informácie z našich ciest vám prinesieme po správach o 8.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Bodonoš leží v Rumunsku v Bihorských vrchoch. V 18. storočí ju založili Slováci z Oravy, Kisúc, Gemera a Spiša. Nachádza sa tu aj teoretické líceum Jozefa Kozáčeka, jedna z dvoch slovenských stredných škôl v Rumunsku.
3: Máme 110 žiakov a my veríme, že aj naďalej budeme tak pokračovať.
2: Históriu, súčasnosť, tradície a život Slovákov v rumunskej obci Bodonoš vám priblížia Dalibor Uhlár a Juraj Zváč v nedeľu o 11.
4: Andy, koľko prstov vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čo skoro.
7: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
8: Fuj, v tej telke sú potkany.
7: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
9: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
10: Rádio Regina.
1: Rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nová medzinárodná autobusová linka prepojí Zlín a Trenčín. Bude nadväzovať aj na vlaky. Polícia stále pomáha Slovákom v Chorvátsku. Dnes bude na západe Slovenska oblačená zamračená, teplota 25 až 30 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Občania by mali mať možnosť odvolať parlament, ktorý si sami zvolia, tvrdí predseda parlamentu Richard Draši a podpredseda koaličnej strany Hlas SD, ktorá prichádza do parlamentu s novelou ústavy o skrátení volebného obdobia Národnej rady referendum. Zároveň zdôraznil, že toto referendum sa nebude môcť konať v prvý ani posledný rok volebného obdobia.
2: Ide o návrh, ktorý je absolútne čistý, nepojednáva o ničom inom, prináša jedinú zmenu a tou zmenou je skrátenie volebného obdobia platným referendum podľa zákonov Slovenskej republiky.
1: Opozičné hnutie KDH nepodporí tento návrh novely ústavy. V stanovisku uvádza, že považuje za destabilizačné a nevhodné riešiť to rok pred parlamentnými voľbami. Podľa hnutia je žiaduce, aby sa koalícia sústredila na štátny rozpočet a prijatie opatrení, ktoré podporia hospodársky rast. Nová medzinárodná linka prepojí krajské mestá Zlín a Trenčín. Premávať začne v nedeľu 30. augusta. Jazdiť bude v súlade so záväzkom integrovaného dopravného systému Zlínskeho kraja. Na jej spustení sa podielal aj Trenčiansky samosprávny kraj, informovala hovorkyňa kraja Lenka Kukučková. Linka 735 bude premávať 4-krát denne v každom smere na trase Zlín, Luhačovice, Uherský Brod, Trenčín a zastavovať bude vo vybraných obciach na trase. V Trenčíne je linka naviazaná na vlaky. V rámci ďalšieho rozvoja cezhraničného spojenia je v pláne aj autobusové prepojenie Valašských Klobouk a Brumova Bylnice s Dubnicou nad Váhom. Polícia obvinila 39-ročného muža z prečinu nebezpečného vyhrážania za to, že sa pod vplyvom alkoholu vyhrážal v nemocnici lekárke a zdravotnej sestre. Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková ozrejmila, že medzi mužom a poškodenými nedošlo k žiadnemu fyzickému konfliktu. Jeho konanie však bolo spôsobilé vzbudiť u nich dôvodnú obavu o ich život a zdravie.
3: Keď mu službu konajúca lekárka a zdravotná sestra otvorili, uviedol, že už ďalej odmieta čakať a následne sa im vyhrážal slovami: "Prídem vás postrieľať." Po týchto slovách z miesta odišiel.
1: Obvineného v krátkom čase zadržala policajná hliadka. Polícia zároveň spracovala podnet na podanie obžaloby a podnet na vzatie obvineného do väzby. Slovenská polícia pomáhala aj uplynulý týždeň Slovákom v Chorvátsku pri dopravných nehodách, poruchách vozidiel a ďalších situáciách. Zároveň podľa potreby spolupracovali s chorvátskymi kolegami. O niektorých prípadoch hovorí hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
4: V jednom prípade pomohli otcovi, ktorý sa nevedel skontaktovať so svojou dcérou. Policajti ju vypátrali v baške vode a zistili, že je v poriadku. Pomoc ocenila aj turistka, ktorá v kempe stratila obálku s hotovosťou. Policajti kontaktovali recepciu, kde zistili, že obálku našli a pomohli jej dohodnúť prevzatie peňazí. Nie všetky prípady však dopadli dobre. Turista, ktorý si cez Facebook zaplatil ubytovanie pri zadare, po príchode zistil, že rezervácia neexistuje. V Strikvenici zase slovenskému turistovi na pláži ukradli mobilný telefón, hotovosť, hodinky, doklady a platobnú kartu.
1: Dnes bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo dážď. Teplota vystúpi na 25 až 30, v Trenčianskom kraji väčšinou okolo 23 stupňov. Fúkať bude vietor východných smerov do 30 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Následky nehody odstraňujú v Bratislave na Zlatých Pieskoch pri Hypertesku v smer do centra. Zdržíte sa 10 minút. V kolónach sa zdržíte presne 10 minút v Bratislave na Pražskej smer do centra a Bratislave na Vajnovskej taktiež smer do centra, v oboch prípadoch kvôli cestárom. Na ceste prvej triedy číslo 51 na obchvate Trnavy opravujú povrch vozovky, blokovaný je jeden pruh. No a v Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou, smer do centra, mesta sanujú kanalizáciu. Úsek je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie po Pionierskej. Buďte trpezliví, jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Dnes ráno vás v našom seriáli pozveme aj do neobyčajného múzea v historickej budove starej školy v Devínskej Novej Vsi.
6: Táto budova, ktorej teraz sídlime, z roku 1926, ide o pôvodnú školskú budovu, čiže samotná tá naša budova je zbierkovým predmetom a dokumentuje školskú architektúru obdobia prvej Československej republiky.
5: Že sama budova je zbierkovým predmetom, pripomenula Martina Kočí, riaditeľka a kurátorka. V príspevku Martina Jurča si Múzeum školstva a pedagogiky už o chvíľu pripomenieme a povieme si o tomto múzeu viac. Pozdravujú Viera Pološovská, Juraj Zváč a Miro Čiev.
0: Rádio Regina Západ, Rádio...

0: Poďte teraz s nami na návštevu nevšedného múzea tu na západnom Slovensku, kde spoznáme expozíciu Múzea školstva a pedagogiky.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Z nevyhovujúcich priestorov v bratislavskej Petržalke sa pred rokmi presťahovali do nádhernej historickej budovy starej školy v Devínskej Novej Vsi. Popri expozícii z histórie pripravujú celý rad sprievodných podujatí pre malých aj tých dospelých. Martin Jurčo začal prehliadku Múzea školstva a pedagogiky s jej riaditeľkou a kurátorkou Martinou Kočí a hneď na začiatku si vyskúšali najobľúbenejší exponát.
2: Čiže tento zvonec, na ktorý sme teraz zazvonili, tak to je originálny školský zvonec tejto školy?
3: Áno, je originál z tejto budovy. Roky tu visel, sa na ňom zvonilo. Keď zrušili školu v tom 2005, ostala opustená. Bývalý školník, vlastne miestni obyvatelia sa obávali, čo sa s ním stane, lebo už to tu také bolo zanedbané. Takže ho zobrali a uschovali. A teraz, vlastne keď sme otvárali budovu, tak nám ho donesli, aby sa vrátil na pôvodné miesto. Tak sme ho sem znova nainštalovali.
2: Vy teraz nemáte len expozíciu ako predmet, ale dokonca aj budovu ako historický exponát.
3: Táto budova, ktorej teraz sídlime, z roku 1926 ide o pôvodnú školskú budovu, čiže samotná tá naša budova je zbierkovým predmetom a dokumentuje školskú architektúru obdobia prvej Československej republiky.
2: No my sme teraz v tej klasickej triede prvorepublikovej, môžeme povedať, so všetkým vybavením učebné pomocky, mapy, lavice, pokračujeme v čase až do súčasnosti.
3: Áno, expozícia je rozdelená na 6 období časových, od najstarších čias, čiže od do Cyrila a Metoda až do vzniku Slovenskej samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 a každé obdobie je vlastne zobrazené cez také 4 fenomény. Je to systém školský alebo systém vzdelávania, potom obsah vzdelávania a dve tie veci sa týkajú učiteľa a žiaka.
2: Pozerám, že tu máme nádherné učebné pomôcky, napríklad suché preparáty zvierat z prvej polovice 20. storočia. Takto by sme mohli pokračovať v každej z tých expozícií.
3: Áno, snažili sme sa ju zaplniť teda tými pôvodnými učebnými pomôckami, presne tie lavice, počítadla a potom samozrejme učebnice, čiže môžu si tu návštevníci nájsť aj možno ten svoj prvý šlabikár, ktorý používali.
2: Mnohí si môžu nielen zaspomínať, ale môžu sa pozrieť, že teda to učenie pre deti povedzme v 20. rokoch nebolo také jednoduché, pretože miesto zošitov mali tabuľky, svietilo sa niekedy, keď ešte nebola elektrina, sviečkou.
3: Aj to vybavenie triedy, aj tie učebné pomôcky, aj spôsob vyučovania za prvej republiky bolo bežné, že bolo v triede možno aj 100 žiakov. 80 až to, čo sa potom neskôr redukovalo. Tá zmena je tu nejakým spôsobom zachytená. Potom možno viac v rámci lektorských výkladov, kde sa možno návštevník dozvedieť ešte viacej o tom.
2: No pozrime sa na niektoré exponáty, tak jeden za všetky. Máme tu telúrium ako učebnú pomocku.
3: Telúrium je učebná pomocka na demonstráciu pohybu nebeských telies. Je to taká konštrukcia, ktorej centrom je sviečka, ktorá predstavuje slnko. Sviečka, keď sa zapálí, vrhá svetlo na mesiac, ktorý rotuje okolo Zeme. A tá Zem rotuje okolo tej sviečky, takže je vidieť aj možno tiene, ktoré hádžu tie nebeské telesa, aj spôsob, aj rýchlosť, akým spôsobom to rotuje. Takže bolo to naozaj veľmi názorné a tie deti si to vedeli potom lepšie predstaviť.
0: Školských zvonov majú hneď niekoľko. I taký, čo sa používal v 70. a 80. rokoch v každej škole. Jedným z obľúbených exponátov je aj meotar. Ten slúžil celé roky na každej strednej škole, gymnáziu i univerzite v Československu.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: deň s Reginou a v 8. hodine 24. minúte. Leto, slnko, pod, kúpanie v bazéne či v mori? Pre pokožku to nemusí byť vždy ideálna kombinácia. Ak máte exém, práve v lete sa môže ozvať ešte viac. Ako sa o podráždenú pokožku starať, čomu sa radšej vyhnúť a čo jej môže naopak uľaviť?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Exém patrí medzi najbežnejšie neinfekčné ochorenia kože. Majú ho dospelí a stretávajú sa s ním často aj deti, hovorí doktorka Nikola Vyslajová.
3: Exém je vlastne chronický srbivý kožný zápal, alergický, ale aj nealergický. Alergický exém je väčšinou najčastejší. Určite ste už niekedy počuli, že atopický exém, jak sa prejavuje svrbením, výskytom začervenených ložísk, až takých šupiniek, až plusgierikov, ktoré môžu mokvať. Pre chronickú formu a exému je typické zhrubnutie kože. Bohužiaľ na exém nie je liečba, ktorá by ho úplne potlačila, ale vieme ho pekne korigovať napríklad chladnejším prostredím, častými návštevami mora, dovolenkami pri mori alebo v nejakých kúpeloch, používaním ochranných rukavíc alebo ochranných materiálov, pomôcok, nefajčiarske prostredie. A taktiež užívanie laktobacilov sa ukázalo ako veľmi účinné pri znižovaní výskytu exému. Samozrejme, eliminácia tých faktorov, ktoré vám vyvolávajú ten exém.

0: klasici svázaní o tom, co brzy už musí se stát.
1: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
2: Mačka ABCDA je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát Rybička v akváriu.
3: Ako sa vlastne voláš?
4: Rybo.
3: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, Rybko. Zíde sa mi pomocník.
4: To určite a volám sa Rybo.
2: Snáď sa raz mačke ABCD a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky ABCD a Ryba. Piatok o 19.
5: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu. Pozývame vás na sledovanie priamych prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha. A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii. Tešíme sa na vás.
6: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
7: Zelená vlna.
8: Následky nehody odstraňujú v Bratislave na Zlatých pieskoch pri Hypertesku v smere do centra zdržíte sa 10 minút. Kolóna je v Bratislave na Pražskej v smere do centra pri Cestároch sa zdržíte 10 minút. No a cestári pracujú aj v Slovenskom Grobe na uliciach Pezinská, Hlavná, Chorvátska a Viničná, kde opravujú cestu. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Radar je aktívny v Bratislave na Ivánskej ceste v smere na letisko a na výjazde do Komárna z Veľkého Medera. Šťastnú cestu.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Veselá letná, priam prázdninová pesnička od skupiny Boniem už niekoľko desaťročí teší svojich poslucháčov. Brown Girl in the Ring o 8:36 minúte sa spýtam Nikolety Hruškovej do Slovenského hydrometeorologického ústavu, či aj tento letný prázdninový deň bude taký veselý a príjemne letný. Ale najprv sa spýtam, ako je práve v tejto chvíli.
1: Dobré ráno prajem, tak ja myslím, že bude ešte veselý a letný aj z pohľadu počasia a veselý minimálne z toho pohľadu, že sú prázdniny ešte. A v týchto chvíľach je hlavne nad Nitrianským, Trnavským krajom aj Bratislavským pekné slnečné ráno, ale už na Záhorí a na väčšine Trenčianského kraja je zväčšená oblačnosť, zrážky sa zatiaľ nevyskytujú, teplota je v rozpetí od 14 stupňov v Zubáku do 23 v Horných Lefantovciach, na vybraných staniciach v Holiči je 18, v Senici 21 stupňov, v Kuchyni pri Malackách 22, na letisku v Bratislave 20, u nás tiež zaokrúhlených 20, Malý Javorník hlási 17, Kráľová pri Senci 21, Bielý Kostol 20 stupňov, v Piešťanoch je 19, aj v Mijave Trenčín hlási spolu s Prievidzou 18 stupňov, Kamanová 21, Nitra 22, Žikava 21, Levice 22, aj Mužla, v Hurbanove až 23 stupňov, v Žiharci 22 stupňov a fúka vietor od východu až severovýchodu. Miestami je silnejší a nadobúda rýchlosť až do 30 km za hodinu.
0: V priebehu dňa najmä popoludní sa ten vzduch zohreje tak a natoľko, že tí, ktorí majú prázdniny a dovolenky, že oddá sa im dnes ísť ešte niekde k vode?
1: Určite áno, hlavne teda v tých južných okresoch, pretože tam teplota vystúpi až do 30 stupňov Celzia, ale v Trenčianskom kraji bude väčšinou len okolo 23, takže tam treba trošku viac odvahy, aby sme skočili do vody. A pokiaľ ide o oblačnosť, tak bude oblačno až zamračené, len miestami zmenšená oblačnosť. Môžu sa vyskytnúť aj lokálne prehánky či slabúčky dážď s úhrnom najviac do 3 mm. A fúkať bude vietor od východu rýchlosťou do 25, možno do 30 km za hodinu.
0: A čo ďalšie dni, a teda ak by sme mali byť úplne konkrétni, najmä ten zajtrajšok, či 26. augustový deň?
1: Veľká zmena v počasí zajtra nenastane. Naďalej čakáme teplotu zhruba od 23-24 na severe Trenčianskeho kraja do 30 stupňov v Podunajskej nížine. Bude polooblačné, prechodne oblačné počasie, len výnimočne prehánky. Tá pravdepodobnosť zrážok na zajtra je výrazne nižšia ako na dnes. A pokiaľ ide o nočnú teplotu, tak tu čakáme v rozpetí 17 až 12 stupňov a naďalej prevažne východný vietor do 30 km za hodinu. V tých ďalších dňoch čakáme viac menej také polooblačné, prechodne oblačné počasie. Ešte sa udrží tento charakter, teplotný charakter, to znamená zhruba od 25 do 32 stupňov Celzia, čiže také slabúčké oteplenie v tých ďalších dňoch, ale zrážky by sa vyskytovať nemali.
0: Za čerstvé informácie ďakujeme do Slovenského hydrometeorologického ústavu pani Nikolete Hruškovej a želáme vám príjemnú službu.
1: Ďakujem pekne, do počutia.
0: Do počutia. Rádio.

0: Prázdniny sa pomaly končia a mnohé deti už o týždeň zasadnú do školských lavíc. Nástup do školy je pre deti veľká udalosť, no pre mnohých rodičov výrazná finančná záťaž. Ako sa chystajú na začiatok školského roka, či vôbec vedia, koľko ich bude stáť výbava pre školáka, či nakupujú školské potreby pred začiatkom školského roka, alebo čakajú na odporúčanie pani učiteľky, to zisťovala Marcela Jedináková.
1: Už teraz áno, už viem, predtým som si to nevedel predstaviť, ale momentálne sa celý účet cenovka zhmotňuje a blížime sa asi k nejakým 400 eurám.
2: Určite budem čakať na informácie od školy, respektíve od triednej učiteľky.
3: Kompletná nová výbava pre prváčika vychádza podľa nákupného košíka Partners v novom školskom roku na 311 eur, čo je oproti minulému roku približne o 8 eur, teda o 3% viac, hovorí odborníčka na osobné financie Ivana Miklešová.
4: Tam je možno zaujímavejší pohľad strednodobý, lebo v priebehu 5 rokov ten istý nákupný košík zdražil o 95 eur, čo je o 52%.
3: Najväčšími položkami sú školská taška, úbor, prezúvky s vrecúškom, desiatový box a fľaša.
4: Toto sú vlastne položky, ktoré aj najviac medziročne vzrástli, pretože tým, že stoja viac, tak každé jedno zvýšenie v tom nákupnom košíku je potom väčšie.
3: Ak rodičia chcú

0: potom to bude doma niekde sedieť v kúte a nikdy sa to nevyužije.
1: Každá škola dostane finančnú sumu z ministerstva školstva, za ktorú môže kúpiť iba učebnice. Za čo musia zaplatiť rodičia a aké sú možnosti školy, objasňuje riaditeľka základnej školy s materskou školou Dubová 1 v Bratislave, Eva Dubeňová.
2: V prípade, že škola sa rozhodne, že chce aj pracovné zošity, niektoré si môže zaplatiť sama v rámci svojich možností, ale väčšinu platia rodičia. My v našej škole sa snažíme naozaj premyslieť si, že ak netreba ten pracovný zošit, tak ho nekupujeme, ale napríklad na anglický jazyk tam ten pracovný zošit treba, aj na matematiku.
1: U prvákov ešte existuje možnosť, že dotáciu poskytne zriaďovateľ školy.
2: Keď si rodič kúpi nejaké pomôcky, tak potom musí poslať žiadosť a účtenky a zriaďovateľ mu do výšky okolo 50 eur náklady preplatí. Toto poskytuje napríklad zriaďovateľ Bratislava Staré mesto.
1: V ostatných ročníkoch je to na dohode medzi školou a rodičmi a často aj občianskym združením.
2: Lebo školy majú väčšinou rozpočet na základné potreby, na faktúry, na výplaty zamestnancov a veľmi málo im zostáva na potreby, ktoré by deti potrebovali.
3: Dobrou správou je, že prídavok na dieťa, ktoré nastúpi prvýkrát do prvého ročníka základnej školy, sa za september zvyšuje o 110 eur. Spolu s bežným prídavkom na dieťa tak rodič v októbri dostane 170 eur. Zvýšenie sa rodičom poberajúcim prídavok na Slovensku vypláca automaticky a štandardne on nemusia osobitne žiadať.
4: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

8:53, takmer na sekundu presne po 24 hodinách sa opäť, tak ako včera dnes, stretávam s Ankou Rapantovou, ktorá sa vám bude venovať od 9.

0: Hodiny pre prúdnejšej.
1: Dobré ránko, pozdravujem všetkých.
0: Tak som si istý, že bude to pestré, ale úplne iné ako ten včerajšok. Takže
1: áno, áno. Približíme nové využitie Emerovej vily v Trnave. To je taká nádherná budova. Teraz ju zrekonštruovali a hľadajú pre ňu nové využitie. Zaspomíname si na nášho významného horolezca Ivana Fialu. Navštívime sídlisko Sotina v Senici a o 12:30 privítame v štúdiu Pavla Petroviča. To je lekárnik roka 2025. Mimochodom je to aj muzikant z kapely The Chrobáky. Je pedagógom na farmácii, je to vášnivý kuchár a keď príde na to, tak si vie všeličo z dreva aj vyrezať. Takže vyrába napríklad aj nábytok, ktorý je možné vidieť v jeho lekárni.
0: No sám je potom veľmi pestrý človek.
1: Áno, renesančný človek.
0: Ešte aj kuchár, no neuveriteľné. Budeme sa na to tešiť.
1: Muzikant.
0: A muzikant ešte navyše, áno. Tak bude to naozaj pestré, ako vždy u nás na frekvenciách Reginy. To bola Hanna Rapantová, ktorej želám príjemné vysielanie.
1: Zostaňte s nami.
0: A poslucháčom dobrý a kvalitný zvuk. Pozdravujú Juraj Zváč a Miro Čiev.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
6: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
7: Andy, koľko prasiatok vidíš?
8: 5?
7: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
9: 5 proti 5. Už čoskoro.
10: Rádio Regina.
11: Rádio Regina Západ.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od budúceho roku by sa mala zrušiť transakčná daň. Po rekonštrukciu hlavnej stanice v Bratislave budú od septembra platiť výluky vybraných vlakov. Dnes bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, teplota 25 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Zamestnávateľia vítajú premiérom avizované zrušenie transakčnej dane. Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lilovský tento avizovaný krok však nepovažuje za prorastové opatrenie, ale za zrušenie deštruktívneho opatrenia.
2: Očakávame od vlády, že prinesie mnoho prorastových opatrení, aby sme mohli očakávať, že naša konkurencieschopnosť začne zrastať.
1: Premiér Robert Fico požiadal ministra financií Ladislava Kamenického, aby pripravil podklady na zrušenie transakčnej dane. Dodal, že vzhľadom na kritiku dane očakáva nebývalý hospodársky rast. Premiér Robert Fico na rokovaní akcionárov obchodných spoločností JES javí za českej spoločnosti ČES oznámil, že vláda príjme všetky nevyhnutné rozhodnutia, aby projekt nového jadrového zdroja prešiel z ministerstva hospodárstva pod plnú kontrolu úradu vlády a príslušného vládneho splnomocnenca. Slovensko zároveň chce získať 100% podiel v spoločnosti JES, čo má byť základom pre výstavbu zdroja v plnom štátnom vlastníctve. Zúčastnení vzali na vedomie nezávislý znalecký posudok renomovanej medzinárodnej spoločnosti, ako aj odhad hodnoty akcií jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Zo stanoviska úradu vlády vyberáme.
3: Predseda vlády a zástupcovia zúčastnených akcionárov sa ostro ohradzujú voči absurdným tvrdeniam a obvineniam, ktoré nemajú žiadny reálny základ a ktorých cieľom je zmariť realizáciu projektu zásadného pre energetickú bezpečnosť Slovenskej republiky a regiónu Strednej Európy.
1: Od 1. septembra do 12. decembra tohto roka bude z dôvodu rekonštrukčných prác na železničnej infraštruktúre prebiehať výluka, ktorá sa dotkne hlavnej železničnej stanice v Bratislave. Stanica zostane počas celého obdobia v prevádzke. Zmeny sa budú týkať len vybraných vlakových liniek. Časť z nich bude dočasne vedená do stanice Bratislava Nové Mesto, viac povedal hovorca železničnej spoločnosti Ján Baček.
4: Najvýraznejšia zmena sa dotkne vlakových liniek S50 a R55 spájajúcich Trnavu s Bratislavou. Vlaky linky S50 budú počas výluky premávať len každú hodinu a budú začínať aj končiť v stanici Bratislava Nové Mesto. Regionálne expresy, ktoré sú súčasťou linky R55, budú premávať len v úseku Trnava Nitra. Vlaky linky S60 medzi Bratislavou a Galantou budú aj počas výluky obsluhovať hlavnú stanicu, premávať však budú každú hodinu namiesto polhodinového intervalu.
1: Do stanice Bratislava Nové Mesto bude počas výluky vedená aj časť rýchlikov Urpín, premávajúcich medzi Bratislavou a Banskou Bystricou. Rodičia poberajúci prídavky na dieťa, ktoré v septembri prvýkrát nastúpi do školy, dostanú v polovici októbra mimoriadny jednorazový príspevok, pokračuje hovorkyňa Ústredia práce Iveta Dorčáková.
5: Príspevok vo výške 110 eur vyplácajú úrady práce súčasne s prídavkom na dieťa automaticky bez potreby podania žiadosti.
1: Rodičia tak po nástupe dieťaťa do školy dostanú za mesiac september prídavok v sume 170 eur. Školská výbava pre budúceho prváka vyjde tento rok v priemere na vyše 300 eur, teda o niečo viac ako vlani. Najdrahšou položkou je školská taška, nasledujú prezúky a úbor na telesnú výchovu. Dnes bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo dážď. Teplota vystúpi na 25 až 30, v Trenčianskom kraji väčšinou okolo 23 stupňov. Fúkať bude vietor východných smerov do 30 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehodu hlásite v Bratislave na Zlatých Pieskoch pri Hypertesku v smere do centra, zdržíte sa tam 10 minút. 10 minút v kolone stratíte aj v Bratislave na Pražskej v smere do centra pri Cestároch a štvrť hodinu si postojíte na obchvate Trnavy v smere na R1, takisto pri Cestároch. Rýchlosť si ustrážte na R1 za križovatkou Nitra Západ v smere do Zlatých Moraviec a v Hurbanove v časti Zelený háj v oboch smeroch. Želáme vám jazdu bez komplikácií.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: V Seredi vznikne nový pamätník. Múzeum holokaustu preto vyhlásilo zbierku topánok a v obci Radobica sa konal Energy Fest a my si všade tam zájdeme už za okamih. 25. augustovým predpoludním vás budú sprevádzať Michal Nefe a Hanna Oufrovej-Terrapantová, tak nech sa vám dobre počúva.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: 13 minút po 9. počúvate Reginu Západ. Aj predposledný prázdninový víkend bol bohatý na podujatia. V obci Radobica sa uskutočnil Energy Fest. Okrem hudobných vystúpení si návštevníci mohli vyskúšať už tradičné súťaže v netradičných disciplínach. Igorovi Rožkovi viac povedal Štefan Franc z občianskeho združenia Zorica.
1: Energy Fest Radobica vznikol v roku 2008 na základe teda výročia 50 rokov elektrifikácie obce. Sme spravili také športovo-kultúrne popoludnie a nazvali sme to Energy Fest a ten prvý ročník sme vyskúšali, spravili a sa nám to veľmi zaľúbilo, čo bol ohlas, že aby sme to spravili aj druhý, tretí.
2: Tento rok podujatie zapísalo už 17. ročník. Popoludne má vždy kultúrny aj zábavno-športový program.
1: V kultúrnej vložke vždy príde nejaká hudobná skupina, nejaký program máme veselý, vždy väčšinou v ľudovom tóne, ale máme aj mladých, mali sme aj mladých interpretov, ktorí sa tu teda akože preukázali. No a nesmie každý rok chýbať naša folklórna skupina Bukovinka.
2: Hlavným športovým programom je Radobický trojboj.
1: Je to disciplína, ktorej sa tri športové disciplíny sčítajú a je to ten výsledný trojboj. Raz je to fúrik, niečo vozenie, prelievanie na chodulách, vo vreci a poviem napríklad, dneska sme mali teda hokejkou pri zloptičkama, slalom, tak bol backbinton, potom zobrať pingpongovú teda pálku a pingpongovú loptičku a bežať s tým do cieľa bez toho, aby to padlo. To bol napríklad tohto roku Radobický trojboj.
2: Organizátori nezabúdajú ani na deti a aj pre ne pripravili súťažné disciplíny. Okrem nich si siláci mohli vyskúšať buchomet a koordináciu tela potrápiť na opačnom bicykli. Tieto predmety vyrobil tamojší majster Ján Povoda.
3: Toto keď sa prerobí sem, tak vlastne opačne ide koleso ako riaditka.
4: Čiže opačne je to v tom, že ako sa to riadi?
3: Aj riadi, aj ťahá.
4: Ako to ľudia zvládajú?
3: Toto hovorím, tak 2 metre sa im podarilo prejsť a toto to pohode, deti na tom jazdia. Dá sa. Toto je vlastne šialený bulo, že on má excentrické kolesa. Nemá v strede koleso, ono vlastne naskakuje.
4: Aha, a tým vlastne pripomína toho šialeného býka.
3: Áno, áno, ako na tom bíkovi, že to naskakuje aj predné, aj zadné, tak naopak. Takže...
2: Na podujatie si Ján Povoda pripravil aj novinku.
5: Na dnes bola taká nevšedná záležitosť. Spravil som hlavolám jednoduchý. Zo štyroch častí sa skladal. Z toho sa malo zložiť písmeno veľké T. Tu už sa pokúšali zhruba 40. Nepodarilo sa im to. Do budúca mám niečo iného zase nachystané, trošku zložitejšie. Toto som myslel, že bude jednoduché. Ale na počudovanie to bolo také, ako by niektorí povedali, že zákerné, jednoduché. Sa zabavili na tom. A to bolo vlastne účel toho.
0: Radobický Energy Fest nepatrí k masovým podujatiam, no roky si zachováva svoju autenticitu a šíri zábavu.

0: V útorok predpoludním je s vami Regina Západ. Meteority sú pre vedcov cenným zdrojom informácií o zložení vzdialených telies vo vesmíre, asteroidov, z ktorých meteority pochádzajú. Oficiálne je na Slovensku evidovaných iba 9 meteoritov. 4 sa našli v 19. storočí, 1 v 20. a 4 v tom súčasnom. Mária Babinská sa vybrala do terénu spolu s odborníkmi a deťmi. Malí nadšenci astronómie zažili, aké to je hľadať tieto nebeské útvary, teda v tomto prípade obyčajné kamene. Bolo to na lúke pred Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.
1: Postavili sme sa do radu, vytvorili sme rojnicu, budeme pozerať pred seba, hľadať na Zemi tie meteority. Keď zbadáme, tak zakričíme, že mám.
2: Približne 25 meteoritov by malo byť na tejto nami pripravenej dopadovej oblasti nachystaných.
0: Karol Havrila z Modrianského astronomického observatória. Aj v skutočnosti sa takto hľadajú meteority?
2: Áno, veľmi podobná rojnica, ako dnes tvoríme s našimi deťmi, sa aj v realite vytvára. Je to najefektívnejší spôsob, ako dokážeme preskúmať veľké plochy, lebo tie dopadové oblasti v skutočnosti predstavujú radovo kilometre štvorcové. V realite tie podmienky sú oveľa náročnejšie, sú to častokrát zarastené kopce, luky, lesy, polia, dokonca aj mesta. A to všetko komplikuje tú situáciu, takže kvalitná rojnica a dobrí hľadači, šikovné oči nám dokážu takýmto spôsobom efektívne pomôcť.
0: Kto už našiel nejaké vzácne kamene, meteority?
3: Jeden som našiel a je to dobrý pocit mať v ruke.
0: Tak často tie meteority nepadajú. My vlastne nevieme ani kedy a kde.
2: Ak dojde k takejto situácii alebo k takejto udalosti, tak to vieme len vtedy, ak to zaznamenajú naše astronomické zariadenia. A tak na základe týchto videí dokážeme už aj dopočítať to miesto, že kam to dopadlo.
0: Aké veľké môžu byť tieto útvary?
2: Tie rozmery môžu byť rôzne, naozaj od niekoľkých milimetrov až po desiatky centimetrov, dokonca až po metre. Sú aj špeciálne teda udalosti, pri ktorých sa naozaj podarilo nájsť aj veľmi malé meteority. Jeden z týchto prípadov je aj meteorit Košice. Samotná udalosť nastala koncom februára v roku 2010 v blízkosti mesta Košic smerom na západ, preto teda aj dostal pomenovanie meteorit Košice.
0: Odtedy vy vedci ste mali šťastie na nejaký meteorit u nás na Slovensku?
2: Posledná udalosť je meteorit Pusté Uľany. K tejto udalosti došlo v roku 2022, kedy sme zaznamenali prechod atmosférou telesa a následne sa aj podarilo nájsť jeden úlomok tohto meteoritu. Mal radovo len niekoľko centimetrov a považuje sa za jeden z najmenších takto nájdených meteoritov na svete.
0: Fascinuje ťa vesmír?
4: Ma to od malička fascinuje, všetky tie planety, asteroidy.
0: Čo na to hovoríš, mať v ruke takýto útvar?
4: Je to veľmi zaujímavé a zácne.
0: Samozrejme, že mali výskumníci mali v rukách nie práve meteority, ale boli to také len kamene, ktoré sa podobajú na meteority. Takže ako by sme popísali ten meteorit? Ako vyzerá? Akú má farbu?
2: Ten ozajstný meteorit je väčšinou čiernej až takej sivastej farby. Je to spôsobené tým, že prechodom cez atmosféru dochádza k treniu atmosférou, k vysokým teplotám na povrchu toho telesa. Čiže tá povrchová časť toho telesa sa naozaj rozstaví a vznikne taká tenká čierna škrupinka. A práve to je takým typickým dôležitým primárnym znakom toho, že to je meteorit.

0: Krátko po zelenej vlne si zaspomíname na nášho významného horolezca Ivana Fialu. Tak si to nenechajte ujsť.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdové demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
7: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Máme prípad.
10: Každé ticho skrýva príbeh.
11: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
10: Za každou vraždou je pravda.
12: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
10: Každá dolina má svoje tajomstvo.
13: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
10: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
14: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
15: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
16: Zelená vlna.
0: 3 minúty po pol desiatej nehodu hlásite v Bratislave na Zlatých pieskoch pri Hypertesku v smere do centra. Zdržíte sa 5 minút. 10 minút v kolóne stratíte v Bratislave na Pražskej v smere do centra pri Cestároch aj na Vajnorskej v smere do centra tiež pri Cestároch. Pozornosť zvyšte v Bratislave na D2 pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky. Opravujú povrch vozovky a jeden pruh je tam blokovaný. Rýchlosť si ustražte na R1 za križovatkou Nitra Západ v smere do Zlatých Moraviec a v Hurbanove v časti Zelený háj v oboch smeroch. Jazdite opatrne.
16: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Máte doma staré topánky a chystáte sa ich vyhodiť, tak ešte vydržte, možno sa ešte zídu na zaujímavý účel. Múzeum holokaustu v Seredi zháňa staré topánky, ktoré poslúžia pri príprave nového pamätníka. Zbierka potrvá do konca septembra a múzeum potrebuje aspoň 100 párov. Viac zistila Jana Obrancová v rozhovore s vedúcim múzea Martinom Korčokom.
2: Aktuálne sa pracuje na výstavbe pamätníka Múzeu holokaustu v Seredi. Názov pamätníka sa volá stopy. Čiže tie topánky budú slúžiť na to, aby otlačili tie stopy do pamätníka. A tie stopy potom budú symbolizovať tých ľudí, ktorí boli z tohto miesta deportovaní a ktorí sa už nikdy nevrátili.
3: Prečo vôbec takýto pamätník?
2: Odkedy sme otvorili múzeum, k nám prúdia preživší prakticky z celého sveta. Ľudia, ktorí tu trpeli a keď prechádzajú, pre nich je toto tragické miesto. Ale aj v rámci tohto tragického miesta je jedno, na ktoré majú najhoršie spomienky. To miesto sa volá Appelplatz, nástupisko, kde delili rodiny, kde vyberali ľudí do transportu, odkiaľ ich brali do nákladných vagónov a kedy sa už nikdy nevrátili. Čiže každý, kto sem príde, bol v tábore a prežil, tak práve na tom mieste veľmi často videl naposledy svojich rodinných príslušníkov, ktorí sa stali obeťami holokaustu.
3: Aké topánky teda zbierate na tento účel?
2: Zbierame topánky rôzneho druhu. Tuto sa premlelo 16 000 ľudí, ktorí boli z tohto miesta deportovaní v rôznom časovom období. Niektorí boli bohatí, niektorí boli veľmi chudobní, čiže podľa toho bola aj tá obuv. Niektorí boli deportovaní v chladnejšom období, niektorí boli deportovaní na konci leta, čiže je medzi tým veľký rozdiel. My sháňame preto všetky topánky, detské, ženské, aj mužské, čiže aj všetky vekové kategórie.
3: Sú nejaké požiadavky, ako by tie topánky mali vyzerať, aké by mali byť staré?
2: Keďže tie topánky sa budú používať na otlačky do betóna, aby si ľudia predstavili, bude to stéla dlhá 26 metrov a široká 3 metre, čiže tam sa tých stôp zmestí naozaj veľmi veľa. No dôležité je, aby zo spodu neboli veľmi moderné, aby sa tam náhodou neotláčali nejaké názvy topánok, značky topánok a tak ďalej. Čiže to je veľmi dôležité, aby zo spodu na tejto panke niečo také nebolo.
3: Koho to bol vôbec nápad, takýto pamätník?
2: Tento pamätník je dlhoročný nápad. Bola to hlavne požiadavka ľudí, ktorí prežili holokaust. Aj kvôli tomu, lebo keď sa tu držia pietné spomienky, keď sa tu držia pamätné dni, aby bolo aj v múzeu holokaustu miesto, kde sa môžu ukladať kamene, kde sa môžu ukladať vence a kde môžeme spomínať.
1: Pietné miesto aj pripomienka udalostí, ktoré sú čiernou škornou histórie ľudstva. Aj to bude nový pamätník, ktorý by do konca roka mal vzniknúť v Seredi. Prispieť k nemu môže každý darovaním starých topánok, ktoré zbiera Múzeum holokaustu.

0: S Reginou Západ pôjdeme teraz aspoň pomyselne na vrcholky horských štítov.
1: Osobnosť na dnes.
0: 25. augusta 1941 sa narodil náš popredný horolezec Ivan Fiala, ktorého si pripomenieme s Michalom Hercegom. Fiala často dostával otázku, ako sa on, chlapec z rovinatej Bratislavy, zalúbil do hôr.
2: Bolo to začiatkom 50. rokov, kedy bola éra dobývania himalajských 8000-oviek a o týchto výstupoch vychádzali knihy.
3: Potom sa stal tatranským horským nosičom.
2: A tam už som pričuchol k horolezectvu a potom som sa spriatil s bratislavskými horolezcami a pokračoval som v okolí Bratislavy na skalných terénoch a bralách okolitých.
3: Podľa Ivana Fialu by dobrému horolezcovi nemali chýbať tieto vlastnosti.
2: Talent, vôľa, síla, rozum, poznanie prírody a hlavne chcenie.
3: Rovnako dôležité je pre horolezcov vedieť vydržať, ako aj vedieť, kedy skončiť.
2: Dobrý horolezec je živý horolezec a starý horolezec, pretože dokázal sa vysporiadať s týmito problémami a v prípade enormného nebezpečia alebo ohrozenia života dokázal na úkor dosiahnutia cieľa ustúpiť a žiť.
3: Ivan Fiala v roku 1971 spolu s Michalom Orolínom ako prví Slováci zdolali Nanga Parbat. Vtedy išlo o veľký prielom.
2: Možnosť československých horolezcov vystúpiť na 8000-ku bola veľmi spochybňovaná. No, že sme nedozreli na výkony hviezd alpských krajín. No a my sme tento mýtus prekonali a vlastne sme tým otvorili cestu pre horolezcov všetkých krajín východného bloku. A Nanga Parbat bol osobitne ťažkou a nebezpečnou horou. Pred našim výstupom zahynulo 34 horolezcov.
3: Zďaleka pritom nešlo len o samotné výstupy. Tu je príklad jednej expedície.
2: Pri prvom pokuse o výstup na Makalu sme mali 10 tón materiálu a pod horu sme pochodovali 30 dní s karavanou 360 nosičov. Celým Nepalom, vlastne všetkými predhoriami. Na to sme prišli len pod horou, kde nás čakali ďalšie 2 mesiace ťažkého prvovýstupu a potom tieto isté tortúry domov a ešte do toho Katmandu sme sa dostali nákladným autom z Prahy cez množstvo problémových štátov a tú istú cestu s tým nákladným autom späť. Celé dokopy pol roka množstva strastí, utrpení a samozrejme dobrodružstva.
0: Horolezec Ivan Fiala zomrel 13. júla v roku 2018.

0: Ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa. Som slovenská
2: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
3: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
4: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
5: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
6: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
7: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
8: Piati proti piatim. Už čoskoro.
9: Čo nevidíš?
10: Očividne.
11: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
12: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleľudsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Horných Orešanoch našli pamiatkári nemecký bunker. Nitra bude oslavovať výročie udelenia mestských výsad. Dnes bude na západe Slovenska oblačná zamračená, teplota 25 až 30 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. Ministerstvo vnútra podpísalo memoranda, ktorých cieľom je posilniť partnerstvo v oblasti prevencie kriminality a budovania bezpečného, stabilného a inkluzívneho prostredia. Partnermi v tejto spolupráci sú združenia SK8 a ZMOS. Spolupracovať chcú pri prevencii kriminality, výmene informácií a príprave preventívnych programov. Zamerajú sa aj na ochranu obetí a zraniteľných skupín a na zvyšovanie bezpečnostného povedomia najmä v školách a zariadeniach sociálnych služieb. Pokračuje štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák.
2: U nás vznikol aj špeciálny útvar, ktorý sa venuje práve ochrane mäkkých cieľov. Samosprávy budú mať a majú už v tejto chvíli riadného partnera, ktorý sa špeciálne venuje mäkkým cieľom a má svoje zastúpenie v každom regióne.
1: Dnes je posledný deň na odovzdanie kandidátnych listín do októbrových spojených volieb. Nezávislí kandidáti musia zároveň odovzdať aj podpisy od voličov. Ich minimálny počet sa odvíja od počtu obyvateľov danej obce. Najviac podpisov treba vyzbierať na kandidatúru v Bratislave a v Košiciach. Pokračuje hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
3: Nezávislí kandidáti musia ku kandidátnej listine predložiť okrem vlastnoručne podpísaného vyhlásenia kandidáta aj listinu podpísanú oprávnenými voličmi podľa príslušných volieb, pri ktorej si treba dať pozor na dostatočný počet podpisov a na správnosť a úplnosť údajov, ktoré voliči uviedli.
1: Spojené voľby do orgánov obcí, miest a samosprávnych krajov budú v sobotu 24. októbra. Voliči môžu voliť iba v mieste svojho bydliska, nie je možné využiť hlasovací preukaz. V Horných Orešanoch vykopali pamiatkári unikátny nemecký bunker z roku 1945, v ktorom sa mohli ukrývať až 4 osoby. Železobetónový objekt guľového tvaru objavili v blízkosti obytnej zóny. Ide o prvý takýto nález na Slovensku, vysvetľuje Tomáš Tkáčik z občianskeho združenia Bunkre.
4: Je to Kugelstand, jedna z variant nemeckého fortifikačného objektu z obdobia druhej svetovej vojny, konkrétne ide o monolit, vyrábaný v betonárniach, či už v zahraničí alebo aj na území Slovenska. Buď sa napájali na zákupové systémy ako tento, teda slúžili ako kryt, alebo prípadne sa umiestňovali aj do ucelených línií, napríklad pre jedného strelca.
1: Podľa svedectiev bola kedysi v bunkri dokonca munícia, hovorí archeológ Matúš Sládok z Krajského pamiatkového úradu v Trnave.
5: Miestni obyvateľia sa hrávali v tomto bunkre ešte v 60. rokoch, až pokým jeden v tej dobe dieťa nedonieslo domov granát z tohto bunkru a potom ho zasypali vrstvou ornice. A tiež od tých pamätníkov vieme už o ďalších objektoch v tejto obci. Dokonca jeden tohto typu slúži ako žumpa.
1: Obec chce bunker vystaviť neďaleko náleziska a spolu s pamiatkovým úradom vytvoriť informačnú tabuľu s technickými parametrami a historickými súvislostiami nálezu. Nitra si pripomenie 778. výročie udelenia mestských výsad kráľom Belom IV. Podujatie s názvom Kráľovská Nitra sa bude konať 30. augusta na Vršku. Celodenný program bude podľa radnice plný histórie, divadla, šermu, tanca, dobových remesiel aj zábavy. Chýbať nebudú ani ukážky stredovekých jedál, dobového tábora a rozprávanie o starej Nitre a mestských erboch. Dôležitou súčasťou programu bude historický sprievod s výsadnou listinou a symbolické odovzdanie mestských výsad. Tie získala Nitra 2. septembra 1248. Dnes bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo dážď. Teplota vystúpi na 25 až 30, v Trenčianskom kraji väčšinou okolo 23 stupňov. Fúkať bude vietor východných smerov do 30 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: 5 minút v kolóne stratíte v Bratislave na Pražskej aj na Vajnorskej, v oboch prípadoch v smere do centra pri Cestároch a tiež na obchvate Trnavy v smere z R1-tky. Pozornosť zvýšte v Bratislave na D2-ke pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky, kde opravujú povrch vozovky a jeden pruh je tam preto blokovaný. Želáme vám pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Ako by mohla vyzerať knižnica 21. storočia, to chce vo verejnej súťaži ukázať krajská knižnica Juraja Fandliho v Trnave prenájmom časti zrekonštruovanej Emerovej vily. A preto aj toto bude jedna z tém po 10. Príjemné utorkové predpoludnie vám želáme vo dvojici Michal Nefe a Hanna Ofrovej-Terrapantová.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: S Reginou Západ sa teraz presúvame do Trnavy. Tamojšia krajská knižnica Juraja Fandliho sa totiž bude uchádzať o časť priestorov zrekonštruovanej Emerovej vily, ktorá sa má po otvorení stať priestorom pre kultúru, umenie alebo vzdelávanie v umeleckej oblasti. Do mestom vyhlásenej verejnej súťaže na prenájom priestorov tejto národnej kultúrnej pamiatky sa zapojí s projektom nového modelu knižnice 21. storočia, ktorá bude otvoreným komunitným priestorom. Vlastne Cigánkovej o zámere porozprávala riaditeľ knižnice Pavol Tomašovič.
1: V duchu najnovšej smernice Európskej únie, ktorá hovorí o tom, že knižnice nie sú len o vypožičiavaní kníh, ale že majú vytvárať komunitné a spoločenské centrá, ktoré uvádzajú ľudí do kontextu myšlienkového a aj rečového. Knižnica stavia svoj projekt, aby vytvorila otvorený dom kultúry pre všetkých tých, ktorí v oblasti kultúry a vzdelávania pôsobia a nemajú strechu nad hlavou. Knižnica chce vytvoriť takýto synergický bod na začiatku centra mesta, ktorý nemá byť konkurenciou iným kultúrnym aktivitám, ale skôr tým spojivom, a chce vlastne v duchu Emerovej výzvy ponúknuť tento priestor všetkým generáciám a zároveň využiť fenomén hudby, ktorá vráti späť harmóniu tak do medziľudských vzťahov, ako aj do komunity, samosprávy a politikov medzi sebou.
2: Zapojenie knižnice do súťaže schválili poslanci Trnavského samosprávneho kraja, ktorý je jej zriaďovateľom. Vysvetľuje jeho predseda Jozef Vyskupíč.
3: Nemôžeme sa ako župa zúčastniť obchodné verejné súťaže, ísť do prenájmu na dobu neurčitú, takže túto ambíciu našej krajskej knižnice Juraja Fandliho sme odobrili a tým sa zapojíme projektom do Emerovej vily. My máme právo ísť do zákona iba do súťaží na dobu určitú. Táto súťaž bola vypísaná s podmienkami, že tá zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú.
2: Knižnica ponúkne v súťaži minimálne stanovené nájomné, ktoré je vo výške 25 000 eur ročne, čo ju istým spôsobom znevýhodňuje v porovnaní s inými uchádzačmi, priznáva Vyskupíč.
3: Je to nevýhoda, ale nemyslím si, že OVSK prebehne iba váhovými kritériami o cene. Je to aj spojenie župy a mesta a organizácií, ktoré chcú doručovať verejnú službu spoločne. Naša krajská knižnica je na plochu jedna z tých menších na Slovensku. Tým získame aj priestory, ktoré z jednej a z druhej strany Ružového parku môžu poskytovať stabilnú a dobrú službu čitateľkám a čitateľom, ale aj všetkým tým, ktorí knižnične služby využívajú. My sme doplnili k tomu priestoru aj záhradnú čitáreň, takže myslím si, že ten synergický efekt sa dá naplniť.
2: Podľa Pavla Tomášoviča je cieľom, aby sa knižnica stala miestom stretávania sa ľudí.
1: Takýmto spôsobom by sme na Slovensku chceli vytvoriť aj do budúcnosti vízu pre všetky ostatné knižnice, aby popri tej základnej funkcie, ktorú budovali, aj nové priestory, ktoré umožnia, aby sa ľudia stretávali a hľadali spoločný kontext, aby slovo opäť slúžilo na dorozumenie, ale nie na rozdelenie.
0: Lehota na predkladanie ponúk sa končí práve dnes. Vyhodnotenie súťaže sa očakáva v septembri.

0: Tento týždeň má pre vás Eva Viteková v rubrike Kde sa vzali pripravený letný špeciál. Počúvajte, kde sa vzala Makarena.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali s Evou Vitekovou.
2: A kto v 90. rokoch nevedel tancovať každý, ako by ani nebol, reč je o Makarene. Pravá ruka dopredu, ľavá ruka dopredu, pravá ruka dopredu, ľavá ruka dopredu, potom za hlavu, potom ruky na pás či zadok, pekne jedna po druhej a skok doprava a celé znova a dookola. Tamček je jedna vec, ale príbeh skladby druhá. Makarena je pieseň španielského dua Los del Rio, vydaná v roku 1993 na albume A mi me gusta. Vznik piesne súvisí s návštevou Los del Rio vo Venezuele v roku 1992, kde ich zaujal tanec flamenkovej učiteľky Diany Patricie Cubian Herrera. Tá sa stala inšpiráciou pre vznik piesne. Najznámejšia interpretácia tejto skladby rozpráva príbeh dievčaťa menom Makarena, ktoré je neverné svojmu priateľovi s dvoma jeho priateľmi. Ďalej sa v nej hovorí, že Makarena sníva o nájdení ešte nového priateľa. V roku 1993 vydala Alaska a jej skupina Fangoria dve verzie, z ktorých jedna, River Remix, už obsahovala technoritmus. V tom istom roku bol pridaný ženský hlas spievajúci v angličtine, čím vznikla verzia, ktorá bola nakoniec známa ako Bayside Boy Remix a ktorá nakoniec dosiahla celosvetový úspech. Makarena sa neskôr hrala napríklad aj na Super Bowl v roku 1996 počas olympijských hier v Atlante a objavila sa aj v kampani Billa Clintona. Celosvetovo sa predalo viac ako 14 miliónov kópií, čím sa stala jedným z najúspešnejších španielsky hovorených singlov

0: Krátko po zelenej vlne pokračujeme našim letným seriálom o sídliskách. Dnes navštívime sídlisko Sotina v Senici, tak si to nenechajte ujsť.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Mačka ABCDA je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát Rybička v akváriu.
3: Ako sa vlastne voláš?
4: Rybo.
3: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, Rybko. Zíde sa mi pomocník.
4: To určite, a volám sa Rybo.
2: Snáď sa raz mačke ABCDE a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky ABCDE a Ryba v piatok o 19.
5: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu. Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha. A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii. Tešíme sa na vás.
6: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
7: Zelená vlna.
0: Cestári pracujú na viacerých miestach a preto sa v kolóne zdržíte popri nich 5 minút v Bratislave na Kramároch v smere na Patronku, aj na Pražskej a Vajnorskej, tu v oboch prípadoch v smere do centra a tiež na obchvate Trnavy v smere z R1. Pozornosť zvýšte v Bratislave na D2 pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky, kde opravujú povrch vozovky a jeden pruh je tam blokovaný. Dávajte si na cestách pozor.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
8: Vítal som sa listou stromov, ako dlho rastú. Vraj tak dlho, ako ľudia, ty tam a ja zastú. Dúfam, že ťa ne

sa, že v prekvapeniach spočíva istá sila. Bol by som rád, keby si ma aspoň raz prekvapil.

0: Rádio Regina Západ, Sídliská. Minulosť a súčasnosť medzi panelákmi.
1: Najmodernejším a najväčším sídliskom v Senici na Záhorí je Sotina. Pôvodná dedinská podoba zanikla spolu s typickými prízemnými domčekmi a dnes na ich mieste stojí veľké sídlisko s bohatou občianskou výbavenosťou. V súčasnosti sa jeho územie v severnej časti rozširuje a vzniká radová zástavba s názvom Nová Sotina. Vlaste Cigánkovej predstavil minulosť sídliska senický historik Ján Hromek.
2: Sotina kedysi byla dedina a tá dedina bola úplne samostatná. Ostatná, nemala s nikým nič spoločného, mala svoj život, svojich notárov, svojich richtárov, obyvateľov, svoj majer, históriu, mala svoju kultúru a to bolo tak krásne. Odtiaľ pochádza moja maminka, tak to nás naučila vypráviať po sotinsky a bývali sme presne pod lipu, ktorá tam stojí do včelka.
1: Ján Hromek je zároveň spoluautor knihy o Sotine, ktorá vyšla pred 4 rokmi pri príležitosti 80. výročia jej pričlenenia k mestu Senica.
2: Knihu sme rozdelili na 17 kapitol, ktoré sú venované čiste Sotine a vlastne opisujú nielen ten život v Sotine, ale aj prírodu, poľnohospodárstvo, domy, prechádzky ulicami. My sme vlastne virtuálne oživili tú dedzinu, ktorá už neexistuje. Kniha má 350 stránek a má 1000 fotografií. Tie fotografie máme vďaka tému, že tí ľudé nás zebrali k sebe domu, vytáhli staré albumy, požičali nám ich, my sme to naskenovali, zachytili, upravili a vznikla z toho táto knižka.
1: Pri príležitosti predstavenia knihy si na život v Sotine zaspomínali aj jej vtedajší obyvatelia. Jednou z nich bola aj Matilda Bartunková, ktorá tam prežila celý život.
3: Veľce dobre si na Sotinu spomínam. Krásne spomienky máme. Aj zábavy sme tam mývali. Potom sme sa stretávali. Na lávkach sme sa dávali večer. Tam sme spívali, tancovali si na ulici pred baráčkem. A tak tá mladosť pekne prešla. Od 14, od 15 roku sem krávi dojela. Ešte chodila do 8, do 9 mešťanky.
1: Obraz Sotiny doplňa aj Silvester Otrísal.
4: Ja si spomínam veľce dobre na to. Jak sme sa saňovali, hrávali fotbal, tam, kde je Tesco, tam bolo hrisko naše a potom sme tam spravili hokejové. Kone sa kúpali, ten potok a my za koniama plávali. Bylo veselo. No. A saňovávali sme sa, jak je poliklinika na dole cesta k parku. Bylo dobre, no.
1: Prvá zmienka o Sotine pochádza z roku 1446. V polovici 16. storočia bola obec úplne vypálená a až postupom 10 ročí sa z nej stala významná lokalita, ktorú viedla obchodná cesta na Moravu. To všetko zachytáva aj rozsiahla publikácia o Sotine, v ktorej sa nachádzajú aj údaje z dobových kroník. Tie doplňajú mozaiku minulosti Sotiny, ktorá už nezexistuje len v spomienkach a fotografiách jej vtedajších obyvateľov a ich potomkov. O súčasnosti Sotiny si povieme o chvíľu.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, Sídliská. Minulosť a súčasnosť medzi panelákmi.
1: Hovoríme o sídlisku Sotina, ktoré tvorí najvýznamnejšiu a najľudnatejšiu časť Senice. Jej minulosť je spätá s budovaním chemického a strojárskeho priemyslu v meste na Záhorí, kedy sa malá vidiecka lokalita postupne menila na prosperujúce moderné sídlisko s dobre vybudovanou obchodnou sieťou a mestskými komunikáciami. Dnes je vyhľadávaným miestom nabývanie s viacerými športovými a kultúrnymi zariadeniami s ľahko dostupným centrom mesta. Vlaste Cigánkovej Sotinu priblížila hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
2: Sotina je dnes najväčším sídliskom v Senici, kde býva takmer 6000 obyvateľov, čo predstavuje približne tretinu súčasnej populácie mesta. Pôvodne išlo o samostatnú obec, od Senice ju delil len most cez malú rieku Teplica. K mestu bola pričlenená 1. januára 1944. Rozvoj najväčšieho senického sídliska Sotina úzko súvisí s expanziou už zaniknutej fabriky Slovenských odváb, ktorá v povojnových desaťročiach priťahovala tisíce nových pracovníkov. V 70. a 80. rokoch boli pôvodné domy v Sotine zbúrané a nahradilo ich rozsiahle panelákové sídlisko. Senica sa tak z 3000-ového mestečka Prvej republiky postupne premenila až na 22-tisícové mesto.
3: Pred niekoľkými rokmi sa sídlisko začalo rozrastať a vznikla lokalita s názvom Nová Sotina.
2: Po roku 2000 pokračuje rozširovanie sídliska Sotina formou individuálnej bytovej výstavby aj mestských nájomných bytov. V tejto časti mesta sídli poliklinika, ktorá vznikla z pôvodne plánovaného detského pavilónu nemocnice. Vlastnú nemocnicu sa mestu pre blízkosť nemocnic v Skalici a Myjave nepodarilo presadiť. Sotina je dnes živou mestskou zónou s komplexnou občianskou vybavenosťou. Nachádza sa tu nový kostol svätého Cyrila a Metoda, zimný štadión so známym hokejovým klubom Duklou Senica, ktorého návštevnosť konkuruje väčším mestám s extraligovými klubmi.
3: Napriek mnohým nedopracovaným koncepčným víziám pôvodného sídliska a problémom, ktoré jeho ďalší rozvoj prináša, môžeme dnes Sotinu považovať za jedno z lepších sídlisk v rámci slovenského kontextu. Dôležitú úlohu v tom zohralo postupné dobudovávanie občianskej vybavenosti, doplňa Tatiana Moravcová.
2: Mesto v posledných rokoch investovalo do obnovy sídliskových nutroblokov Sotiny. Vznikli tu veľké detské i športové ihriská, kultivované verejné priestory na trávenie voľného času, pre susedov s panelákov, priestor pre psičkarov a podobne. Súčasťou sídliska Sotina je aj letný amfiteáter, ktorý momentálne mesto rekonštruuje a jeho areál sa tak stane moderným priestorom pre veľké open-air kultúrne podujatia, vrátanie dožinkového senobrania, ktoré organizujeme počas 1. septembrového víkendu.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti folklóru, zvyky aj atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
1: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
0: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
2: Koľko prstov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Z brusu nový kriminálny seriál.
6: Záhady v obrátenej pyramíde.
7: Fuj, v tej telke sú potkany!
5: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie. Špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
8: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
0: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A mali

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počet cestujúcich v osobnej doprave rastie. Rekordné čísla dosiahla mestská doprava. Skalica hostí po celý týždeň medzinárodný šachový festival Chess Slovak Open. Dnes bude na západe Slovenska oblačno a zamračené, teplota 25 až 30 stupňov. Pekné predpoludne vám želá Viera Polešovská. Minimálna mzda v budúcom roku bude 972 eur v hrubom, o vyše 50 eur viac ako tohtoročná minimálna mzda. Určil ju automat ako 60% priemernej mzdy spred dvoch rokov, keďže sa zamestnávatelia s odborármi nedohodli ani na včerajšom rokovaní tripartity. Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová upozorňuje, že ani táto minimálna mzda nestačí na dôstojný život.
2: Viacero renomovaných výskumných vedeckých inštitúcií už prepočítava úroveň dôstojných minimálnych miest pre jednotlivé krajiny. A ak spomeniem Slovenskú republiku, podľa týchto výpočtov by dôstojná minimálna mzda mala byť na úrovni 1344 eur.
1: Andrej Las z Asociácie priemyselných zväzov a dopravy tvrdí, že máme vyššiu minimálnu mzdu o 6%, ako vyžaduje Európska únia.
3: Keď prerátame tú našu minimálnu mzdu do súčasného roku, tak sa nachádzame niekde na úrovni 56%. Pre také porovnanie, Česko je dneska na 43% oproti našim 56% a v kontexte rokov, myslím, do roku 2029 sa chcú dostať na 47%, ak sa nemýlim.
1: Druhý štvrť rok tohto roka priniesol rast osobnej dopravy. Cestujúci pribudli vo všetkých druhoch dopravy a vo väčšine vzrástla aj priemerná dĺžka ciest. Rast cestnej dopravy podporila vyššia preprava cestujúcich v mestskej hromadnej doprave aj prímestskými a diaľkovými spojmi. Po roku sa darilo aj železničnej doprave. Previezla najviac cestujúcich za 6,5 roka. Počet cestujúcich v osobnej doprave v druhom štvrť roku tohto roka medziročne vzrástol o 3,5% a dosiahol 196 miliónov 400 tisíc prepravených osôb, čo bola historicky najvyššia hodnota. Najviac cestujúcich prepravila mestská hromadná doprava, ktorú využilo 130 miliónov 700 tisíc osôb, informoval o tom štatistický úrad. Skalica hostí po celý týždeň medzinárodný šachový festival Chess Slovak Open, ktorý patrí k najvýznamnejším šachovým podujatiam v strednej Európe. 8. ročník prilákal na Záhorie veľmajstrov a medzinárodných majstrov z viacerých krajín, hovorí Milan Roman, prezident Slovenského šachového zväzu.
4: Je to najsilnejší turnaj v histórii Slovenského šachového zväzu za 102 rokov. Máme tu hráčov z prvej svetovej stovky, Mišru, ktorý je najmladším držiteľom titulu veľmajster na svete. Slovensko medzi tými najlepšími zastupuje Jirku Špecháč, slovenská jednotka.
1: Festival ponúka 5 samostatných turnajov pre hráčov všetkých úrovní.
4: Popri tom zahrá jeden turnaj v bleskovom šachu, v stredu máme turnaj v Fischerovom šachu a v sobotu turnaj v rapid šachu, kde ešte čakáme ďalších hráčov, ktorí sa príbežne prihlasujú, takže nakoniec to bude určite cez 200 účastníkov z tých minimálne 19 krajín.
1: Modernizáciu nádvoria, rozvodov vody a kanalizácie i vybudovania bezbariérového vstupu prinesú dve investície do Centra sociálnych služieb Partizánske. Rekonštrukcie v objeme približne 575 tisíc eur Trenčiansky samosprávny kraj realizuje z peňazí, ktoré ušetril v rámci svojho minuloročného rozpočtu. Pre 100 klientov sa po rekonštrukcii zvýši štandard služieb a viac ako 60 zamestnancom sa zlepší pracovné prostredie. Práce na rekonštrukcii nádvoria a bezbariérového vstupu majú byť ukončené v novembri. Druhá investícia o mesiac skôr. Dnes bude na západe Slovenska oblačná, zamračené, len ojedinele zmenšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo dážď. Teplota vystúpi na 25 až 30 a v Trenčianskom kraji väčšinou na 23 stupňov. Vietor bude fúkať východných smerov do 30 km za hodinu. 11 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: Cestári pracujú na viacerých miestach a preto sa v kolóne zdržíte popri nich 5 minút v Bratislave na Kramároch v smere na Patronku a tiež na obchvate Trnavy v smere z R1, kde si postojíte 10 minút. Pozornosť zvýšte na D1 pred Hlahovcom v smere z Trnavy, kde je na 65. kilometri odstavené vozidlo, v ľavom pruhu leží pneumatika a v opačnom smere na D1 pred Hlahovcom v smere z Piešťan na kilometri 71,5 stojí na krajnici kamión s defektom. Rýchlosť si ustrážte na bratislavskej D1 za výjazdom na letisko v smere do Prievozu a v Sľažanoch obojsmerne. Želáme vám bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
5: V tejto polhodinke vás zoberieme na trávu, po ktorej sa lyžuje. Čo na to treba a aké úspechy sa v tejto menej známej športovej disciplíne dajú dosiahnuť, ak sa jej venujete naplno, o tom sa porozprávam s úspešnou reprezentantkou v lyžovaní na tráve, v akrobatickom lyžovaní a v skikrose Nikolou Fričovou. Presvedčte sa už o pár minút. Príjemné počúvanie vám k tomu želajú Michal Nefe a Hanna Oufrovejter-Rapantová.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Rádia Regina Západ.
1: Práve sa blíži k vrcholu športovej sezóny a tak sme si ju vypočuli zo staršieho rozhovoru. Ak premýšľate nad tým, aký šport je počas leta v súťažnom kolotoči, asi to znie neuveriteľne, ale aj lyžovanie. Do štúdia som si pozvala našu úspešnú reprezentantku v lyžovaní na tráve, v akrobatickom lyžovaní a v skikrose Nikolu Fričovú.
2: Aké sú pre vás najväčšie výzvy pri pretekaní na tráve? Je to technika, je to povrch, je to výbava, alebo keby sme to teda mohli porovnať s tým zimným alpským lyžovaním?
3: Tak výbavu si myslím, že môžem povedať, že každý má rovnakú, takže určite tam buď vplýva ten povrch, pretože môže byť aj veľmi sucho, ale zase môže byť v lete aj upršené počasie, takže tá trať je mokrá, šmiklavá. Takže je tam veľmi dôležité sa prispôsobiť vlastne aj tým podmienkam. Ale tak zase napríklad aj v zime ten sneh môže byť tvrdý, ľadový, ale môže byť trať aj, keď je teplo, už meko, môže byť rozbitá. Ale viac teda to vnímam na tom, že aj na tráve, to prispôsobenie sa povrchu.
2: A čo vám vyhovuje najlepšie? Keď je tá tráva aká?
3: No, asi niečo medzi.
2: Taká akurátna, ako, svieža.
3: Keď je tak týždeň po daždi.
2: Ako sa taká trať vlastne udržiava?
3: No,
2: musí sa to
3: ono
2: nejako
3: kosiť, čaká sa
2: musí
3: väčšinou,
2: mať nejakú
3: áno,
2: dĺžku,
3: čaká
2: výšku.
3: Sa väčšinou aj na dážď, aby tá trať bola taká lepšia, nebola hrbolatá. Zvykne sa aj polievať, ale tak to je trošku už náročnejšie, taký vyšší level udržiavania a tráva sa teda kosí na nejakú výšku, ale neviem teda presne povedať koľko.
2: A pokiaľ ide o tie zimné podmienky, tak aký povrch vám najviac vyhovuje? Niekto má dokonca rád, keď je to také primrznuté dobre?
3: To mne moc nevyhovuje. Tie ľadové tráte nie sú úplne pre mňa. Zase nechcem povedať, že úplne v mekom rozbitom mi to ide najlepšie, ale skôr keď je tak mekšie.
2: Ako vyzerá tá výbava lyžiara na tráve v porovnaní s tým alpským lyžovaním? Predpokladám, že teda keď lyžujete aj v lete, tak asi nemusíte byť taká naobliekaná, napriek tomu, že asi máte rôzne chrániče, o tom nepochybujem.
3: Áno. No výbava zase musím povedať, že je celku rovnaká. Jedine teda tie vrstvy v tom lete sú určite menšie a jedine teda, čo máme úplne, že iné sú tie lyže. Tak každý si vie asi predstaviť, ako vyzerajú také tie lyže na alpské lyžovanie alebo ski cross.
2: Áno.
3: Ale lyže na lyžovanie na trave sú vlastne, väčšinou keď sa to snažím niekomu vysvetliť, kto o tom ešte nikdy nepočul, tak to prirovnávam k ratraku. Tam sa točia vlastne tie vozíky okolo tej kolejnice a točí sa to ako na ratraku ten pás.
1: Celý rozhovor nájdete aj v našom archíve a podcastoch a dnes si môžete vypočuť debatu s lekárnikom roka 2025 Pavlom Petrovičom, rodeným Bratislavčanom, ktorý pracuje v možno pre mnohých netradičnej lekárni, no a ešte je aj hudobníkom v skupine The Chrobáky, skvelým kuchárom a keď na to príde, tak aj rezbárom. Počúvajte o 12:30 minúte.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: you when you're under my skin.
1: Tí, ktorí sa pravidelne prechádzajú v lese, vedia, že pobyt v lesnom prostredí prospieva nášmu zdraviu.
2: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
3: Hovorí sa, že pobyt v lese má liečivé účinky. Aké myšlienky nám môžu napadnúť práve na prechádzke v lese, hovorí Katarína Klimová, lektorka metódy Forest Minds.
4: No ja si myslím, že tamto práve je úplne najvďačnejšie, pretože tam ľudia prichádzajú na to, že naozaj aká jednoduchá vec a aký obrovský dosah to má na ich vnútro a na to, ako sa cítia. Čiže často je to naozaj len o tom vyskúšať. A naozaj si nemusíme dávať nejaké veľké ciele, že potrebujeme prejsť celé Malé Karpaty krížom krážom, ale nájsť si prechádzku, ktorá je optimálna, kde sa cítim bezpečne, kde to mám v dosahu. Ale často aj mestské parky sú veľmi, veľmi vďačné prostredie. A práve mnohé tie jednoduché cvičenia a techniky nám veľmi pomôžu aj v tom, že sa vieme, keď máme 10 minút, tak sa vieme naozaj, že skoncentrovať a dostať sa bližšie do svojho stredu, aj keď si sadneme na lavičku pod veľký strom a pozrieme sa hore do tej koruny a naozaj tú pozornosť proste venujeme tomu, že akú obrovskú bytosť máme nad sebou.

0: Efektívne návody na chutné jedlá, ktoré sú zamerané na zdravie nášho srdca, ponúkneme už o chvíľu, ešte predtým však pohľad na cesty.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
5: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou, symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám, Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi, aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
6: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
7: Zelená vlna.
0: Dve minúty po pol dvanástej sa pri cestároch v kolóne zdržíte 5 až 10 minút v Bratislave na Vajnorskej v smere do centra a tiež na obchvate Trnavy v smere z R1. Pozornosť zvýšte na D1 pred Hlahovcom v smere z Trnavy, kde je na 65. kilometri odstavené vozidlo, v ľavom pruhu leží pneumatika, a v opačnom smere na D1 pred Hlahovcom v smere z Piešťan na kilometri 71,5 stojí na krajnici kamión s defektom. Rýchlosť si ustrašte na bratislavskej D1 za výjazdom na letisko v smere do Prievozu a v Sľažanoch obojsmerne. Želáme vám šťastnú cestu.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Srdcové srdcovky, tak nazvala Janka Blejová kulinárium, ktoré spolu s autorkou a zostavovateľkou kuchárskych kníh pre ľudí s chorobami srdca a ciev s publicistkou Zlaticou Beňovou pripravuje tento týždeň. A o čom to bude dnes? Počúvajte, dozviete sa.
2: My sme pred časom spolu robili aj recepty pre diabetikov. S nimi sa pravidelne stretávate, komunikujete s pacientmi. A čo kardiaci, ľudia s ochoreniami srdca a ciev? Zajdete niekedy medzi nich?
3: Samozrejme áno, pretože diabetes a srdcové ochorenia veľmi úzko spolu súvisia. Dokonca je predpoklad, že diabetik má zároveň aj vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol. Málo kedy to ide bez toho, aby tam neboli tieto rizikové faktory prítomné. Takže áno, stretávam sa aj s pacientmi so srdcovo-cievnymi ochoreniami.
2: Je utorok a leitmotívom dnešnej témy je krvný tlak a menej soli.
3: Práve nadbytok soli môže spôsobiť vysoký krvný tlak. Sol totiž to spôsobuje, že cievy troška zhrubnú, sú menej elastické, tým sa tam ľahšie ukladajú rôzne nánosy, napríklad ten cholesterol. Potom sa stane to, že tá cieva je málo prechodná a srdce musí viac pumpovať, aby tú krv pretlačil. Toto je vlastne celý princíp toho, že srdce sa namáha, namáhajú sa aj cievy. Takto vlastne súvisí vysoký krvný tlak a soľ.
2: Čo budeme dnes teda pripravovať, aby sme znížili obsah soli? Navrhli ste batátovú polievku s čili a cesnakom. Prečo batáty?
3: Batáty obsahujú veľa draslíka a draslík je dôležitý presne pre reguláciu krvného tlaku, pretože pomáha tlmiť nadbytok toho sodíka škodlivého. Navyše bataty sú také oranžové, to znamená, že sú plné beta-karoténu a beta-karotén má veľmi dobré antioxidačné vlastnosti. Ešte k tomu drasliku by som mala poznámočku, že ľudia s niektorými ochoreniami obličiek a ak ešte aj užívajú nejaké lieky na vysoký tlak, mali by si množstvo draslika upraviť, preto by mali príjem draslika konzultovať so svojim lekárom. Batatová polievka, ochutíme ju vlastne tým čili a cesnakom, tomu dá takú chuť. Musíme vlastne používať soľ. Samozrejme, tí, ktorí si môžu si troška dosoliť, ale dá sa použiť aj úplne bez soli.
2: Spomenuli ste aj ten cesnak. Treba do tejto polievky aj cesnak?
3: Určite by som ho pridala, lebo cesnak má nielen antibakteriálne vlastnosti, ale má priaznivé účinky tiež aj na krvný tlak, hlavne pre ľudí, čo majú hypertenziu, teda trpia vysokým krvným tlakom. Pri množstve cesnaku tiež si netreba sľubovať žiaden liečebný účinok. Je to predovšetkým vhodná súčasť pestrého jedálnička na dochutenie polievky. Želám všetkým dobrú chuť.
1: Dnes bola v kulináriu na pranieri soľ a zajtra si odborníčka podá tuky a cholesterol.
0: Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: Dnešný kalendár bude o lekárovi a horolezcovi.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Prvou osobnosťou v našom kalendári je lekár, vedec, profesor a držiteľ Pribinovho kríža prvej triedy.
3: Neubližuj nikomu a pomôž každému, kto tvoju pomoc potrebuje, bez ohľadu na jeho rasu, národnosť, náboženstvo alebo politické presvedčenie. Celý život som sa usiloval dodržiavať tento hlavný zmysel princípov Hippokratovej prísahy v miery či za vojnových časov doma či na východnom fronte.
2: Hlas a myšlienky patrili lekárovi, profesorovi Karolovi Virsíkovi. Narodil sa 25. augusta v roku 1915. Profesor Virsík sa viac ako 50 rokov venoval zlepšeniu starostlivosti o pacientov s pľúcnymi ochoreniami. Aj napriek pokročilému veku bol stále aktívny a svojimi vedomosťami prispieval k rozvoju slovenskej pneumológie. Napísal knihu Odchádzam s Hippokratom, ktorá je kronikou jeho života. Zomrel v roku 2009. A druhou dnešnou osobnosťou je horolezec Ivan Fiala.
4: Narodil som sa v Bratislave. Zvyčajne veľký horolezec.

0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Viete, čo je to galenická farmácia? Lekárnik roka 2025 Pavel Petrovič nám to vysvetlí o 12:30. No predstavíme ho aj ako učiteľa, muzikanta, kuchára, rezbára a otca. O tom všetkom sa s ním totiž dá debatovať. Skrátka, bude to stáť za to, tak si to rozhodne nenechajte ujsť. Na neho aj na vás sa tešíme vo dvojici Michal Nefe a Hanna Oufer-Weiter-Rapantová.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
5: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
6: Co je nového?
7: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosím skalice otáčku.
8: 400 stovcí tají.
9: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
10: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť?

0: čo ťa tam čaká.
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stv.sk.
3: Máme prípad.
4: Každé ticho skrýva príbeh.
5: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
4: Za každou vraždou je pravda.
6: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
4: Každá dolina má svoje tajomstvo.
7: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
4: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
8: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
9: Andy, koľko prasiatok vidíš?
10: 5?
9: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
11: 5 proti 5. Už čoskoro.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Výstavba nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach sa postupne presúva pod úrad vlády. O téme mal rokovať hospodársky výbor parlamentu. Slovensko podporuje vstup Čiernej Hory do Európskej únie. Na stretnutí s tamojšou hlavou štátu to povedal prezident Peter Pellegrini. V nemeckom Volkswagene sa rokuje o úspornom pláne. Doterajšie informácie hovorili o masívnom prepúšťaní až 100 tisíc ľudí. Dobrý deň, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Príprava výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach sa postupne presúva pod plnú kontrolu úradu vlády. Miliardová investícia podľa opozície otvára mnoho otázok, na ktoré sa chceli pýtať na mimoriadnom rokovaní parlamentného hospodárskeho výboru. Ten však nebol uznášania schopný. Viac povie Peter Madro.
2: Dobrý deň. Na dnešné rokovanie boli pozvaní ako premiér Robert Fico, tak i ministerka hospodárstva Denisa Saková z hlasu SD, či zástupcovia firiem, ktoré sa na predaji podielu či na plánovanej výstavbe podielajú. No nakoniec neprišli, pretože aj dnes by sa na úrade vlády malo rokovať o plánovanej výstavbe. Štát totiž chce čo najskôr odkúpiť 49% podiel firmy ČES v pološtátnej firme JES, ktorá jadrovú elektráreň pripravuje. Štát v nej vlastní 51% cez firmu Javis, spadajúcu pod ministerstvo hospodárstva.
1: V akom bode sú teraz tieto rokovania?
2: Aktuálne sa majú firmy ČES a Javis dohodnúť, ktorá firma spraví revíziu posudku o hodnote ich podielu. Ide o to, že pôvodný posudok, ktorý spravila spoločnosť Ernest & Young, odhadol cenu na 189 miliónov eur. No táto suma sa nezdala ministerke hospodárstva, za to bola kritizovaná predsedom vlády, že, citujem, torpeduje predaj, a následne premiér oznámil, že o novej jadrovej elektrárni už nebude rozhodovať, no chce, aby ho zastrešoval splnomocnenec vlády pre rozvoj jadrovej energetiky Peter Líška. No a podľa opozície má predseda vlády záujem dokončiť predaj ešte pred budúcoročnými voľbami, pretože chce mať kontrolu nad miliónmi eur.
1: Informoval Peter Madro. Slovensko podporuje vstup Čiernej Hory do Európskej únie. Vyhlásil to prezident Peter Pellegrini počas návštevy čiernohorského prezidenta Jakova Milatoviča v Bratislave. Rozširovanie únie o krajiny Západného Balkánu patrí medzi priority slovenskej zahraničnej politiky. Aj preto vlani Peter Pellegrini absolvoval turné po viacerých krajinách regiónu, ktoré sa uchádzajú o členstvo v únii. Dianie v prezidentskom paláci sleduje redaktorka Katarína Chovančáková. Katka, čo od prezidentov zaznelo?
3: No, témou rokovaní oboch lídrov bolo podľa očakávaní členstvo Čiernej Hory v Európskej únie a aj ďalšie rozvíjanie spoločných vzťahov, čo má symbolizovať aj fakt, že Čierna Hora otvorí na Slovensku veľvyslanectvo a štátna linka Air Montenegro už teraz pravidelne lieta medzi Podgoricou a Bratislavou. Prezident Peter Pellegrini zdôraznil, že Slovensko patrí k najaktívnejším podporovateľom vstupu krajín Západného Balkánu do Európskej únie, keďže podľa neho EÚ nebude bez týchto štátov kompletná. A toto má podľa neho veľkú podporu aj medzi Slovákmi, keďže 65% ľudí podľa Eurobarometra podporuje vstup Čiernej Hory do unijného bloku, čo patrí medzi najvyššie číslo spomedzi obyvateľov EÚ. Čiernohorský prezident, 39-ročný Jakov Milatovič, ktorý mimochodom patrí k najmladším lídrom na svete, pripomenul, že jeho návšteva Slovenska sa koná počas 20. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi oboma krajinami. Čierna Hora si totiž tento rok pripomína 20 ročia samozrejme, keď sa v roku 2006 po referende oddelila od Srbska, čo bolo podľa prezidenta Petra Pellegriniho v kontexte Balkánu historická rarita, keďže sa tak stalo bez jediného výstrelu.
1: Pripomeňme teda, ako je na tom Čierna Hora so vstupom do Európskej únie.
3: Čierna Hora je v súčasnosti najpokročilejším kandidátom a najhorúcejším členom na rozširovanie Európskej únie. Krajina je už teraz súčasťou Schengenu a Severoatlantickej aliancie a hoci nie je súčasťou eurozóny, už od roku 2002 používa ako menu euro. Podgorica má ambiciózny cieľ, ktorý nazvala 28 do 28 a teda stať sa 28. členom Európskej únie do roku 2028. A ak si udrží súčasné tempo reforiem, najmä v oblasti právneho štátu, súdnictva a boja proti organizovanému zločinu, tento cieľ vôbec nie je nereálny. Pripomeniem, že poslednou krajinou, ktorá vstúpila do EÚ, bolo Chorvátsko v roku 2013 a Európska komisia mimochodom vyčíslila, že vstup Čiernej Hory bude stať 3,2 miliardy eur, čiže v prepočte každého občana EÚ vyjde na menej ako euro, čo predstavitelia komisie prirovnali k veľmi lacnej káve.
1: Informovala Katarína Chovančáková.
0: Stručne z domova.
4: Dohoda členských štátov Európskej únie o budúcom dlhodobom rozpočte na roky 2028 až 2034 musí byť uzavretá do konca tohto roka. V opačnom prípade hrozí výpadok financovania poľnohospodárov, podnikov, študentov, výskumníkov či inovátorov. Uviedol to predseda Európskej rady Antonio Costa v článku zverejnenom pred začiatkom svojho tohtoročného turné po členských štátoch únie, ktoré sa dnes začalo na Slovensku. V týchto chvíľach rokuje s premiérom Robertom Ficom. V článku, ktoré publikuje TASR, upozorňuje, že po politickej dohode bude potrebný približne rok na vytvorenie príslušného legislatívneho a administratívneho rámca v Bruseli aj členských štátoch. Progresívne Slovensko podáva trestné oznámenie v súvislosti s inštaláciou ruských kamier na slovenských cestách. Podľa Petra Bátora existuje niekoľko podozrení zo spáchania trestného činu.
5: Zneužívanie právomoci verejného činiteľa, marenie úlohy verejným činiteľom, porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku, podvod, falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, počítačové trestné činy, sabotáž, vyzvedačstvo, neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi, no a nakoniec možné korupčné trestné činy.
4: Ministerstvo vnútra sme požiadali o reakciu. Útorok je posledný deň na predloženie kandidátnych listín do októbrových spojených samosprávnych volieb. Nezávislí kandidáti potrebujú odovzdať aj podpisy od voličov. Doručiť ich je potrebné zapisovateľovi príslušnej volebnej komisie. Obecné, miestne, mestské a krajské úrady budú dnes otvorené do polnoci. Voľby budú 24. októbra. Počet cestujúcich v osobnej doprave v druhom štvrť roku 2026 medziročne vzrástol o 3,5%. Dosiahol vyše 196 miliónov prepravených osôb, čo bola historicky najvyššia hodnota. Pod celkový výsledok sa podpísal najmä medziročný nárast cestujúcich v cestnej doprave, prevažne MHD. Tá podľa štatistického úradu prekonala ďalší milník. Odviezlo sa ňou takmer 131 miliónov cestujúcich, čo bolo medziročne viac o 3,9%.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Spojené štáty uvalili na Irán nové sankcie, ktoré ho majú izolovať od globálnej ekonomiky. Bielý dom nazval iniciatívu Operácia ekonomický vyvrheľ a jej cieľom je zaplatať diery v existujúcich finančných sankciách. Bielý dom dal krajinám na výber, buď prerušia všetky obchodné vzťahy s Iránom, alebo budú čeliť americkým sankciám. Irán pohrozil odvetou.
6: Bielý dom prirovnal ekonomický tlak na Irán k vylodeniu v Normandii, ktoré viedlo k porážke nacizmu. Minister financí Scott Bessent varoval krajiny, ktoré odmietnú prerušiť všetky obchodné vzťahy s Iránom, pred vážnymi následkami. Každá krajina a subjekt by mali byť pripravený čeliť našim sankciám. Nikto sa tomu nevyhne, keď nebude spolupracovať. Musíme ekonomicky tento režim udusiť. Po takmer 6 mesiacoch vojny s Iránom sa Bielý dom rozhodol vrátiť k ekonomickému tlaku, ktorý prezident Donald Trump predtým kritizoval. Analytik Aaron David Miller z Carnegie Endowment for International Peace na NBC naznačil, že prezident nemá na výber. Trump sa sám zahnal do kúta a neexistuje úniková cesta, ktorá by USA v regióne neublížila. Napriek tomu, že iránska ekonomika čelí vážnym problémom a inflácia dosahuje 90%, Teherán odmieta kapitulovať. Miller neverí, že ekonomický tlak prinesie želané výsledky. Je na svete krajina, ktorá sa stala terčom amerických sankcií a preto zmenila svoj postoj v otázkach, ktoré považovala za kľúčové pre svoju politickú stabilitu a bezpečnosť? Odpoveď znie, nie je. Úspech americkej kampane závisí od najväčších iránskych obchodných partnerov, ako je Čína a Pakistan. Bez ich pomoci sa Washingtonu nepodarí Teherán izolovať. Analytik Aaron David Miller varoval. Keď Čína a Pakistan budú spolupracovať, keď Spojené arabské emiráty zastavia finančnú spoluprácu s Iránom, tak Teherán podľa môjho názoru odpovie vojensky. Začne útočiť na ropné a exportné zariadenia okolitých krajín. To by údajne znamenalo ekonomickú a humanitárnu katastrofu pre celý región. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: V nemeckom Volkswagene sa začala séria mimoriadnych zhromaždení zamestnancov, na ktorých závodné rady žiadajú vedenie koncernu, aby zverejnilo podrobnosti o úsporných plánoch. Riaditeľ koncernu Oliver Blume síce začiatkom júla zverejnil svoju víziu firmy do roku 2030, žiadne informácie o prepúšťaní či zatváraní závodov v nej však neboli.
7: Aj keď sa hovorí o prepustení až do 100 tisíc zamestnancov a zatvorení 4 závodov koncernu v Nemecku, žiadne konkrétne čísla však zatiaľ zverejnené neboli. Závodné rady preto začali organizovať mimoriadne zhromaždenia a tlačia na vedenie Volkswagenu, aby priznalo plány týkajúce sa budúcnosti zamestnancov. Kľúčovým pritom bude postoj krajinskej vlády Dolného Saska, kde je sídlo koncernu vo Wolfsburgu. Vláda má pri rozhodovaní efektívnu blokovaciu menšinu a premiér Olaf Lies už dal najavo, že s prepúšťaním ľudí a zatváraním závodov súhlasiť nebude.
8: Ide o to, aby sme sa spojili a našli spoločné riešenia. Verím, že ich aj nájdeme spolu s našimi kolegami v závodoch Volkswagenu a v ich prospech. To platí nielen pre Dolné Sasko, ale aj pre ostatné závody, o ktorých sa diskutuje. Musíme dospieť k riešeniam, ktoré vytvoria perspektívy pre zamestnancov a ktoré zabezpečia, že výroba automobilov v Nemecku bude pokračovať.
7: V súvislosti s možným dosahom opatrení na slovenský závod Volkswagenu automobilový expert a diplomat Imrich Donát pre STVR pripomína.
9: Koncerný šéf Oliver Blume považuje Slovensko za dôležitý pilier stratégie pre východnú Európu. Hoci sa v Nemecku plánuje redukcia kapacít, Slovensko by mohlo dlhodobo profitovať z presunu objemovej výroby, ak zostanú mzdové náklady v produktivite naďalej atraktívne.
7: Zatiaľ nie je jasné, kedy koncern presunie výrobu SUV Porsche Cayenne z Bratislavy do Lipska a aký bude náhradný program. Posledné z 9 zhromaždení podnikových rád Volkswagenu bude v pondelok 31. augusta. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
4: Najmenej 2 mŕtvych si vyžiadal ruský útok na Záporožie na juhovýchode Ukrajiny. Ďalší človek zahynul pri ostreľovaní priemyselnej zóny Charkova. Po ukrajinskom útoku dronom vypukol požiar v rafinérii Afipsky v ruskom Krasnodarskom kraji. Úlomky dronu zabili 2 osoby na železničnej stanici v obci Afipsky. Vyšetrovatelia našli blízko letiska Lipsko-Hale tretí dron, ktorý súvisí s hybridným incidentom zo začiatku augusta. Informovali o tom viaceré nemecké médiá. Kriminalisti tiež objavili stopy vojenskej výbušniny Hexogen. Do Poľska dorazilo prvých 28 juhokorejských tankov K2 z druhého kontraktu, ktorý krajina podpísala vlani v auguste. Oznámil to minister obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz. Tanky posilnia 16. mechanizovanú divíziu na severovýchode Poľska. Chorvátsko potvrdilo 3 prípady západonilskej horúčky. Jeden pacient je napojený na umelú pľúcnu ventiláciu. Infekciu vírusom západonilskej horúčky tento rok zaznamenalo 12 európskych krajín. Vyplýva to z údajov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb. Grécko od začiatku roka eviduje 157 prípadov, vrátane 13 úmrtí. Arménske úrady zadržali bývalého prezidenta Roberta Kočariana. Podľa médií ho obvinili z korupcie.
1: Norský najvyšší súd začal súdne konanie, ktoré môže zmeniť legislatívny proces schvaľovania všetkých nových projektov ťažby fosilných palív v krajine. V kauze zameranej na 3 ťažobné ložiska v Barencovom mori vláda požiadala o zrušenie predchádzajúcich rozhodnutí nižších súdov, ktoré anulovali ich povolenky. Environmentálne organizácie naopak veria, že najvyšší súd zákaz potvrdí. Vláda aj ťažobné spoločnosti argumentujú geopolitikou a vo zvyšovaní ťažby ropy a skvapalneného zemného plynu chcú pokračovať.
10: Sme presvedčení, že tieto 3 vrty sú nezákonné a najvyšší súd to potvrdí, hovorí šéfka norskej pobočky Greenpeace Haldis Helflad-Heleová, podľa ktorej vláda nedostatočne preskúmala klimatický a environmentálny dosah nových ložísk.
11: Znamenalo by to, že norskí politici budú musieť reálne posúdiť, koľko životov sa stratí, koľko lesných požiarov vznikne a koľko ľadu sa roztopí v dôsledku norskej ropy.
10: Nižšie norské súdy síce úradné povolenia anulujú, anulovali, no ťažbu počas súdnych konaní nezastavili. Na dvoch ložiskách Breidablik a Tyrving sa už ťaží a na treťom sa má začať budúci rok. Vládny advokát Fredrik Sejersted očakáva, že najvyšší súd dá ťažbe zelenú.
12: Vláda má silné argumenty, ak by boli licencie zrušené, situácia by bola pomerne zložitá.
10: Norsko je od ruskej invázie na Ukrajinu najväčším európskym dodávateľom zemného plynu a argumentuje, že z ťažby v Barentsovom mori profituje aj Európa, hoci Európska únia z environmentálnych dôvodov nové vrty v Arktíde zatiaľ nepodporuje. Na prehodnotenie názoru vyzval Brusel aj riaditeľ Medzinárodnej energetickej agentúry Fatih Birol.
13: Golden rule number one.
14: Zlaté pravidlo energetiky je diverzifikácia. Nespoliehať sa na jednu krajinu, jeden zdroj, jednu technológiu. Treba maximálne diverzifikovať.
10: Spoločnosť Equinor, ktorej väčšinovým vlastníkom je štát, včera podpísala novú dlhodobú zmluvu o dodávkach plynu s nemeckou energetickou spoločnosťou Uniper, jedným z najväčších európskych veľkoobchodníkov s plynom, a najbližších 10 rokov plánuje otvoriť 250 nových prieskumných vrtov, predovšetkým v oblasti Haltenbanken v Norskom mori. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Nástup prváka do školy znamená pre rodinu stovky eur. Podľa analýzy Partners stojí základná výbava tento rok približne 311 eur, a to bez obedov, družiny či ďalších poplatkov. Najdrahšou položkou je školská taška za približne 90 eur. Viac ako 60 eur stoja výtvarné potreby a kufrík.
15: Vyššie desiatky eur padnú aj na zošity, písacie potreby či peračník, približne 57 eur. Pre zúky a úbor na telesnú výchovu ukroja z rozpočtu ďalších približne 80 eur. Mama budúcej prváčky Patrícia hovorí, že ide o nezanedbateľnú sumu. Časť výbavy však už majú nakúpenú.
16: Napríklad školská tačka, peračník, tieto kreatívne veci, niečo bolo aj na Vianoce. V niektorých veciach sme dali tip starým rodičom, čo by mohli oni kúpiť, keď mali deti sviatok. No a potom sú samozrejme také tie veci typu zošity, ktoré ešte nakúpené nemáme.
15: Podľa odborníčky na osobné financie z Partners Ivany Miklešovej zdražila výbava medziročne asi o 8 eur, za 5 rokov takmer o 95 eur. Rast cien môžu rodičia výraznejšie pocítiť pri výtvarných potrebách či prezúkach. Radi preto kupovať najskôr len to, čo dieťa určite potrebuje.
17: Potom by som sa pozerala doma, že čo všetko je, pretože deti v dnešnej dobe veľa pomôcok využívajú aj v škôlke materskej, prípadne doma. Až na poslednú fázu by som počkala na pokyn učiteľa, ktorý povie presne, ktoré pomôcky treba kúpiť.
15: Nie všetko pritom musí byť nové. Mama Patrícia chce časť pomôcok kúpiť aj z druhej ruky.
16: Vrecká na telesnú, veci na výtvarnú výchovu, ktoré sú nejaké že zástery a tak ďalej, že tieto kvázi plastové veci, ktoré treba používať opakovane. A taktiež, keďže tým deťom proste veľmi rýchlo rastú nohy, tak viem si predstaviť kúpiť aj napríklad topánky na telesnú.
15: Časť nákladov na prvákov pokrie aj štát, a to jednorazovým finančným príspevkom, pokračuje hovorkyňa Ústredia práce Iveta Dorčáková.
18: Príspevok vo výške 110 eur vyplácajú úrady práce súčasne s prídavkom na dieťa automaticky bez potreby podania žiadosti.
15: Rodičom prídu peniaze v októbri, štát ich vypláca až po septembrovom nástupe dieťaťa do školy. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
19: Radovan Kondrlík, Rimavská Sobota v meste predstavili novú pediatrickú ambulanciu. S jej vytvorením pomohol Banskobystrický samosprávny kraj. Jeho hovorkyňa Vanessa Čierna.
20: Do vybavenia novej ambulancie sme ako krajská samospráva investovali 14 tisíc eur. Pediatrička, ktorá sa vracia z materskej dovolenky, bude postupne vytvárať svoju novú pacientskú základňu. Týmto spôsobom sa snažíme prispieť k lepšej dostupnosti zdravotnej starostlivosti tam, kde je jej nedostatok.
19: Nedostatok pediatrických ambulancií je na Gemery dlhodobý problém. V okrese Rimavská Sobota by potrebovali 4 takéto zariadenia.
21: Robert Latta, Prešov. Predlhy futbalového klubu Tatran Prešov spustili v meste petíciu. Jej iniciátori žiadajú nezávislý audit fungovania klubu od roku 2021. Chcú aj vyvodenie z odpovednosti, ak audit preukáže pochybenia, predseda petičného výboru Ján Benko.
22: Ide o financie občanov mesta Prešov. To nie je súkromný klub. Je to klub, kde je 100% vlastníkom mesto Prešov.
21: Hospodárenie klubu síce preveruje aj hlavný kontrolór, no podľa primátora Františka Oľhu petíciu radnica víta.
23: Určite audit urobíme. Výška dlhu je viac ako 1 milión eur, čiže Tatran je v zlej finančnej kondícii.
21: Petíciou by sa mali poslanci zaoberať v septembri.
24: Marína Opálková, Juhozápadné Slovensko.
2: Rybári môžu na 9 revíroch po novom loviť tolstolobiky bez obmedzenia počtu či hmotnosti. Opatrenie sa týka Dunaja, Váhu, Hrona, Malého a Vážskeho Dunaja. Slovenský rybársky zväz tak reaguje na rastúcu populáciu tejto nepôvodnej ryby. Ichtyológ Vladimír Kováč.
3: Teplota vody v Dunaji sa výrazne zvýšila za posledné 10 ročia. Už sa dokážu tie ryby u nás rozmnožovať a dokonca teda aj odrastať. Je to črtajúci sa problém.
2: Na mimoriadny odlov potrebujú rybári osobitné poverenie.
0: Rádiožurnál Šport.
5: Slovenským volejbalistkám nevyšiel ani tretí zápas na európskom šampionáte a pripísali si ďalšiu prehru. V Göteborgu podľahli Chorvátsku 2-3, hoci viedli 2-0 na sety. Ťažko sa po súboji hľadali slová 30-bodovej univerzálke Karin Šunderlíkovej.
6: Je mi to veľmi ľúto, že sa v kvázi zopakoval taký podobný scénar ako v Taliansku, ale teraz pracujú emócie a ešte není nič stratené. Teraz budeme sa musieť sústrediť na zápas s Montenegrom a verím, že sa šťastie na nás obráti.
5: Cesta z D skupiny do druhej fázy je výrazne skomplikovaná. Naše reprezentantky nastúpia dnes o 16. proti líderkám svetového rebríčka Taliankám, hovorí taliansky tréner nášho družstva Martino Volpini.
24: They are the best team in the world.
25: Momentálne sú najlepším tímom na svete. Samozrejme poznám každú hráčku, keďže s nimi v Taliansku pracujem. Pre nás je dobré odohrať takýto náročný zápas aj ako príprava na ďalšie stretnutia v budúcnosti. Tento raz hráme jediný zápas a stať sa môže čokoľvek.
24: One single game, everything can happen.
5: Futbalisti Slovana Bratislava dnes o 16. hodine naberú smer Slovinsko. Zajtra o 21. hodine ich čaká odveta play-off Ligy majstrov na pôde NK Celie. Úvodné stretnutie na teholnom poli sa skončilo nerozhodne 1-1. Belasi chcú po dvoch rokoch opäť postúpiť do milionárskej súťaže. Stopér Svetozár Markovič.
26: Som presvedčený, že všetci vrátane trénerov do toho dáme maximum a budeme pripravení na zápas. Sme sebavedomí, že ak pôjdeme na maximum, vyhráme.
5: Slovan si zabezpečil služby svojho odchovanca Lea Hofštetera. 16-ročný talent podpísal so slovenským majstrom prvý profesionálny kontrakt. V záverečnom zápase úvodného kola anglickej Premier League Chelsea zvíťazila v londýnskom derby na ihrisku Fulhamu 3-2. Konfrontáciu španielskych trénerov Xabiho Alonza a Alvara Arbelu, ktorí v minulej sezóne viedli Real Madrid, teda zvládol prvý menovaný. V talianskej sérii A AS Rím zdolal Fiorentinu 4-0 a Boloňa prehrala s Láciom 0-1. V španielskej La Ligue sa zrodili dve remízy, Osasuna Levante 0-0 a Malaga Deportivo La Coruña 1-1. Petr Žalka je stále 100%. Post lídra Monaco Bet Ligy si upevnila triumfom v dohrávke 5. kola vo zvolenie 1-0. Naša Rebeka Šramková nezvládla prvé kolo kvalifikácie na Grand Slamovom turnaji US Open. V pozícii nasadenej 15-ky prehrala s Ruskou Ibragimovovou 1-6, 4-6. Dnes sa v New Yorku po dlhšom čase opäť objaví na kurte aj švajčiarska legenda Roger Federer. 5-násobný šampión US Open sa predstaví v exhibičnom stretnutí. Hokejisti Banskej Bystrice prehrali v príprave s poľským tímom Unia Osvienčim 2-4. Góly účastníka Tipsport ligy strelili Rok Tyčar a Danila Kadirov. Veslárka Noemi Mesarošová zabojuje na majstrovstvách sveta v Amsterdame o finále skifu ľahkých váh. V rozjazde na 2000 metrovej trati skončila štvrtá, čo jej však vďaka dosiahnutému času stačilo na postup do semifinále.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Opoziční poslanci žiadajú od vlády podrobnejšie informácie o príprave nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach, o financovaní projektu a kto ho bude ďalej riadiť. Slovenská republika doteraz získala podporu od 123 členských štátov Organizácie spojených národov pre svoju kandidatúru na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029. Potvrdilo to Ministerstvo zahraničných vecí. Maďarský rezort diplomácie podal trestné oznámenie v kauze biznisu s pľúcnymi ventilátormi z obdobia pandémie ochorenia COVID-19.
0: Rádiožurnál Počasie.
4: Zajtra má byť oblačno až zamračené, ojedinele neskôr miestami jasno až polooblačno, najmä na strednom Slovensku aj prehánky alebo dážď. V noci miestami dážď aj na západe a teplota 19 až 4 v údoliach do 9 stupňov. Teplota cez deň 24 až 29 v severnej polovici a na dolnom Spiši prevažne 18 až 23 stupňov, slabý alebo severný vietor do 50 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Jana Mikovičová, v štúdiu boli Peter Daníš, Peter Štern, Anina Belicová, Alžbetkinová. Želáme vám pekný deň z Rádiom Slovensko.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: Je 12 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehody na východe kolóny v hlavnom meste. Pokračujeme správami z dopravy. Pred Kapušanmi smerom z Prešova sa prevrátilo osobné auto, zdržíte sa 10 minút. Na viazde do Hanušoviec nad Topľou z Prešova sa za zákrutou zrazilo auto s dodávkou, ktorá sa následne prevrátila. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V stúpaní na Donovali z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa ešte v noci prevrátil kamión, čiastočne blokuje jeden jazdný pruh. 10 minút si postojíte v kolónach v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom z Jaroviec pri Cestároch, v Bratislave aj na Vajnorskej smerom do centra, tiež pri Cestároch a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na D1 pred Hlohovcom smerom z Piešťa na kilometri 71,5 stojí na krajnici kamión s defektom. Na rýchlosť pozor na R1 pred Zlatými Moravcami smerom zo Žarnovice. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.
8: Ja upratujem, ako vidíš.
9: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
11: Som slovenská dochodkina.
12: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
13: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
27: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
0: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Pre vám vyberáme to najlepšie, čo sme vysielali. Hosť rádia Regina Západ.
1: Človek, ktorý mieša lieky aj akordy a občas aj dobrú omáčku. A cudziemu nie je ani drevo, z ktorého dokáže všeličo vytvoriť. Skrátka, tém na debatu máme dostatok, tak sa do toho hneď poďme pustiť. V štúdiu vítam farmaceuta Pavla Petroviča. Pekný deň.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Pavel, keď človek číta váš príbeh, tak má pocit, že sa vo vás stretáva lekárnik, učiteľ, muzikant, kuchár, otec. Neviem, či som stihla ten výpočet úplne. Čo z toho je v najväčšom pomere povedané takou, by som povedala, terminológiou lekárnickou?
2: Na hodiny je to rozhodne práca lekárnika. Mm-hmm. Aj historicky, ale samozrejme, že energiu asi teraz najviac vyžadujú tie deti a tá rodina, takže v tomto zmysle je to o tom, že samozrejme, v lekárni sa venujem nejakej činnosti a pacientovi naozaj sa snažíme odovzdávať nie dispenzačné minimum, ale voláme to, že dispenzačné maximum, teda všetko, čo mu len vieme poradiť k danej otázke. Ale potom človek príde domov a mnohí kolegovia, alebo teda mladší kolegovia, ktorí deti napríklad nemajú, prídu, že fú, ťažká služba, a teda príde domov, vyloží nôžky, prídem domov, už som obskákaný, takže na tie džauly by sa to dalo asi rátať viac tá rodina, tie detičky.
1: No, ono sa to nedá, nejak to musíte rozdeliť, lebo ten deň má stále len 24 hodín a nedá sa s tým nič robiť.
2: Tuto matematika nepustí do toho, že čo by som v noci akože spal. Viete, tam má každý veľkú rezervu.
1: Áno. My vás poznáme ako lekárnika roka 2025. Ako vás vníma vaše okolie? Pýtam sa to preto, lebo pre mňa bolo zaujímavé zistiť, čo všetko robíte, ale možno to má niekto aj naopak a povie si, že ten Beatlesak je farmaceutom.
2: Asi záleží od tej bubliny. Je to práve o tom, že keď sa vyskytnem niekde v tých hudobných sférach, tak je to o tom, že ma každý volá Kiro a práve mnohí nevedia, že s kým sa vlastne rozprávajú, a hovorím, to som ja, že to je moje meno, ktoré sme mali posledných 25 rokov, čo sa teda toho hudobného nejakého kontextu alebo tej hudobnej bubliny týka. Takže tam som, pre nich som samozrejme iba ten ich nejaký kamarát alebo spevák, či skrátka Beatlesák. Zatiaľ, čo samozrejme, že pacienti v tom širokom okolí dlhých dielov ma poznajú v kontexte samozrejme, že lekárnika, ale je fakt, že mnohí naozaj, že aj lekárnici po Slovensku alebo podobne, lebo tak bola to taká anketa, respektíve bol to taký jemný boom v tom novembri, respektíve na tú jeseň, takže som identifikovateľný viac asi ako lekárnik.
1: Čo pre vás takýto titul znamená? A skúsme si vôbec približiť tie kritériá, ktoré bolo treba splniť. Či sa vlastne vy prihlasujete, niekto vás prihlasuje, ako to funguje?
2: To pravdu povediac úplne neviem. Ja som sa neprihlásil. Je fakt, že máme zo pár pacientov, ktorí sú takí veľmi rozhľadení. A teda prišli práve niektoré pacientky s tým, že takáto anketa existuje, musíme vás prihlásiť. A hovorím, dobre, to je v poriadku,
1: takže
2: veľmi ďakujem.
1: Takže ste v tom nevinne.
2: Takže v tomto zmysle som sa o tom dozvedel naozaj tak, že som o tej súťaži nejako veľmi nevedel. Avšak teda tá súťaž mala dve kategórie. Jedna bola teda tá verejná, kde naozaj poviem tým, že predsa len som lekárník na sídlisku v Bratislave, kde naozaj to portfólio ľudí je, nepoviem, že obmedzené, ale predsa len je to menšia schéma, ako to mali napríklad sieťové lekárne, ktoré teda boli v princípe organizátorom toho celého, takže tam tých hlasov pravdepodobne naskakalo ako keby, že viac po celom Slovensku s tou celou mašinériou, s tým celým marketingom, čo je úplne v poriadku, je to legitimné samozrejme, len potom tam vymysleli kategóriu odbornej poroty, kde boli či pacientské asociácie, fakulta, komora a podobne, a tam oni mali kritérium, aby to bol človek, ktorý a jedno, že promuje to správne lekárenstvo podľa nejakých ich kritérií, a teda zjavne tam bol meč, zjavne sme sa nejako stretli a musí byť v lekárni. A to som.
1: Ako sa cítite na vrchole? Cítite sa vlastne teraz na vrchole? Keďže ste vyhrali takýto prestížny titul?
2: Ani nie. Nevnímam to ako vrchol, vnímam to ako megafón. Mi napadlo teraz snáď prvýkrát toto prirovnanie. Je to len o tom, že keď chce človek presadzovať nejaký záujem alebo nejakú pointu, poviem, že tuto je to naozaj takým tým poslaním toho, že na čo vlastne lekárník existuje ako povolanie, alebo kam tá profesia nejakým spôsobom je orientovaná, na koho a za akých okolností, tak keď to propaguje alebo nejakým spôsobom o tom rozpráva individualita, že je to ten jeden človek, tak ho počuje iba tých pár ľudí, ktorí sú okolo. Zatiaľ, čo takto mi bolo do rúk zverené to nejaké žezlo toho lekárnika roka, nazvem to v tomto prípade megafón, a tým pádom ma počuje viac ľudí, a keď to, ako ja vnímam lekárenstvo, ako naozaj zdravotnícku profesiu, ktorá je nenahraditeľná, tak je to fajn, že ma tým pádom naozaj, ako keby, že dostane sa k tejto pointe, respektíve k tomu, čo propagujeme ako zdravotnícku profesiu číslo 1 v tom kontakte pre pacienta alebo pre ľudí, tak v tomto ma počuje naozaj viac ľudí.
1: Počuje vás viac ľudí. Znamená to, že čo vlastne chcete komunikovať? Čo je pre vás taká priorita?
2: Ja som bol vychovávaný v lekárnickej rodine, keďže teda aj rodičia, aj brat sú lekárnici, a teda celé detstvo som tým žil, ako som chodil za mamou do lekárne tu v Bratislave.
1: Tak asi nebolo ani vyhnutia, že ste išli v šľapajách.
2: To je pravda, ale skôr to bola akože brutálna inšpirácia. Napriek tomu, že teda naozaj, že tých chodničkov sa potom ako keby ukázalo viac, ale toto bolo také inšpiratívne a vnímal som to ako naozaj veľmi zmysluplné. A bolo mi veľmi vštepované to, že lekárnik je... Toto hovorím, ako keby to bol model spred 40 rokov, ale v mnohých škandinávskych krajinách, ktoré sa to koniec koncov už vraj učili tu v tých 80 rokoch, ale tam to funguje aj dnes a u nás to funguje už iba veľmi málo. Poviem, že napríklad u nás v lekárni áno, tá schéma toho, že je vám niečo, máte nejaký prvý problém, že či je to kašel alebo nejaký ekzém, alebo je to skrátka čokoľvek, nejaká primárna, tak človek samozrejme začne samodiagnostikou, samoliečbou, že či je to mama alebo nejaký iný rodinný príslušník alebo susedka alebo skrátka nejaký známy kamarát. Avšak teda ten prvý profesionál, ktorý sa tomu rozumie a ten, ktorý mi je ako naozaj najbližšie, je ten lekárnik. Tak my chceme ako lekáreň a ja ako lekárnik chcem byť tým rodinným lekárnikom, že som hneď za tou mamou, že mama vám poradí niečo, ok, dobre, možno sa úplne tak netrafilo, tak ja som ten, ktorého sa prídete spýtať. A táto schéma, ten algoritmus, ten pavúk toho, ako ten pacient vlastne nasleduje tým procesom, je, poviem, že veľmi dobre vymyslený. Že vy sa ma prídete v lekárni nie že spýtať, že ja si prosím tento produkt, lebo som si ho vypýtal podľa AI, alebo som ho vyčítal, alebo podobne, ale skrátka, ja mám takýto problém.
1: A vás beriem ako odborníka, ktorý mi s tým vie poradiť.
2: A tá schéma tých otázok, ten algoritmus tých otázok naozaj mi vie vyšpecifikovať, že či tá farmakoterapia, teda to, čo tam ja mám k dispozícii, je to, čo vám hneď pomôže. OK, a teraz dajme tomu, dáme tých nejaký horizont pár dní, čo vám to musí zabrať. Keď vám to nezaberie, alebo samozrejme podľa akutnosti prípadu, alebo podľa zložitosti tej samotnej diagnózy, tak vieme veľmi rýchlo nasmerovať, že toto neriešte samoliečbou, toto neriešte samodiagnostikou, aj keď mama má vždy pravdu, ale teraz nie. Teraz choďte skrátka za tým a tým lekárom, lebo to potrebujete riešiť. A nepotrebujete to riešiť zajtra, pozajtra, ale teraz. A toto, tá odbornosť, musí byť aj dostatočne sebareflexívna a vyžaduje naozaj aj kooperáciu toho pacienta, lebo mnohí naozaj sú, poviem teraz v tom širokom spektre toho Slovenska, naučení na to, že on vie najlepšie. Tak my sa snažíme tých našich preučiť, alebo všetkých preučiť, a na to mám ten megafón, že prídite sa spýtať aj na elementárne veci, o ktorých ste presvedčení, že sa možno liečite správne, avšak ten lekárnik, nájdite si toho svojho rodinného tam, kde ste, tak ten vám naozaj vie poradiť, že to, čo robíte, je možno fajn, ale vlastne zle. Mm-hmm. A toto je veľmi, veľmi dôležité, lebo na to ten lekárnik tam je. A naozaj ja viem rozlíšiť, že toto je vec, ktorú už ja nemám mandát riešiť, že tuto potrebujem jednoznačne nejakú diagnózu a správnu indikáciu choroby, a na to ja diagnostik nie som, ja lekár nie som. Ale zase naopak veľakrát tí lekári nám volajú s tým, že dobre, ja tu mám pacienta, ktorý má niečo elementárne, ale je to ťažko chodiaci, alebo mamička s tromi deťmi, alebo čo ja viem, čo aká komplikácia, že čo im mám dať? Lebo veľakrát zase oni nemajú mať odkiaľ ten prehľad o tých OTC, ako to voláme, off the counter, skrátka voľnopredajných liekov. Takže nemajú mať prečo to spektrum pokryté tak zase ako my. Takže v tomto zmysle je to veľmi pekná symbióza toho, ako vlastne spolupracujeme. Alebo by sme mali spolupracovať.
1: Pavel, už tu zaznelo, že ste lekárnikom z lekárnickej rodiny. Znamená to teda, že pracujete v rodinnej lekárni. Ono to na jednej strane môže znieť tak lákavo, že ste medzi svojimi, ale môže to náražať na druhej strane aj na isté limity. Tak povedzte, ktoré sú tie plusy a ktoré sú tie mínusy akéhokoľvek rodinného podnikania?
2: To rodinné tam má hlavne indikovať, že sme pre celú rodinu. Že sme súčasťou tých rodín v tom okolí, že skutočne chceme byť tým rodinným, tak ako bol voľakedy rodinný učiteľ, či lekár, či lekárnik, tak by to mohlo byť aj dnes, takže chceme byť rodinnou lekárňou, ale ja rodinným lekárnikom hlavne pre tie rodiny v tom širokom kontexte. Ale samozrejme sme tam teraz už dlhé roky, ja a moja mamička. Predtým sme boli, že sme sa vyskytli naozaj naraz aj s bratom v lekárni. Otec ten viac menej v lekárni začínal, ale už potom bol na administratívnych pozíciách, takže v lekárni sme sa nestretli. Ale nebolo to nejako zložité. Je fakt, že s bratom to bola veľká sranda a to vnímali aj pacienti, ale že sme to brali, predsa len sme boli aj mladší, ale teda brali sme to tak, že naozaj, že sranda musí byť. Ale teraz je to veľmi zaujímavé a musím povedať, že veľmi neštandardné a mnohí sa na to pýtajú, že ako je možno, že tých už vyše 18 rokov som s tou mamou dennodenne v celodennom kontakte. Vychádza to. Ona je úžasný človek, ja sa snažím byť ňou inšpirovaný, že ako to robiť dobre, takže nejak to funguje.
1: Klobúk dole. Vy navyše aj učíte, keď poviem, že galenickú farmáciu, tak je asi na mieste spýtať sa, čo to je.
2: Je to principiálne technológia výroby jednotlivých liekových fóriem. To znamená, tak ako veľakrát prezentujeme, že niečo je liek, niečo výživový doplnok, niečo čajovina. Liek je štatút, to znamená, ktorý udeluje štátny ústav pre kontrolu liečiv. V tomto našom ponímaní, v tom technologickom, je to o tom, že či je to výroba tablety, či kapsulky, alebo nejakej predlžovanej tabletky, alebo nejakej tvrdenej kapsulky. Väčšina ľudí to stále volá, že to je liek. Ale teda my to máme samozrejme rozsortírované, že či sú to tie mastné, alebo krémové, alebo emulzné, alebo akékoľvek iné formy, tak sa snažíme tých študentov skutočne, nie že snažíme, je to absolútna povinnosť vyjsť z farmácie s tým, že viem pripraviť akúkoľvek liekovú formu.
1: Vyjadrili ste sa kdesi, že študentom odovzdávate to, čo považujete za super schopnosť farmaceuta. Čo to je?
2: Je to super schopnosť. Asi najjednoduchšie sa to vyjadruje na tých deťoch. Je to aj taká citlivá téma tým, že nám na tých detičkách, keď sa nám narodia, tak nám na nich predsa len záleží absolútne celý vesmír, sa viac menej zhrnie do toho jedného úsmevu. Takže v tomto zmysle je to taká téma, ktorá je uchopiteľná. Je to o tom, že keď to dieťatko sa narodí a má nejaký zdravotný problém, tak pokiaľ tá liečba nie je až tak náročná, že by muselo byť hospitalizované, čo sú teda tie horšie prípady, ale teda tie prípady, kedy to dieťa v princípe vie byť normálne s tou maminkou doma, len potrebuje nejaký liek, tak lieky nevieme mať hromadne vyrábané na každú hmotnosť, na každý kontext ako taký. A práve preto sme tu my, aby sme ten liek vedeli naozaj kustomizovať, aby sme ho vedeli nastaviť absolútne individuálne. To znamená, aj teraz to zrovna riešime, že máme dieťatko, srdiečko riešime a skrátka potrebujeme nastaviť liek presne pre ňo. Nie že pre detičky, ale pre toto jedno dieťa.
1: Mohli by sme sa o tej farmácii veľmi dlho rozprávať, lebo čím ďalej vás počúvam, tým viac ma to zaujíma, ale poďme aj k tým ďalším vašim stránkam, vašej osobnosti. Popri tej farmácii, už to zaznelo v úvode, sa tak nejako prelína aj hudba vašim životom. Už na gymnáziu ste s bratom založili The Beatles Revival, The Chrobáky. Prečo práve Beatlesáci?
2: Ten náš záber je široký. Tak by som povedal, rozhodne nie sme obmedzení, že by sme počúvali iba Beatles. My sme obidvaja huslisti, takže vyšli sme z prostredia, že sme naozaj cez otca a jeho otca počúvali veľmi veľa, hlavne klasickej hudby, takže my sme odchovaní ako keby obidvaja na tom, potom sa nám rozišli cesty, že on bol taký Beethovenový a ja taký Bachový, ale to už sú mikrodetaily samozrejme. Keď došlo na to, že už prišiel teenage a vek toho, že zrazu z tých huslí radšej si chytím tú gitaru, lebo je to viac cool, tak sme skrátka nejako prišli k tým gitaram a tých pesničiek bolo veľa a naozaj to, čo vtedy fičalo, bol Oasis, takže bolo to na takom rozkole, že či Oasis alebo Beatles, lebo predsa Oasis vychádza do veľkej miery z Beatles, ale budem citovať asi Mariana Vargu, úžasného, ktorý raz povedal, že Bach je abeceda a Beatles je, že učíme sa rozprávať. Tak nám tá hudba natoľko učarovala, že sme to považovali za niečo úplne elementárne a nejak nám to išlo samozrejme tak tým, že Beatles stoja na hlasoch, že sú to dva hlasy a tým, že sme bratia, máme veľmi podobné hlasy a pritom úplne iné, tak nám veľmi dobre ladili spolu a tie harmonie naozaj veľmi pekne rezonovali, takže sme sa do toho skrátka pustili úplne intuitívne, že tak zrazu to prišlo a potom mnohí sa pýtali, že prečo mladí a v Bratislave, akože to počúvate, lebo je to bombová hudba. Takže počúvame aj iné samozrejme, snažím sa počúvať aj dnes aj veľa modernej hudby, ale k tomuto sa absolútne vždy vrátim, aj k Bachovi, aj k Beatles.
1: A ktorý, že ste z tých Beatlesákov?
2: Že som Paul, tak Paul. Absolutne ho žerem. Akože je to inšpiratívna bytosť rozhodne.
1: No a je to proste ešte žijúca bytosť, takže v podstate si taký nevysychajúci inšpiračný zdroj.
2: Je to fantastické, akože už len to, že naozaj, že dosiahol, čo dosiahol, bez nejakých veľkých škandálov, bez nejakých veľkých búmov, že to, alebo to, že nemusela tam byť kontroverzia na to, aby ukázal, že je kvalitný. Takže ja s ním mnohom sympatizujem, naozaj, takže... Ale hlasovo mi to tak nejako sedelo absolútne najbližšie tiež, takže...
1: No dobre, a v súčasnosti teda, do akej miery vás zamestnáva tá hudba v dnešnom živote?
2: Chrobáky ako kapela funguje v princípe ešte po 25 rokoch stále, len teda už veľmi, veľmi tak sporadicky a naozaj, že keď tak vymyslíme nejaký koncert, že poďme, je to súčasť aj toho, že ako sa stretnúť, zabaviť sa a s tou hudbou je to naozaj, že fantastické, takže mali sme aj nedávno, teraz na konci apríla sme mali koncert, takže takto z času na čas aj vymyslíme niečo, aby sme si pripomenuli, je to o tom, že aj tí naši kamaráti, tí, ktorí na nás vyrastali, keďže sme začali, ja už ako 15-ročný hrať, tak naozaj sme si prešli všeličím možným a veľmi radi si to pripomíname, lebo to boli také príjemné večery s dobrou hudbou, takže to bolo super.
1: A stále to beriete natoľko vážne, že máte aj pravidelné skúšky? Či sa stretávate niekde?
2: Keby tie skúšky neboli, tak sa k tomu nástroju nedostanem. Uh-huh. Úprimne povedané, lebo nemám čas si zrovna doma niečo cvičiť alebo podobne, takže tie skúšky sú na toto absolútne super priestor.
1: Ďalšou vašou vášňou je kuchyňa. Varenie vraj milujete po celý život. Ako je to možné?
2: Fú, to je... Je to v princípe veľmi podobná alchymia tej farmácii, že niečo sa dá odhadnúť, niečo sa dá odimprovizovať, niečo zase musí ísť striktne podľa receptu.
1: Takže a čo máte radšej? Tú improvizáciu alebo tú presnosť
2: absolútne
1: receptu?
2: To je pre mňa o tom iba, že otvorím chladničku a viem, čo sa zrazu bude variť.
1: Lebo v lekárni si to nemôžete dovoliť.
2: Lebo tam kompenzujem doma. Úprimne povedané, teraz sme sa do toho skôr pustili, takže sa snažím všetko toto prehadzovať na deti, nie v zmysle detská práca je zakázaná, ale v zmysle, že tie deti sú tým inšpirované a fungujeme na kvalitných potravinách a na kvalitnom varení a na domácom varení. Nie, že by sme mali zdravotný aspekt, ale tým, že sa s ním stretávam toľko v práci, tak sa to snažím rešpektovať, aby som vedel lepšie tiež interpretovať tým ľuďom, tak skúšame všeličo možno, že či bezlepkové, také, onaké, tam také. A tie deti sú tým veľmi, veľmi inšpirované. Poviem, že môj 9-ročný syn, tak tým, že vyrastal vlastne, tým, že bol prvý, tak si pamätám, ako som ho mal v nosiči a pred ním som skrátka krájal, tak bol v kontakte s tým varením v princípe stále. A dnes to máme formou hry a on už dosiahol taký level, že varí, poviem naozaj, že profi, napriek tomu, že má len 9 a tak sme mu vlastne tento december, respektíve december 25, sme mu normálne museli zriadiť kanál Instagramový Pajovarí, lebo mladým už tam skrátka...
1: Čaruje.
2: Poviem, že ide bomby. Naozaj varí také veci, že dospelí nám potom píšu veľakrát aj také polohejty alebo hejty, že to určite nevaril on, hovorím, že závidíš, čo?
1: Takže vy máte 9-ročného syna, ktorý je vám schopný navariť večeru.
2: Poviem dva momenty, ktoré sa človek cíti, že proud daddy v zmysle, že ja som zobral sobotnú službu, bol som v práci, manželka, deti, že okej, idú si pustiť nejakú rozprávku, pustili si rozprávku a ona, že však ide upratať. A syn vedel, že ja sa chystám na Bolognese, tak mi normálne vyfúkol robotu v zmysle, že manželka si to ani len nevšimla, že vraj. A on naozaj išiel, nakrájal meso, nakrájal si zeleninu, všetko to dal do mlynčeka na meso, zomlel to, dal to do panvice a from scratch urobil skrátka bolonskú omáčku s tým, že ona zrazu, keď doupratovala a ja som prišiel z roboty, tak on teda, že tam tadadá a máme urobené obed. Tak vtedy som naozaj, že to bolo, že slzička, že okej, že to je frajerina.
1: Pozývam ho k nám.
2: A potom také tie momenty, ktoré, akože, o ktorých každý rodič sníva, že v nedeľu ráno vás dieťa zobudí, že máte na stole palacinky.
1: Že nie, tak, nepríde dránkať do postele, vyrušiť vás, lebo tak chcete ešte dospať únavný víkend a že sprav mi raňajky, ale vám ich urobí on.
2: Ja som dúfal, veril, že také niečo príde. Ale že to príde už v jeho 8 rokoch, tak to som netušil. Takže dnes už má 9 a už je to iba o tom, že už vymýšľa techniky. A teraz som urobil také a teraz som prekladal to s týmto.
1: A nemali už ste nikdy obavu z toho, že ako mnohí rodičia, že deti k sporáku nepatria?
2: Toto je, práve na to sme ten kanál zriadili, nie pre tú frajerinu, že aha, pozrite sa, ako ja varím. Ale skutočne, pozrite sa, že sa to dá. Mám 3 deti a poviem, že veľmi zlaté sme robili videjko, kedy Pálko, teda ten najstarší, chcel urobiť, že inštruktážne video, ako správne krájať cibulu. Mm-hmm. Tak robil video, ako sa správne krájať cibulu a prišla Natálka, to je teda tá najmenšia, 3.

0: Tak poď.
1: Takže... Ja som len zvedavá, že či niektoré z tých detí pôjde vo vašej šlapajach a bude to zasa lekárnik.
0: Zatiaľ sa tvária, že všetci chcú byť všetko.
1: Aha, okej, okay, dobre.
0: Tak vidia, že sa to dá sklbiť.
1: Uvidíme, uvidíme časom. Vo voľnom čase, Pavel, rád beriete do rúk aj drevo a vyrábate nábytok či rôzne originálne kúsky. To je priestor, kde si oddychnete?
0: Je to tak, akože mám doma také zašivárne, dielňu aj štúdio, takže buď do jedného, alebo do druhého. Je fakt, že v poslednej dobe už sa mi k tomu drevu darí veľmi málo, ale teda ten vzťah k drevu je veľmi, poviem, taký historický, lebo drevo je fantastický materiál. Koniec koncov minule som čítal tézu, ktorá sa mi veľmi páči, že sa tu hráme na to, že sú drahé diamanty, ale vo vesmíre máme tých diamantov kopec, tóny a tóny a tóny. Pričom toho dreva máme naozaj iba na tej našej planete a je to v princípe najvzácnejší materiál vo vesmíre. A páči sa mi to, lebo naozaj je veľmi tvárny, je živý, dá sa s ním vyslovene hrať, pracovať. Takže voľa, kedy som sa tomu venoval viac, už dnes toľko nie. Ale poviem, aj lekáren sme napríklad, vyslovene som si lipol, že áno, sú tam nejaké technické požiadavky, aby nás štátny ústav pre kontrolu liečiv schválil. To znamená, nemohlo to byť len tak drevo niekde z prírezu, ale napriek tomu sme vlastne postavili drevenú lekáreň, čo už sa dnes v princípe nerobí.
1: Mne sa na tom všetkom páči, že vo vašom živote sa stále opakujú ruky. Miešajú lieky, hrajú hudbu, varia, vyrábajú niečo z dreva. Je to náhoda, alebo to potrebujete naozaj tak, máte to tak, že tie veci potrebujete robiť fyzicky poctivo, vlastnými rukami?
0: Ani nie. Ani nevnímam
1: to, náhoda?
0: To tak. Je to skôr náhoda. Myslím si, že však to tak má väčšina ľudí, že tú prácu má takú. Poviem, že naozaj, že keď sme boli mladší, tak sme sa učili programovať, tam to o tých rukách nebolo. A mnohá tá naša práca je iba na mentálnej úrovni, že aj v tej lekárni, že to nie je iba o tej výrobe liekov, viac je to o tej klinickej farmácii, že sa snažíme tým ľuďom radiť a tým pádom používať viac tú hlavu ako tie ruky, ale myslím si, že je to taká zdravá kompenzácia toho, že čo človek potrebuje ako keby vymlátiť z tej hlavy a čo potrebuje potom vyslovene dať do tých rúk. A potom zase ostatné veci sú, že keď človek potom ide športovať jedno, druhé, tretie, tak zase tam sú to čo? Nohy?
1: Keby ste mali pomenovať, čo majú spoločné liek, skladba a dobré jedlo, čo by to bolo?
0: Skladba a dobré jedlo, určite emóciu, lebo je to niečo, čo musí mať človek dobrý pocit. A pri tom lieku sa to aplikovať úplne nedá, ale snáď dobrý pocit, že mi niekto pomohol.
1: Veď to
0: že
1: úplne
0: viem,
1: stačí.
0: Že mám nádej, že nemám dátum expirácie 40 rokov a už potom skrátka čakám, kedy príde ten deň, ale je to o tom, že keď to má byť tá emócia, tak je to snáď ten príjemný pocit, že máme tu dostatok odbornosti a dostatok vedy za tým celým, že je mi pomoci.
1: Ďakujem pekne, že ste si našli čas pre poslucháčov Rádia Regina Západ. Našim hosťom bol lekárnik roka 2025 Pavel Petrovič a dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švirlochová od techniky Andrea Görnerová a spoza mikrofónu vám príjemný deň želá Hanna Oufrovejt-Rapantová. Pekné popoludne.
0: Ďakujem pekne za pozvanie a príjemné popoludne ešte.
2: Hosť Rádia Regina Západ. Letné reprízy. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
3: Mačka ABCDA je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát. Rybička v akváriu.
4: Ako sa vlastne voláš?
5: Rybo.
4: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
5: To určite a volám sa Rybo.
3: Snáď sa raz mačke abecede a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti.

0: Knižky, mačky, abecedy a ryba. V piatok o 19.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111. Jeden.
4: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
5: Pozývame vás na sledovanie priamych prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
4: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha.
5: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
4: Tešíme sa na vás.
6: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24. Lietam

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zvýšiť záujem o štúdium pôdohospodárskych odborov má nový projekt AgriWow. V Petržalke pokračujú s odstraňovaním škôd po minulotýžňovej búrke. Popoludní budeme mať na západe Slovenska oblačno až zamračené a teplo 23 až 30 stupňov. Príjemný útorok praje Lenka Karlubíková. Pre sektor pôdohospodárstva je veľmi dôležitá budúca generácia pracovníkov v poľnohospodárstve, potravinárstve aj lesníctve. Podobne ako iné sektory má pritom problém s lákaním mladých ľudí. Cieľom nového projektu AgriWow je preto zvýšiť záujem žiakov základných škôl o štúdium v tejto oblasti. Memorandum o spolupráci k tomuto projektu podpísalo Ministerstvo pôdohospodárstva. Veľký nedostatok odborníkov v agrosektore vníma aj Združenie dodávateľov poľnohospodárskej techniky Agrion. Riaditeľ sekretariátu združenia Eugen Mizerák.
2: Keď sme chodili do stredných škôl, tak samozrejme tá kvalita, úroveň vzdelania na stredných školách nebola dosť uspokojujúca a keď sme išli po probléme, tak sme zistili to, že vlastne to poľnohospodárstvo na Slovensku je stále na druhej, na tretej kolaj vo výbere ako poľnohospodárska škola na výber školy.
1: Žiakom a ich rodičom chcú partneri projektu sprostredkovať informácie o tom, že poľnohospodárstvo sa za uplynulé roky výrazne zmenilo. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
3: Poľnohospodárstvo ako také sa úplne zmenilo za 20-30 rokov. Poľnohospodárstvo ide tak milovými krokmi dopredu, že aj my veľakrát, tí, ktorí sme odborníci z praxe, nestíhame registrovať inovatívne nové technológie. Treba povedať, že to poľnohospodárstvo je plne digitalizované, využívaná umelá inteligencia, robotizácia, samonavádzacie traktory, kombajny.
1: Projekt bude založený na stretávaní sa s výchovnými poradcami, študentami, učiteľmi, aby sa dostali k potrebným informáciám. V Bratislavskej Petržalke stále odstraňujú následky minulotýžňovej búrky. Pracovníci odstraňujú spadnuté dreviny aj spriechodňujú zanesené kanalizačné vpusty. Najrozsiahlejšie škody na majetku mestskej časti zaznamenali v základnej škole Budatínska, kde došlo k zatopeniu tried a zatečeniu v okolí okien, rovnako v areáli Veolia Arény Draždia, kde spadnuté stromy zasiahli parkovisko a vonkajšie športové ihriská. V Horných Orešanoch vykopali pamiatkári unikátny nemecký bunker z roku 1945, v ktorom sa mohli ukrývať až 4 osoby. Železobetónový objekt guľového tvaru objavili v blízkosti obytnej zóny. Ide o prvý takýto nález na Slovensku, vysvetľuje Tomáš Tkáčik z občianskeho združenia Bunkre.
4: Je to Kugelstand, jedna z variant nemeckého fortifikačného objektu z obdobia druhej svetovej vojny, konkrétne ide o monolit, vyrábaný v betonárniach, či už v zahraničí, alebo aj na území Slovenska. Buď sa napájali na zákupové systémy ako tento, teda slúžili ako kryt, alebo prípadne sa umiestňovali aj do ucelených línií, napríklad pre jedného strelca.
1: Podľa svedectiev bola kedysi v bunkri dokonca munícia, hovorí archeológ Matúš Sládok z Krajského pamiatkového úradu v Trnave.
5: Miestni obyvateľia sa hrávali v tomto bunkre ešte v 60. rokoch, až pokým jeden v tej dobe dieťa nedonieslo domov granát z tohto bunkru a potom ho zasypali vrstvou ornice. A tiež od tých pamätníkov vieme už o ďalších objektoch v tejto obci. Dokonca jeden tohto typu slúži ako žumpa.
1: Obec chce bunker vystaviť nedaleko náleziska a spolu s pamiatkovým úradom vytvoriť informačnú tabuľu s technickými parametrami a historickými súvislosťami nálezu. Mestská polícia v Nitre pokračuje v odstraňovaní dlhodobo nepojazdných aut z verejných priestranstiev. Aktuálne bolo z ulíc odtiahnutých 7 vrakov. V uplynulom roku evidovala takmer 200 odstavených nepojazdných aut, z ktorých sa postupne podarilo odstrániť z verejných priestranstiev 149. Mestská polícia vedie presnú evidenciu takýchto vozidiel, ktoré zisťuje buď vlastnou vyhľadávacou činnosťou, alebo sú nahlásené priamo od občanov. Popoludne bude na západe Slovenska teplo 25 až 30, v Trenčianskom kraji väčšinou okolo 23 stupňov, budeme mať oblačno až zamračené s ojedinelými prehánkami, fúkať bude vietor 5 až 30 km za hodinu. 13 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: A pozdravujeme vás aj na cesty, dávajte si pozor v kolone, si postojíte pred mostom La Franconi v smere z Jaroviec, pri cestároch sa zdržíte asi 10 minút. V Bratislave na Pionierskej v smere na Bajkalsku pri cestároch je ďalších 10 minút, kde sa môžete zdržať. No a radar je na diaľnici R1 pred Zlatými Moravcami v smere zo Žarnovice. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Splín z konca prázdnin, aj tak by sa dal pomenovať tento týždeň. Všimli ste si to? Mnoho rodičov pociťuje pri konci prázdnin emóciu ako smútok, či dokonca niektorí rodičia aj úľavu. Vzhľadom na to, že sa po prázdninách deti dostanú do režimu, čaká každého ranné vstávanie, varenie, domáce úlohy, krúžky a tréningy a tzv. Školský kolotoč. Nuž, chce to všetko iba čas, pokoj a rozvahu, aby človek začiatok školského roka prežil v pohode, ale do toho začiatku nám ešte zostáva pár dní, tak si ich ešte spoločne vychutnajme. Pekný deň s Reginou vám želajú Ale Kováčová a Eva Viteková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: prechádzok a obmedzení sa už vodiči v Saredi premávajú po novom moste. Stavebné mechanizmy aj nápor dopravy však poškodili cesty v meste. Tie sa práve teraz opravujú. Viac o tejto téme zisťovala Zlatica Gregorová, ktorá oslovila hovorkyňu mesta Sereď Zuzanu Slahučkovú.
1: Priamo na území Serede bude a je v súvislosti s výstavbou mosta už obnovených približne 5,5 kilometra ciest. Ďalšie kilometre sa opravujú aj v bezprostrednom okolí nášho mesta.
2: Obnovené sú ulice Trnavská a Bratislavská, pokračuje sa na Cukrovarskej ulici.
1: Čiastočne sa opravili aj ulice Kasárenská, Dionýza Štúra a v režii mesta je v procese aj ulica Šintavská.
2: Pri cestných prácach je treba zvýšiť opatrnosť a počítať s menším alebo väčším zdržaním. Ako sú spokojní s novým mostom a dĺžkou jeho výstavby, odpovedal pán Kamil a po ňom pán Peter.
3: Veľmi dobre, pretože nám uľahčilo vlastne život, prepojenie mesta, kde bola tá časť odpojená. Či už je tam cintorín, podniky, ktoré tam slúžia alebo pracujú tam ľudia, takže je to veľmi dobrá pomoc, že sa to otvorilo a že sa to mesto v podstate znova spojilo. No, bolo to dlhé, bolo to náročné a veľmi, veľmi veľa ľudí to obmedzovalo, či už premávke, nielen priamo v meste, ale aj zo zjazdu z diaľnice, takže bolo to veľmi komplikované.
4: Otvoreniu nového mosta v Seredi sa veľmi teším, nakoľko cez tento most, dokonca ešte keď bol starý, tak som cestoval cez deň do práce. Tým, že bol zatvorený, robil som veľkú obchádzku. Rovnako tak sa teraz aj lepšie dostanem k pumpe, ktorá je hneď za mostom a oveľa rýchlejšie sa dostanem na R1. Doba výstavby bola podľa mňa veľmi dlhá.
2: Ako sa pri výstavbe prihliadalo na ochranu životného prostredia, povedala viac Zuzana Slahučková.
1: Výruby drevín súviseli s realizáciou stavby a uskutočnili sa v zmysle právoplatného rozhodnutia na víru pre výstavbu mosta, kde nebola stanovená povinnosť náhradnej výsadby priamo v mieste výrobu, ale za odstránené dreviny bola uhradená ich spoločenská hodnota a finančné prostriedky budú využité na novú výsadbu zelene na území celého mesta.
2: Vysádzať dreviny a stromy by sa mali ešte v tomto roku, a to v novembri. Na svahoch pri moste však už mesto s výsadbami ďalej nepočíta.
1: Na ulici Dionýza Štúra pribudnú lipy a javory. Pri novej výsadbe už zohľadňujeme aj meniace sa klimatické podmienky a vyberáme také druhy, ktoré lepšie zvládajú sucho, horúčavy aj náročné mestské prostredie. Pri takejto rozsiahlej dopravnej stavbe je zásah do okolitého územia do určitej miery nevyhnutný. Z pohľadu mesta je dôležité, aby boli všetky zásahy do zelene realizované v súlade s povoleniami a aby bola hodnota odstránených drevín primerane kompenzovaná.
0: Ďaká modernému premosteniu sa obe časti mesta zase spojili. Spolu s vynovenými cestami bude Sereď opäť dôležitým tranzitným bodom.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: Citlivým bezpečnostným údajom sú aj dáta o našej polohe, ktoré zdieľame najčastejšie prostredníctvom mobilného telefónu. Ak je zdieľanie polohy potrebné, má zmysel, ale ak nie, stáva sa veľmi nebezpečným. Lokalizačné údaje patria medzi najcitlivejšie metadáta. Prečo radšej nezdieľať našu polohu, sa Marcela Jedináková opýtala Kataríny Rameckej zo spoločnosti, ktorá sa zaoberá vzdelávaním v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
2: Zdieľanie takýchto informácií by malo byť v rámci vzťahu naozaj ohraničené a malo by byť založené na nejakom konkrétnom dôvode a malo by byť aj ohraničené časovo. Čiže príklad, ak ideme na veľké podujatie, na koncert a potrebujeme sa tam nájsť, tak v tom prípade dobre vyzdieľajme si tú polohu, aby sme sa vedeli identifikovať, že kto sa na tom veľkom štadióne kde nachádza, aby sme sa vedeli stretnúť. Ale mať zapnuté zdieľanie polohy permanentne nedáva nejaký veľký význam. A malo by to byť vždy, v každom momente dobrovoľné.
3: Našu polohu v telefóne zdieľame aj s rôznymi aplikáciami.
2: Je už niekoľko prípadov, kedy to zdieľanie polohy v nejakej aplikácii vyzradilo aj utajené objekty. Zdieľanie polohy v týchto napríklad fitness aplikáciách alebo nejakých iných zdravotných alebo turistických aplikáciách, kde sme boli, ako sme boli, dokáže zanechať za nami tú stopu. A aj keď sú tie dáta možno anonymizované, že nie je tam naše meno, naše nejaké iné údaje, telefónne číslo a tak ďalej, tak výskumy ukazujú, že už také 4 záznamy, 4 identifikačné rôzne údaje nám umožňujú identifikovať toho konkrétneho človeka, stotožniť ho a zmapovať. Sú to tzv. Metadáta, ktoré tie jednotlivé systémy zbierajú a sú to údaje, ktoré vytvárajú taký náš profil o tom, že aké sú naše zvyky, aké sú rutiny, aké máme pohybové vzorce.
3: Takéto informácie sa dajú zneužiť ako vo virtuálnej, tak aj vo fyzickej rovine.
2: Napríklad niekto odsleduje vašu rutinu, kde bývate, kde pracujete, môže to z nejakému vlámaniu alebo prepadnutiu, čiže aj k takýmto negatívnym fyzickým situáciám.
3: Čomu by sme sa ešte mali vyhnúť, aby sme eliminovali naše ohrozenie?
2: Platí také základné pravidlo digitálneho minimalizmu, že čokoľvek niekde zdieľame, tak by to malo byť len v minimálnom rozsahu na základe nejakého konkrétneho dôvodu, v obmedzenom čase a za konkrétnym účelom. A mali by sme si pravidelne kontrolovať, kde akým spôsobom máme vyzdieľané informácie, aké dávame povolenia tým jednotlivým aplikáciám alebo ľuďom, čo s nimi zdieľame, a aby sme si to pravidelne kontrolovali a upravovali, aby sme to mali my pod kontrolou, čo vysielame ďalej do sveta.
1: Bezpečnému zdieľaniu našich údajov v aplikáciách sa budeme venovať aj zajtra.
0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: kapela IMT Smile a pieseň Anna, no a už o chvíľočku aj Atomic Kitten. Ladies Night, tak sa volá táto skladba, ktorú vám zahráme po zelenej vlne, doplníme aktuálne informácie.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: V kolone si postojíte v Bratislave pred mostom La Franconi v smere z Jaroviec. Pri cestároch stratíte 10 minút. No a radar je na výjazde z Komoče do Nových Zámkov. Ak máte čerstvé informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 25. augusta roku 1941 sa narodil náš popredný horolezec Ivan Fiela, ktorého si pripomenieme s Michalom Hercegom. Fiela často dostával otázku, ako sa on, chlapec z rovinatej Bratislavy, zaľúbil do hôr.
1: Bolo to začiatkom 50. rokov, kedy bola éra dobývania himalajských 8000-oviek a o týchto výstupoch vychádzali knihy.
2: Potom sa stal tatranským horským nosičom.
1: A tam už som pričuchol k horolezectvu a potom som sa spriatil s bratislavskými horolezcami a pokračoval som v okolí Bratislavy na skalných terénoch a bralách okolitých.
2: Podľa Ivana Fialu by dobrému horolezcovi nemali chýbať tieto vlastnosti.
1: Talent, vôľa, síla, rozum, poznanie prírody a hlavne chcenie.
2: Rovnako dôležité je pre horolezcov vedieť vydržať, ako aj vedieť, kedy skončiť.
1: Dobrý horolezec je živý horolezec a starý horolezec, pretože dokázal sa vysporiadať s týmito problémami a v prípade enormného nebezpečia alebo ohrozenia života dokázal na úkor dosiahnutia cieľa ustúpiť a žiť.
2: Ivan Fiala v roku 1971 spolu s Michalom Orolínom ako prví Slováci zdolali Nanga Parbat. Vtedy išlo o veľký prielom.
1: Možnosť československých horolezcov vystúpiť na 8000 bola veľmi spochybňovaná. No, že sme nedozreli na výkony hviezd alpských krajín. No a my sme tento mýtus prekonali a vlastne sme tým otvorili cestu pre horolezcov všetkých krajín východného bloku. A Nanga Parbat bol osobitne ťažkou a nebezpečnou horou. Pred našim výstupom zahynulo 34 horolezcov.
2: Zďaleka pritom nešlo len o samotné výstupy. Tu je príklad jednej expedície.
1: Pri prvom pokuse o výstup na Makalu sme mali 10 tón materiálu a pod horu sme pochodovali 30 dní s karavanou 360 nosičov. Celým Nepalom, vlastne všetkými predhoriami. Na to sme prišli len pod horou, kde nás čakali ďalšie 2 mesiace ťažkého prvovýstupu a potom tieto isté tortúry domov a ešte do toho Katmandu sme sa dostali nákladným autom z Prahy cez množstvo problémových štátov a tú istú cestu s tým nákladným autom späť, celé dokopy pol roka množstva strastí, utrpení a samozrejme dobrodružstva.
0: Ešte dopoviem, že horolezec Ivan Fiala zomrel 13. júla roku 2018.

0: Aj dnes počúvate Rádio Regina Západ. Počas víkendu na Moste Slávy v Trenčianskych Tepliciach pribudli nové tabuľky významných osobností. Filmový festival Film Square udeľuje prestížne ocenenia umelcov a misia. Tento rok pripevnili 4 pamätné tabule, 4 osobnosti. Herec Emil Horváth, zakladateľ festivalu v Trenčianskych Tepliciach, režisér a scenárista Peter Hledík, speváčka Marie Rotrova a frontman skupiny Olympic Peter Janda. Martin Jurčo nám teraz priblíži významné aktivity 4 ocenených osobností víkendového festivalu v Trenčianskych Tepliciach.
1: Veľmi dôležitý bol Peter Hledík, 80-tník, ktorý stál pred mnohými rokmi aj pri založení festivalu Art Film Trenčianske Teplice a dlhé roky bol jeho prezidentom.
2: Nie som si úplne istý, koľko sa ešte potom nakrútila na Slovensku science fiction. Tretí šerkan bola prvá slovenská sci-fi. Bola to veľká výzva, bola to výzva. My sme nemali nič, iba svoju vlastnú fantáziu, kreativitu a nadšenie. V televízii ma fascinovala svojou dokumentárnosťou, svojou možnosťou vidieť v reálnom čase to, čo sa deje inde. Televízia je pre mňa spravodajské médium a televízia je a bude pre mňa zdrojom poučenia. Samozrejme, televízna dramatická tvorba zohrala veľmi dôležitú úlohu. Veľmi zaujímavé boli televízne pondelky, ale musíme si povedať aj to, že to bolo v čase, keď sme tú literatúru nepoznali a keď k nám prichádzala sprostredkovaná cez televíznu obrazovku.
1: Cenu umelcová misia si v nedeľu odniesla doktoročná polojubilantka Marie Rotrová, speváčka zo známa napríklad aj účinkovaním v hudobnom filme Neberte nám princeznú s Miroslavom Šbírkom i Marikou Gombitovou.
3: Ono sa to točilo hlavne v Liberci v jedné krásné vile, kterou si krátky film Praha, ve kterým to bylo vlastně natočený, tak si vypučil, nechali tam udělat nádherný malby. Jsem natáčela právě v ty vile v Liberci a v Praze.
1: A jste se někdy tak zišli, Marika Gombitová, Miroslav Šbírka, vy pri nějaké takéto téme v toho muzikálu?
3: Já jsem jednou navštívila v Rusku, když jsme byli s kapelou v

0: Počúvate Rádio Regina Západ, toto bola krásna pieseň od Marie Rotrovej, tak to je. No a ak sa radi pozeráte na nebo a možno skúmate aj hviezdy, tak možno dá sa povedať amatérsky, možno viete, že oficiálne je na Slovensku evidovaných iba 9 meteoritov. 4 sa našli v 19. storočí, 1 20. a 4 v tom súčasnom. Podrobnosti povieme po 14. hodine.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí vytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
7: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte?

0: Počúvate Slovenský rozhlas. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Máme prípad.
2: Každé ticho skrýva príbeh.
3: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
2: Za každou vraždou je pravda.
4: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
2: Každá dolina má svoje tajomstvo.
5: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
2: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na Jednotke.
6: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
7: Andy, koľko prstov vidíš?
8: 5?
7: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
9: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti nebol uznášania schopný. Opozícia sa odpovedí na svoje otázky nedočkala. Oprava kolonádového mosta v Piešťanoch sa začína. Zhotoviteľ prevzal stavenisko. Popoludní budeme mať na západe Slovenska oblačno až zamračené a teplo 23 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Na dnešnom mimoriadnom rokovaní parlamentného výboru pre hospodárske záležitosti chceli opoziční poslanci získať odpovede k projektu výstavby nového jadrového zdroja. Výbor nebol uznášania schopný pre neúčasť takmer všetkých zástupcov koalície s výnimkou predsedu výboru Roberta Puciho z hlasu SD. Ten poslancom povedal, že pozvaní hostia v čase konania výboru rokovali o projekte na úrade vlády. Ich neúčasť kritizuje opozícia, pokračuje Rastislav Krátky z KDH.
2: To je najväčší investičný projekt v histórii Slovenska. To nie je jeden z ďalších významných projektov investícií. To je najväčší investičný projekt v histórii Slovenska a preto by sa o ňom malo hovoriť verejne, a nie v zákulisi a v tme.
1: Jadrová energetická spoločnosť Slovenska JES je spoločným podnikom štátnej JAVIS, ktorá vlastní 51% podiel a českej energetickej skupiny ČES vlastniacej 49% akcií spoločnosti. Štát chce odkúpiť akcie českej spoločnosti, aby mal plnú kontrolu nad projektom nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Sanácia pilierov kolonádového mosta v Piešťanoch v hodnote 2 400 000 eur vstupuje do realizačnej fázy. Mesto odovzdalo stavenisko zhotoviteľovi. Podľa primátora Piešťan Petra Jančoviča most je pre Piešťany prioritou.
3: Od roku 2019 sme začali robiť na pozorovania kolonádového mostu, na všetkých tých monitoringoch, ktoré boli podkladom pre zhotovenie projektovej dokumentácie. Následne sa naozaj dlho pracovala projektová dokumentácia, kým sme získali stavebné povolenie, následné verejné obstarávanie. Je to dlhý proces za nami, je to kopec roboty a v tejto chvíli sme v stave, že máme podpísanú zmluvu so zhotoviteľom, so spoločnosťou Metrostav a pokračujeme, začínajú. Tento týždeň má začínať prebranie stavenisk.
1: Zmluvná lehota na realizáciu je 231 dní. Kolonádový most postavili v roku 1933 a je národnou kultúrnou pamiatkou aj symbolom mesta. Uzavretý od polovice októbra minulého roka na základe posudkov o zhoršenom technickom stave pilierov. Týždeň pred začiatkom nového školského roka je na portáli EduJob zverejnených 860 pracovných ponúk. Oproti rovnakému obdobiu vlani ide o výrazný pokles. Zatiaľ, čo dopyt zo strany škôl klesol, záujem o prácu v školstve sa zvýšil. Približuje Ľubica Molcerová, peer manažérka Alma Career Slovakia.
4: Na portáli EduJobs, kde školy zadarmo zverejňujú pracovné ponuky, je aktuálne zverejnených 860 inzerátov, čo je o 31% menej ako vlani v rovnakom čase. Pedagogické pozície tvoria 78% všetkých ponúk.
1: Najviac školám chýbajú učitelia matematiky, angličtiny, fyziky a informatiky. Hľadajú aj pedagogických asistentov, kuchárov či vychovávateľov.
4: Spomedzi 343 aktuálnych ponúk na učiteľov základných a stredných škôl je najviac z Bratislavského kraja, tvoria 40%. Nasleduje Trnavský a Košický kraj, najmenej ponúk eviduje portál EduJobs v Žilinskom kraji, len 13.
1: Bratislavské kultúrne leto vyvrcholí víkendovým podujatím finále pri Fontáne v nedeľu 30. augusta. Trojdňový program prinesie filharmóniu, nezávislú domácu hudbu aj divadelného Jara Filipa. Počas dvoch letných mesiacov mohli obyvatelia a návštevníci hlavného mesta zažiť takmer 300 podujatí v rôznych častiach mesta. Popoludní bude na západe Slovenska teplo, 25 až 30, v Trenčianskom kraji väčšinou okolo 23 stupňov. Budeme mať oblačno až zamračené s ojedinelými prehánkami. Fúkať bude vietor 5 až 30 km za hodinu. 14 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme aj na cesty. V kolone si stále postojíte v Bratislave na diaľnici D2 pred mostom La Franconi v smere z Jaroviec. Pri cestároch sa zdržíte 10 minút. Radar je na výjazde z Komoče do Nových Zámkov. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Meteorit to je také malé teliesko v kozme pred vstupom do atmosféry. Svetelný jav je padajúca hviezda, keď meteorit horí v atmosfére. No a to, ako sa ich dá pozorovať, čo všetko na Slovensku už máme, čo sa týka meteoritov, to vám povieme už o chvíľočku. No a meteority zaujali aj Máriu Babinskú, ale aj deti, tak vám to všetko prezradíme. Zatiaľ sú tu Zlaté časy a Peter Naď.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Meteority sú pre vedcov cenným zdrojom informácií o zložení vzdialených telies vo vesmíre, asteroidov, z ktorých meteority pochádzajú. Oficiálne je na Slovensku evidovaných iba 9 meteoritov. 4 sa našli v 19. storočí, 1 v 20. a 4 v tom súčasnom. Mária Babinská sa vybrala do terénu spolu s odborníkmi, ale aj s deťmi. Malí nadšenci astronómie zažili, aké je to hľadať tieto nebeské útvary, teda v tomto prípade obyčajné kamene. Bolo to na lúke pred Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.
1: Postavili sme sa do radu, vytvorili sme rojnicu, budeme pozerať pred seba, hľadať na Zemi tie meteority. Keď zbadáme, tak zakričíme, že mám.
2: Približne 25 meteoritov by malo byť na tejto nami pripravenej dopadovej oblasti nachystaných.
3: Karol Havrila z Modranského astronomického observatória. Aj v skutočnosti sa takto hľadajú meteority?
2: Áno, veľmi podobná rojnica, ako dnes tvoríme s našimi deťmi, sa aj v realite vytvára. Je to najefektívnejší spôsob, ako dokážeme preskúmať veľké plochy, lebo tie dopadové oblasti v skutočnosti predstavujú radovo kilometre štvorcové. V realite tie podmienky sú oveľa náročnejšie, sú to častokrát zarastené kopce, luky, lesy, polia a dokonca aj mesta. A to všetko komplikuje tú situáciu, takže kvalitná rojnica a dobrí hľadači, šikovné oči nám dokážu takýmto spôsobom efektívne pomôcť.
3: Kto už našiel nejaké vzácne kamene, meteority?
4: Jeden som našiel a je to dobrý pocit mať v ruke.
3: Tak často tie meteority nepadajú. My vlastne nevieme ani kedy a kde.
2: Ak dojde k takejto situácii alebo k takejto udalosti, tak to vieme len vtedy, ak to zaznamenajú naše astronomické zariadenia. A tak na základe týchto videí dokážeme už aj dopočítať to miesto, že kam to dopadlo.
3: Aké veľké môžu byť tieto útvary?
2: Tie rozmery môžu byť rôzne, naozaj od niekoľkých milimetrov až po desiatky centimetrov, dokonca až po metre. Sú aj špeciálne teda udalosti, pri ktorých sa naozaj podarilo nájsť aj veľmi malé meteority. Jeden z týchto prípadov je aj meteorit Košice. Samotná udalosť nastala koncom februára v roku 2010 v blízkosti mesta Košic smerom na západ, preto teda aj dostal pomenovanie meteorit Košice.
3: Odtedy vy vedci ste mali šťastie na nejaký meteorit u nás na Slovensku?
2: Posledná udalosť je meteorit Pusté Uľany. K tejto udalosti došlo v roku 2022, kedy sme zaznamenali prechod atmosférou telesa a následne sa aj podarilo nájsť jeden úlomok tohto meteoritu. Mal rádovo len niekoľko centimetrov a považuje sa za jeden z najmenších takto nájdených meteoritov na svete.
3: Fascinuje ťa vesmír?
5: Ma to od malička fascinuje, všetky tie planety, asteroidy.
3: Čo na to hovoríš, mať v ruke takýto útvar?
5: Je to veľmi zaujímavé a zácne.
3: Samozrejme, že malí výskumníci mali v rukách nie práve meteority, ale boli to také len kamene, ktoré sa podobajú na meteority. Takže ako by sme popísali ten meteorit? Ako vyzerá? Akú má farbu?
2: Ten ozajstný meteorit je väčšinou čiernej až takej sivastej farby. Je to spôsobené tým, že prechodom cez atmosféru dochádza k treniu atmosférou, k vysokým teplotám na povrchu toho telesa. Čiže tá povrchová časť toho telesa sa naozaj roztaví a vznikne taká tenká čierna škrupinka. A práve to je takým typickým, dôležitým primárnym znakom toho, že to je meteorit.
6: Letná pohoda s rádiom Regina.

0: Bolo 14 hodín, 20 minút. Krajská knižnica Juraja Fandliho v Trnave sa bude ochádzať o časť priestorov zrekonštruovanej Emerovej vily, ktorá sa má po otvorení stať priestorom pre kultúru, umenie alebo vzdelávania v umeleckej oblasti. Do mestom vyhlásenej verejnej súťaže na prenájom priestorov tejto národnej kultúrnej pamiatky sa zapojí s projektom nového modelu knižnice 21. storočia, ktorá bude otvoreným komunitným priestorom. Vlaste Cigánkovej o zámere porozprával riaditeľ knižnice Pavol Tomášovič.
1: V duchu najnovšej smernice Európskej únie, ktorá hovorí o tom, že knižnice nie sú len o vypožičiavaní kníh, ale že majú vytvárať komunitné a spoločenské centrá, ktoré uvádzajú ľudí do kontextu myšlienkového aj rečového. Knižnica stavia svoj projekt, aby vytvorila otvorený dom kultúry pre všetkých tých, ktorí v oblasti kultúry a vzdelávania pôsobia a nemajú strechu nad hlavou. Knižnica chce vytvoriť takýto synergický bod na začiatku centra mesta, ktorý nemá byť konkurenciou iným kultúrnym aktivitám, ale skôr tým spojivom. A chce vlastne v duchu Emerovej výzvy ponúknuť tento priestor všetkým generáciám a zároveň využiť fenomén hudby, ktorá vráti späť harmóniu tak do medziľudských vzťahov, ako aj do komunity, samosprávy a politikov medzi sebou.
2: Zapojenie knižnice do súťaže schválili poslanci Trnavského samosprávneho kraja, ktorý je jej zriaďovateľom. Vysvetľuje jeho predseda Jozef Vyskupíč.
3: Nemôžeme sa ako župa zúčastniť obchodnej verejnej súťaže, ísť do prenajmu na dobu neurčitú, takže túto ambíciu našej krajskej knižnice Juraja Fandliho sme odobrili a tým sa zapojíme projektom do Emerovej vily. My máme právo ísť do zákona iba do súťaží na dobu určitú. Táto súťaž bola vypísaná s podmienkami, že tá zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú.
2: Knižnica ponúkne v súťaži minimálne stanovené nájomné, ktoré je vo výške 25 000 eur ročne, čo ju istým spôsobom znevýhodňuje v porovnaní s inými uchádzačmi, priznáva Vyskupíč.
3: Je to nevýhoda, ale nemyslím si, že OVSK prebehne iba váhovými kritériami o cene. Je to aj spojenie župy a mesta a organizácií, ktoré chcú doručovať verejnú službu spoločne. Naša krajská knižnica je na plochu jedna z tých menších na Slovensku. Tým získame aj priestory, ktoré z jednej a z druhej strany Ružového parku môžu poskytovať stabilnú a dobrú službu čitateľkám a čitateľom, ale aj všetkým tým, ktorí knižnice služby využívajú. My sme doplnili k tomu priestoru aj záhradnú čitáreň, takže myslím si, že ten synergický efekt sa dá naplniť.
2: Podľa Pavla Tomášoviča je cieľom, aby sa knižnica stala miestom stretávania sa ľudí.
1: Takýmto spôsobom by sme na Slovensku chceli vytvoriť aj do budúcnu vizu pre všetky ostatné knižnice, aby popri tej základnej funkcie, ktorú ich budovali, aj nové priestory, ktoré umožnia, aby sa ľudia stretávali a hľadali spoločný kontext, aby slovo opäť slúžilo na dorozumenie, ale nie na rozdelenie.
0: Lehota na predkladanie ponúk sa končí práve dnes. Vyhodnotenie súťaže sa očakáva v septembri.
4: Rádio Regina aj vo vašom meste. Trnava 99,3. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Vanessa Carlton, tak to sme vám hrali práve teraz 14 hodín 30 minút a sme s vami aj na cestách.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Bodonoš leží v Rumunsku v Bihorských vrchoch. V 18. storočí ju založili Slováci z Oravy, Kisúc, Gemera a Spiša. Nachádza sa tu aj teoretické líceum Jozefa Kozáčeka, jedna z dvoch slovenských stredných škôl v Rumunsku.
3: Máme 110 žiakov a my veríme, že aj naďalej budeme tak pokračovať.
2: Históriu, súčasnosť, tradície a život Slovákov v rumunskej obci Bodonoš vám priblížia Dalibor Uhlár a Juraj Zváč. V nedeľu o 11.
4: Z Brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
5: Fuj, v tej telke sú potkany!
4: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
1: Zelená vlna.
0: V kolone si postojíte v Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lafranconim v smere z Petržalky. Pri cestároch sa zdržíte 10 minút. Ak máte čerstvé informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: západ, bitka pri Moháči. 500 rokov od konca stredoveku v Uhorsku.
1: Stále sa venujeme 500. výročiu bitky pri Moháči. Dnes bude v centre nášho záujmu Trnava. Mesto, ktoré v dôsledku moháckej katastrofy a následnej osmanskej expanzie nadobudlo kľúčový strategický, cirkevný a politický význam v rámci formujúcej sa obrany a zázemia kráľovského Uhorska. Aké bolo mesto v prvej polovici 16. storočia? Kto oň a prečo javil záujem? To a čo Trnavčanom sľuboval a o čo mešťania stáli. O tom všetkom sa Anna Michalčíková rozprávala s Luciou Duchoňovou, riaditeľkou Západoslovenského múzea v Trnave.
2: V Uhorsku vládla feudálna anarchia. Uhorská šľachta si za svojho panovníka zvolila českého kráľa Vladislava Jagelovského a Trnava sa už v tomto období stáva kľúčovým bodom na ovládnutie západného Uhorska, čo potom neskôr malo samozrejme dosah i na obdobie po bitke pri Moháči. Práve Jagelovského Trnavčania veľmi výrazne žiadali o to, aby im konfirmoval privilégia predošlých panovníkov, pretože jej strategický význam na križovatke obchodných ciest bol v tomto bode veľmi dôležitý.
3: V krušných časoch jej chcel pomôcť.
2: Práve preto, že o Trnavu ako významné obchodné stredisko mal samozrejme záujem cisár Maximilián I.
3: No a na ozrejmenie spomínaný Maximilián I už dávno predtým vtrhol do Uhorska a na Trnavu zaútočil.
2: Už v apríli v roku 1506 cisár Maximilián I vtrhol do Uhorska. Trnava bola v tomto období tiež veľmi výrazne poznačená požiarom, kedy boli hradby i obranné veže výrazne poškodené. V roku 1508 prichádza panovník Vladislav II do Trnavy so svojím synom a vydáva rozkaz na oslobodenie mešťanov na 10 rokov od odovzdávania 30. A práve tento finančný benefit mal Trnavčanom pomôcť na to, aby posilnili svoj hradobný systém, čo je veľmi dôležitá vec, ktorá nadobúda väčší význam práve po bitke po Moháči. Rovnako tak udelil Trnave právo konania sa ďalších dvoch trhov. Nový výročný jarmok posilnil Trnavu v oblasti obchodného rastu. Toto boli všetko skutočnosti, ktoré predurčovali Trnavu, že bola mimoriadne dôležitým centrom obchodu a bola veľmi dobrou hospodárskou základňou. Preto sa stáva kľúčovo veľmi významným strediskom pre boje o uhorský trón.
3: Záujem o Trnavu prejavili aj iní šľachtici, keďže mesto bolo značne zadlžené.
2: V tomto čase sa Trnava dostáva práve pre nedostatok peňazí do zálohu veľkého feudála uhorského Štefana Zápolského a v tomto zálohu vlastne zotrvala až do roku 1525.
1: Po Moháči sa začína nová etapa z hľadiska dejín Slovenska. Viaceré pamäne odvolávajúce sa na priamych svedkov potvrdzujú, že po roku 1526 išlo o úplný rozvrat krajiny. Ako na tom bola Trnava? Kde hľadala útočisko šľachta, cirkevná elita a ako obstála Trnava pri osmanských vpádoch? O tom si viac povieme po pesničke.

0: Hoci sa mesto Trnava v roku 1526 po bitke pri Moháči priamým bojom vyhlo, neskoršie roky priniesli stále turecké vpády, ktoré si vyžiadali budovanie a zdokonaľovanie mestskej obrany, vrátane hradieb a pozorovateľní. Šľachta a obyvateľstvo utekajúce pred Osmanmi z južných častí nachádzali nové domovy v severnejších regiónoch, pričom časť z nich smerovala do okolia Trnavy. No a práve v tomto období sa Trnava stáva baštou katolicizmu. Aj o tom sa Hana Michalčíková rozprávala s historičkou Luciou Duchoňovou, riaditeľkou Západoslovenského múzea v Trnave.
1: V tomto čase možno takým najvýraznejším posunom v ďalšej politike a v spoločenskej situácii bolo dobitie Budína Osmanmi v roku 1541 a veľký požiar, ktorý zasiahol Trnavu o rok neskôr v roku 1542. Preto boli Trnavčania nútení vydávať veľké finančné výdavky na obranu a posilnenie fortifikačného systému, pretože popolom počas tohoto požiara ľahli temer všetky domy na hlavnej úsečke, ktorá vlastne bola zároveň spojnicou v rámci obchodných ciest, čiže medzi hornou bránou fortifikácie a dolnou bránou.
2: A aby sme mali aj konkrétnu predstavu, čo sa pod týmto množstvom práce skrývalo, investovali množstvo financií na opravu veží, rekonštruovali rožné veže, múry a prístrešia na baštách obložili kameňom. Dokonca v predhradobnej časti kamenný mlyn vybudovali opevnenie a lešenie predela. A ešte tu bol jeden zaujímavý počin.
1: Najvýraznejším počinom v rámci tejto výstavby bolo začatie výstavby pozorovateľne, a to v 70. rokoch 16. storočia. Bola to vlastne výstavba mestskej veže, ktorá bola dokončená v roku 1584.
2: A aká bola situácia z hľadiska bezpečnosti mesta na mestských bránach?
1: V priebehu rokov 1543 až 55 mesto používalo iba dve brány, hornú a dolnú bránu, a ich malé stredoveké predbrány celé prestavali. Dokonca opevnili i most. Napriek tomu okolie Trnavy bolo stále vystavené nebezpečenstvu pomocných vojsk. Ferdinanda I. v roku 1532 vyplienili obec Ružindol, ale mesto sa terčom osmanskej agresie nestalo.
2: Keď v roku 1543 Osmani dobili Ostrihom, dochádza k presunu ostrihomského arcibiskupa spolu s katedrálnou kapitulou do Trnavy.
1: Trnava v tomto období bola predurčená na centrum západnej časti Uhorska. Konali sa v nej krajinské snemy. Hradby a privilégia vlastne chránili mesto pred nedisciplinovaným vojskom a kráľ sa i práve preto veľakrát obracal na Trnavu, aby podporovala pomocné armády, ktoré vlastne participovali na boji proti osmanskej agresii.
0: V letnom seriáli Rádia Regina sme sa venovali bitke pri Moháči, ktorá výrazne ovplyvnila naše dejiny. Pred 500 rokmi 29. augusta 1526 došlo v nej k stretnutiu vojsk uhorského kráľa Ľudovíta II. Jagelovského a osmanského sultána Sulejmana I. Výsledkom bola žiaľ tragická porážka Uhorska, ktorá výrazne ovplyvnila celú strednú Európu.
3: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach nelobí myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát. Rybička v akváriu.
2: Ako sa vlastne voláš?
3: Rybo.
2: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
3: To určite, a volám sa Rybo.
1: Snáď sa raz mačke Abecede a malým čitateľom podarí presvedčiť Ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a Ryba v piatok o 19.
4: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu. Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Čaká vás slávnostný

0: Program, pietné spomienky, príhovory osobností, aj vojenská prísaha.
1: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
0: Tešíme sa na vás.
2: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba odmieta, že by mal 15. septembra odísť z ministerského postu. Banskobystrický samosprávny kraj otvára v Rimavskej Sobote novú pediatrickú ambulanciu. Popoludne budeme mať na západe Slovenska oblačno až zamračené a teplo 23 až 30 stupňov. Správy s Lenkou Karlubíkovou. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, vyhlásil, že on k 15. septembru nikam neodchádza. Jeho odchod z čela rezortu požaduje SNS, teda strana, ktorá ho nominovala.
2: Ja veľmi rád sa postujem pred ľudí za prácu, ktorú robím. Takže ešte raz, ja 15. septembra určite neodchádzam.
1: Kurikulárna reforma, ktorá od septembra začne platiť pre všetky prvé ročníky základných škôl, je podľa Asociácie súkromných škôl dôležitá, no má viaceré nedostatky. Prezidentka asociácie Eva Ohraďanová napríklad hovorí, že nie vo všetkých oblastiach došlo k redukcii učiva.
3: Až vtedy, keď bude menej učiva, nám vytvorí sa priestor na rozvoj v kompetenciách, v procesoch, v myslení a máme možnosť sa venovať tomu, čo je naozaj podstatné. Čiže doredukovať učivo tam, kde k nemu nedošlo, a potom voláme, aby sme ako riaditelia neboli prehlcovaní inými zmenami, pretože sme zahlcovaní byrokraciou, zmenami legislatívnymi a tak ďalej.
1: Podľa nej by školám pomohlo aj dočasné pozastavenie inšpekcií na rok či dva. Popri zavádzaní zmien by tak boli odbremenení od kontrol. V tomto školskom roku podľa nového spôsobu vzdelávania učilo 944 základných škôl, teda zhruba polovica škôl. Dnes je posledný deň na odovzdanie kandidátnych listín do októbrových spojených volieb. Nezávislí kandidáti musia zároveň odovzdať aj podpisy od voličov. Ich minimálny počet sa odvíja od počtu obyvateľov danej obce. Najviac podpisov treba vyzbierať na kandidatúru v Bratislave a v Košiciach, pokračuje hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
4: Nezávislí kandidáti musia ku kandidátnej listine predložiť okrem vlastnoručne podpísaného vyhlásenia kandidáta aj listinu podpísanú oprávnenými voličmi podľa príslušných volieb, pri ktorej si treba dať pozor na dostatočný počet podpisov a na správnosť a úplnosť údajov, ktoré voliči uviedli.
1: Spojené voľby do orgánov obcí, miest a samosprávnych krajov budú v sobotu 24. októbra. Voliči môžu voliť iba v mieste svojho bydliska, nie je možné využiť hlasovací preukaz. Banskobystrický samosprávny kraj otvára v Rimavskej Sobote novú pediatrickú ambulanciu. Predseda kraja Ondrej Lundner informoval, že zdravotnú starostlivosť začína poskytovať lekárka Zuzana Molnárová.
5: To pediatrická ambulancia mimoriadne dôležitá, pretože v Rimavskej Sobote a v celom okrese nám chýbajú pediatri ako sol. Pani doktorku sme získali potom, ako sa vrátila z materskej dovolenky. Spolu s ňou je tu aj pani sestrička Noemi Oláhová.
1: Úvodná investícia do ambulancie bola 14 000 eur a ide o 15. ambulanciu, ktorú kraj založil. Len 2 týždne po čiastočnom zatmení slnka bude možné v piatok ráno pozorovať čiastočné zatmenie mesiaca. Na rozdiel od zatmenia slnka, zatmenie mesiaca možno pozorovať všade, kde bude nad obzorom. Mesiac sa takmer celý ponorí do úplného tieňa Zeme a tento jav sa začne o 4. hodine 34. minúte. Popoludní bude na západe Slovenska teplo 25 až 30, v Trenčianskom kraji väčšinou okolo 23 stupňov. Budeme mať oblačno až zamračené s ojedinelými prehánkami, fúkať bude vietor 5 až 30 km za hodinu. Presný čas je 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: A pozdravujeme opäť aj na cesty. V kolóne si postavíte v Bratislave na diaľnici D2 pred mostom La Franconi v smere z Petržalky. Pri cestároch stratíte 10 minút. V Bratislave na Dostojevského rade v smere k mostu SMP je takisto kolóna a 10 minút stratíte aj na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Dajte si pozor na diaľnici D1 za Sencom v smere do Bratislavy. Na kilometri 25,5 je odstavené osobné auto, zasahuje do pravého pruhu. No a radar máme aktuálne na výjazde z Trstenej na Ostrive v smere na Gabčíkovo. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Možno ste cez leto upratovali nielen doma, ale aj u starých rodičov či rodičov. Možno teda ste sa hrabali aj na povale v starých veciach. Ak máte doma staré topánky, ešte zvážte, či ich vyhodíte. Múzeum holokaustu v Seredi totiž to zháňa staré topánky, ktoré poslúžia pri príprave nového pamätníka. Viac vám povieme o pár minút. Pekný deň vám želajú Ala Kováčová a Eva Viteková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Máte doma staré topánky a chystáte sa ich vyhodiť, tak ešte vydržte, možno totiž poslúžia na zaujímavý účel. Múzeum holokaustu v Seredi zháňa staré topánky, ktoré poslúžia pri príprave nového pamätníka. Zbierka potrvá do konca septembra, pričom múzeum potrebuje aspoň 100 párov. Viac Jana Obrancová zistila v rozhovore s vedúcim múzea Martinom Korčokom.
2: Aktuálne sa pracuje na výstavbe pamätníka v Múzeu holokaustu v Seredi. Názov pamätníka sa volá stopy. Čiže tie topánky budú slúžiť na to, aby otlačili tie stopy do pamätníka. A tie stopy potom budú symbolizovať tých ľudí, ktorí boli z tohto miesta deportovaní a ktorí sa už nikdy nevrátili.
3: Prečo vôbec takýto pamätník?
2: Odkedy sme otvorili múzeum, k nám prúdia preživší prakticky z celého sveta. Ľudia, ktorí tu trpeli a keď prechádzajú, pre nich je toto tragické miesto. Ale aj v rámci tohto tragického miesta je jedno, na ktoré majú najhoršie spomienky. To miesto sa volá Appellplatz, nástupisko, kde delili rodiny, kde vyberali ľudí do transportu, odkiaľ ich brali do nákladných vagónov a kedy sa už nikdy nevrátili. Čiže každý, kto sem príde, bol v tábore a prežil, tak práve na tom mieste veľmi často videl naposledy svojich rodinných príslušníkov, ktorí sa stali obeťami holokaustu.
3: Aké topánky teda zbierate na tento účel?
2: Zbierame topánky rôzneho druhu. Tuto sa premlelo 16 tisíc ľudí, ktorí boli z tohto miesta deportovaní v rôznom časovom období. Niektorí boli bohatí, niektorí boli veľmi chudobní, čiže podľa toho bola aj tá obuv. Niektorí boli deportovaní v chladnejšom období, niektorí boli deportovaní na konci leta, čiže je medzi tým veľký rozdiel. My sháňame preto všetky topánky, detské, ženské, aj mužské, čiže aj všetky vekové kategórie.
3: Sú nejaké požiadavky, ako by tie topánky mali vyzerať, aké by mali byť staré?
2: Keďže tie topánky sa budú používať na otlačky do betóna, aby si ľudia predstavili, bude to stéla dlhá 26 metrov a široká 3 metre, čiže tam sa tých stôp zmestí naozaj veľmi veľa. No dôležité je, aby zo spodu neboli veľmi moderné, aby sa tam náhodou neotláčali nejaké názvy topánok, značky topánok a tak ďalej. Čiže to je veľmi dôležité, aby zo spodu na tejto panke niečo také nebolo.
3: Koho to bol vôbec nápad, takýto pamätník?
2: Tento pamätník je dlhoročný nápad. Bola to hlavne požiadavka ľudí, ktorí prežili holokaust. Aj kvôli tomu. Lebo keď sa tu držia pietné spomienky, keď sa tu držia pamätné dni, aby bolo aj v múzeu holokaustu miesto, kde sa môžu ukladať kamene, kde sa môžu ukladať vence a kde môžeme spomínať.
1: Pietné miesto aj pripomienka udalostí, ktoré sú čiernou škvrnou histórie ľudstva. Aj to bude nový pamätník, ktorý by do konca roka mal vzniknúť v Seredi. Prispieť k nemu môže každý darovaním starých topánok, ktoré zbiera Múzeum holokaustu.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.
4: Rád by som bol s tebou po posledný výdych a uvidel, čo sa iba tak nevidí. Zažil s tebou aj to, čo sa prežiť nedá.

0: Prázdniny sa pomaly končia a mnohé deti už o týždeň zasadnú do školských lavíc. Nástup do školy je pre deti veľká udalosť, no pre mnohých rodičov aj výrazná finančná záťaž. Ako sa chystajú na začiatok školského roka, či vôbec vedia, koľko ich bude stáť výprava pre školáka, či nakupujú školské potreby pred začiatkom školského roka, alebo čakajú na odporúčanie pani učiteľky, zisťovala Marcela Jedináková.
1: Už teraz áno, už viem, predtým som si to nevedel predstaviť, ale momentálne sa celý účet cenovka zhmotňuje a blížime sa asi k nejakým 400 eurám.
2: Určite budem čakať na informácie od školy, respektíve od triednej učiteľky.
3: Kompletná nová výbava pre prváčika vychádza podľa nákupného košíka Partners v novom školskom roku na 311 eur, čo je oproti minulému roku približne o 8 eur, teda o 3% viac, hovorí odborníčka na osobné financie Ivana Miklešová.
4: Tam je možno zaujímavejší pohľad strednodobý, lebo v priebehu 5 rokov ten istý nákupný košík zdražil o 95 eur, čo je o 52%.
3: Najväčšími položkami sú školská taška, úbor, prezúvky s vrecúškom, desiatový box a fľaša.
4: Toto sú vlastne položky, ktoré aj najviac medziročne vzrástli, pretože tým, že stoja viac, tak každé jedno zvýšenie v tom nákupnom košíku je potom väčšie.
3: Ak rodičia chcú zvládnuť začiatok školského roka bez finančného stresu, mali by si stanoviť rozpočet a dodržať ho.
4: Určite by som položky rozdelila na tie, ktoré určite treba, ako napríklad školská taška, úbor, prezúvky. Sa treba pozerať na tú koncovú cenu, určite aj na kvalitu. Potom sú položky, ktoré je dobré sa pozrieť, či možno ich máme už doma, pretože aj škôlkárom nakupujeme veľa všelijakých pomôcok, prípadne po staršom súrodencovi niečo ostať môže. A potom sú položky, kde by som počkala určite na pokyn učiteľa, pretože najdrahšia pomôcka je taká, ktorá sa nikdy nevyužije. Takže by som odporúčala rodičom predchádzať tomu, aby sme emočne toho veľa nakúpili a potom to bude doma niekde sedieť v kúte a nikdy sa to nevyužije.
3: Každá škola dostane finančnú sumu z ministerstva školstva, za ktorú môže kúpiť iba učebnice. Za čo musia zaplatiť rodičia a aké sú možnosti školy, objasňuje riaditeľka základnej školy s materskou školou Dubová 1 v Bratislave, Eva Dubeňová.
5: V prípade, že škola sa rozhodne, že chce aj pracovné zošity, niektoré si môže zaplatiť sama v rámci svojich možností, ale väčšinu platia rodičia. My v našej škole sa snažíme naozaj premyslieť si, že ak netreba ten pracovný zošit, tak ho nekupujeme, ale napríklad na anglický jazyk tam ten pracovný zošit treba, aj na matematiku.
3: U prvákov ešte existuje možnosť, že dotáciu poskytne zriaďovateľ školy.
5: Keď si rodič kúpi nejaké pomôcky, tak potom musí poslať žiadosť a účtenky a zriaďovateľ mu do výšky okolo 50 eur náklady preplatí. Toto poskytuje napríklad zriaďovateľ Bratislava Staré mesto.
3: V ostatných ročníkoch je to na dohode medzi školou a rodičmi a často aj občianskym združením.
5: Lebo školy majú väčšinou rozpočet na základné potreby, na faktúry, na výplaty zamestnancov a veľmi málo im zostáva na potreby, ktoré by deti potrebovali.
0: A dobrou správou je, že prídavok na dieťa, ktoré nastúpi prvýkrát do prvého ročníka základnej školy, sa za september zvyšuje o 110 eur. Spolu s bežným prídavkom na dieťa tak rodič v októbri dostane 170 eur. Zvýšenie sa rodičom poberajúcim prídavok na Slovensku vypláca automaticky a štandardne o nemusia osobitne žiadať.

0: teplot je, jaká je a 6 kolón máme aktuálne na západnom Slovensku. Aj nejaká tá výstraha, odstavené auto, osobné a 2 radary. Aktuálne informácie doplníme už o chvíľočku.
1: Som rád, že sa slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
2: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
3: Ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
0: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Zelená vlna.
0: V kolone si postojíte v Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lafrancony v smere z Jaroviec. Pri cestároch stratíte 25 minút. V Bratislave na Legionárskej a Karadžičovej v smere na Račianske Mýto sa zdržíte 15 minút. Štvrť hodinu stratíte v Bratislave na Kukučínovej v smere z centra mesta. 20 minút sa stojí v Bratislave na Jarošovej v smere na Račiansku. 15 minút stojíte v Bratislave na Trnavskej ceste v smere na Trnavské Mýto a 20 minút sa stojí aktuálne na viazde do Hlohovca z diaľnice D1. Dajte si pozor na D1 za Sencom v smere do Bratislavy na kilometri 25,5 je odstavené osobné auto, zasahuje do pravého pruhu. Radar je na diaľnici D1 za Sencom v smere na Trnavu a radar ďalší ste videli na výjazde z Trstenej na Ostrove v smere na Gabčíkovo. Želáme vám šťastnú cestu.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Letné prázdniny pomaly vrcholia a vodné plochy stále ešte navštevuje množstvo ľudí. Každoročne sme však svedkami neúprosných štatistík, podľa ktorých počet utopených neubúda. Plavecká gramotnosť stále nie je u nás na požadovanej úrovni a čísla sú varujúce. Peter Buček preto navštívil šéfa Slovenskej plaveckej federácie Ivana Šuleka s otázkou, čo môže urobiť jeho federácia na vylepšení tejto nepriaznivej štatistiky.
1: Tá situácia pramení z toho, že tak ako voľakedy boli povinné plavecké výcviky na školách pre každé jedno dieťa, dnes sa už na toto opomína na rozdiel od susedných krajín. Ja spomeniem Českú republiku, kde ministerstvo školstva pod patronátom plaveckej federácie alebo asociácie plaveckých škôl na tomto pracuje a každé jedno dieťa na škole v určitom ročníku má povinnosť zúčastniť sa plaveckého kurzu.
2: Odstránenie plaveckej negramotnosti má však aj širšie súvislosti.
1: Európska plavecká federácia prišla s takým projektom Learn to Swim a my ako Slovenská plavecká federácia sme si takisto dali za cieľ, že naučíme každé jedno dieťa na Slovensku plávať, avšak tie procesy s takým tým začiatím tohto modelu fungovania, ktorý tu už bol a nevytvárame nič nové, sú veľmi ťažké, pretože jednak sa oddelili ministerstva školstva a ministerstvo cestovného ruchu a športu zvlášť, čiže my priamo podliehame ako Slovenská plavecká federácia ministerstvu cestovného ruchu a športu a školstvo, ministerstvo školstva, ktoré má pod gesciou vlastne všetkým deti zo základných škôl, tak zatiaľ sme ešte na túto tému nerokovali, pretože po tom oddelení sa venujú športu práve tomu školskému, ale nie výučbe plávania, ktorá je na Slovensku veľmi potrebná.
2: Naťahuje teda rezort školstva, ktorý by mohol zakomponovať do osnov telesnej výchovy aj hodiny plaveckých kurzov.
1: Ja hovorím, že čítať, písať a plávať by mal vedieť každý jeden mladý človek, pretože to je základom. A vidíme to aj na tých úmrtiach, na tých počtoch utopených. A to nie je len z hľadiska toho, že v lete sa chodia deti kúpať, ale vidíme to na tom, že sú rôzne povodne, kedy človeka to prekvapí a dieťa, ktoré nevie plávať, tak má veľmi malú šancu a ak dnes dieťa nevie plávať a založí si raz rodinu takýto človek, tak určite nebude viesť k plávaniu ani svoje deti a ten okruh, to sa ako snehová guľa nabaluje, čiže tie rodiny, ktoré nebudú vedieť plávať, sa zväčšujú a zväčšujú, čiže ten počet ľudí negramotných ako plavecky sa rozširuje a toto je veľkou hrozbou pre našu mládež a malo by si ministerstvo školstva s nami sadnúť. My máme ten projekt pripravený, aby sa tá plavecká negramotnosť na Slovensku nejakým spôsobom odstránila.
0: Niektoré materské, ale aj základné školy organizujú plavecké výcviky pre svojich žiakov, avšak ide len o ich aktivitu. Väčšina škôl však na to nemá potrebné kapacity.

0: dnešnom krátko a jasne sa pozrieme na slovíčko, ktoré patrí aj do hudobnej terminológie.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Skladateľ Filip Olejka z Kamenca pod Vtáčnikom, ktorý komponuje hudbu do svetových filmov a jeho meno spájajú s menami ako Lorne Wolf či Hans Zimmer, je v krátko a jasne našim častým prispievateľom. Už sme s ním prebrali slová a výrazy ako track, orchestrácia, stem či soundtrack. A dnes sa zameriame na slovo sample.
3: Sample je nejaký virtuálny nástroj, najlepšie to je tak, že nejaký hudobník príde do nejakého štúdia, nahrá každý jeden tón a potom sa to zosampluje alebo dá do nejakého počítačového programu a ten sample je vlastne ten balík toho nástroju napríklad, alebo tých tónov neurčitého nástroju.
2: Môžeme si to ešte rozviesť na drobné viac, aby sme tomu porozumeli? Možno nejaký príklad uviesť?
3: No napríklad potrebujete čelo v nejakom projekte a tak si ho musíte nahrať a nahráte si napríklad každý jeden tón a potom si to na klavíri zahráte. Tak by som to asi zjednodušil a ten sample je vlastne ten hudobný virtuálny nástroj.

0: Rybári môžu ponovom na 9 revíroch na juhozápade Slovenska loviť tolstolobytky bez obmedzenia počtu či celkovej hmotnosti. Privlastníci môžu aj menšie jedince, ktoré by bežne nedosahovali povolenú lovnú mieru. Slovenský rybársky zväz tak reaguje na rastúcu populáciu tejto nepôvodnej ryby. Viac vám povieme aj v žurnále Rádia Rigna po 17. hodine.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
6: Andy, koľko mušketierov vidíš?
7: 5?
6: Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
8: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia prekazila podpalacký útok na závod na bezpilotné systémy na východe krajiny. Minister životného prostredia Tomáš Taraba protizákonne rozhodol o odstrele 36 bobrov. Zajtra bude na západnom Slovensku prevažne oblačno s teplotou 23 až 29 stupňov. Príjemný deň pre Lenka Karlubíková. Príslušníci protizločineckej jednotky Úbok prezídia policajného zboru prekazili pripravovaný podpaľacký útok na výrobný závod na východnom Slovensku. Cieľom mal byť objekt, v ktorom sa vyrábajú bezpilotné systémy. V prípade, že by k útoku došlo, hrozil by rozsiahly požiar, ohrozenie života, zdravia osôb a škoda veľkého rozsahu. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
2: Na základe informácií a poznatkov Slovenskej informačnej služby a vojenského spravodajstva rozvinul UBOK bezodkladnú intenzívnu operatívno-pátraciu činnosť, vďaka ktorej sa podarilo identifikovať osoby zapojené do prípravy útoku a následne samotný útok prekaziť. Policajti zaistili väčšie množstvo zápalnej zmesi, náradie, mobilné telefóny, akčnú kameru a ručne vyhotovený plán.
1: Vyšetrovateľ protizločineckej jednotky obvinil troch cudzincov. Dvoch zadržali na území Slovenska, tretieho obvineného zadržali nemecké orgány na základe európskeho zatýkacieho rozkazu. Správny súd v Bratislave skonštatoval, že ministerstvo životného prostredia porušilo zákon, keď povolilo usmrtenie 36 chránených bobrov vodných. Rozhodnutie, ktoré v máji 2025 podpísal minister Tomáš Taraba, podľa súdu nebolo podložené vedeckými údajmi o stave populácie bobra ani dostatočným posúdením alternatív k ich usmrteniu. Nadácia Avis a občianske združenie My sme les spolu s občianským združením Via Juris uspeli teda so žalobou. Veterné parky sa na Slovensku bez súhlasu miest a obcí stavať nebudú. Po rokovaní na úrade vlády so zástupcami samospráv z východu Slovenska k veterným parkom to prízvukoval minister životného prostredia Tomáš Taraba.
3: Jasne sme ubezpečili mesta a obce, že jedna vec je to, čo nám vyplýva kvôli predošlej vláde z plánu obnovy, aby sme neprišli o 450 miliónov, čo ak by sme mali príspech, sme veľmi jasne aj povedali, že by to išlo v rámci úspor na úkor samospráv, pretože toto rozhodnutie sa týka najmä samospráv. Na druhej strane sme jasne prezentovali dve veci. Jedna vec je nejaká formálne splnenie požiadavky, to znamená, my musíme samozrejme pre Európsku komisiu ukázať, že je strategická EIA, že je nejaká EIA. A potom je druhá fáza, to je realizačná. A všetci rozumieme, že to sú dve rôzne fázy. Jedna vec je niečo v papierovej podobe prijať a druhá vec je niečo ísť realizovať.
1: Koncom septembra sa v Banskej Bystrici na Ďumbierskej ulici už naplno rozbehne výstavba nájomných bytov. Vysúťažený zhotoviteľ si prevzal stavenisko a začína s prípravnými prácami. Štvorpodlažný bytový dom by mal byť postavený do februára 2028. Podľa primátora Jana Noska výstavbu bytových jednotiek plánovali už v roku 2022.
4: Štvrté verejné obstarávanie, ktoré sme zrealizovali, prihlásilo sa 6 uchádzačov, víťazom je spoločnosť PS IN, akciová spoločnosť. Mesto má na túto akciu vyčlenené finančné prostriedky výške 26 milióna eur, ale našou ambíciou je financovať to z mimo rozpočtových zdrojov.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku oblačno až zamračené, počas dňa sa vyjasní, nočná teplota 19 až 15, denná od 23 na severe Trenčianskeho kraja do 29 stupňov na juhu Podunajskej nížiny. Fúkať bude slabý, na juhu miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme vás opäť na cesty. Nehoda je v Prievidzi na Bojnickej ceste pri pumpe Shell. Tu sa zrazili 3 autá, počítajte so zdržaním. V kolóne si postojíte v Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lafrancony v smere z Jaroviec. Pri cestároch stratíte 15 minút. V Bratislavske na Dostojovského rade v smere k mostu SMP 15 minút. Takisto aj v Bratislave na Legionárskej a Karadžičovej v smere na Račianske Mýto. V Bratislave na Kukučičovej Trenčínovej v smere z centra mesta, v Bratislave na Jarošovej v smere na Račiansku, v hlavnom meste na Trnavskej ceste v smere na Trnavské mýto a na jazde do Hlohovca z diaľnice D1. Hlásite zdržanie 20 minút. Radar je na diaľnici D1 za Svencom v smere na Trnavu. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Aj dnes popoludní navštívime ďalšie známe sídlisko. Pôjdeme spoločne na najväčšie a najmodernejšie sídlisko v Senici, a to je Sotina. Bývate tam, aktuálne venčíte psíka, alebo skrátka je vám tam dobre a žije sa vám tam dobre. Aj to vám možno potvrdíme už o chvíľočku. Pozdravujú vás Ala Kováčová a Eva Viteková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, Sídliská. Minulosť a súčasnosť medzi panelákmi.
1: Najmodernejším a najväčším sídliskom v Senici na Záhorí je Slotina. Pôvodná dedinská podoba zanikla spolu s typickými prízemnými domčekami a dnes na ich mieste stojí veľké sídlisko s bohatou občianskou vybavenosťou. V súčasnosti sa jeho územie v severnej časti rozširuje a vzniká radová zástavba s názvom Nová Slotina. Vlastie Cigánkovej predstavil minulosť sídliska senický historik Ján Hromek.
2: Slotina kedysi byla dedina a tá dedina bola úplne samostatná, nemala s nikým nič spoločného, mala svoj život, svojich notárov, svojich richtárov, obyvateľov, svoj majer, históriu, mala svoju kultúru a to bolo tak krásne. Odtiaľ pochádza moja maminka, tak to nás naučila vypráviať po slotinsky a bývali sme presne pod lipu, ktorá tam stojí do včelka.
1: Ján Hromek je zároveň spoluautor knihy o Slotine, ktorá vyšla pred 4 rokmi pri príležitosti 80. výročia jej pričlenenia k mestu Senica.
2: Knihu sme rozdelili na 17 kapitol, ktoré sú venované čiste Slotine a vlastne opisujú nielen ten život v Slotine, ale aj prírodu, poľnohospodárstvo, domy, prechádzky ulicami. My sme vlastne virtuálne oživili tú dedinu, ktorá už neexistuje. Kniha má 350 stránek a má 1000 fotografií. Tie fotografie máme vďaka tému, že tí ľudé nás zebrali k sebe domu, vytáhli staré albumy, požičali nám ich, my sme to naskenovali, zachytili, upravili a vznikla z toho táto knižka.
1: Pri príležitosti predstavenia knihy si na život v Slotine zaspomínali aj jej vtedajší obyvatelia. Jednou z nich bola aj Matilda Bartunková, ktorá tam prežila celý život.
3: Veríce dobre si na Slotinu spomínam. Krásne spomienky máme. Aj zábavy sme tam mývali, potom sme sa stretávali. Na lavkách sme sa dávali večer, tam sme spívali, tancovali si na ulici pred baráčkem. A tak tá mladosť pekne prešla od 14, od 15 roku sem krávi do Ilašie. Chodila do 8, do 9 mešťanky.
1: Obraz Slotiny doplňa aj Silvester Otrísal.
4: Ja si spomínam veľce dobre na to. Jak sme sa saňovali, hrávali fotbal, tam, kde je Tesco, tam bolo hrysko naše a potom sme tam spravili hokejové. Kone sa kúpali, ten potok a my za koniama plávali. Bylo veselo. No. A saňovávali sme sa, jak je poliklinika na dole cesta k parku. Bylo dobre, no.
1: Prvá zmienka o Slotine pochádza z roku 1446. V polovici 16. storočia bola obec úplne vypálená a až postupom 10-ročí sa z nej stala významná lokalita, ktorú viedla obchodná cesta na Moravu. To všetko zachytáva aj rozsiahla publikácia o Slotine, v ktorej sa nachádzajú aj údaje z dobových kroník. Tie doplňajú mozaiku minulosti Slotiny, ktorá už dnes existuje len v spomienkach a fotografiách jej vtedajších obyvateľov a ich potomkov. O súčasnosti Slotiny si povieme o chvíľu.

0: zase bude líp.
1: Hovoríme o sídlisku Sotina, ktoré tvorí najvýznamnejšiu a najľudňatnejšiu časť Senice. Jej minulosť je spätá s budovaním chemického a strojárskeho priemyslu v meste na Záhorí, kedy sa malá vidiecka lokalita postupne menila na prosperujúce moderné sídlisko s dobre vybudovanou obchodnou sieťou a mestskými komunikáciami. Dnes je vyhľadávaným miestom na bývanie s viacerými športovými a kultúrnymi zariadeniami s ľahko dostupným centrom mesta. Vlastie Cigánkovej Sotinu približila hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
2: Sotina je dnes najväčším sídliskom v Senici, kde býva takmer 6000 obyvateľov, čo predstavuje približne tretinu súčasnej populácie mesta. Pôvodne išlo o samostatnú obec, od Senice ju delil len most cez malú rieku Teplica. K mestu bola pričlenená 1. januára 1944. Rozvoj najväčšieho senického sídliska Sotina úzko súvisí s expanziou už zaniknutej fabriky Slovenských odváb, ktorá v povojnových desaťročiach priťahovala tisíce nových pracovníkov. V 70. a 80. rokoch boli pôvodné domy v Sotine zbúrané a nahradilo ich rozsiahle panelákové sídlisko. Senica sa tak z 3000-ového mestečka Prvej republiky postupne premenila až na 22-tisícové mesto.
3: Pred niekoľkými rokmi sa sídlisko začalo rozrastať a vznikla lokalita s názvom Nová Sotina.
2: Po roku 2000 pokračuje rozširovanie sídliska Sotina formou individuálnej bytovej výstavby aj mestských nájomných bytov. V tejto časti mesta sídli poliklinika, ktorá vznikla z pôvodne plánovaného detského pavilónu nemocnice. Vlastnú nemocnicu sa mestu pre blízkosť nemocnic v Skalici a Myjave nepodarilo presadiť. Sotina je dnes živou mestskou zónou s komplexnou občianskou vybavenosťou. Nachádza sa tu nový kostol svätého Cyrila a Metoda, zimný štadión so známym hokejovým klubom Duklou Senica, ktorého návštevnosť konkuruje väčším mestám s extraligovými klubmi.
3: Napriek mnohým nedopracovaným koncepčným víziám pôvodného sídliska a problémom, ktoré jeho ďalší rozvoj prináša, môžeme dnes Sotinu považovať za jedno z lepších sídlisk v rámci slovenského kontextu. Dôležitú úlohu v tom zohralo postupné dobudovávanie občianskej vybavenosti, doplňa Tatiana Moravcová.
2: Mesto v posledných rokoch investovalo do obnovy sídliskových vnútroblokov Sotiny. Vznikli tu veľké detské i športové ihriská, kultivované verejné priestory na trávenie voľného času, pre susedov s panelákov, priestor pre psičkarov a podobne. Súčasťou sídliska Sotina je aj letný amfiteáter, ktorý momentálne mesto rekonštruuje a jeho areál sa tak stane moderným priestorom pre veľké open-air kultúrne podujatia, vrátanie dožinkového senobrania, ktoré organizujeme počas 1. septembrového víkendu.

0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Bodonoš leží v Rumunsku v Bihorských vrchoch. V 18. storočí ju založili Slováci z Oravy, Kisúc, Gemera a Spiša. Nachádza sa tu aj teoretické líceum Jozefa Kozáčeka, jedna z dvoch slovenských stredných škôl v Rumunsku.
2: Máme 110 žiakov a my veríme, že aj naďalej budeme tak pokračovať.
1: Históriu, súčasnosť, tradície a život Slovákov v rumunskej obci Bodonoš vám priblížia Dalibor Uhlár a Juraj Zváč v nedeľu o 11.
0: Chcete potešiť svojich blízkych hudobným pozdravom v rádiu Regina Západ? Objednať si ho bude od 1. septembra ešte jednoduchšie. Prostredníctvom nového online formulára si môžete z pohodlia domova vybrať termín vysielania, pieseň, napísať text pozdravu aj uhradiť poplatok. Všetko na jednom mieste. Žiadosti už neposielajte poštou ani e-mailom. Všetky informácie nájdete na stránke hudobnepozdravy.stv.sk.
3: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite to bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom, aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
5: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
6: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
7: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
8: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
9: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
10: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
11: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
12: Co je nového?
13: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáč.
14: 400 stop přítají.
15: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zaťahnutá.
16: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
17: To bolo ako v románe.
18: Kvôr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
19: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte? Počúvate Slovenský rozhlas. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
0: Zelená vlna.
20: Nehodu odstraňujú v Prievidzi na Bojnickej ceste pri pumpe Shell. Tu sa zrazili 3 autá, počítajte so zdržaním. V kolone si postojíte v Bratislave na diaľnici D2 pred mostom La Franconi v smere z Jaroviec. Pri cestároch stratíte 20 minút. 15-minútová kolona je v Bratislave na Dostojovského rade v smere k mostu SMP. V Bratislave na Pionierskej v smere na Karpatsku hlásite zdržanie 20 minút. V Bratislave na Trnavskej ceste v smere na Trnavské mýto sa zdržíte 20 minút. Na obchvate Trnavy v smere z diaľnice R1 pri cestároch sa zdržíte 10 minút a na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 hlásite 15-minútovú kolónu. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Plávanie v bazéne či v mori pre pokožku to nemusí byť vždy ideálna kombinácia. Ak máte ekzém, práve v lete sa môže ešte viac ozvať. Ako sa o podráždenú pokožku starať, čomu sa radšej vyhnúť a čo jej môžeme naopak, ako jej môžeme pomôcť?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Ekzém patrí medzi najbežnejšie neinfekčné ochorenia kože. Majú ho dospelí a stretávajú sa s ním často aj deti, hovorí doktorka Nikola Vyslajová.
3: Ekzém je vlastne chronický srbivý kožný zápal, alergický, ale aj nealergický. Alergický ekzém je väčšinou najčastejší. Určite ste už niekedy počuli, že atopický ekzém, jak sa prejavuje svrbením, výskytom začervenených ložísk, až takých šupiniek, až plusgierikov, ktoré môžu mokvať. Pre chronickú formu a ekzému je typické zhrubnutie kože. Bohužiaľ na ekzém nie je liečba, ktorá by ho úplne potlačila, ale vieme ho pekne korigovať napríklad chladnejším prostredím, častými návštevami mora, dovolenkami pri mori alebo v nejakých kúpeloch, používaním ochranných rukavíc alebo ochranných materiálov, pomôcok, nefajčiarske prostredie. A taktiež užívanie laktobacilov sa ukázalo ako veľmi účinné pri znižovaniu výskytu ekzému. Samozrejme eliminácia tých faktorov, ktoré vám vyvolávajú ten ekzém.

0: čas okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Počas tohto týždňa navštevujeme nevšedné múzea na západnom Slovensku. Dnes spoznáme expozíciu Múzea školstva a pedagogiky. Z nevyhovujúcich priestorov v bratislavskej Petržalke sa pred rokmi presťahovali do nádhernej historickej budovy starej školy v Devínskej Novej Vsi. Popri expozícii z histórie pripravujú celý rad sprievodných podujatí pre malých i tých dospelých. Martin Jurčo začal prehliadku Múzea školstva a pedagogiky s jej riaditeľkou a kurátorkou Martinou Kočí a hneď na začiatku si vyskúšali najobľúbenejší exponát.
2: Čiže tento zvonec, na ktorý sme teraz zazvonili, tak to je originálny školský zvonec z tejto školy?
3: Áno, je originál z tejto budovy. Roky tu visel, sa na ňom zvonilo. Keď zrušili školu v tom 2005, ostala opustená. Bývalý školník, vlastne miestni obyvatelia sa obávali, čo sa s ním stane, lebo už to tu také bolo zanedbané. Takže ho zobrali a uschovali. A teraz vlastne, keď sme otvárali budovu, tak nám ho donesli, aby sa vrátil na pôvodné miesto. Tak sme ho sem znova nainštalovali.
2: Vy teraz nemáte len expozíciu ako predmet, ale dokonca aj budovu ako historický exponát.
3: Táto budova, ktorej teraz sídlime, z roku 1926 ide o pôvodnú školskú budovu, čiže samotná tá naša budova je zbierkovým predmetom a dokumentuje školskú architektúru obdobia prvej Československej republiky.
2: No my sme teraz v tej klasickej triede prvorepublikovej, môžeme povedať, so všetkým vybavením, učebné pomocky, mapy, lavice, pokračujeme v čase až do súčasnosti.
3: Áno, expozícia je rozdelená na 6 období časových, od najstarších čias, čiže od príchodu Cyrila a Metoda až do vzniku Slovenskej samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 a každé obdobie je vlastne zobrazené cez také 4 fenomény. Je to systém školský alebo systém vzdelávania, potom obsah vzdelávania a dve tie veci sa týkajú učiteľa a žiaka.
2: Pozerám, že tu máme nádherné učebné pomôcky, napríklad suché preparáty zvierat z prvej polovice 20. storočia. Takto by sme mohli pokračovať v každej z tých expozícií.
3: Áno, snažili sme sa ju zaplniť teda tými pôvodnými učebnými pomôckami, presne tie lavice, počítadla a potom samozrejme učebnice, čiže môžu si tu návštevníci nájsť aj možno ten svoj prvý šlabikár, ktorý používali.
2: Mnohí si môžu nielen zaspomínať, ale môžu sa pozrieť, že teda to učenie pre deti povedzme v 20. rokoch nebolo také jednoduché, pretože miesto zošitov mali tabuľky, svietilo sa niekedy, keď ešte nebola elektrina, sviečkou.
3: Aj to vybavenie triedy, aj tie učebné pomôcky, aj spôsob vyučovania za prvej republiky bolo bežné, že bolo v triede možno aj 100 žiakov. 80 až to, čo sa potom neskôr redukovalo. Tá zmena je tu nejakým spôsobom zachytená. Potom možno viac v rámci lektorských výkladov, kde sa možno návštevník dozvedieť ešte viacej o tom.
2: No pozrime sa na niektoré exponáty, tak jeden za všetky. Máme tu tellurium ako učebnú pomocku.
3: Tellurium je učebná pomocka na demonstráciu pohybu nebeských telies. Je to taká konštrukcia, ktorej centrom je sviečka, ktorá predstavuje slnko. Sviečka, keď sa zapálí, vrhá svetlo na mesiac, ktorý rotuje okolo Zeme. A tá Zem rotuje okolo tej sviečky, takže je vidieť aj možno tienie, ktoré hádžu tie nebeské telesa, aj spôsob, aj rýchlosť, akým spôsobom to rotuje. Takže bolo to naozaj veľmi názorné a tie deti si to vedeli potom lepšie predstaviť.
1: Školských zvonov majú hneď niekoľko, aj taký, čo sa používal v 70. a 80. rokoch v každej škole. No a jedným z tých obľúbených exponátov je aj meotar. Ten slúžil celé roky na každej strednej škole, gymnáziu, ale aj na univerzite v Československu.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Zajtra vám povieme aj to, že raky žijú iba v čistej vode. Podľa ich prítomnosti vedci zistia, či je rieka alebo potok zdravý. No, v bratislavských mestských lesoch sucho poznačilo aj potok Bydricu a jeho okolie. Ohrozené boli najmä vzácne raky riavové. No a prečo by deti nemali používať energetické nápoje, to vám povieme zajtra v predpoludní. Majte s nami ešte pekný podvečer alebo deň. Pozdravujú vás Ala Kovačová a Eva Videková.
0: Vaše leto s rádiom Regina.
2: Haló, či tak kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
11: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
12: Koľko prstov vidíš?
13: 5?
12: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
14: 5 proti 5. Už čoskoro.
15: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Na Gemer je nedostatok pediatrov. Zlepšiť stav má nová ambulancia v Rimavskej Sobote. V Hornej Súči opravia zanedbané verejné studne. Zatiaľ slúžia ako zdroj úžitkovej vody. Futbalový klub Tatran Prešov má zachrániť súkromná spoločnosť. Rozhodli o tom poslanci. Príjemný podvečer. Od mikrofónu vás pozdravuje Anton Gbúr.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V Rimavskej Sobote majú novú pediatriu. Je to už 15. krajská ambulancia v regióne. Má zlepšiť zdravotnú starostlivosť na Gemeri, kde výrazne chýbajú detskí lekári.
2: Zuzana Molnárová ako nová pediatrička má za sebou niekoľkoročnú prax v nemocnici v Lučenci. Možnosť pracovať nedaleko vlastného bydliska po návrate z materskej dovolenky privítala.
3: Teším sa na to, je to iná práca ako na oddelení, ale je to výzva sprevádzať tých pacientov naozaj od novorodencov až po veľkých 18-19 ročných, takže bude to niečo nové aj pre mňa.
2: Pomáhať jej bude zdravotná sestra Noemi Oláhová, ktorá ovláda aj maďarský jazyk a za prácou sa vrátila zo Švajčiarska.
4: Práca s deťmi bola naozaj, že mojím snom. Žiadne obavy nemám, ja sa veľmi, veľmi teším na detičky, aj na malých, aj na veľkých.
2: Vybavenie ambulancie stálo asi 14 000 eur, vedúci oddelenia zdravotníctva Banskobystrického samosprávneho kraja Zlatko Kameništiak.
5: Prenájom priestorov vlastne zdravotná sestra, aby bola obsadená funkcia vydanie povolenia, ktoré vydávame my, všetky zmluvy s poisťovňami, absolútne celá agenda okolo toho.
2: Rimavská Sobota patrí medzi okresy s citeľným nedostatkom pediatrov. Po otvorení novej ambulancie ich bude 13. Do optimálneho stavu ešte chýbajú 3 ambulancie. Znova Zlatko Kameništiak.
5: My sa snažíme vždy hľadať tých lekárov do odľahlejších oblastí, takže naozaj tam, kde to máme kritické.
2: Obyvatelia okresu vítajú novinku.
6: Veľa doktorov odchádza, zatvárajú sa ambulancie, odchádzajú do dôchodku a pomaly by sme nemali ničo. Tak sa mi to veľmi páči, že sa tu niečo aj také otvára.
7: To, že vzniká niečo nové, to je vždy akože dobre, podľa mňa. Lepšie, ako by sme museli chodiť do Lučenca alebo do niekde inde.
6: To je len dobre, že tu dali nového pediatra.
2: Nová detská ambulancia v Rimavskej Sobote spustí prevádzku 1. septembra. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Vlkolínčanov dlhodobo trápi nedostatok pitnej vody. Sťažujú sa na nadmernú spotrebu návštevníkov a chalupárov, zanesené vodovodné potrubia aj sucho.
8: Problém s vodou sa opakuje hlavne v letnom období a s určitou periodicitou často, tvrdí predseda občianskeho združenia Vlkolínec Jan Ondrík.
9: Spočíva v tom, že pri zvýšenom počte návštevníkov súčasné kapacitné možnosti vodovodu nestíhajú pokryť potreby domácich obyvateľov a návštevníkov.
8: Doterajšie opatrenia zo strany vodárenskej spoločnosti Ružomberok aj mesta Ružomberok, pod správu ktorého Vlkolínec patrí, podľa neho problém riešia len krátkodobo. Hovorí, že hadica, ktorá zabezpečuje prítok pitnej vody do rezervoáru, sa nečistí a zanáša vodným kameňom.
9: Ona sa zanesie a cez prepad pitná voda preteká a vyteká na lúky.
8: Mesto Ružomberok sa problém s nedostatkom vody vo Vlkolínci snaží riešiť v spolupráci s vodárenskou spoločnosťou Ružomberok, pokračuje Miroslav Parobek z mestského úradu.
10: Pripravujeme v súčasnosti aj veľký projekt z norských fondov, do ktorých sme zahrnuli aj protipožiarne a vodozádržné opatrenia, obnoviť činnosť starého vodojemu, budovanie ďalších protipožiarných nádrží menších priamo v osade, ale aj dolu pod ňou v Trlenskej doline.
8: Augustovú poruchu na vodovode, po ktorej boli Vlkolínčania takmer celý deň bez pitnej vody, vodárenská spoločnosť Ružomberok riešila cisternou. Následne vyčistili aj potrubie od nánosov. Riaditeľ Emil Mareta dodáva.
11: Ešte toto leto tak osadíme jednu alebo dve armatúrne komory, aby sme dokázali mechanicky toto potrubie prečistiť. Zároveň máme v pláne zriadiť na vodojme vo Vlkolínci dispečing, prenos informácií, tak aby sme veľmi rýchlo zaznamenali výrazný pokles vody vo vodojeme.
8: Vodári však upozorňujú na celoslovenský problém s vysychaním vodných zdrojov, ktorý vyriešiť nevedia. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Roky nevyužívané a chátrajúce studne v Hornej Súči v Trenčianskom okrese znova slúžia obyvateľom. V čase dlhodobého sucha považujú obnovu týchto zdrojov za zmysluplnú. Zatiaľ je v nich úžitková voda, no obec chce zabezpečiť jej laboratórny rozbor a certifikovanie na pitnú. Odborník poukazuje na potrebu systémových zmien v nakladaní s vodou.
12: Jedna zo studní stojí priamo v centre obce na námestí. Hoci nebola funkčná, starostovi Jakubovi Ondračkovi miestni potvrdili, že kedysi si z nej brali vodu, a to aj ako pitnú. Po odstránení krytu zistili, že v nádrži je jej stále dostatok.
13: Nebol problém v tom, že by tam nebola voda, bolo to len z toho, že ten mechanizmus bol nefunkčný, čo sme opravili, kúpili sme nový pracovný válec, sací kôš, tá ručná pumpa na vrchu, tá je pôvodná.
12: Zároveň ju museli dôkladne vyčistiť od kameňov, sklených fliaš či dreva. Voda v nej je zatiaľ ako užitková určená napríklad na zalievanie hrad a ľudia si to pochvaľujú.
14: To mal byť dávno spravené. To keď si bol na každém kroku ty studne. Tu hore boli tri.
15: Volá, keď ste šli po chotári, pomaly na každej polnej ceste ste našli studienku. Toto by sa malo robiť všade a ľudia môžu si brať, je to verejne dostupné.
12: Podľa starostu síce problém s vodou zatiaľ veľmi nepociťujú, keďže majú 11 rôznych prameňov a navyše spravujú verejný vodovod, no každý zdroj vníma ako dôležitý.
13: Koľko takých studní sme opravili? Zatiaľ dve, asi zo štyroch, o ktorých vieme. Ešte máme dve, ktoré by sme chceli sprevádzkovať.
12: Na opravených studniach plánujú zabezpečiť aj laboratórny rozbor vody. Regionálna hygienička Ľudmila Bučková pritom upozorňuje, že nejde o jednoduchý postup.
16: Nestačí len ten základný rozbor či mikrobiológia, chemické ukazovatele. Treba rozšírený. Tam by mal byť aj hydrogeologický posudok, aj radiologické vyšetrenie.
12: No všetko dobrý až schvaľovací proces. Hydrolog Michal Kraučík obnovu studni oceňuje. Na druhej strane poukazuje na pretrvávajúci problém odkanalizovania dažďovej vody a následné znižovanie jej podzemných zásob.
17: Keby som bol obyvateľ Hornej Súče, vodu zo svojej strechy by som nechal v záhrade, neodkanalizoval by som ju. Dokonca by som v blízkosti, kde mám studňu, spravil sakovacie drény.
12: Čo v konečnom dôsledku zvýšuje kvalitu vody, prizvukuje, že sú nutné plošné systémové zmeny. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Veterné parky sa na Slovensku bez súhlasu miest a obcí stavať nebudú. Po rokovaní na úrade vlády so zástupcami samospráv z východného Slovenska to zdôraznil minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS.
18: Jedna vec je to, čo nám vyplýva kvôli predošlej vláde z plánu obnovy, aby sme neprišli o 450 miliónov, čo ak by sme mali prísť, tak sme veľmi jasne aj povedali, že by to išlo v rámci úspor na úkor samospráv. Na druhej strane sme jasne prezentovali dve veci. Jedna vec nejaká formálne splnenie požiadavky, to znamená, my musíme samozrejme pre Európsku komisiu ukázať, že je strategická EIA, že je nejaká EIA. A potom je druhá fáza, to je realizačná.
1: Najväčšia inovačno-technologická konferencia na Slovensku tento rok nebude. 8. ročník Slovakia Tech Forum Expo organizátori zrušili. Podľa niektorých sú dôvodom aj kontroverzie okolo niektorých členov organizačného tímu, ktorí sú spájani s politickými kauzami. Slovakia Tech podporoval aj úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy, na ktorého čele stál Peter Kmec, ktorý vo funkcii vlani skončil. Juraj Miško mu v minulosti robil poradcu. Organizátori však akúkoľvek politickú súvislosť so zrušením podujatia odmietajú. Juraj Miškov, prezident Slovakia Tech Fóra.
19: My jednoducho odmietame byť nejakým nástrojom politických kampaní alebo aby sa nejakí politickí kandidáti na nás vozili. A vzhľadom na nastávajúce komunálne voľby sme sa jednoducho rozhodli, že tento rok vypustíme.
1: Andrej Valner, hovorca podpredsedu vlády pre plán obnovy, v písomnom stanovisku v reakcii uviedol, citujeme.
20: Toto podujatie bolo nepochybne prínosom pre verejnosť a najmä pre študentov, ktorí sa ho mohli zúčastniť bezplatne. Akceptujeme rozhodnutie organizátorov nepokračovať v realizácii podujatia.
1: Falšovanie receptov a pozmeňovanie sprievodnej dokumentácie k liekom a zdravotníckym pomôckam by po novom malo byť trestným činom. Zmenu schválila vláda. Ak tak spraví aj parlament, podvodníkom bude hroziť trest odňatia slobody na 3 až 8 rokov. Slovenská lekárnická komora krok víta.
21: Každý falšovaný recept v obehu znamená menej liekov pre tých, ktorí ich potrebujú, vysvetľuje minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
22: Prídete do lekárne a liek, ktorý potrebujete, tam jednoducho nie je. A častokrát nie preto, že by nebol dodaný od výrobcu, ale preto, že vás jednoducho predbehli rôzni špekulanti s falšovaným receptom.
21: Falšovanie alebo pozmeňovanie receptov tak má byť po novom trestný čin. Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukel pripomína, že po takomto riešení volali opakovane aj v súvislosti s falšovaním receptov, ktoré sa zneužívali pri psychotropných a omamných látkach.
3: Toto bol donedávna najrozšírenejší okruh falšovania lekárskych predpisov. V poslednej dobe sa rozšírilo aj falšovanie aj elektronických lekárskych predpisov na účely získavania liekov zo systému na mimoriadne objednávanie liekov, a to bolo už v stovkách až tisícoch kusov.
21: Vysvetľuje, že falšovanie receptov je zatiaľ len priestupkom.
3: Často sme sa v praxi stretávali s tým, že napríklad niekto si vybral lieky na takýto lekársky predpis a nebol v zásade nejakým spôsobom postihnutelný, že aj keď sa povedzme zavolala polícia, tak tá lekáreň často ostala vo finančnej strate, pretože takýto recept napríklad neuhradila zdravotná poisťovňa.
21: Na falšovaní sa neraz podieľali aj lekári, lekárnici či zodpovedné osoby v distribučných spoločnostiach, ktoré si lekárne založili s účelom skupovať lieky a dostávať ich za hranice. Zmena pomôže takýmto situáciám predchádzať aj podľa niektorých opozičných poslancov. Marek Krajčí z Hnutia Slovensko.
4: Cez falošné recepty nám odtekali nie len že prostriedky z verejného zdravotného poistenia, ale najmä boli tieto falošné recepty zneužívané na tzv. Reexport liekov, to znamená tie kľúčové lieky sa takýmto spôsobom mohli dostať von zo systému a potom byť predávané v iných lukratívnejších krajinách.
21: Úprava má začať platiť od 1. januára 2027. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Vybrať správny spôsob vykurovania domu môže byť pomerne náročné. Pomoc s tým má nová interaktívna mapa Košického kraja. Na jednom mieste zhromažďuje údaje o možnostiach využitia obnoviteľných zdrojov, tepelných čerpadiel či centrálneho zásobovania teplom.
5: Ide o mapovú aplikáciu, ktorá na jednom mieste zhromažďuje údaje, ktoré boli doteraz rozptýlené na rôznych miestach a databázach, vysvetľuje hovorkyňa Košického kraja Katarína Strojná.
23: Mapa obsahuje tematické vrstvy zobrazujúce solárny potenciál územia, veterné podmienky, geotermálny potenciál, vhodnosť pre jednotlivé typy tepelných čerpadiel, dostupnosť centrálneho zásobovania teplom, polohu centrálnych zdrojov tepla a energetický a environmentálny potenciál budov.
5: Aplikácia je vhodná nielen pre obec, investora alebo odborníka, ktorý pracuje s územnými dátami, ale aj pre samotných občanov, čo oceňuje primátor mesta Trebišov Marek Čižmár.
24: Môžem napríklad v súčasnosti pri programe podpory obnov dom hodnotiť túto aktivitu len veľmi pozitívne, pretože podľa informácií od samotných žiadateľov je využívaná.
5: Energetický odborník Radovan Potočár dodáva, že mapa nenahrádza projektovú dokumentáciu, preskúmanie lokality alebo energetické certifikáty.
25: V prípade, že niekto uvažuje o novom zdroji vykurovania alebo o investícii do energetiky v domácnosti alebo v obci, tak má prvú platformu, na ktorej môže získať niektoré podstatné informácie pri svojom rozhodovaní a na základe toho potom postupí do ďalších krokov. Vnímam to teda ako možno užitočnú pomôcku pri rozhodovaní, ktorá môže na začiatku ušetriť čas.
5: Riaditeľka organizácie Via Carpatia Juliana Máté približuje, že projekt Rehit East reaguje aj na rastúcu potrebu znižovať závislosť fosilných palív a podporovať obnoviteľné zdroje.
26: Zároveň prináša riešenie na lepšie využívanie odpadového tepla a pomáha mestám a obciam pripraviť sa na budúce zmeny v energetike. Riešenie, vytvorené v rámci projektu, môžu následne využiť aj ďalšie kraje a regióny na Slovensku.
5: Kraj sa do projektu zapojil prostredníctvom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia spolu s partnermi z viacerých krajín podunajského regiónu. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Futbalový klub Tatran Prešov by mala zachrániť súkromná spoločnosť. Prešovskí poslanci schválili predaj 95% akcií klubu. Je v ťažkej finančnej situácii. Napríklad hráčom dlhuje vyše 300 000 eur. Klub je zatiaľ mestskou spoločnosťou a radnica plánuje rokovať aj so samosprávnym krajom o finančnej pomoci.
2: Tatran Prešov je najstarší futbalový klub na Slovensku, momentálne však nemá najlepšie obdobie. Potom, ako vypadol z najvyššej súťaže, sa ukázalo, že má značné dlhy. Primátor František Oľha.
6: Výška dlhu je viac ako 1 000 000 eur, čiže Tatran je v zlej finančnej kondícii.
2: Fungovanie klubu už preveruje hlavný kontrolór, poslanec Marián Damankoš.
7: Určite by som bol rád, keby sa verejnosť dozvedela, kto spôsobil ten dlh.
2: Bývalí konatelia spoločnosti zodpovednosť odmietajú. Ľuboš Michel, po ňom Vlastislav Laskovský.
8: Ja som bol konateľom FC Tatran Prešov do 1.8.2024. Keď som odchádzal, tam nejaké priebežné tie záväzky boli zhruba okolo 160 000 eur.
9: Ja osobne som robil všetko preto, aby ten klub fungoval. Nie som si vedomý toho, aby som niečo úmyselne robil a poškodzoval tento klub.
2: Výsledky kontroly by mali byť známe v októbri. Mesto medzi tým vyhlásilo súťaž a poslanci vybrali firmu, ktorá by mala klub opäť naštartovať, aj keď hlavný kontrolór Alexander Ernst odporúčal súťaž zopakovať.
10: Prvá rovina boli nedodržanie podmienok obchodnej verejnej súťaže. Myslím si, že to sú veľmi drahé peniaze, ktoré bude mesto musieť zaplatiť.
2: Zástupca spoločnosti Martin Korbel.
11: Naša úloha je teraz naozaj to ozdravenie, to vyplatenie, rokovanie s veriteľmi a vrátiť klub mestu ozdravený.
2: Občianskym aktivistom však spomínaná kontrola nestačí. Chcú aj audit fungovania klubu. Spisujú preto petíciu Jozef Cajgovič a Ján Benko.
27: To je vlastne zmyslom petície. Vyvodiť aj dôslednú zodpovednosť.
28: To nie je súkromný klub. Je to klub, kde je 100% vlastníkom mesto Prešov.
2: Podľa primátora Františka Oľhu sa chcú obrátiť aj na orgány činné v trestnom konaní.
6: Petíciu vítam, určite audit urobíme, máme pripravené podania, ale chceme, aby podklady boli dostatočné.
2: Podpisy chcú zbierať asi 3 týždne. Petíciu by sa poslanci mali zaoberať v septembri. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Na 9 revíroch na juhozápade Slovenska môžu rybári po novom loviť tolstolobiky bez obmedzenia. Privlastníci môžu aj menšie jedince, ktoré by bežne nedosahovali povolenú lovnú mieru. Slovenský rybársky zväz tak reaguje na rastúcu populáciu tejto nepôvodnej ryby.
29: Že tolstolobikov pribúda, pozoruje pri bežnom rybolove aj Martin Vician.
30: Keď veľa krmiva krmím do stĺpca, tak mi nabehne hejno tolstolobikov a vytlačí mi tú moju cielenú rybu, ktorú chcem chytať teda. Či už pleskáč, alebo kapor, alebo karas, alebo tak.
29: Tibor Dobiaš zo Slovenského rybárskeho zväzu hovorí, že podobné skúsenosti hlásili aj ďalší rybári.
31: Uskutočili sme niekoľko ichtyologických prieskumov v dolnom toku Dunaja a v jeho prítokoch, ktoré tieto slova, tieto hrozby potvrdili.
29: Mimoriadny odlov sa týka vybraných úsekov Dunaja, Váhu, Hrona, Malého a Vážskeho Dunaja. Rybár potrebuje osobitné poverenie. Opäť Tibor Dobiaš.
31: Tieto poverenia sú rozdistribované do pridunajských organizácií Slovenského rybárskeho zväzu a samozrejme aj na našom webovom sídle je možné si dohľadať, v ktorých všetkých organizáciách sa nachádza.
29: Tolstolobiky pochádzajú z Ázie. Do európskych vôd ich začal človek vysadzovať v minulom storočí, pôvodne najmä na produkciu rýb. V našich podmienkach sa však dlho prirodzene nerozmnožoval. Ichtyológ Vladimír Kováč.
32: Teplota vody v Dunaji sa výrazne zvýšila za posledné 10 ročia. Už sa dokážu tie ryby u nás rozmnožovať a dokonca teda aj odrastať. Zatiaľ by som nepovedal, že to je problém, ale je to črtajúci sa problém, ale určite to je dobré opatrenie.
29: Ak bude tolstolobikov ďalej pribúdať, môžu narušiť potravný reťazec a ovplyvniť tak aj pôvodné druhy rýb. Samotný rekreačný lov však podľa odborníka ich populáciu pod kontrolou neudrží. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Ukrajina pripravila v spolupráci so Spojenými štátmi a Európou dokument s návrhmi na ukončenie vojny s Ruskom, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dokument predložia Moskve. Zelenský cez víkend povedal, že v jednostránkovom dokumente je obsiahnutých niekoľko návrhov, medzi ktoré patrí prímerie a už skôr prerokovaný zámer USA vytvoriť vo východoukrajinskom regióne Donbas voľnú ekonomickú zónu, ktorú by spravovala tretia strana. Nemecko deportovalo do vlasti 23 afgánskych mužov. Ide o najnovšie vyhostenie, ktoré krajina zrealizovala napriek kritike zo strany tamojších opozičných poslancov a mimovládnych organizácií. Po predchádzajúcom deportačnom lete nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt vyhlásil, že návraty do Afganistanu sa už nebudú obmedzovať výhradne na kriminálnikov a nebezpečné osoby. Vyhostení budú aj ostatní cudzinci, ktorí majú povinnosť opustiť krajinu. Arménsko začne v blízkej budúcnosti pripravovať oficiálnu žiadosť o členstvo v Európskej únii, oznámil v parlamente premiér Nikol Pašinian. Európska únia v utorok uviedla, že tieto ambície sleduje so záujmom. Ako bezpečne dravého vtáka odchytiť, manipulovať s ním, či ako ho ošetriť. Aj to sa naučili zahraniční študenti veterinárnej medicíny priamo v teréne na letnej škole sokoliarstva a rehabilitácie dravých vtákov. Prvý ročník kurzu zorganizovala Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v rámci spolupráce s univerzitami Strednej a Východnej Európy.
3: Tradičnému umeniu sokoliarstva sa priučili študenti z Chorvátska, Česka, Poľska, Bosny a Hercegoviny, Slovinska či Srbska.
4: Učili sme sa, ako sokolovi nasadiť postroj a celkovo základy sokoliarstva a prečo je to dôležité.
12: Takum sa tak často človek nedostane, obzvlášť tým dravým, takže pre mňa je to skvelý prínos.
3: Rektor Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach Jozef Naď dodáva.
13: Pokračujeme v dávnych tradíciách slovenského sokoliarstva a posúvame ich ďalej do zahraničia prostredníctvom študentov letnej školy.
3: Základy odchytu a manipulácie s dravcom sa učili priamo na mláďatách sokola myšiara, vysvetľuje prednosta kliniky vtákov univerzity Ladislav Molnár.
14: Spočíva hlavne zistiť kondičný stav toho jedinca, či je v dobrej váhe, či má poškodené perie, či nie je dehydratovaný.
3: Študenti si naživo vyskúšali, ako dravého vtáka ošetriť a ako mu podať prvú pomoc.
15: Naučili sme sa veľa o ošetrení, histológii a parazitológii týchto vtákov.
4: Veľmi sa mi páči ten prístup učenia rukami, že sa to učíme prakticky. Taktiež nám aj učiteľ hovoril veľa o svojich vlastných skúsenostiach, takže áno, veľmi sa mi páči tento prístup.
3: Letná škola potrvá až do konca týždňa. V ďalších dňoch sa študenti presunú do univerzitných laboratórií. Alica Matisová, Slovenský rozhlas.
1: Šport. Futbalistov Slovana Bratislava zajtra o 21. hodine čaká odveta play-off Ligy majstrov na pôde NK Celie v Slovinsku. Úvodné stretnutie na tehelnom poli sa skončilo nerozhodne 1-1. Belasi chcú po dvoch rokoch opäť postúpiť do milionárskej súťaže. Stoper Svetozar Markovič.
16: Som presvedčený, že všetci vrátane trénerov do toho dáme maximum a budeme pripravení na zápas. Sme sebavedomí, že ak pôjdeme na maximum, vyhráme.
17: Maximum in the next game, I think we can win the game.
1: Slovan si zabezpečil služby svojho odchovanca Lea Hofštetera. 16-ročný talent podpísal so slovenským majstrom prvý profesionálny kontrakt.
0: Predpoveď počasia.
1: V noci a zajtra bude prevažne oblačno a zamračené. Ojedinele najmä na západnom a strednom Slovensku prehánky alebo dážď. Teplota do rána klesne na 19 až 14, v údoliach do 9 stupňov. Cez deň dosiahne 24 až 29, v severnej polovici a na dolnom Spiši zväčša 18 až 23. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov. Zafúka slabý premenlivý, miestami najmä na východe severný až severovýchodný vietor.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a odvysielali editor Roman Kebísek, od zvukovej techniky Tibor Kurila a od mikrofónu Anton Gbur. Želáme pokojný letný večer na celé Slovensko.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 23 minút.
0: Zelená vlna.
18: Kolóny na D2, na Kysuciach, ale aj v Ružomberku, kde sa zdržíte, sa dozviete v dopravných správach. V Bratislave na D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec aj z Petržalky pri cestároch stratíte takmer 3 štvrte hodinu. 20-minútové kolóny hlásite aj v Bratislave na Dostojevského rade smerom k mostu SMP, na Pionierskej smerom na Karpatsku, na Trnavskej ceste smerom na Trnavské Mýto. 20 minút stojíte aj na vjazde do Hlohovca z D1 a pred Kysuciach Novým mestom smerom zo Žiliny. 15 minút stojíte na vjazde do Krasnian zo Žiliny pri cestárskom pracovisku. Na obchvate Trnavy smerom z R1 pri cestároch stratíte asi 10 minút a rovnako sa zdržíte aj na trase do Martina z Koštiana nad Turcom a na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Želáme vám pohodu na cestách. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. V dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sa spoločne opäť počase pozrieme do starobilej obce na Považí, ktorej architektúra i odev sa stali doslova svetoznáme. Ornamenty z tejto obce nájdete dokonca na odevoch našich športových reprezentantov a vy už asi tušíte, že je reč o Čičmanoch. Povieme si čosi viac o ich histórii, ale i tradíciách a to všetko ako inak pri ľudových piesňach z tejto oblasti. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú Dominik Novák a Mirka Záhumenská.

Obec Čičmany leží v kotline Strážovských vrchov takmer pri prameni rieky Rajčianky. Je najvyššie položenou obcou v Žilinskom okrese. Prvé zmienky o nej pochádzajú ešte z roku 1272. Obec je známa starobylou a unikátnou architektúrou, maľovanými zrubovými drevenicami. Pre ich záchranu bola jej dolná časť v roku 1977 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Obec je zaujímavá aj miestnym ľudovým odevom a výšivkami s geometrickou ornamentikou. Nachádza sa tu národopisná expozícia, kaštieľ a kostol. Čičmany majú vlastný erb, ktorý bol vytvorený v roku 1995 na základe mladšej pečate z roku 1801. Znázorňuje svätú Helenu, ktorej legenda pripisuje nájdenie svätého kríža a nástrojov Kristovho mučenia na Golgote. Tieto udalosti je zasvetený i miestny kostol. Autorom kresby erbu je Miroslav Kolár.

O pôvode a vzniku obce Čičmany existuje niekoľko teórií. Jednou z nich je teória o nemeckom pôvode, ale rozšírenejšia je teória o balkánskom, konkrétne bulharskom vplyve. Pôvodní obyvatelia sem prišli pravdepodobne v prvej polovici 14. storočia. Zaoberali sa najmä poľnohospodárstvom, chovom oviec, výrobou papúč, výrobou a predajom brindze. Názov Čičmany má pravdepodobne indoeurópsky prazáklad, ktorý prešiel do staroslovienčiny a znamená usadlosť vo vrchoch, vrchovany. Tak sa dodnes nazýva miesto.

O tom, kto bol zakladateľom obce a prvým feudálnym vlastníkom pôdy v Čičmanoch, neexistujú konkrétne správy. Počas storočí sa tu však vystriedalo niekoľko vlastníkov. Od Mikuláša z Turca, cez rod Rakovských, až po spojenie majetkov panstva Záblackého s viacerými ďalšími, napríklad Seréniovcov. Do začiatku 20. storočia vlastnili Čičmany rody Telekijovcov a Bertoldovcov. Nepriaznivé životné podmienky, živelné pohromy, nerovné spory so zemepánmi spôsobili odchody na sezónne práce do vzdialenejších miest a postupný úbytok obyvateľstva. Veľa rodín odchádzalo v 30. rokoch 20. storočia na americký kontinent, ale aj do Dalmácie, Francúzska, Belgicka a Rakúska. Požiare v rokoch 1907, 1921 a 45 zničili vzácne zrubové stavby, zmenili celkový vzhľad obce a spôsobili ústup výstavby tradičných dreveníc v prospech murovaných domov. Ničenie vzácnych stavieb podnietilo v roku 1974 vznik návrhu pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry v Čičmanoch. V roku 1977 bola teda dolná časť obce vyhlásená za takúto pamiatkovú rezerváciu. Je v nej 110 objektov, z toho 36 národných kultúrnych pamiatok.

Architektúra obce Čičmany, najmä v jej spomínanej dolnej časti, pripomína i dnes perníkové domčeky, a to hlavne pre geometrickú ornamentálnu výzdobu vonkajších stien domov, ktorá sa začala používať asi pred 200 rokmi. Tieto objekty sú cenným dokladom technickej vyspelosti, zručnosti i estetického cítenia miestnych obyvateľov. Domy zaujali aj popredného slovenského architekta Dušana Jurkoviča, ktorý vypracoval projekt čičmianskeho gazdovstva pre národopisnú výstavu v Prahe ešte v roku 1895. Jurkovič vypracoval aj projekty zrubových domov, ktoré postavili po veľkom požiari v roku 1921, kedy vyhorel celý dolný koniec obce. Zásluhou toho možno niektoré typy týchto stavieb vidieť v Čičmanoch aj v súčasnosti. Miestny ľudový odev je zhotovený z bieleho plátna. Veľký podiel na hodnote a popularite čičmianskeho kroja má výšivka, ktorá vyniká svojou technickou dokonalosťou, bohatosťou motívov a ornamentálnou i farebnou kompozíciou. Práve z charakteru ornamentálnej výzdoby i červeného vlneného tkaného pásu, ktorý je súčasťou ženského odevu, sa predpokladá balkánsky pôvod čičmian. Starobilý ráz, ktorý si čičmianský kroj zachoval dodnes, ako aj ľudový odev okolitých dedín Zliechov, Čavoj a Valaská Belá, poslúžil etnografom ako model pre rekonštrukciu staroslovenského odevu. Dnes žije v Čičmanoch z pôvodných 1500 iba 160 obyvateľov.

Milí priatelia, tak to bol náš dnešný návrat do Čičmian pri ľudových piesniach z tejto oblasti. Verím, že sa vám páčil. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. Pripravené bude ďalšie vydanie relácie Husličky z Javora. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza druhú časť rozprávkového seriálu Marty Hlušíkovej Dedova indiánska osada.

0: Aké si mal meno, keď si bol ešte malý a bol si práve indiánom? Spýtala som sa starkého. Sedeli sme na lavičke pod kuchynským oknom. Tiež rýchly šíp. Indiáni si mená nemenia, povedal starký a vyrobil z dymu belasé koliesko. A ja nebudem mať indiánske meno?
1: Budeš.
0: Kedy? Všetko má svoj čas. Ale ja to chcem vedieť už teraz.
1: Indiáni nesmú byť zvedaví. Pozri sa na bielu labku. Nikdy sa zbytočne nepýta.
0: Bavkal si starký. Muž ma hneval.
1: Ale pst.
0: Nevidíš, že fajčím fajku mieru?
1: Tak teraz neviem. Je to starký alebo rýchly šíp?
0: A mohol by si zo svojej fajky mieru vyrobiť také kolieska, ktoré by sa držali za ruky? Náčelník by to mal vedieť.
1: Kolieska, ktoré by sa držali za ruky? To bude ťažké.
0: Mračil sa starký a vyfukoval kolieska z fajky tak usilovne, že z kuchyne vybehla starka a celý mier pokazila. Vyhnala nás ďalej od kuchynského okna, aby jej dym nevošiel do hrncov. A tak sme sa usalašili pod orechom.
1: Aj ste si farbili tváre ako praví indiáni? Spýtala som sa ho.
0: Aj. Aj my by sme si mohli.
1: Veru mohli.
0: A čím?
1: My sme sa vždy natierali blátom.
0: A my sa môžeme džemom. Potom by nás Belko iba oblízal a neumývať by sme sa nemuseli.
1: Vyskočila som. Starka má predsa na stole pohár malinového džemu.
0: Starka našťastie nebola v kuchyni. Rýchlo som pohár uchytila a utekala naspäť k orechu.
1: Ten vonia, prižmuroval starky oči.
0: Môžem?
1: A strčila som do pohára prst. Potom to po mne zopakoval aj starky a celkom sa nám to zapáčilo. Aj Belkovi sme dali. Džem voňal tak malinovo, že keď sme sa chceli konečne ponatierať ako praví indiáni, už sme sa nemali čím.
0: Hej, vy dvaja, pribehla zrazu starka pod náš orech. Nevideli ste môj pohár džemu?
1: Čo hľadá sokolí oko v tábore rýchleho šípa? Slávnostným hlasom povedal starky a vyfukoval z fajky belasé obláčiky, ktoré sa držali za ruky.
0: Starka začala hundrať, kým neobjavila džemový pohár.
1: Tu je. Vedela som to.
0: No ale toto, čo ja dám na šišky?
1: Spýtaj sa bielej labky, povedal víťazne starky a pozrel sa na Belka, ktorý mal hlavu opretú na predných hlapkách, privieral oči od dobroty, vyplazoval jazyk a tváril sa, že o ničom nevie. Starka len zalamovala rukami a naspäť sa odhundrala do kuchyne.
0: My so starkým sme indiánsky močali.

Potom sa mi to celé ako si prestávalo páčiť. Po obede som to nevydržala a spýtala som sa Starkého. Starky, a ty si myslíš, že to je dobre, keď sme mlčali ako praví Indiáni? No, aj mne sa zdá, že praví Indiáni by sa mali čestne priznať. A veď Belko sa možno aj priznával, len Starka ho asi nepočula, povedala som. Keby sme mali totem, nestalo by sa to, zamračil sa Starky. Čo to je? To je taký indiánsky kostol, také veľké ozdobené drevo. Vieš, nechcel som ho robiť bez teba, pustíme sa do zajtra, povedal. Potom Starky vyberal to najlepšie drevo na totem. Pomáhal mu učiteľ nôžka, po indiánsky bosá noha. Na druhý deň ráno Starka odcestovala autobusom do mesta. Starky sa tomu potešil, lebo na výrobu totemu budeme vraj potrebovať aj korálky zo Starkyho náhrdelníka. Veď Starka na ňuž aj tak zabudla, chichotal sa. Potom musel dať na totem svoje tri najkrajšie perá kohút Bobo. Bol preto na Starkého veľmi nahnevaný. Od jedu ani nekikirikal. Ku korálkam a bobovým perám pridal Starky ešte pávie pero z klobúka Starkinej Starkej, kus kožušiny od uja horára, farbičky, štetec, lepidlo, nožík a sekeru. Učiteľ nôžka priniesol aj dva malé zvončeky. Starky povedal, že zvončeky na totémoch nebývajú, ale učiteľ nôžka tvrdil, že totém pre domácich indiánov zvončeky môže mať a že on ako učiteľ to predsa musí vedieť. A tak sme sa pustili všetci do práce. Starky najprv z totémového dreva našúpal celú hrbu voňavých hoblín. To je pre tvojho škrečka Ferda, povedal. Potom nožíkom majstroval tak dlho, až sa drevo začalo podobať na akési čudo. Keď to čudo učiteľ nôžka celé pomaľoval a Starky naň pozapichoval bobové pera, už to bolo celkom milé čudko. Potom sme dali čudku okolo krku kožušinu, šnúru plnú kančích zubov, Starkine korálky a navrch sme pripichli pávie pero. Mne nakoniec dovolili zavesiť na totem zvončeky. Náš totem bol nádherný. Starky povedal, že je to najkrajší totem na celom indiánskom svete. Až teraz Bobo videl, aký bol hlúpy, že sa durdil. Jeho pera sa nikdy tak vysoko nečervenali. Od radosti zakikiríkal. Pre istotu dva razy, aby Starky videl, že sa už nehnevá.

Rozprávku Marty Hlušíkovej zo seriálu Dedova indiánska osada rozprávala Mária Buranská. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková, réžia Jana Strnisková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.

za skriňou starou tajný vchod vedie do sveta kúziel odvážny krok. Za škrípu dvere cestičky zlaté lákajú k zázraku, tak vstúp si hostie.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Bodonoš leží v Rumunsku v Bihorských vrchoch. V 18. storočí ju založili Slováci z Oravy, Kisúc, Gemera a Spiša. Nachádza sa tu aj teoretické líceum Jozefa Kozáčeka, jedna z dvoch slovenských stredných škôl v Rumunsku.
3: Máme 110 žiakov a my veríme, že aj naďalej budeme tak pokračovať.
2: Históriu, súčasnosť, tradície a život Slovákov v rumunskej obci Bodonoš vám priblížia Dalibor Uhlár a Juraj Zváč v nedeľu o 11.
4: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
5: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, 26. augusta si pripomíname 18 rokov od úmrtia spisovateľky, novinárky, dramaturgičky, scenáristky, divadelničky, aktivistky, dlhoročnej šéfredaktorky novín Romano Lil, Danieli Hivešovej Šilanovej. V dnešnom Rómskom slove si pomocou materiálov z nášho archívu túto veľkú osobnosť pripomenieme. Príjemné počúvanie vám praje Roman Goroľ. Daniela Hivešová Šilanová sa narodila 1. februára 1952 v Bratislave. Svoje literárne diela začala publikovať v Novom slove mladých. Vydala viacero zbierok, napríklad Tanečnica, Pohyb bez teba, Okamih optimizmu alebo Cigánske leto. Pre deti napísala rozprávky Zuzankine motýle, Chlapec s čajkou, Vtáčatko koráločka a Zvončekový mužíček. V rokoch 1976 až 82 pracovala ako dramaturgička v Podtatranskom divadle v Spiskej Novej Vsi a dramaturgička v obvodnom kultúrnom stredisku Bratislava 4. V roku 1982 nasledovala svoju lásku režiséra divadla Jonáša Záborského v Prešove Jána Šilana a presťahovala sa do metropoly Šariša, kde žila až do konca života. V rokoch 1982 až 89 pôsobila ako redaktorka podnikového časopisu v závodoch priemyselnej automatizácie v Prešove. V tom čase sa jej život spojil s rómskou menšinou. V roku 1984 založila a stala sa vedúcou rómskeho súboru piesni, tancov a poézie Rómske dievčatá a chlapci.
2: Posolstvá. A niekedy možno stačí obložiť sa knihami priateľov a čítať z nich, ako by si čítal z listov, ktoré napísali práve tebe, ich slová, ich teplo, ich blízkosť.

0: Po revolúcii svoju literárnu činnosť odložila a všetku energiu venovala Rómom. Stala sa z nej aktivistka vo vznikajúcom rómskom občianskom hnutí, ktorého cieľom bolo pomáhať Rómom počas transformácie spoločnosti po roku 1989. Prečo pomáhala, povedala v roku 1998 Miriane Šišolákovej.
1: Nemyslím, že pomáham viac ako iní ľudia pomáhajú, alebo by chceli pomáhať, iba nemajú na to príležitosť, ale jednoducho tak ma vychovali, že treba pomáhať, že človek je na to, aby bol pre iných. Možno to začalo tými kvetmi, pretože kvety vždy na jeseň sme museli odniesť do dielne alebo na povalu, aby nezmrzli, a potom zasa na jar ich dať von. Potom museli sme pripraviť presikorky, všetky možné skrýše, aby mali čo jesť. A ešte na druhej strane oproti domu sme si postavili pri zastávke trolejbusu terajšieho 113 také krmidlo, kde sme nosili ďalším vtáčikom jedlo. A viem, že vždy niekto nejakú pomoc potreboval, či niekto zazvonil na ulici, kade sa ide niekam, alebo potreboval požičať peniaze, alebo keď nejakí ľudia zbierali nejaké handry, tak my sme vždy mali pripravené pre nich. Takže to od malička sa vždy myslelo na tých ďalších ľudí, a to napriek tomu, že sme nebývali na dedine. Chcem tým povedať, že aj v meste žili a žijú dodnes ľudia takí súdržní, takí voľní, slobodní, ktorí nemajú predsudky. No a potom, samozrejme, keď ja sama som chcela niečo dosiahnuť, tak vždy som narazila na ľudí, ktorí mi pomohli. A si myslím, že najkrajšie je môcť spájať ľudí, ktorí niečo robia, aby mohli spoločne niečo vytvoriť iné, nové. A mám pocit, že aj keď ja priamo sa toho nezúčastňujem, že som tvorcom aj tých ich nápadov, no tak vlastne som veľký sebec, pretože sa vidím vo viacerých potom uskutočnených dielkách, projektoch, predstaveniach alebo tých veciach, ktoré ma zaujímajú. To znamená tvorivosť ľudská.
0: V roku 1991 spoluzakladala týždenník Romano Nevolil, Rómsky nový list. V Košiciach bola spoluzakladateľkou a dramaturgičkou rómskeho profesionálneho divadla Romatan, pre ktorý vytvorila hry Miesto pre Rómov, Tam predalo Roma a Veľký primáš Baro, Baro primáši z Baro. Bola pri vzniku nadácie pre rómske dieťa a zakladateľkou detského parlamentu v Prešove. Bola spoluzakladateľkou občianskeho združenia Jekhetane Spolu v Prešove, prednášala na strednej umeleckej škole v Košiciach dejiny divadla, estetiku, herectvo a umelecký prednes. V rokoch 1993 až 2008 bola šéfredaktorkou v Romano Nevolil, Rómsky nový list. V redakcii s ňou spolupracovalo veľa mladých Rómov aj nerómov, ktorým dala šancu prezentovať sa v tomto periodiku. Ako ju vnímali jej blízki spolupracovníci? Opýtali sme sa ich. Daniela Obšastníková ju spoznala už ako študentku vysokej školy a neskôr spolupracovali v Romano Nevolil.
2: Danku Šilanovú Hivešovú som spoznala ešte ako 18-ročná. Stretávali sme sa totiž v Bratislave u Vojtecha Mihalika ako mladé, nádejné poetky. Už tam ma Danka očarila svojou neskutočnou slobodou a svojou cieľavedomosťou. Potom, keď sa Danka presťahovala do Prešova, stretávali sme sa častejšie, predovšetkým z počiatku pri organizovaní besied spisovateľov. Celý čas, čo som Danku poznala, obdivovala som jej neúmornosť a pracovitosť. Ona neprestávala pracovať, ani keď sme šli na nejakú služobnú cestu, ani keď skončila práca v redakcii. Danka neprestávala pracovať ani ku koncu, keď vážne ochorela. Ani v prvom ataku choroby, ani v druhom.
3: Takže vy si ju vnímali ako spolupracovníčku, ale aj ako človeka si poznali. Dá sa jej osobnosť oddeliť, tá jej činnosť literárna, publicistická, divadelná a pedagogická mala aj oddelený život súkromný? Čo myslíte?
2: Ja hlavne z tej druhej fázy našej spolupráce, lebo ja som robila v Rómskych novinách na dvakrát, musím povedať, že ja som mala pocit, že nemá žiaden súkromný život. Lebo ona, aj keď bola doma a bola s manželom, alebo keď išli do polu, Polska, tak išli vlastne na nejakú akciu alebo na nejaký kongres alebo na nejaké tvorivé pobyty a vždy to bolo aj o práci alebo predovšetkým o práci. Danka sa snažila takto vplývať aj na ostatných ľudí. Ja mám pocit, že Danka dokázala urobiť jedno, vyťažiť zo svojho života maximum pre to, čo robila, pre to, čo chcela dosiahnuť v svojom živote. Preto hovorím o tej jej cieľa vedomosti. Predovšetkým bola slobodný človek. A to sa prejavovalo nielen v tom, že ona jednoducho nemala zábrany, keď sme robili a zostavovali noviny. Jej keď v tlačiarniach povedali, že niečo sa nedá, ona to absolútne nebola ochotná akceptovať. Jednoducho používala toľko ciest a toľko možností, aby aj tých tlačiarov presvedčila, že sa to dá. Slobodná bola napríklad aj v obliekaní. Mne sa úžasne páčilo, ako ona bola schopná nosiť šatky. Pre ňu šatka bola miesto opaska, pre ňu šatka bola vlastne ozdoba na krk, pre ňu šatka bola dokonca, keď bolo zle počasie, šatka na hlavu. A vždy to bol človek, ktorý proste nebol konvenčný, nebol zviazaný nejakými toto sa musí, takto sa to má. Proste bola slobodný človek. Bola nespútaným novinárom, ktorý proste prinášal informácie bohaté, hlavne vďaka tomu, že mala otvorené oči a otvorené uši. Proste ona započula o niekom šikovnom, chcela sa s ním stretnúť, chcela ho vidieť, chcela ho vytiahnuť a chcela o ňom napísať. Ja si myslím, že Danka tým, aká bola, musela byť blízka Rómom, lebo ja si myslím, že sloboda je jedna z veľmi dôležitých a priam charakteristických vlastností Rómov. A na druhej strane myslím si, že v mnohých Rómoch vlastne posilnila to, že sa nemusia hanbiť, chcieť byť slobodný a chcieť byť autentický. Myslím si, že na Slovensku by v živote Rómov veľmi veľa vecí nebolo, alebo bolo dnes ináč, keby nebolo Danky. A to myslím tak, že Danka veľmi pozitívne zasiahla do života Rómov, ale aj nerómov, tak ako napríklad do môjho života. Myslím si, že toto bolo u Danky veľmi dôležité, že ona sa dokázala vždy dať do pozadia a ako keby pomáhala raziť cestu iným ľuďom. Chcela, aby rómske noviny tvorili Rómovia, preto sa snažila nachádzať šikovných a tvorivých mladých ľudí, snažila sa ich viesť, pracovať s nimi tak, aby z tých ľudí niečo bolo a vychovala určite okrem mnohých ľudí, ktorých ako keby sme ani veľmi nevnímali, ale vplývala na nich, tak vychovala aj niekoľko konkrétnych osobností, ktoré sú dnes známe, či už v umení, alebo v novinárskom svete. Ja napríklad nechcem ísť veľmi ďaleko, ale myslím si, že Roman Čonka, myslím si, že ovplyvnila veľmi aj Romana Čonku, že jednoducho tá cieľa vedomosť, ja ju v Romanovi vidím, možno, že to bola jeho odjakživá vlastnosť, ktorú len Danka vytiahla na povrch. Zdá sa mi, že keby Danka žila a videla by Romanovú prácu, tak by si povedala, že to malo zmysel, čo robila. A takých ľudí asi je na Slovensku spomedzi Romov viac.
0: Roman Čonka, v súčasnosti šéf-redaktor Romano Nevolil, spomína na prvé stretnutie s Danielou Hivešovou Šilanovou, ale rozpráva aj o ich spolupráci a o tom, čo urobila pre rozvoj rómskej menšiny na Slovensku.
4: Moje prvé stretnutie s Danielou Hivešovou Šilanovou bolo okolo roku 99-2000 a viac menej bolo to na takom školení mladých Rómov, ktoré sa na Slovensku konalo a vtedy viac menej sme sa tam rozprávali aj o novinách a o takýchto veciach a ja som viac vtedy spoznal aj tú funkciu rómskych novín, o čom sú, kto v nich pracuje. Hneď krátko na to viac menej som tým, že redakcia novín bola v Prešove, ja som Prešovčan, tak som sa v tej redakcii zastavil, že či by bola možná nejaká spolupráca, lebo už predtým som mal taký záujem, že by som chcel pracovať v novinách, v médiách. Takže to boli moje také začiatky a prvé stretnutia s Dankou s tým, že možno prvé 2-3 roky to bola taká spolupráca občasná, sem tam som niečo napísal. Tá spätná väzba z jej strany v podstate nejaká bola, ale nebola taká intenzívna, len tie moje príspevky, ktoré sa objavili v novinách, tak keď som si to potom prečítal, tak to bolo trošku iné, ako som to napísal ja, čiže v podstate tá úprava editorská tam prebehla, ale bez nejakej komunikácie so mnou. Intenzívnejšia spolupráca bola okolo roku 2003-2004, 2004, kedy som s redakciou spolupracoval viacej. V roku 2004 som v podstate už v redakcii sedel a do roku 2008 to bola naozaj intenzívna spolupráca. Možno to niekoho prekvapí, ale tá práca v novinách a práca s Danielou bola dosť taká zaujímavá, pretože ona pracovala doma, do redakcie, do kancelárie novín nechodila tak často a teda náš kontakt vzájomný bol mailom. Hlavne to boli hodiny telefonátov, kde sme rozoberali jednak témy, na ktorých sa pracovalo, jednak tie moje články a výstupy, ktoré som jej dodával, tak v podstate naozaj to boli hodiny telefonátov, ktorých mi ona vysvetľovala, kde som robil chybu, ako by som to mal robiť a na ktorých témach pracovať. A potom vo výsledku ten druhý stupeň komunikácie bola tá mailová, kde ja som odoslal nejaký text a potom sa mi vrátil s nejakými pripomienkami na dopracovanie a na úpravu. Ak by som to mal takto povedať, tak možno za tie 4 alebo tých 5 intenzívnych rokov práce v redakcii a práce s Danielou Hivešovou-Šilanovou, tak tých 5 rokov my sme sa naozaj stretli možno 100-krát. Tá práca nebola taká, že osobne som s ňou bol dennodenne, ale naozaj tá práca v tých novinách z môjho pôsobenia bola taká, že naozaj drvivá väčšina času to boli telefonáty a mailová komunikácia. Človek, keď intenzívne spolupracuje s istou

0: Takže ak to zoberiem ako moju osobnú skúsenosť, tak mne tých 5 rokov spolupráce s Danielou ako dalo veľmi veľa. Jednak som sa posunul v tej novinárskej práci, čiže ona bola aj učiteľkou v podstate ľudí, ktorí v novinách pracovali. Na druhej strane bola učiteľkou na plný úväzok aj na strednej umeleckej škole v Košiciach. Takže ona sa snažila tých ľudí a tých Rómov niečo naučiť. Ona ten život svoj naozaj obetovala Rómom, za čo jej môžeme všetci ďakovať, pretože nielen skrz týchto novín, že sa im venovala, ale ona sa venovala ako učiteľka aj rómskym študentom na tej strednej umeleckej škole, venovala sa divadlu rómskému, rozvoju toho divadla, takže patrí jej za to vďaka a naozaj ten kus práce, ktorý ona urobila, tak mám taký pocit, že stále je taký nedocenený a možno si ho ani neuvedomujeme, za čím všetkým ona stála, aký to prínos pre nás Rómov malo a stále má.
1: Cigánske pohľady. Pozerajú sa na nás rešpektom. Chcú byť pri nás lepší ako my. A sú sklamaní, keď spoznajú, že sme horší, ako si nás predstavovali. Imár nabíri naučávale Romale. Už viac nevládzem, chlapci cigáni. Bida mange, Romale, bida mange, čhavale. Je mi biedne, ľudia, je mi biedne, chlapci. Už to chcem vidieť. Už zatváram oči nad tým, už mi dajte pokoj. Už sa nechcem rozprávať, už nemám síl hovoriť ľuďom, že nie je cigán ako cigán. Tak, ako nie je biely ako biely. Už ma nenúďte pozerať sa vám do očí a presviečať vás, že ja som iný. Už nevládzem každého bieleho presviečať osobitne. Aj tak to dopadne vždy tak, ako chcú oni. A oni dobre vedia, že niekto musí spraviť aj ťažkú špinavú robotu. A ja to viem tiež. Kto sú to oni? Neviem, ktorí to sú, ale sú nejakí oni. Nie si to ty, ani ty, ani ty. Koľkým mám ešte rozprávať, koľkých pozývať ku mne, aby videli, že mám hrnce, aj koberce, že si umývame nohy, že žijem ako človek. Dajte mi už pokoj, už mám medzi bielými toľko priateľov, že to moje srdce neunesie, ale vždy príde nejaký nový, ktorý sa znovu začuduje, že aj ja som človek. Na vaš oda avľom, hojman techal teden. Ča vaš oda avľom, hojman pačiv teden. Neprišiel som sem preto, aby ste mi dali jesť. Prišiel som sem preto, aby ste mi dali úctu.
2: Daniela Hivešová-Šilanová za svoju prácu získala mnoho ocenení. V roku 2000 cenu Medzinárodnej rómskej únie za objektivitu a profesionalitu v časopise Romano Nevolil. Cenu Literárneho fondu Slovenskej republiky, cenu Európskej únie a Spojených štátov amerických za rozvoj demokracie a občianskej spoločnosti. Pamätnú medailu prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera. Cenu Rómska ruža v roku 2005 bola ako jedna z dvoch Sloveniek nominovaná na Nobelovú cenu mieru za rok 2005 v rámci projektu 1000 žien na Nobelovú cenu mieru pre rok 2005, ktorý iniciovali Švajčiarsky a Európsky parlament. V roku 2008 dostala cenu za ľudskosť in memoriam, ktorú jej udelila Anina Botošová, splnomocníkyňa vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Daniela Hivešová-Šilanová zomrela 26. augusta 2008 v Prešove vo veku 56 rokov. Milé priateľky, milí priatelia, rómske slovo, v ktorom sme si významnú osobnosť slovenského, ale aj rómskeho života Danielu Hivešovú-Šilanovú, ktorá získala špeciálnu cenu Roma Spirit, sa končí. Reláciu sme vyrobili z archívnych materiálov v redakcii národnostného vysielania Rádia Patria v štúdiu STVR Košice. Za celý tým sa s vami lúči Roman Goroľ. Príjemný večer a do počutia, priateľky a priatelia.
3: Bolo 19.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kandidátom do oktobrových volieb ostávajú posledné hodiny na zaregistrovanie. Ich zoznam prvýkrát zverejní aj ministerstvo vnútra. Irán a Omán pokračujú v rokovaniach o dočasnom koridore cez Hormuzský prieliv a projekte jeho odmínovania. Zajtra má byť oblačno až zamračené, 18 až 29 stupňov. Pokojný večer vám želá Peter Kolárik. Kandidáti do oktobrových

0: Spojených komunálnych a krajských volieb musia do polnoci odovzdať kandidátne listiny príslušným zapisovateľom volebných komisí. Tie následne prekontrolujú správnosť údajov, vysvetľuje riaditeľ odboru volieb na ministerstve vnútra Martin Gajdoš.
1: Musia skontrolovať, či majú dostatočný počet podpisov, či sú správne údaje a tak ďalej. Prvé zasadanie musia mať do 3. septembra.
0: V prvých spojených voľbách v roku 2022 sa o priazeň voličov uchádzalo spolu viac ako 50 tisíc kandidátov. Martin Gajdoš potvrdil, že kandidátky budú farebne rozlíšené rovnako ako v prvých spojených voľbách v roku 2022.
1: Keď sa niekto pomýli, tak sa pomýli. Tých listkov je naozaj veľa a nemusí to byť prehľadné. S tým, že samozrejme vo volebnej miestnosti aj volič sa pokojne môže aj volebnej komisie opýtať na radu, ako má upraviť volebný listok. Radšej sa vopred opýtať, ako hodiť obálku s listkom do schránky a potom sa spýtať.
0: Spojené komunálne a regionálne voľby budú 24. októbra. Z rozsiahleho návrhu novely trestného poriadku, ktorý schválila vláda, vyplýva, že do právneho poriadku majú pribudnúť nové trestné činy proti životnému prostrediu. Ide napríklad o trestný čin porušovania ochrany zvierat a zaviesť sa má aj nový trest zákazu držby a chovu zvierat. Zavedenie trestného činu porušovania ochrany zvierat má slúžiť podľa ministerstva spravodlivosti najmä proti tzv. Množiteľom, ktorí s cieľom dosiahnutia zisku neeticky rozmnožujú zvieratá a chovajú ich v nevhodných podmienkach bez ohľadu na ich zdravie a pohodu. Ministri zahraničných vecí Iránu a Ománu opäť rokovali v Hormuzskom prielive, ktorého tranzit sa snažia regulovať tak, ako to stanovuje americko-iránske memorandum o porozumení po vojne na Blízkom východe. Omán oznámil, že jeho minister zahraničných vecí Badr al-Busaidi a jeho iránsky kolega Abbas Araghchi hovorili v Teheráne o viacfázovom rámci, ktorý by mohol byť praktickým a realizovateľným základom pre ďalší postup. Iniciatíva zahŕňa vytvorenie dočasného spoločného plavebného koridoru cez prieliv a dohodu na spoločnom projekte odstraňovania mín z prielivu. Obe strany budú o technických rozhovoroch pokračovať. Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia zajtra o 21. hodine na odvetu play-off Ligy majstrov na pôde slovinského Celie. Prvý zápas na tehelnom poli sa skončil remízou 1-1. Kapitán Belasých Andraš Šporár.
2: Hráme o Ligu majstrov. Na prvej tlačovke som povedal, že verím o tom mužstvo, že máme dosť kvality, že sa môžeme postúpiť do Ligy majstrov. Hráme dobre, hráme ofenzívne, dávame veľa gólov a zajtra urobíme všetko preto, aby mali radosť s našimi fanúškmi.
0: Zajtra má byť oblačno až zamračené, neskôr miestami jasno až polooblačno, na strednom Slovensku aj prehánky alebo dážď. Nočná teplota 19 až 9, denná 24 až 29, v severnej polovici a na dolnom Spiši zväčša 18 až 23 stupňov. Slabý premenlivý miestami najmä na východe, severný až severovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 20 hodín, 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Neprejazdné Donovaly, kolóna na D2. Pozrime sa na cesty. V stúpaní na Donovaly z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa včera v noci prevrátil kamión, ktorý momentálne vyťahujú. Úsek je dočasne neprejazdný v oboch smeroch. V Bratislave na D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Maďarska pri cestároch stratíte asi 20 minút, stojí sa už za hranicami, nákladná doprava musí rátať ešte s dlhšími kolónami. Smerom za Einsteinovej stratíte približne 10 minút, v Bardejove je pre jarmoku zavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice, na obchvate Trnavy opravujú vozovku, blokovaný je tam jeden jazdný pruh. Vo Varíne na ulici Jozefa Martinčeka ťahajú elektrické káble, premávka je tam zúžená do jedného pruhu. A v Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeske je pre rekonštrukciu zavreté železničné priecestie, obchádzate po dvojkrížnej alebo po D4. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
5: 0800 900 800 Husličky z Javora.

Príjemný útorkový večer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. Do dnešného prázdninového vydania relácie Husličky z Javora som pre vás vybrala piesne i hudobno-slovné pásma z nášho rozhlasového archívu, ktoré spája jeden z najdôležitejších agrotechnických termínov minulosti. Hoci sa termín žatvy a s ňou spojených osláv známych ako dožinky za posledné roky trochu posunul a vraj už ani tie oslavy nie sú také ako voľakedy, spoločne sa za tými tradičnými, a to nie len slovenskými, vyberieme. Pohodu pri rádiách vám až do 21. želajú David Krajčí a Mirka Zahumenská.

Žatva je charakterizovaná ako súbor pracovných úkonov spätých so zberom dozretého obilia. Medzi najstaršie spôsoby zberu patrilo ručné vytrhávanie obilia, ktoré sa zachovalo ako núdzový spôsob v čase katastrofálne neúrodných rokov až do začiatku 20. storočia. Do konca 19. storočia v niektorých oblastiach Slovenska i dlhšie sa zachovalo žatie obilia. Ako žacie náradie sa používal srp, ktorý od 18. storočia začali nahradzovať kosák a kosa. Zožaté, prípadne pokosené obilie sa ukladalo do hrstí, inak nazývaných aj huša alebo pomytka, ktoré sa viazali pomocou slamených povriesel v horských oblastiach aj prútených húžev. Začiatkom 20. storočia sa na to v poľnohospodársky produktívnejších oblastiach a na juhozápadnom Slovensku začali používať motúzy. Pri viazaní do slamených povriesel sa niekde používal drevený viazací kolík, nazývaný aj kruteľ alebo knuteľ. Snopy sa ukladali do troch základných foriem: horizontálnej, vertikálnej, na Slovensku používanej od 80. rokov 19. storočia, a na ostrvy, typické pre horské oblasti. Poslednou fázou žatevných prác bolo hrabanie strniska, pozbieranie kláskov a následný zvoz obilia. My sa hneď v úvode nášho stretnutia pri rozprávaní o žatve a dožinkách vyberieme za Slovákmi do Rumunska, presnejšie do Nadlaku. V roku 1978 vznikla nasledujúca nahrávka s názvom Žatva, účinkuje v nej folklórna skupina z Nadlaku pod vedením Romula Pupeneu.

Krátke obdobie pripadajúce na žatvu si pri tradičných prácach vyžadovalo sústredenie pracovných síl. Odrazilo sa to aj na organizovaní rodinného života. Okrem rôznych foriem susedskej a príbuzenskej výpomoci odrábali chudobnejší roľníci na žatevných prácach dohovorený počet dní za vypožičaný záprach. Organizácia žatevných prác v obci mala veľký význam najmä v období trojpoľného hospodárenia v súvislosti s celkovou organizáciou poľnohospodárskych prác a pasením hospodárskych zvierat v chotári. V produktívnych oblastiach sa pri žatve využívali aj sezónni robotníci. Žatva bola teda vyvrcholením hospodárskeho roka roľníka. Jej význam sa odrazil aj vo zvykoch, v ktorých okrem zábavnej časti bolo možné registrovať aj zvyšky predkresťanských, ďakovných a obetných slávností. V nasledujúcich chvíľach si vypočujeme žatevné a dožinkové piesne z Kysúc v spracovaní Františka Dobrovoľného. Nahral ich Orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave v roku 1984 pod názvom Pojme, zaspievajme.

Kedysi sezónni robotníci chodili zarábať až na juh Slovenska i do Maďarska. Slobodní ľudia sa často takto popárili. Obyčajne si mladík vybral takú ženu, ktorá sa mu ľúbila a potom jej aj pomáhal zberať obilie. V letnom období nebolo času na zábavu, ale mladí sa roztancovali hocikde. Často sa stretli u bohatšieho gazdu vo dvore. Po skončení žatvy urobili dievky veniec s klasou obilia a zaniesli ho gazdovi a pritom spievali. Gazda náš, dajže nám ho domáš, dajže nám ho z lásky, zbierali sme klásky, dajže nám ho smele, ej, žali sme vesele, dajže nám ho smele, hrabali sme vesele. Už sme sa nažali žitka zeleného, ešte sme nepili vínka červeného. Dožinkový veniec mohol mať rôznu formu. Získal sa splietaním do povriesla, bol pokropený svetenou vodou a vešal sa do komory. Ozdobou venca boli i kvety a farebné stuhy. Gazda všetkých pozval na dožinkovú hostinu. My sa na jednu takú pozrieme v nasledujúcich chvíľach do Cífera. Účinkuje domáca folklórna skupina.

Dožinky alebo aj obžinky sú slávnosť po skončení žatvy. Pôvod majú v predkresťanských dobách, keď sa hospodárska prosperita pripisovala nadprirodzeným silám. Bohatstvo roľníckych hospodárstiev v nasledujúcom roku mali v magickom zmysle zabezpečiť úkony pri každom zbere zrelého obilia, posledné klasy sa nechávali na poli, posledný snop mal byť veľký a ťažký, z najkrajších zožatých klasov sa uplietla kytica alebo spomínaný dožinkový veniec a zrno z neho sa zvyklo na jar primiešať do osiva. Funkcia dožiniek sa postupne z magickej zmenila na ďakovnú a oslavnú. Na väčších súkromných hospodárstvách Slovenska ešte v polovici 20. storočia po skončení žatevných prác najatí ženci a ženice takýto veniec priniesli alebo priviezli na ozdobenom voze so spevom pred gazdou dom a slávnostne ho odovzdali. Gazda všetkých účastníkov žatvy pohostil a veniec zavesil pod strechu domu, kde zostal až do jary. V nasledujúcej ukážke sa spoločne pozrieme na východ Slovenska. Počas 9. ročníka prehliadky detských folklórnych súborov v Prešove ešte v roku 1983 vznikla nahrávka detského folklórneho súboru z obce Petrovany. Ten sa tu predstavil s pásmom pod názvom Dožinky.

0: páričky, co z nich budú piť zeničky.
1: Gazda náš, otvíraj nám bránu, boci už nešeme, venec majoránu.
2: A že by vám na tým dvore behali švinky, že by sa nám zrobili bohaté vyžinky, s vinečkom kolo poľa a s talárom kolo stola.
3: A keď chce náš gazda venec mať, musí nám talár dať.
0: Ten náš gazda nie je pyšný, keď nám pred zverečka vyšli, a keď na jeho bilej ručke nám talár vyniešli.
4: A ty gazda náš, príjmi venec náš.
5: Ej, dzivky nášho dzivečky, máte bar zdravé ručičky.
0: My vám za robotu dzekujeme a do druhého žníva zdravé vinčujeme.

0: veľmi.
1: Žatevné piesne, alebo inak označované aj ako žatvárske, piesne do žatvy, piesne v poli, sú druh folklórnych piesní, ktoré sa spievali v čase žatvy. Interpretovali ich muži aj ženy cestou do poľa a pri návrate do dediny, ako aj v prestávkach žatevných prác. Tematika textov sa viaže s prácou, prírodnými a ľúbostnými motívmi či spevom. Prevládajú v nich šesťslabičné verše a dvoj- až štvorriadkové strofy, ale vyskytujú sa aj jednoduché, jednoriadkové texty. V melódiách žatevných piesní dominujú kvarttonálne typy a je pre ne typická otvorená hudobná forma. Sú prevažne parlandové s predlžovaným počiatočným tónom alebo finálnymi tónmi. Väzba melódií a textov nie je pevná. V textovej a hudobnej zložke majú blízko najmä k dožinkovým piesňam, ale i k trávniciam a jánskym piesňam. Paralely žatevných piesní sú zjavné v umelecky pôsobivom viachlasnom speve a v spôsobe spevu solo tutti s charakteristickými regionálnymi odlišnosťami. Žatevné piesne sa vyskytovali najmä v považsko-trenčianskom regióne, ale tiež v iných mierne hornatých oblastiach s rozvinutým poľnohospodárstvom. My sa v nasledujúcich dvoch ukážkach vrátime o viac ako polstoročie v čase a vypočujeme si žatevné piesne z Púchovskej doliny, presnejšie mestečka Záriečia. Nahrávka tej prvej, Žala som žala, vznikla ešte v roku 1961, no a tú druhú zaznamenali naši rozhlasoví kolegovia v roku 1979 a jej názov je Čo som sa nažala. Žala.

K dožinkovým slávnostiam patril v minulosti aj špecifický spevný repertoár, ktorý môžeme označiť ako dožinkové piesne. Ide o druh kalendárnych obradových piesní, ktoré sa spievali iba na dožinky. Ženice a ženci ich spievali v rôznych situáciách oslavy, pri nesení a odovzdávaní dožinkového venca gazdovi, ktorý si ich najal na žatvu, ale aj v rámci zábavy. Spievalo sa skupinovo na dvore, v humne alebo dome, čo sa odráža aj v interpretačnom štýle i hudobnom stvárnení niektorých nápevov. V textoch prevláda oznamovanie ukončenia prác a vyžadovanie oldomáša, ako aj prekáranie gazdinej a gazdu. V tematike i nápevoch je veľa spoločných znakov s piesňami spievanými počas žatvy, teda žatevnými piesňami, ako aj so svadobnými obradovými piesňami. Dožinkové piesne sa prestali používať po zániku veľkých súkromných gazdovstiev, teda po roku 1948. Obnovili ich najmä dedinské folklórne skupiny, ktoré ich používali pri oslave dožiniek v jednotných roľníckych družstvách a vo svojich vystúpeniach. Tradícia žatvy a dožiniek inšpirovala aj tvorbu majstra Svetozára Stračinu. A tak v roku 1989 vznikol hudobno-tanečný obrázok zo stredného Slovenska s jednoduchým názvom Žatva. Pochádza z programu Moja rodná. Účinkuje orchester ľudových nástrojov Československého rozhlasu a

Milí priatelia, a sme v závere dnešného vydania relácie Husličky z Javora s témou žatevných a dožinkových piesní. Tešíme sa na stretnutie opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Slovensko chce, aby bolo v novom rozpočte EÚ dosť peňazí na vyrovnávanie regionálnych rozdielov aj podporu poľnohospodárstva. Kurdské demokratické sily v Sýrii sa začlenili do štátnych inštitúcií. Zajtra má byť oblačno až zamračené, 18 až 29 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Slovensko chce, aby nový rozpočet Európskej únie zachoval dostatok peňazí na vyrovnávanie regionálnych rozdielov aj podporu poľnohospodárstva. Premiér Robert Fico preto odmieta škrty v týchto oblastiach, ktoré navrhuje Európska komisia. Po rokovaní s predsedom Európskej rady Antóniom Koštom upozornil aj na vysoké ceny energií. Vyhlásil, že Slovensko im čelí napriek tomu, že má dobrý energetický mix, je prepojené so zahraničím a elektrínu aj vyváža. Za jeden z problémov opäť označil systém emisných povoleniek k ETS.
3: Som veľmi rád, že pán predseda dnes otvoril aj tému vplyvu iných krajín na ceny elektrínu.

0: elektriny v iných krajinách. V našom prípade je to predovšetkým problém Nemecka a burzy s elektrickou energiou, ktorú máme v Lipsku, čo ovplyvňuje ceny elektrickej energie na Slovensku veľmi negatívnym spôsobom.
1: Futbalový klub Tatran Prešov by mala zachrániť súkromná spoločnosť. Prešovskí poslanci schválili predaj 95% akcií klubu. Ten sa ocitol v ťažkej finančnej situácii asi s miliónovým dlhom. Klub je zatiaľ mestskou spoločnosťou a radnica bude rokovať aj so samosprávnym krajom o finančnej pomoci. Poslanci schválili predaj väčšinového podielu, aj keď hlavný kontrolór mesta Alexander Ernst odporúčal súťaž zopakovať. Alexander Ernst, po ňom zástupca primátora Martin Ďurišin.
2: Výhrady boli v dvoch rovinách. Prvá rovina boli nedodržanie podmienok obchodnej verejnej súťaže vyhlásené mestom. To som v 5 bodoch im jasne vysvetlil. A druhou rovinou bola ekonomika, kde myslím si, že to sú veľmi drahé peniaze, ktoré bude mesto musieť zaplatiť.
3: Máme za to, že sme urobili všetko preto, aby sme vyhodnotili tieto ponuky korektne. Pre mňa je dôležité dnes to, že vieme povedať, že FC Tatran dostáva finančnú injekciu a je tu pripravený plán záchrany.
1: Kurdské demokratické sily v Sýrii sú rozpustené a úplne začlenené do štátnych inštitúcií. V televíznom prejave vysielanom z prezidentského paláca v Damasku to oznámil ich veliteľ Mazlum Abdi. Podľa médií ide o naplnenie dohody s dočasným sýrským prezidentom Ahmadom Shara, ktorý sa usiluje o zjednotenie krajiny. OSN a Medzinárodný výbor Červeného kríža varovali, že svet sa nebezpečne približuje k prekročeniu morálnej hranice, za ktorou budú autonómne zbraňové systémy samostatne rozhodovať o tom, koho napadnú. V spoločnom vyhlásení preto naliehavo vyzvali štáty, aby prijali medzinárodné pravidlá, ktoré upravia používanie tzv. Vražedných robotov. Hokejisti Nitry zdolali v prípravnom zápase Český Zlín 7-3 a súperovi oplatili prehru spred necelých 2 týždňov. Spišská Nová Ves vyhrala nad maďarským Debrecínom 10-5 a Poprad uspel na ľade Prešova 5-2. Zajtra má byť oblačno až zamračené, neskôr miestami jasno až polooblačno, na strednom Slovensku prehánky alebo dážď. Nočná teplota 19 až 9, denná 24 až 29, v severnej polovici a na dolnom Spiši zväčša 18 až 23 stupňov. Slabý premenlivý miestami najmä na východe, severný až severovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Neprejazdné Donovaly, prekážka na D1. Počúvate dopravné správy. Vstúpaní na Donovaly z Banskej Bystrice pri obci Motičky sa včera v noci prevrátil kamión, ktorý momentálne vyťahujú. Úsek je dočasne neprejazdný v oboch smeroch. Využite obchádzku cez Čertovicu. Na výjazde z Bratislavy do Senca po D1 na 16. kilometri je v ľavom pruhu pohodená drevená lata. Zvýšte tam tiež opatrnosť. Na zjazde z D1 pri križovatke Prešov juh opravujú most nad cestou, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v Košiciach opravujú Rastislavovú ulicu na úseku medzi Alejovou a Cintorínskou. Ulica je prejazdná iba v smere z Alejovej na Cintorínsku. V opačnom smere obchádzate po južnej triede. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
6: 0800 900 800 Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
7: Pokojný večer na celé Slovensko. Ak ste niekedy dostali skautské meno, tak viete, že vám ostáva navždy. A ak sa vám raz zapáčilo divadlo, väčšinou v nejakej podobe ostanete verní tomuto fenoménu takisto na celý život. Nielen o zážitkoch z prírody a javiska, ale aj o práci vychovávateľa, učiteľa, o rôznych podobách a premenách Bratislavy, o letnom cestovaní a rodinnom živote sa budeme rozprávať v dnešných večerných reflexiách. K rádiam pozýva Michal Hercek.
6: Večerné reflexie.

0: Ešte raz dobrý večer všetkým. Dnes sa budem rozprávať s Bratislavčanom Andrejom Svetkom, ktorého formoval skauting, je učiteľom a vychovávateľom, divadelným hercom, otcom, manželom. Vítam ťa v štúdiu.
1: Pekný večer prajem, ahoj.
0: No, Andrej, 25. august, to je deň, keď už pedagogickí pracovníci nie že pomýšľajú na školu, ale pomaly tam už aj zamieria?
1: Pomaly myšlienkami už sa tam, áno, uberáme a už z toho dovolenkového módu prechádzame do takého rozmýšľania, že čo bude.
0: Nešmirgľujú sa lavice, neumývajú sa okna?
1: To nie, to nejako odpadlo, aj keď možno by sa to hodilo, ale robilo sa to vždy na konci roka, no. Tak neviem, máme takých čistotnejších žiakov, že
0: netreba.
1: Radšej napíšu nejakú správu do mobilu ako na tabulu teda, alebo na lavicu.
0: Áno, takže hneď jedna výhoda moderného školstva. Ani tebe sa to veľmi nepáči, keď hovoríme o učiteľoch, že majú prázdniny a zavidíme im to a stále to opakujeme?
1: Tak ono dá sa, no, závidieť, že je to v jednom celku, ale nie každému to vyhovuje. A napríklad ja by som si tiež vedel predstaviť, že pôjdem v septembri na nejaký last minute a nebudem to mať v kuse tú dovolenku a dovolenkujem teda v prostredí, kde je veľa ľudí a nenavyberám si. Takže keby to bolo rozkuskované, tiež si to viem predstaviť.
0: Zas na druhej strane prežívaš prázdniny s tvojimi deťmi. Toto privilegium nemajú všetci rodičia. Vlastne uvidíme, či je to privilegium, pretože o tvojich rodinných a cestovateľských prázdninách sa ešte budeme rozprávať. Ale teraz by ma zaujímalo skôr niečo iné, pretože ty si veľa rokov prežíval leta s deťmi v prírode. Nebolo toho dosť už počas toho školského roka?
1: No, je to trošku iné v tom lete. Počas školského roku je to všetko, jak vraví, že za lavicou alebo na školskom dvore a cez to leto som si užíval tú slobodu tej prírody, teda tých veľkých lúk, ktoré tu máme, veľkých lesov, ktoré máme na Slovensku a ako keby taký slobodnejší život v lese s tými deťmi, to je to úplne taký iný štýl. Ale vždy som si to vedel ako keby tak nakvapkať v tej správnej miere, aby som toho nemal viac ako vládzem.
0: Áno, čiže nie je to zase celé leto, ale predsa len býval si vedúcim v takom prírodne ladenom tábore. Niekto by už to samotné považoval za namáhavé, ale vy ste si navyše tie tábory vždy museli od základu postaviť. Čiže tam nejde len o pobyt s deťmi, ale ešte aj o nejaké dni predtým, keď sa to všetko pripravuje. Toto by bolo zaujímavé, ako sa pripravuje tábor, aby tam vôbec deti mohli prísť a na akom mieste je vhodné ho postaviť.
1: No, toto mám ešte ako zo skautingu, toto táborenie, ktoré som si potiahol do takého vyššieho veku a vždy tam ideme ako taká čata pracovná, ktorá predpripraví ten terén a celé to táborisko, hľadáme lokality, kde je teda potok, keď tak aj prameň, aj keď teraz v tomto období už aj tých prameňov je menej a vysychajú teda aj prameň, aj tie rieky už sa zmenšujú, ale toto by tam malo byť, malo by tam byť také príjemné prostredie, to znamená rovná lúka na tie lučné hry, taký príjemný les, kde sa dá prechádzať, ktorý je zaujímavý zase na tie hry v lese. Takže také inšpiratívne, ukludňujúce prostredie aj pre vedúcich, aj pre deti. Takže toto hľadáme a keď to nájdeme, tak to je super, to je na nezaplatenie. Ak sa samozrejme človek do toho tak rád žije s týmto prostredím a dokáže tam fungovať, ale na to je nás tam viacej ako vedúcich a keď to ládi s tým, že zapojíme do toho aj deti, ktoré nám pomáhajú či už v kuchyni alebo so všetkými tými prácami, tak je to super, má to aj taký výchovný aspekt a je to úplne iný pocit z toho táborenia ako niekde možno v takej kamenej budove.
0: A z toho stavebného hľadiska, čo tam treba vybudovať? Nejaké stany, možno iné objekty?
1: No, také tie základné veci, ktoré treba na fungovanie, to znamená kuchyňu, latriny, tam musia byť, všetko je to vlastne aj v nejakých takých zásadách táborenia, hygienická kontrola nás môže hocikedy navštíviť, to všetko pozrieť, že či to spĺňa nejaké tie požiadavky. mala by tam byť chladnička, samozrejme aj odpadová jama, že kde sa ten bioodpad potom odnáša, zvlášť miesto teda, kde sa iný odpad akože odkladá a odnáša. Sprcha, nejaký priestor na hry teda, takže keď tam je aj nejaká volejbalová sieť, alebo nejaký plac na futbal, to tam tiež môže byť, máme tam postavené chatky, v prípade dažďa je tam postavený hangár vojenský, takže všetko to tam máme takto rozparcelované, aby každá tá plocha mala svoje miesto využitie.
0: Povedzme aj to, že za tie roky sa posúvate v rámci Slovenska, nie ste stále na jednom mieste. Pripomeňme, kde ste všade už boli, možno nás počúvajú napríklad v Bodinej nedaleko Považskej Bystrice, možno v Mošovciach pri Martine, v Hôrke nad Váhom.
1: Dlhé roky aj sme tam začínali, sme chodili do Očovej, tam boli lúky, dokonca tam vyveral uprostred lúky taký termálny prameň, takže sme tam mali konštantnú teplotu 26 stupňov na sprchovanie, bola to taká železitá voda, dalo sa povedať, že akože termálna sprcha, taká s obsahom železa. A no, trošku sme kopírovali aj to, že ten výskyt medveďov, to začalo byť teda takou otázkou pred pár rokmi a podľa toho sme sa potom aj sťahovali po Slovensku, že kde ten výskyt bol menší, aby sme teda neodradili aj vedúcich, aj prípadne rodičov, ktorí dávali tie deti do našich táborov. Lebo napríklad v Mošovciach sme mali problém s medveďom, ktorý to tam mal ako fast food, hej, že chodil sa napiť ku prameňu a potom tam na takej lúčke pod nami bola slivka, takže tam sa závesil, tu strhol a zjedol všetky slivky a potom nám to robilo problémy, keď sme išli do prameňa nabrať vodu alebo si zobrať teda do potoka nejaké jedlo. Takže tam sme mali takýto stret s medveďom, ktorý trošku vystrašil tých vedúcich, čo sa týka tej pohody táborovej.
0: Áno, taký až príliš tesný kontakt s prírodou, ktorý nevždy si deti a ich rodičia želajú, to ma privádza k otázke, ako si takýto tábor dieťa alebo skôr ten rodič vyberie, za kým zámerom chce to dieťa niečomu naučiť, zoceliť ho, alebo ho možno naučiť disciplíne, aby zažilo niečo úplne iné ako doma, prípadne už aj samotné deti vám povedali, že chcel som ísť do tohto a žiadného iného tábora?
1: No keď sa nátchnú pre takéto táborenie, tak potom tam ostávajú. Dosť veľa robí aj ten kolektív detí, ktorý potom chce byť o rok zase spolu a prežívať nejaké nové dobrodružstvo. Ale aj rodičia si myslím, že už musia byť takí nadšenci pre tento druh kempovania a pre tú prírodu a možno mnohí tam aj prídu a spovedia, ja by som tu ostala teraz, hej, že a táboriť teda, takže sú takí nadšení a možno toto nadšenie prenášajú pre tie deti, ktoré tam potom chcú ísť. No, sme rôzni.
0: Mali ste tam aj nejaké predčasné odchody, že by to niekto nezvládol, že by povedal, toto nie je pre mňa, alebo naopak, že vy ste niekoho museli poslať domov, lebo tam narúšal ten váš program a režim?
1: Málo bolo takýchto prípadov, ale si pamätám, že sa samozrejme vyskytnú sa všelijaké deti. Tie deti, ktoré majú taký oslabený ten sociálny kontakt s ostatnými. Napríklad, že veľa využívajú tie digitálne technológie počas roka, tak tie nie sú zrazu zvyknuté na taký tesný kontakt s ostatnými v takej tej, ešte doplnené v tom prekročení tej komfortnej zóny svojej a to potom nezvládajú. A príde im ten tábor potom taký buď nezaujímavý, alebo taký z ich pohľadu málo bezpečný, hej, že zrazu sú vytrhnutí z toho prostredia, na ktoré boli navyknutí. A tieto deti párkrát takto opustili tábor, áno.
0: Treba povedať aj to, že do vašich táborov nechodia iba skauti, ktorí sú zvyknutí na celoročnú prácu a pobyt v prírode. Tam môže prísť akékoľvek dieťa. Ako dokážete tie deti zrovnať do nejakého jedného šíku, aby to celé dokázali absolvovať v zdraví a v pohode?
1: No, tieto deti nefungujú počas roka tak možno ako skauti, že nie sú tak často v tej prírode, ale tak my to vždy vieme tak zladiť teda, aby to nebolo nad ich síly a oni sami si zvolia ako keby tú úroveň tej pomoci alebo tej zručnosti, ktorú tam chcú využiť.
0: Čiže nemusia všetci absolvovať všetko?
1: Nie, ale sú zapájani do činnosti, pomáhajú v kuchyni. No a keď vidíme, že nejaké dieťa má zručnosť, tak pomôže aj pri pílení v doprovode dospelého, aj seká napríklad drevo. A tí menej zase zruční pomáhajú pri samotnom varení. Zase ide aj o to, čo baví, hej, na čo si trúfnu.
0: Tak sme to teda počuli, čo všetko sa dá zažiť v takomto prírodnom tábore. No a ako skauting formoval samotného Andreja Svetka, s ktorým sa dnes rozprávam, tak na to sa ho opýtam o chvíľu.

0: Večerné reflexie.
1: Dnes večer sa rozprávam s Andrejom Svetkom, ktorý má aj skautské meno Lišiak. Myslím si, že to môžeme prezradiť. Tieto mená sa nedávajú len tak náhodou, takže z čoho toto pochádza?
2: No neviem, dal mi ho vedúci, no asi som mal taký beťarský výraz tvári, teda aspoň tak mi to nejako opisoval, úplne nejasne, keď som sa ho na to pýtal, že prečo. Ale tak skúšal mi dávať viacero prezíviek a táto mi sadla.
1: Viem, že niekedy sa konkrétnemu skautovi to jeho meno až tak nepáčilo, keď tam napríklad bolo, že si rád pospí, alebo niečo také neúplne kladné.
2: Tá osoba v tom skautingu si formovala vlastne to, ten pohľad ostatných na seba pomocou toho života, takže to ako sa zase tak vážne nebralo.
1: Čiže meno dostaneme na začiatku, ale čo s tým už urobíme ďalej, tak to je na nás. No a na ten tvoj skautský začiatok by som sa práve teraz chcel opýtať, lebo tiež neviem, ako toto funguje, že či ťa privedie nejaký rodič, alebo sám si zaklopal na tú klubovňu, že zaujala ťa ich činnosť.
2: No ja som bol na takom klasickom pobytovom tábore, vtedy sa chodilo, tuším, v rámci EROH na rôzne pobytové tábory, tak ma mama zapísala do jedného, ja som tam bol a už ani neviem, že čo mi povedal tam môj kamarát, ale nadchla ma tá myšlienka skautingu, on bol skaut, chodil do skautingu a ani nerobil ako keby nábor, alebo nepovedal možno nič zaujímavé, len mi proste hovoril o činnosti, ktorú robia, že chodia do lesa, že sa tam hrávajú hry a mne veľa netrebalo a už som potom sa mami opýtal, že či teda máme skauting tuto v Bratislave a či by som sa nemohol niekde ísť pozrieť. No a nakoniec som túto kúsok od pyramidy zakotvil na Leškovej v takom pivničnom priestore, kde sme mali klubovňu. Dnes by to možno bolo kvalifikované ako také nevyhovujúce miesto, ale predtým nám to prišlo ako miesto veľmi tajomné a na takéto naše oddielovky vhodné. No a v rámci tých oddielovky a toho bežného života sme chodili aj na výlety a tam som pričuchol tomu skautingu, to bolo ešte v roku 93, sa mi zdá.
1: Je inak zaujímavé, že deti majú rady stanovanie a pokojne to môže byť aj cez deň. My sme si tiež na dvore stávali stan a akože sme v ňom bývali. No horšie už je v noci, keď máme v tom stane vydržať, ale to sa ešte dá. No potom, keď príde tá noc naozaj pod šírým, otvoreným, holým nebom, to už nie je pre každého. Spomínaš si na nejakú takú prvú, ktorú si prespal vonku a hneď sa ti to zapáčilo?
2: Chodili sme najprv na stanovačky, to bolo tak odstupňované, že tiež nás nechceli hneď šokovať, tak keď niekto prišiel v máji, tak nešiel možno už hneď na ten letný tábor dvojtýžňový, ale musel si prežiť teda nejaký ten výlet, nejakú tú stanovačku, aby to potom zvládal s takým pokojom a komfortom ten skautský tábor, ktorý bol náročný aj čo sa týka práce, aj práve toho prenocovania takto v tme aj programu. Tak pamätám, že chodili sme do Plaveckého Mikuláša napríklad na stanovačky a mali sme tam aj cestu odvahy, jak to býva, že po táboráku sa teda tí, ktorí chcú, rozhodnú ísť do lesa a ja som nemal odvahu prekročiť taký ten prach medzi lúkou a lesom a vrátil som sa. Ale keď som tam išiel už ďalší rok, tak zrazu to zo mňa zmizlo, že niektoré veci proste ak prichádzajú, tak odchádzajú a sám som bol zo seba prekvapený, že zrazu ten strach z lesa už tam nie je.
1: Áno, takže prichádzame už k tomu, čo človeku dáva skauting. Teba akoby skauting pripravoval aj na ďalšiu životnú dráhu, pretože študoval si telesnú výchovu, pracuješ s deťmi. Určite by si vedel povedať veľa ďalších vecí, ktoré si získal v tomto prostredí.
2: Mne odostal práve taký dobrý pocit z toho prostredia v lese a z toho pohybu. V tom som sa našiel a potom aj kvôli tomu som si vyberal takú moju ďalšiu cestu, takú aj profesnú možno, že ktorou sa chcem uberať. Takže išiel som na to takto, že čiste intuitívne, že kde sa dobre cítim, kde cítim akože aj tak v svojom vnútri takú tú slobodu, taký pocit bezpečia. Ja to mám doteraz, že ten les sa mi spája s takým nejakým bezpečím a pokojom, že to nemám teraz tak, že by som mal strach ísť do lesa, že čo tam ma čaká, a ten strach z neznáma je skôr premenený na takéto čiré dobrodružstvo, že čo tam môžem nové objaviť a nájsť.
1: Presný opak mnohých z nás, pre ktorých je ten les nevypočítateľný, a najmä keď sa ozve v noci nejaký zvuk, ktorý si nevieme zaradiť, zdá sa nám, že to zaznelo úplne blízko nás.
2: Ale tak vždycky sa tam zapnú tie obrané reflexy, zase tiež nie som úplne zase nejaké dieťa džungle, ktorý by tam, alebo nejaký huncokár z Malých Karpát, ktorý by tam žil sústavne v tom lese. Som ako keby človekom toho mesta a toto je taký len príjemný úlet z mojej strany, ktorý si nechcem odoprieť, keď mám na ňo čas. Takže áno, také tie obrané reflexie tam určite zapínajú, a tak teda ešte v tesnej blízkosti s medveďom som nebol, vždycky som ho sledoval tak spozdiali. Ale keby som sa teda objavil teda v nejakej blízkosti nejakého divého zvieraťa, tak určite tiež by som cukol.
1: Ako je to v tvojej práci učiteľa, respektíve vychovávateľa? Do akej miery môžeš tam deti ťahať do prírody a nakoľko oni chcú? Neviem, či v blízkosti vašej školy je nejaký les, kam by ste mohli len tak hocikedy zabehnúť?
2: No, my máme to šťastie, a však aj kvôli tomu som si možno vybral práve takú lokalitu, kde je naša škola, že tam ten les máme. Dokonca sú tam aj skautské klubovne tam pri našej škole. A my do toho lesa chodíme, no akurát potom je tam taký ten organizačný problém, že keď si prídu do toho klubu pre dieťa, tak je nám nemoc dobre schádzať z lesa zase dole a odovzdávať to dieťa, takže musíme si to naplánovať, aby sme boli v takom okruhu blízko školy a mohol každý slobodne odísť, keď si pre neho príde rodič, takže nemôžeme zachádzať niekde ďalej, ale ináč to prostredie využívame.
1: Raz som čítal taký text, kde si opisoval hru, ktorú si vymyslel pre deti. Bolo to tiež v lese, priviazali ste sa ostrom a mali bojovať fixkami, nie skutočnými zbraňami. Mali sa uhýbať v úvodzovkách ranám supera. A tak si tam zauvažoval, že nazval si to celé indiánsky súboj a dúfal si, že to v úvodzovkách zmagnetizuje pohľady detí. Ale na druhej strane, že je ti jasné, že súčasné deti majú asi už trochu iných hrdinov, ako sme mali my tých indiánov.
2: Keď sa rozpovie asi dobrý príbeh a dobre sa to interpretuje, tak ja si myslím, že každé dieťa sa vie preto nadchnúť. Akurát ide o to, že či sa to v tom časovej dobe stíha, hej? Že počas toho týždňa, či tie deti dokážu ako keby vstrebať ten príbeh a vedieť si predstaviť žiť v ňom. Hej? Že väčšinou sú odputané viacej od takýchto hrdinov, ktorými sme my žili, a je to pre nich možno ťažké na to nadviazať.
1: No dobre, tak ty si čítal Foglara, a kto sú súčasní detskí hrdinovia, keď to sleduješ, či už u teba v škole, alebo aj doma?
2: No čo letí v médiách, to letí medzi deťmi. Do toho sa dostávajú potom aj tie počítačové hry, ktorými žijú, youtuberi. Takže je to zmes populárnych osobností, ktoré sa im zjavujú na obrazovkách. Ale určite aj tí knižní hrdinovia, Harry Potter, ešte stále ich drží. Aj Pán prsteňov, a na to sa dá nadviazať, teda, že toto sa hodí aj do toho nášho prírodného prostredia.
1: Napadlo mi také spojenie youtubera, ktorý by propagoval pobyt v prírode. Neviem, či také niečo existuje. Možno by si mohol začať ty?
2: A tak, neviem, či sa zatiaľ na to hodím a či by som sa vedel takto ukecať na to. Ďakujem za nápad. Stále mám takú kapacitu na to, že vniknú do toho ich prostredia, počúvať ich a pozerať sa na svet ich očami, že pokiaľ ako toto dokážem, tak všetko, na čo myslia, je také pochopiteľné, a zase tam tá zmena nie je, hej, že stále sú to tie isté deti, ktorými sme boli aj my, len tá spoločnosť ich formuje iným spôsobom.
1: Áno, a snaží sa ich formovať či už vo svojom pracovnom, ale aj vo voľnom čase aj náš dnešný hosť Andrej Svetko. Tak my sa z prírody trochu nečakane presunieme po pesničke na divadelné dosky, pretože aj divadlo uchvátilo nášho dnešného hostia. Tak počúvajte nás aj ďalej.

0: Večerné reflexie.
1: Už vieme, že Andrej Svedko, môj dnešný hosť, je aj lyšiak, tak znie jeho skautské meno, ale zároveň je Zdenom, taxikárom, fanúšikom, Tónom, otcom aj čašníkom. Všetky tieto postavy stvárňuje v jednej jedinej divadelnej hre. Ako sa do tvojho života dostalo divadlo, Andrej?
2: No, ja som to divadlo vždy nejakým spôsobom chcel robiť, len si pamätám také obdobie, že buď som nevedel nájsť skupinu, lebo som bol veľmi malý a potom teda som už išiel do toho skautingu a ma to nejako netrápilo. A potom zase, keď som nad tým rozmýšľal, tak sa mi zdalo, že už som na to starý. Až raz na Silvestra som dostal takú ponuku, že vystupovať v postave principála ako alternácia a ja som to zobral, že tak však prídem, vyskúšam. Vždy som chcel to divadlo vyskúšať, no a tak sa stalo, že už teraz som pri divadle Zrakáč, divadle slabozrakých a nevidiacich 15. rok to je.
1: Áno, ako si naznačil, možností zapojiť sa do divadelného diania je veľa, je množstvo ochotníckych, amatérskych súborov, no ale ty si vybral takú veľmi zaujímavú a zvláštnu dráhu, pôsobíš ako vidiaci herec v divadle Zrakáč, kde je väčšina ďalších hercov nevidiacich alebo slabozrakých. Ako si na toto natrafil?
2: No to úplnou náhodou som vlastne prišiel práve do súboru nevidiacich a slabozrakých, kde som ako keby na novo uvidel s týmito ľuďmi a dokonca sa tam aj uvidel ako keby svoju budúcu manželku, lebo som tam bol aj ako taká technická podpora. My sme mali veľa kulís a rekvizít v tom našom prvom predstavení, v ktorom som účinkoval, tak to tam trebalo všetko chystať aj hodinu pred predstavením, tak som s tým pomáhal a tam som si teda z rebríku všimol už teraz mu súčasnú manželku. A začal som popri tom divadelnom aj takýto súkromný život úplne na novo.
1: Ako sa vlastne volá tá tvoja funkcia, lebo herec je tým vrcholom ľadovca, ale to všetko v zákulisí, čo tam robíš, asi to spája v sebe viacero divadelných profesí.
2: Tak teraz som sa našťastie všetkých tých funkcií zbavil, ktoré som robil predtým, ale je to vďaka tomu, že máme podporu Slovenského národného divadla, kde nám ako profesionáli robia podporu aj čo sa týka kostýmov, scény a všetkých tých vecí, ktoré si to dané predstavenie vyžaduje.
1: Ako sa na javisku cítiš s tvojimi nevidiacimi a slabozrakými spoluhercami? Ako ste zohraní, zladení? Ako vám to tam ide?
2: No ja som si na tento súbor zvykol, ako ja som to ani zo začiatku nebral, že s kým budem spolupracovať a s kým budem hrať divadlo. Ja som to proste chcel robiť a či by to boli vidiaci alebo nevidiaci, mi bolo jedno dokonca, akože si vidím, že títo nevidiaci majú naozaj ten fokus na to divadlo taký čírejší, že nie sú ako keby zaťažení možno takým tým vizuálnym ruchom, jak to my máme, keď ja neviem, šoférujeme a teraz vidíme pri ceste veľa tých billboardov, tak nás to nejakým spôsobom ovplyvňuje, ruší. A oni v tomto divadle tiež, že pozerajú sa na ten svet pomocou iných schopností, a nezaťažuje ich to tak, že aj toto vidím, že je taký prínos pre mňa, že mi dávajú takú spätnú väzbu, že ako sa pozerať na veci iným spôsobom.
1: No dobre, to je tá, povedzme, príjemnejšia alebo krajšia stránka, ale na druhej strane ťažko si dávať nejaké očné signály, dohovárať sa neverbálne, nie je tam možné, možno ani tak šepkanie, také nenápadné, čiže o to lepšie musíte byť potom pripravení na samotné predstavenie, keďže nedá sa v tomto zmysle improvizovať.
2: Áno, nevidiaci si musia ešte to prostredie odchodiť, ako keby vyskúšať po takej tej technickej stránke, kde budú stať, v ktorý moment, na aký signál vystúpia, aby to bolo všetko zladené. Takže na toto musia dať väčší dôraz a nedá sa to nechať na takú tú improvizáciu a chce to ako keby ešte nejaký čas navyše. Takže v tomto ešte je tam ten kus práce pre nich ostáva, aby to všetko bolo zladené.
1: V aktuálnej hre Bezočivec, ktorú uvádzate na doskách Slovenského národného divadla v Modrom salóne, hráš naozaj niekoľko úlohu, viac úlohu. Toto je, myslím si, ťažké už len na zapamätanie a aj pre profesionálneho herca.
2: Zvykol som si na túto novú pozíciu, viac postavovú, a berem to tak, že toto je ako keby ten môj údel v tej hre, hej, že možno tam mám menej textu, ale viac sa tam nabehám. Ale tým pádom vlastne pomôžem tým ostatným hercom, ktorí to tam nemusia tak ubehávať a prezliekať sa toľkokrát. Pre nich by to bol možno väčší problém ako pre nevidiacich.
1: Na tú bežnú otázku, čo mi dalo divadlo, si už aj odpovedal, okrem iného, manželku. No a samozrejme si verný jej už roky, ale zároveň si ostal verný aj tomu divadlu. Vyžaduje si to veľa večerov mimo domu, nejaké cestovanie. Myslíš si, že manželka ti to divadlo v úvodzovkách toleruje aj preto, že práve tam ste sa spoznali? Že nebyť toho možno o sebe dodnes neviete?
2: Tak áno, stále sa ešte nesieme na tejto vlne nostalgie, že je to niečo, čo keby nebolo, tak kvôli tomu možno by sme ani spolu neboli, alebo kto vie, ako by sa tie naše cesty uberali a že či by sme sa mali šancu ešte niekde stretnúť. Tak z tohto pohľadu, hej, ale tak musí tam byť niečo aj viac za tým. A moja manželka má rada divadlo a umenie a ja takisto, takže aj v tomto sme sa našli. Nebol to len ten jeden moment, pri ktorom sme sa stretli, ale spája nás to aj celkovo.
1: Vďaka pôsobeniu v divadle Zrakáč si zažil aj spoluprácu s profesionálnymi hercami. Stál si na javisku napríklad s Emíliou Vášariovou, s Jánom Galovičom. Boli tam zo začiatku nejaké obavy z tých profesionálov a možno ako to bude vyzerať, ako to bude spolu fungovať?
2: No, mali sme tak trošku obavy, alebo ja, že či ako nebudeme lapať po dýchu popri nich a že či budeme stačiť a stíhať a ako to celé vyznie, či tam nebude veľký predel medzi nami a nimi ako profesionálmi, ale režisérsky to vždy bolo tak zladené a teda aj my sme sa snažili, aby to spolu ladilo a sa to doplňalo, aj čo sa týka tých postav, aj čo sa týka toho nasadenia, takže ja to berem ako veľkú skúsenosť, ono je to ako vidieť nejakého profesionálneho žonglera naživo, že tomu to už proste ako ide samo, ten je už s tým žitý a my sme sa snažili sa od nich niečo naučiť, pochytiť a toto bolo veľmi prínosné pre nás.
1: Áno, ja som sa aj pýtal pána Galoviča, či je trošku vašim učiteľom a on hovoril, že ani veľmi nie, že vy ste už hotové herecké osobnosti, nie tým, že ste profesionáli, ale jednoducho, že máte svoj štýl a že on vás tak dokáže na najvyš potiahnuť vo výraze alebo v tej energii, ale on sa tam cítil na javisku ako s rovnocennými partnermi. Cítili ste to aj vy od tých hercov profesionálov, že bola to taká príjemná spolupráca?
2: Bola to veľmi príjemná spolupráca, to len vyzdvihuje tu ich profesionalitu, ktorú vedia dať aj mimo toho plácu, ako ľudský. A presne tiež mi sa tak javilo, že musím dať si na jazyk to, že čo sme sa od nich naučili alebo odkopírovali, ale presne tak to práve že nebolo. Že my sme sa síce od nich niečo naučili, ale nechceli sme byť ako oni, že stále sme chceli ostať sami sebou, aby tam bola v tom divadle tá autenticita, aby sme išli tou svojou cestou. Oni nám len ukazovali, ako to robia oni.
1: Už vieme, aký je herec, ale o chvíľu ma bude zaujímať, aký je divák. V rozhovore s Andrejom Svetkom budeme pokračovať aj po pesničke.

0: Keď podvečer šiesta padla, rodičia šli do divadla, vždy mi napadnú tieto verše z detstva, keď myslím na môjho dnešného hostia Andreja Svedka a jeho manželku Milatku. Vy máte doma tri deti, už také väčšie, ale je pre vás stále sviatkom dostať sa spolu, napríklad do divadla?
1: Určite áno, divadlo je asi taká prvá myšlienka, ktorá nám skrsne, keď chceme stráviť večer spolu. A toto nás spája, aj po tom, čo sme sa v divadle našli. Takže vždy si radi vyberieme nejaké predstavenie, ktoré sa nám bude páčiť, alebo ktoré vyskúšame a možno sa nám páčiť nebude.
0: Dokonca z jedného predstavenia ste aj s manželkou v polovici odišli, nemusíme menovať.
1: Netreba sa trápiť, tak my sme si povedali, že radšej si robíme prechádzku okolo jazera, ako my sme sa mali pozerať na predstavenie, ktoré sme si síce zaplatili, ale ktoré sa nám úplne nepáčilo, lebo tak nešlo ako keby do hĺbky a radi sa nechávame prekvapiť, ale nemá moc rád takú tú povrchnosť čitateľnú, ktorá mi navyše nič nedáva.
0: Ja vás poznám roky a pamätám si, že keď ste ešte nemohli tak často chodiť na tie predstavenia alebo kamkoľvek spolu, tak ste sa vedeli veľmi pekne prestriedať, že buď Milatka ostala s deťmi doma, alebo si ostal ty. A toto nie je ešte stále v našich rodinách úplná samozrejmosť. Často žena v tomto ťahá za kratší koniec, muž tak v úvodzovkách viac labzuje. Prečo je podľa teba dôležité, aby to bolo, no neviem, či sa dá povedať pol na pol, ale aby sa to naozaj takto striedalo?
1: Tak každý si popri tom rodinnom živote podľa mňa potrebuje odžiť aj taký ten svoj život, že mať naplnenú ako keby tú bandasku svojho šťastia a každý pod tým si predstavuje niečo iné, čo ho tak ako keby zveľaďuje na duši, tak preto je to potrebné, aby ten človek mal také nadšenie a všetko robil potom s tým nadšením v živote, lebo keď to tam chýba, tak je to potom vidieť.
0: Tak v tvojom prípade, okrem divadla, čo ti tak doplňa tú bandasku?
1: No tak samozrejme tá príroda, keď môžem, tak si vybehnem, my tu máme malé Karpaty a mne to úplne stačí, hej, že ísť tam a buď si urobiť nejakú prespávačku v lese, alebo využiť ten terén na športovanie, či už zime, alebo v lete, takže pri tomto si dokážem tak trošku odfúknuť aj zo života, aj do toho kopca si odfúknem, keď idem.
0: Áno, toto ťa sprevádza celý život, ale ak môžeme, teda viem, že nedávno si splnil taký svoj sen, možno trošku oneskorene, kúpil si hokejovú výstroj a že to už býva tak pod rúškom noci, že vy sa vykradnete viacerí, asi najmä otcovia a idete si zahrať ten hokej?
1: Áno, tak ja som tiež bol prekvapený, lebo tak chodím ešte aj futbal hrávať a ten je v takom celkom dobrom čase o 6:00, no a to býva o 10:00, tak tiež som mal obavy, že či tam už nebudem zaspávať. Niektorí mi hovorili, že tak oni to nedávali, že im sa potom, ak prišli domov o polnoci, rozbúšilo srdce, nevedeli zaspať a mali problém stať do práce. Tak ja našťastie tento problém nemám a je to taký zaberák pre mňa, ale tak si to užívam, hej.
0: Nie je nikdy neskoro začať ani s tým hokejom, že napríklad úplne samozrejme bolo pre teba postaviť sa na tie korčule a preháňať sa vysokou rýchlosťou po ľadovej ploche?
1: No, ja to berem s takou ľahkosťou a som rád, že mám aj zhovievavých súperov, ktorí to tiež takto berú, že z hľadom na vek sa ešte šetríme. A ešte doteraz som si nekúpil takú tú vrchnú ochranu hokejový výstroj, lebo sa tam ako nenarážame na mantinely a rozmýšľam nad tým, že či si ju kúpiť alebo nie, ale je to naozaj taký veľký, je to taký ľahký hokej, len taký pre pocit šťastia a dobrej nálady.

vašu rodinu teraz tak leto spojilo, pretože ty si mal prázdniny alebo dovolenku, deti mali prázdniny a mohli ste spolu cestovať po Slovensku aj zahraničí. O tom sa dnes budeme ešte rozprávať, ale to až po chvíľke hudby.

0: Večerné reflexie.
1: Leto prináša so sebou všeličo, nezabudnutelné zážitky, no niekedy aj zlomené ruky. O tom už vie svoje môj dnešný host Andrej Svetko. Tvoj syn je po tebe tak športovo založený?
2: Ja si myslím, že áno, že je to na ňom vidieť, keď sa pohybuje a s akým nadšením sa pohybuje a že má takú tú odvahu skúšať nové veci, že niečo tam v tom bude, áno.
1: No a možno aj ten športový zápal a túžba, povedzme, chytiť strelu za každú cenu, možno aj to má po tebe, lebo vlastne vďaka tomu prišlo k tej zlomenine. Ty si na tom zápase aj bol, videl si to celé?
2: No ja som tam našťastie nebol a nevidel to, ale tak tých slov, ako to opisoval, no, hrali futbal so staršími chlapcami, bol v bráne a s veľkým nadšením prišiel, že teda chytil nechytateľnú strelu rukou a tak potom až povedal, že ho to trochu boli a že by sme teda mohli zájsť do nemocnice, pozrieť sa na to bližšie a bola z toho zlomená ruka.
1: Zároveň vieme, že práve v lete je to také pomerne nepríjemné mať zlomenú ruku, nielen z hľadiska tých aktivít, ale aj tepla, čiže škrapkanie ihlicou, toto všetko ešte funguje aj v dnešnej dobe.
2: Áno, keď bol u babiny, tak si zobral ihlicu, aby sa mohol poškrabať pod tou sádrovou dláhou a potom sme mu to vymenili za takú vzdušnejšiu, tak už s tým bol menší problém, už si to mohol dať aj dole.
1: Vy ste napriek tejto nehode stihli všeličo v rámci prázdnin, napríklad aj jednu zahraničnú dovolenku?
2: Nám sa cestovalo dobre, nakoľko sme, my si vždy urobíme aj prestávku cestou, tak máme to tak namiešané, že trošku aj hory, trošku aj more, aby sme mali také iné prostredie na rôzne podnety. Takže sme sa zastavili v Alpách, kde sme si urobili zo pár výletov. Zase nám to trošku narušilo to, že tie deti ochoreli. Takže tento rok sa to nejak na nás lepí, čo sa tohto týka, ale tak no, musíme viacej ako keby improvizovať.
1: Nedávno ste absolvovali ešte jednu takú cestu a zhodou okolností pred pár večernými reflexiami aj ďalšia moja hostka bola na Gemeri v Revúcej, hovorila o tom, ako by naozaj niečo nové objavila, lebo je to síce Slovensko, ale pre Bratislavčana také vzdialené. Aká bola táto skúsenosť z Gemeru alebo Malohontu?
2: No, rodina nás pozvala na takú milú udalosť 60-ku našej príbuznej, tak sme sa tam vybrali na Gemer. Už dlhšie sme tam chceli ísť a no, prekvapil ma tento kraj tým, koľko poskytuje aj tých prírodných zaujímavostí, aj takých tých technicky, vieme, že boli tam aj sú závody Jelšava, že ako veľká magnezitka, bez ktorej by sa tie vysoké pece, ktoré sú vo svete, nezaobišli. Sú tam ešte pozostatky aj v Šivetickej rotundy napríklad, je tam gotická cesta vybudovaná. Dozvedel som sa, že tam máme aj ako najdlhší tunel na svete, ktorý je vybudovaný pre cyklistov. Takže tento kraj poskytuje veľa takých zaujímavostí až takých tých pikošiek pre ľudí. Možno tým, že tam nie sú vybudované tie služby na takej úrovni, aby to prilákalo nejaké masové zástupy turistov, tak tento región není objavený, ale určite stojí za to sa tam vybrať.
1: Dnešný host Andrej Svetko je teda už všeličím, ako sme počuli, okrem iného aj Bratislavčanom, čo pre niekoho znie ako Bratislava niečo jednoliaté, ale ty si býval v rôznych častiach nášho hlavného mesta a každá je asi určite trochu iná.
2: Tak ja som vyrastal ešte v tom útlom veku vo Vrakuni, kde sme zdieľali byt so starými rodičmi a na to si už moc ani nepamätám, až sme sa presťahovali do Petržálky. Tak tam tie petržalské veľké dvory poskytovali taký ten voľný výbeh. Ja na to spomínam veľmi rád. Boli sme aj blízko rakúskej hranice. Ja si pamätám ešte, ako tí pohraničníci tam chodili a potom, keď teda prišiel rok 89, tak sme boli preskúmať tie búdky, z ktorých tí hraničiari strážili teda našu hranicu a našli tam tie mapky, ktoré mali zaznačené. Aké sú trasy, kde majú hliadkovať a prešli sme si celý ten pás toho plotu osnatého drôtu, takže ja vnímam ako toto prostredie za také zaujímavé už z toho pohľadu teraz, keď sa pozerám o niekoľko rokov späť na to.
1: No potom bola tam aj Karlova väz alebo dlhé diely a vlastne tie všetky časti mesta rástli spolu s tebou alebo nejako sa aj menili, že asi bola trošku iná tá Karlovka v tvojom detstve teraz.
2: Videl som, ja si pamätám, že ešte babka dokonca bývala pri dnešnom Aoparku pri Dunaji. A to sa celá tá štvrť zrovnala so zemou, vybudovala sa Petržalka, do ktorej sme sa potom nasťahovali. Keď sme tam bývali, tak sa začali stávať dlhé diely, takže zase sme sa presunuli do úplne novej štvrti, ktoré bolo také vyľudnené, ešte tam neboli chodníky urobené a polovica tých dlhých dielov sa ešte dostavovala, keď som tam chodieval do školy. Takže naozaj túto vyvíjajúcu sa Bratislavu mám takú zažitú na vlastnej koži.
1: Áno, teraz je to zase rušná Pražská ulica, kadiaľ ide naozaj veľa aut. Toto ako prežívaš ako taký prírodný človek, že máš pod oknami, no nie úplne diaľnicu, ale teda naozaj rušnú dopravu?
2: No, dokázal som si na to zvyknúť. Viac pozerám do toho vnútrobloka, ako na tú časť tej Pražskej, kde naozaj je to ako na diaľnici. Ale tak dosť mi pomáha blízko z toho horského parku, kde si zase vybehnem hocikedy do toho lesa.
1: Zároveň máš za sebou aj rôzne zahraničné skúsenosti alebo pobyty, najmä z tej študentskej mladosti, že napríklad si prežil istý čas v Írsku.
2: Áno, ja som mal po vysokej škole taký pocit, že tak nebýval som na internáte, ešte tak aj tí spolužiaci hovorili, že ty si Bratislavčan, tak ja som mal taký pocit, že ako na také osamostatnenie mi prospeje, že keď vypadnem na chvíľku z tej Bratislavy niekde do zahraničia. Tak som odišiel a asi som mal také obdobie, že chcel som zistiť teda, že kde patrím a viac sa osamostatniť, tak som išiel do toho Írska a tam som asi tak 3,5 roka pobudol.
1: A mal si tam rôzne zaujímavé brigády alebo práce, jedna sa mi obzvlášť páčila, to cestovanie v jedálnom vozni.
2: No ja som tam, ako som prišiel, mňa tam zavolal kamarát, tiež Slovák, povedal, že však prídi ku nám, bývame na takom dome a ty tam budeš mať svoju izbu a počkáš, že kedy sa vyskytne nejaká pracovná príležitosť. Tak som prišiel a o týždeň som tam aj robil Talianov v reštaurácii. Potom som sa premiestnil, robil som záhradkára, ale to mi tam dlho nešlo, keďže v Írsku stále prší, tak budiť sa ráno na to, že či idem do práce, nejdem, no tak to som po 2 mesiacoch zabalil, až ma tam potom zavolali do vlaku robiť stevarda, tak ako robia v lietadlách stevarda, tak ja som robil takto vo vlaku a chodil som tam s vozíkom alebo pracoval v bufete. Bola výhoda, že ja som býval vo Vesporte, to znamená, že na konci tej železničnej trate a každé ráno som išiel vlastne do Dublinu na druhý koniec Írska a potom zase späť.
1: Pri týchto cestách vždy si vedel, že sa aj vrátiš?
2: No, ja som to tak bral, že som tam kvôli tomu, aby som si niečo po tej škole zarobil, aby som získal nejakú novú skúsenosť, ale videl som, že tak dlhodobo tam nie som, že príde nejaká ďalšia životná etápa, akoby také usadzovanie sa, alebo obhliadanie sa po rodinnom živote a to ma tak viacej ťahalo zase späť na to Slovensko, kde som mal známych, kde som mal to prostredie, ktoré som mal rád a vedel som, že raz odtiaľ odídem.
1: Takže teraz už naozaj ukotvený, zakotvený a zakorenený Andrej Svetko bol hosťom Večerných reflexií. Príjemný večer ešte, Andrej. Ďakujem, že si prišiel.
2: Ďakujem aj ja. Príjemný večer.
1: A vám všetkým príjemné počúvanie ďalšieho nášho programu a dobrú noc praje Michal Hercek.

0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Bodonoš leží v Rumunsku v Bihorských vrchoch. V 18. storočí ju založili Slováci z Oravy, Kisúc, Gemera a Spiša. Nachádza sa tu aj teoretické líceum Jozefa Kozáčeka, jedna z dvoch slovenských stredných škôl v Rumunsku.
2: Máme 110 žiakov a my veríme, že aj naďalej budeme tak pokračovať.
1: Históriu, súčasnosť, tradície a život Slovákov v rumunskej obci Bodonoš vám priblížia Dalibor Uhlár a Juraj Zváč v nedeľu o 11.
3: Andy, koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 3. augusta 1926 sa z provizorného rozhlasového štúdia ozvali slová. Tu Rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov Slovenský rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval i zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia, redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A tých, nie všetkých, ale mnohých z nich, vám predstavíme v reláciách cyklu Takí sú rozhlasáci. Dnes to bude publicista, spisovateľ, dlhoročný rozhlasový tvorca, ktorý ako prvý získal cenu Vojtecha Zamarovského za rozhlasovú tvorbu a zároveň je autorom cyklov Takí sú rozhlasáci a solo pre aj Emila Benčíka. A preto sme museli reláciu o ňom pripraviť my, Tamara Chlebová a Marián Grebáč.

0: Oproti mne pred mikrofónom sedí publicista, prekladateľ, dlhoročný rozhlasový redaktor a autor Emil Benčík. Vlastne ho ani netreba v rozhlasovom štúdiu vítať, lebo on je v našom rozhlase doma od roku 1971. A to nepretržíte. Kontroluj ma, prosím, Emil, či dobre rátam. To je suma sumárum takmer 40 rokov.
1: Pekný deň všetkým, ktorí nás dnes počúvajú. Máš pravdu, Marián, v rozhlase pracujem a s rozhlasom spolupracujem bez jedného roku celých 40. A poviem hneď, že neľutujem, pretože boli to šťastné kroky, ktoré ma priviedli do rozhlasu a prežil som tu pekné a šťastné roky.
0: Ale začneme, Emil Vary, od začiatku. Narodil si sa v Zlatne, pri Zlatých Moravciach, 20. januára 1933.
1: Áno.
0: Teda presne pred 77 rokmi. Dovoľ mi, aby som ti úprimne a priateľsky zaželal veľa zdravia, veľa tvorivých úspechov a mnoho poslucháčov a čitateľov.
1: Ďakujem. Sám sa čudujem, že som už taký starý. Ale poviem ti, že tie dve magické sedmičky ma vôbec nevzrušujú, pretože vek to nie je ani zásluha, ani alibi, ani dôvod na nejakú chválu. Je to len, povedal by som, taký vonkajší obal a dôležité je,

0: čo je v ňom zabalené, ten obsah.
1: No, k obsahu sa ešte dostaneme. Vyštudoval si slovenský a ruský jazyk a literatúru na pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Učil si v Lokci, ano. To je u nás na Hornej Orave, a potom v Krupine na pedagogickom gymnáziu. V roku 1956 si sa stal redaktorom a publicistom v denníku Zmena. Prečo si vlastne, Emil, učiteľské povolanie zavesil na klinec? Pomerne skoro.
0: Vieš, nie preto, že by ma pedagogická činnosť netešila. Práve naopak, ja som vždy chcel byť učiteľom, aj sa mi to našťastie podarilo. Ale potom, neviem prečo, ma zlákali noviny, možnosť písať, tvoriť, publikovať, a tak som sa dal na novinárčinu. Ale pravdu povediac, nikdy som nebol takým typickým novinárom. Nemal som na to. Vieš, ten typ taký kišovský, zúrivého reportéra, to jednoducho nebolo a nie je vo mne. Tak aj v tých novinách som sa zaoberal kultúrou. To znamená, venoval som sa predovšetkým literatúre, spisovateľom, písal som články, recenzie. Všetko sa to krútilo okolo kultúry ako celý môj život.
1: V roku 1958 si sa stal zahraničným korešpondentom denníka Zmena a neskôr aj Českej mladej fronty, a to v Poľsku, vo Varšave. Ale zároveň si tam pôsobil aj ako lektor slovenského jazyka a redigoval si časopis Život pre krajanov v Poľsku.
0: Áno.
1: Teda dá sa povedať, že si sa činil na obidve strany. To si sa mal ale čo oháňať.
0: Vieš, že ani nie, Marian.
1: Nie?
0: Bol som mladý, nabitý energiou, dychtivý po nových poznatkoch, skúsenostiach a zážitkoch, takže nebral som to ako nejakú záťaž. Ale naopak, ja som vždy bral život ako také jedinečné dobrodružstvo, ktoré môžeme prežiť len raz. A tu sa mi naskytla príležitosť poznať inú krajinu, iných ľudí, inú kultúru, literatúru a tak ďalej. A to som považoval za veľké obohatenie. Pre mňa bolo to 10-ročné pôsobenie v Poľsku predovšetkým veľkým duchovným obohatením. Pretože osvojil som si jazyk, spoznával som a prisvojil som si poľskú kultúru, históriu, tradíciu. Čiže môj, povedal by som, kultúrny potenciál sa zdvojnásobil tomu slovenskému, budlo ešte navyše to poľské. No potom som tu znalosť poľštiny, poľského prostredia, Poliakov, poľskej kultúry, literatúry, histórie aj tak trošku využil, pretože som sa pustil do prekladania a preložil som, no nie veľa, ale predsa len niekoľko kníh, publikácií a rozhlasových hier.

0: prejdeme teraz k tomu hlavnému, a to k tvojmu rozhlasovému obdobiu. Od roku 1971 do roku 1991, teda celých 20 rokov,
1: ano,
0: si bol šéfredaktorom hlavnej redakcie literárno-dramatického vysielania Československého a potom Slovenského rozhlasu. Povedz mi úprimne, bolo ťažké v tých časoch byť vedúcim redaktorom, šéfredaktorom v Slovenskom rozhlase, v Československom rozhlase?
1: Poviem ti, že bolo to ťažké a súčasne ľahké. Stál som na čele vyše 50-členného kolektívu redaktorov, dramaturgov a ostatných pracovníkov literárno-dramatického, kultúrneho a zábavného vysielania. Ty mimochodom si bol tiež členom tohto kolektívu.
0: Áno, priznávam a rád to priznávam. A zároveň by som chcel podotknúť, že tento kolektív bol veľmi rozmanitý, aj pokiaľ sa týka povah jednotlivých tvorivých osobností.
1: To už tak býva, samozrejme. Koľko ľudí, toľko charakterov. Ťažké to bolo preto, že to bola doba mocenského diktátu jednej štátostrany, ako vieme. Museli sme teda hľadať cestičky, ako obísť niektoré direktívy, príkazy, zákazy, bolo ich dosť, a pritom nikomu neublížiť a vytvárať priestor pre tvorivé uplatnenie. Niečo sa nedalo, ale mnoho sa dalo urobiť aj vtedy a veľa vecí a kvalitných sa dostalo aj do vysielania. My sme sa totiž naučili v tom chodiť, ako sa vraví. A darilo sa nám dostať do vysielania aj hodnotné umelecké, literárne a zábavné programy. A ľahké to bolo preto, že v rozhlase pracovali tvorivé osobnosti na vysokej profesionálnej úrovni. Takí boli redaktori, publicisti, dramaturgovia, režiséri, herci, hlásatelia, ľudia, na ktorých sa dalo spoľahnúť. A ty si bol jedným z nich. A
0: touto cestou ti ďakujem za uznanie.
1: Takže preto nepovažujem ani tieto roky za stratené.

0: Ako šéfredaktor si sa osobne pričinil o etablovanie nového rozhlasového žánru, feature, ktorý je vlastne zvukovou obdobou a podobou literatúry faktu. Z tvojej iniciatívy, Emil, a pod tvojim vedením sa 17 rokov vysielal aj prvý úspešný rozhlasový rodinný seriál Čo nového Bielikovci.
1: Pokiaľ ide o seriál, takýto žáner v našom rozhlase chýbal. Počas pôsobenia vo Varšave som samozrejme počúval aj poľský rozhlas, a dokonca som s ním aj spolupracoval, a Poliaci už vtedy vysielali dlhodobý rozhlasový rodinný seriál o rodine Matišákovcov. Matišákovci to bola taká samozrejme fiktívna, ale typická poľská rodina, ktorá prežívala všetko to, čo prežívali ostatné rodiny v Poľsku, a preto tento seriál bol veľmi počúvaný a obľúbený. Keď ho v sobotu večer vysielali, tak najmenej 2/3, ak nie 3/4 Poliakov sedeli pri príjimačoch a počúvali, čo nového sa deje u Matišákovcov. A keď som potom v roku 1971 nastúpil do rozhlasu, tak som si povedal, prečo by sme nemohli mať aj my takýto seriál. Či sme my horší ako Poliaci?
0: No ale to znamenalo vytvoriť na to podmienky, nájsť a angažovať autorov, dramaturgov, režisérov, hercov.
1: Áno, máš pravdu, ale mal som to šťastie, že všetkých, ktorých som oslovil, táto myšlienka chytila a prijali to s oduševnením. Pustili sa do toho na čele s vedúcim dramaturgom Slavom Kalným. Po dvojročnej príprave sme teda tento nový seriál, a nazvali sme ho Čo nového Bielikovci, začali vysielať, a nevedeli sme, či ho príjmú poslucháči, ale začali sme a vysielali takmer celých 17 rokov. Bez nadsádzky môžem povedať, že Bielikovci si získali mimoriadnu obľúbenosť a sledovanosť, veď ich počúvalo takmer 1,5 milióna poslucháčov. To je, hádam, rekord. Neviem, či niektorá iná relácia nášho rozhlasu mala takú počúvanosť. A okrem toho, tento seriál rozvinul aj inú činnosť, pripraviť Deň kvetov Bielikovcov, starostlivosť o starých ľudí, zasať a Staraj sa oň a mnohé iné akcie. Obľúbený bol tento seriál aj vďaka vynikajúcim hercom, ktorí stvárnili jednotlivé postavy, a to tak, že sa s nimi takmer stotožnili. Dokonca oni sami sa oslovovali menami týchto postav. Tak boli zžití a vžití do tohto seriálu, že sami sa cítili byť jeho príslušníkmi. Ja myslím, že starší poslucháči ešte doteraz spomínajú na Bielikovce.
2: Možno viete, možno nie, no kde si na úpetí malý Karpát, v mestečku zvanom Kamenica, pri veľkej stanici a malom depe, v nevysokom poschodovom dome žijú Bielikovci a ich známi. Kto chce vedieť viac?

0: Teraz by sme sa mohli pristaviť, Emil, pri fíčroch. Ako to bolo s ich uvedením do života?
1: Rozhlasové pásma, ako vieš, sa v rozhlase vysielali aj predtým.
0: Áno, však pravda, dlhé obdobie.
1: A fíčer nie je nič iné ako náročnejšie a dynamickejšie umelecko-publicistické a umelecko-dokumentárne pásmo. Je to vlastne interžáner, ktorom možno využiť všetky rukové, hudobné i rečové prostriedky, ako sú rozhovory, reportáže, dialógy, autentické zvukové dokumenty, hudbu, a to všetko umocniť kompozíciou.
0: Dalo by sa teda povedať, že feature je mierou tvorivosti a spracovaním a kompozíciou rovnako náročný ako rozhlasová hra.
1: S rozhlasovou hrou má spoločné feature aj to, že je to výsostne autorský žáner. Ak je v niečom moja skromná zásluha, že tento žáner sa v rozhlase prijal, je to to, že som sa pokúsil vytvoriť priestor pre tvorbu fíčrov v rozhlase. Vytvoril som pomocou svojich spolupracovníkov osobitné oddelenie fíčrové a angažoval som prvých redaktorov, autorov, ktorí boli schopní tvoriť takýto náročný žáner. Bol to Ernest Weidler, Ivan Lehocký, Ilza Klásková. A potom postupne pribudli ďalší nadaní autori ako Táňa Kusa, Jozef Lenhardt a dnes už plejáda mladých.
0: Ty sám, Emil, si autorom mnohých fíčrov. Práve v tomto žánri si dosiahol významné úspechy. K tvojim najvýznamnejším dielam patrí fíčrový seriál o Alexandrovi Dubčekovi, prvý muž Československej jary, o Andrejovi Hlinkovi, Andrej Zvon, o Slovenskom národnom povstaní, Dies Veritatis, Deň pravdy, o holokauste slovenských Židov, Život a smrť s Dávidovou hviezdou. Zaoberal si sa aj problematikou druhej svetovej vojny. Teheránska, Jalská, Postupimská konferencia, Norimberský proces, operácia Overlord, posledný deň vojny a prvý deň mieru. Vzburám proti totalitnému režimu v bývalom sovietskom bloku si venoval štvordielný feature Hlavou proti múru a mnohé ďalšie. Tvorba takýchto náročných rozhlasových relácií si vyžaduje veľa štúdia, veľa času pri hľadaní historických materiálov. Ano. Povedz mi, baví sa taký zložitý a náročný proces tvorby?
1: Baví ma, a povedal by som, že priam fascinuje robiť ten typ fíčrov, ktorým je vlastný. V zvukovom archíve Slovenského rozhlasu sa nachádza množstvo autentických zvukových materiálov. V takej zvukovej podobe je zachytená história posledného storočia. A mňa vždy veľmi lákalo použiť a využiť tieto materiály vo fíčroch. Pretože tieto autentické zvukové záznamy majú ohromnú výpovednú hodnotu.
0: Vypočujeme si aspoň krátky úryvok svojho fíčra, prvý muž Československej jary. Bol to rozsiahlý, faktami nabitý 9-dielný cyklus, takže akákoľvek ukážka nemôže verne ilustrovať jeho skutočnú podobu.
2: Nejakému politikovi u nás sa nedostalo toľkého uznania, popularity a slávy ako jemu.
3: Skandovanie, vážení poslucháči, neprestáva. Ľudia opäť vyvolali z Dubčeka, ktorý hodil kyticu karafiátov občanom, ktorí ho pozdravujú.
2: Nejakému politikovi u nás sa nedostalo toľkého zaznávania, osočovania a klamlivého obviňovania ako jemu.
4: A najvyšší štátny činiteľ, ak privedie do nešťastia stranu, milióny pracujúceho ľudu a celý štát, máme sa mu klaňať, máme ho uctievať a nehnať ho k zodpovednosti a z funkcie preč? To je zmysel, prečo tiež bol Alexander Dubček vylúčený z našej strany.
5: Pred januárom 1968 málo kto o ňom počul a vedel.
2: Ľudia najmä v Čechách a na Morave sa pýtali, kto je to ten Dubček? Odkiaľ sa vzal?
5: A predsa sa od mnohých ostatných niečím odlišoval. Čím? Ľudským prístupom.
2: Aj tým, že sa nehnal za kariérou hlava nehlava. Nepatril medzi bezohľadných, mocichtivých dravcov stranickej nomenklatúry.
5: Ťažko pochopiť, ako sa pri svojej nevýbojnej, neagresívnej, zmierlivej povahe a skromných ambíciách dostal na čelo strany.
6: Na tejto mojej ceste, povedal by som, ani z tej, ktorou som prešiel ja, aj náš národ, boli také obdobia aj radosti, aj strádania.

0: Emil, ty si vytvoril aj mnoho rozhlasových humoristicko-satirických pásem. Napríklad, aký sme, taký sme, vaša výsosť peniaze, hej rúb, vyhrňme si rukavia, ďalšie, ale aj kabaretných programov i humoristických scénok a monológov si napísal veľmi veľa. Si autorom profilov známych osobností v cykloch Solo pre a Takí sú rozhlasáci. Veľkú časť tvojej rozhlasovej tvorby predstavujú literárne, dramatické a životopisné rozhlasové pásma. Si autorom umeleckých pásem o Jankovi Kráľovi, Pavlovi Orságovi, Hviezdoslavovi, o Vajanskom, Jankovi Alexim, Jankovi Blahovi, Kolomanovi Sokolovi, Chopinovi, Chatamovi Soferovi a mnohých iných.
1: Nadviazal som na rozhlasovú tvorbu svojich predchodcov i svojich súčasníkov. Rozhlas totiž mal to šťastie, že v ňom pôsobili, pracovali ako redaktori, dramaturgovia, ale aj režiséri, dirigenti a tak ďalej. Význačné osobnosti, napríklad vynikajúci slovenskí spisovatelia, dramatici a básnici, boli zamestnancami rozhlasu. Ich zoznam by bol veľmi dlhý, keby som chcel ich vymenovať, ale spomeniem na ilustráciu, aby sme si uvedomili, kto všetko v rozhlase pracoval a kto tu zanechal svoju stopu, aspoň niektorých, napríklad spisovatelia Dobroslav Chrobák, Ľudo Zubek, Ivan Bukovčan, Peter Karváš, Jan Kostra, Pavol Horov, Jan Solovič, Oswald Záhradník, Peter Jaroš, Jan Tužinský, no a samozrejme mnohí ďalší, i minulí, i súčasní. A bola to práve táto kultúrna atmosféra, ten tvorivý duch, ktorý v rozhlase vládol a ktorý priam nútil nielen mňa, ale aj iných k takej tvorivosti a profesionalite.
0: Ty si ako prvý autor získal cenu Vojtecha Zamarovského za rozhlasovú tvorbu. Aj odborná kritika pozitívne hodnotila tvoju tvorivú činnosť. Okrem toho ťa ešte zdobia ďalšie ocenenia. Cena Československého rozhlasu za seriál Čo nového Bielikovci, prvá cena v rozhlasovej žatve za feature Eroika Varsoviensis, cena literárneho fondu za cyklus umelecko-publicistických pásem Dies Veritatis, Deň pravdy, medaila Alexandra Dubčeka za seriál Prvý muž Pražskej jary.
1: Jaj, no, uznania, ocenenia možno chvíľu potešia, ale poviem ti, že neveľa znamenajú. Človek robí to, čo robí, nie kvôli týmto ozdobným hračkám pre vnúčikov, ale pretože cíti takú vnútornú potrebu robiť práve toto. Chce niečo užitočné urobiť, aby mal pocit takej vlastnej satisfakcie a aj preto, aby tu niečo po nás ostalo. Možno to znie pateticky, ale myslím, že je to tak.
0: No ja predsa len uvediem niekoľko krátkych citátov z recenzií tvojej tvorby.
2: Emil Benčík patrí medzi najproduktívnejších a najvšestrannejších rozhlasových tvorcov. Všestrannosť a univerzálnosť je v rozhlase výhodou. Umožňuje autorovi tvoriť vo viacerých žánroch, experimentovať, obohacovať existujúce formy a hľadať nové cesty k literárnemu stvárňovaniu skutočnosti. Emil Benčík to robí a vďaka tomu je jeho tvorivé pero ľahko identifikovateľné.
3: Verejnoprávny rozhlas vydal na 4 kazetách 9-dielné umelecko-dokumentárne pásmo o Alexandrovi Dubčekovi, prvý muž Pražskej jary, ktorého autorom je Emil Benčík. Ide o výnimočné dielo. Odzrkadľujú sa v ňom dlhoročné skúsenosti rozhlasového autora. Benčík je invenčný a plodný tvorca. V tomto žánri vytvoril už veľa vynikajúcich prác. Autor dokonale pracuje so slovom, pozná jeho silu a tomu umožnilo vytvoriť pôsobivý a rozsahom monumentálny historický featureový cyklus.
2: Emil Benčík, priekopník literatúry faktu v jej akustickej podobe, úspešne rekonštruuje prelomové dejinné udalosti a stvárňuje portréty významných osobností našej i svetovej histórie.

0: Musím spomenúť, že si napísal aj liricko-poetickú rozhlasovú hru so spevmi Zasadiť strom. Ani sa nečudujem, lebo ty si vlastne začínal ako básnik a to lirické v tebe aj v tomto rozhlasovom žánri prevážilo. Je to tak?
1: Neviem, či lirickosť a poetickosť pohľade na súčasný svet je prednosť alebo skôr nevýhoda. Lebo dnešný svet väčšmi potrebuje takú kritickú analýzu ako ružový opar. Ja však, či chcem, či nechcem, patrím skôr k takým oneskoreným romantikom a rojkom. No ale čo už, takú mám náturu.
0: Áno, doplním ešte, že si aj autorom 4 cyklov lirických miniatúr Hniezdo na dlani. Aj texty pesničiek do svojich featureov a rozhlasových relácií si píšeš sám. Jedna tvoja lirická pesnička zaznie aj v tomto úryvku z tvojej rozhlasovej hry Zasadiť strom. Hrajú a spievajú Božidara Turzonovová a Leopold Haverl.
2: Musíme sa poponáhľať, čo nevidieť bude búrka.
3: Nestrašte ma.
2: Bojíte sa hrmavice?
3: A ešte ako?
2: Ja vás nedám.
3: Ako na zlosť nejde nič po ceste.
2: No, nepovedal som? Už je to tu. Už to nechajte.
3: Bože, to je mrákava.
2: No, rýchle dostanú. Zmoknete.
3: Vy tam ani nie je to miesta pre dvoch.
2: Len skúste. No, ale nie takto, takto. No, ide to. Tak. Podajte sa ďalej. No, no vidíte, koľko je tu miesta?
3: Ja som blázon. Mala som odísť skôr.
2: No tak, no tak. Vy sa celá trasiete. No, sa nebojte. Čo sa bojíte? Mňa? Ale ja vám neublížim.
3: Oh.
2: To bolo blízko?
3: Oh.
2: Dajte mi ruku. No, víta je ale studená. Dohrejem ju. Aj druhú. No. No, a teraz sa usmejte.

ako dýcha zem, dažďom oplodnená. Ako chutí žena, viem a nepoviem. Ako večer tuho vonia zem, ako sladko chutí žena, túžbou premožená. Už to viem a nepoviem, ako sa chveje zem, ako sa podá pôda, keď mu žene ruku podá.

0: prežiť chcem ten zázrak na zázraky tisíc raz.
1: Iba raz.
0: Tisíc raz značrieť chcem z čírej živej vody v studni.
1: Poviem ti ďakujem.
0: Nezabudnem, nezabudni.
2: V poslednom období sa, Emil, venuješ predovšetkým literárnej tvorbe. Najmä poviedkovej. V knihe poviedok Rebrík do neba a najmä v cykle Bezbožné povedačky vtipne a pritom citlivo vzhľadom na háklivú tému paroduješ zaužívané predstavy o nebi a Pánu Bohu. Tvoj humor je presne taký, aký si ty sám. Láskavý a hravý, nevysmievaš sa z nikoho, nikoho neurážaš. A tie tvoje poviedky nie sú len zábavné, ale neraz odzrkadľujú hlboko utajené tie naše záhyby ľudskej duše. Takže nebola to práve najľahšia cesta k nášmu neraz puritánskému čitateľovi. Prečo si si vybral práve túto ťažšiu?
3: Tie poviedky dozrievali vo mne dlhý čas, no nemal som odvahu výjsť s nimi na verejnosť. Z dvoch dôvodov. Poprvé preto, že ako redaktor kladiem vysoké nároky na literárnu tvorbu. A to aj na vlastnú a dlho som sa nevedel zbaviť pochybností o ich hodnote. Tak som to nechával na čas. Možno, že to dozrie, alebo pôjde to do koša. No a po druhé preto, že tá téma, ako si povedal, bola dosť háklivá. Aj som ich tak nazval, ano. Zbožné poviedky, ktoré sú zároveň i bezbožné. Teda, aby som sa niekoho nedotkol.
2: No, myslím si, že priaznivý ohlas čitateľov a poslucháčov ťa zbavil tých pochybností. Mal som tu čest a pritom aj potešenie ako redaktor odvysielať tvoje poviedky v rozhlase. Pokračuješ ešte v písaní poviedok?
3: Áno, a dúfam, že čoskoro sa ich nazbiera na knižku.
2: Emil, povedz mi, ako sa ti starlo v rozhlase a s rozhlasom? Stálo to za to? Zopakoval by si si to aj, povedzme, v inom živote? Inými slovami, čo ti rozhlas dal?
3: Dlhoročnú prácu v rozhlase a spoluprácu s ním považujem za najväčšie a najkrajšie dobrodružstvo môjho života. Práca v rozhlase bola pre mňa veľkou príležitosťou a zároveň veľkou výzvou. A myslím, že nie len pre mňa, veď rozhlas poskytoval a poskytuje tvorivým ľuďom možnosť plnohodnotne sa realizovať, realizovať si svoje literárne plány a predsavzatia. Mne to rozhlas umožnil. A čo iné človek môže čakať? Veď podstatná časť náplne života človeka je práca. Ak tá práca teší, tak potom nežil nadarmo. Život naplnil niečím, čo má nejaký zmysel. Som rád, že ma stretlo také šťastie a mohol som sa nazývať tak ako ty rozhlasákom a svojou tvorbou sa prihovárať poslucháčom.
2: Na záver som si pripravil takú malú zdravicu, zostavenú s názvou niektorých tvojich fíčerov. Želám ti, aby sa ti podarilo zasadiť strom, ktorý bude plodiť slovenský chlebík, aby čoskoro nastal deň pravdy, aby sme žili podľa vzoru srdce, nech už nie sú čierne dni vetery, aby si nikdy nemusel ísť hlavou proti múru a nech ťa sprevádzajú plamienky nádeje a vaša výsosť peniaze nech pravidelne dotuje tvoj biedny dôchodok.
3: Ďakujem, želám všetkým poslucháčom príjemný deň.
4: Počúvali ste reláciu Takí sú rozhlasáci o dlhoročnom redaktorovi, spisovateľovi a rozhlasovom tvorcovi Emilovi Benčíkovi. Pod reláciu sa podpisujú tiež dlhoroční rozhlasáci Tamara Chlebová a Marian Grebáč. A títo tvorcovia, ale už s Emilom Benčíkom, ako autorom a režisérom, sa podpísali aj pod ďalšiu reláciu, ktorá mapuje históriu zábavného vysielania nášho jubilujúceho rozhlasu. Ide o zábavné pásmo z cyklu Solo pre. Skrátka pre tých, ktorí vás i nás svojim umením, či už hereckým alebo speváckým, zabávali v našom vysielaní. Teraz to nebude nik iný ako legendárna herečka Zdena Studenková, ktorá vie, že sláva je len poľná tráva a že nič nevyváži to najzávažnejšie, dobré rodinné zázemie.

0: nej.
1: Pani Studenková, pamätám sa, že keď ste sa pred rokmi objavili vo filme Pana a netvor, jeden známy a vplyvný divadelný kritik, ktorý bol šéf-redaktorom časopisu Film a divadlo, uh-huh, mi povedal, konečne tu baba, ktorá vyzerá k svetu, pôvabná, príťažlivá, šarmantná a sexy, a predstav si, tá kráska má ešte aj herecký talent. Bude z nej dobrá herečka. A jeho predpoveď sa splnila do bodky. Dnes, Vary, nikto nepochybuje, že ste nielen známou kráskou, ale predovšetkým vynikajúcou slovenskou herečkou. Ako vnímate vy osobne svoj vstup na divadelnú scénu a pred filmové kamery?
2: No, bolo to dosť dávno, ale som šťastná za to obdobie, keď som nastúpila, pretože boli obrovské príležitosti a ja som naozaj teda od vysokej školy nastúpila nielen do filmu, ale aj do divadla, do televízie, dokonca tu v rozhlase som každý pondelok nahrávala rozhlasovú hru, dostala som niekoľko cien, takže vtedy to bolo úžasné na ten rozbeh, aby sa mladý herec naučil. Naučil sa počúvať cez mikrofón, čo bolo veľmi dôležité. Ja dnes teda naozaj musím povedať, som veľmi kritická, pretože vidím, že moderátori sa nezvyknú počúvať, nemajú tú spätnú kontrolu, naučila som sa pracovať s kamerou. Tak. Takže tých príležitostí bolo veľmi, veľmi veľa a na tom herec môže dospieť.
1: Každá tá herecká činnosť, buď je rozhlasová, áno, alebo filmová, má svoje špecifika.
2: No isté.
1: A asi najviac, Vary, sa odlišuje tá rozhlasová.
2: No určite v každom prípade. Je to o tom, že ten výraz, ktorý nie je viditeľný cez tú obrazovku alebo tak priamo v tom divadle, sa musí dostať do toho hlasového prejavu. A bola to veľká škola a ja som za to, že som robila v rozhlase veľa, veľmi vďačná. Myslím si, že mi to veľmi pomohlo aj v dabingu.
1: Byť herečkou a ešte k tomu na najprestížnejšej a najreprezentatívnejšej slovenskej scéne bolo vždy veľkou cťou. Pôsobili tam veľké umelecké osobnosti, mali celonárodnú popularitu, ale aj autoritu. Časy sa však radikálne zmenili a v súčasnej konzumnej a komerčnej spoločnosti, kde spôsob života určuje trhová ekonomika, kde sa všetko krúti okolo peňazí. No a zmenilo sa tým aj postavenie a pôsobenie hercov a tí sa museli zasa prispôsobiť týmto novým podmienkám. Do akej miery to zasiahlo vás?
2: No zasiahlo nás to veľmi, zasiahlo to špeciálne, pochopiteľne aj mňa. Ja mám možno to šťastie, nie možno, ale určite to šťastie, že napriek tomu, že nefunguje výroba filmov, televízia zomrela definitívne, tak stále mám šancu nejakým spôsobom sa prezentovať, povedzme, ako moderátorka nejakých priamých prenosov, alebo predsa len v nejakých tých zábavných reláciách v televíziách občas dostanem priestor. Takže na jednej strane je pravda, že tie peniaze to určujú, že aj ten príjem potom, povedzme, za tú, ktorú vec, ako je moderovanie nejakého večierka, alebo nejakého priamého prenosu. Sú iné peniaze ako tie poctivo oddreté peniaze, no ale zasa nemáte ten pocit satisfakcie. Ja vám poviem pravdu, ja keď idem robiť nejakú takúto vec, nejaký povedzme firemný večierok, ja ho tak nenávidím. Ja som otravená, ja presne viem, o čom to bude. Budú tam kockaté hlavy, všetci budú kyslí, všetci budú čakať, kým bude ten raut. No, nedá sa nič robiť, musím sa tváriť, že ma to baví, potom si navodím na chvíľu pocit, že ma to baví, idem do toho a potom si zasa poviem, aspoň, že sú za to tie peniaze. Tak. Takže asi tak je to.
1: To je taká povinná daň času.
2: Presne tak. Presne tak. Áno.
1: Pani Zdena, vy ste však ostali predovšetkým herečkou. Aj Jan Strasser nazval knihu o vás jednoducho herečka. Vykročili ste na hereckú dráhu v oných šťastno-nešťastných časoch pre hercov, šťastných preto, že to bola éra veľkých možností, ako ste hovorili, uplatniť sa v divadle, vo filme, v televízii, no, v rozhlase. No. Herci boli vtedy na roztrhanie. No a nešťastná, pretože tu boli isté ideologické obmedzenia, na ktoré si pamätáme. Ale veľké príležitosti neobyšli ani vás. Hrali ste v mnohých divadelných a televíznych inscenáciách, vo filmoch, seriáloch. Máte na svojom konte, myslím, vyše 200
2: vyše
1: titulov.
2: Vyše 200, áno.
1: No ale najmä filmy prispeli k vašej popularite. Pana a netvor.
2: No tým, že boli československé a že sa vlastne každé Vianoce opakujú, tak preto.
1: Kultový, nezabudnutelný film S tebou ma baví
2: svet. Áno.
1: Ale to bol nádherný film. Takisto aj Aniel s diablom v tele.
2: Áno.
1: Kára plná bolesti, Južná pošta.
2: To už boli televízne filmy, ale veľmi dobré televízne filmy.
1: Našich klasikov, dalo by sa povedať.
2: Presne tak.
1: Aniel zvádza diabla, Všetko, čo mám rád a ďalšie. Ako si spomínate na tie časy? Ako ich hodnotíte s odstupom času?
2: No viete, na jednej strane dnes myslím si veľmi šťastný, že sa skončilo to obdobie, že dnes naozaj máme otvorené hranice, patríme do Európskej únie, cítime sa na jednej strane slobodní, na druhej strane táto sloboda vlastne priniesla pre hercov neslobodu, pretože nemajú šance pracovať. Ja na tie časy nespomínam zle. Ja si myslím, že vtedy tak či tak, v tých divadlách napríklad, viedli to všetko veľmi chytrí chlapi, ktorí vedeli, že keď si s pánmi a so súdruhmi trošku posedia a podebatujú, mali s nimi priateľské vzťahy,
1: popijú,
2: všetko sa dalo vybaviť. Tak. Takže my v podstate, aj keď sme si splnili nejaké povinné penzum, nejakej tej povinnej dramatickej tvorby, tak sa to vždy vykompenzovalo úžasnými titulmi a ja musím povedať, že od začiatku, čo som nastúpila do divadla, špeciálne povedzme od takého môjho 29. roka života, som začala hrávať veľmi dobre, zaujímavé charakterové úlohy a nemôžem teda ja sa na toto vôbec sťažovať, ako hovorím. Mala som obrovské príležitosti a strašne sa mi páčilo pracovať aj v tej televízii, aj točiť tie filmy, súčasne v tom divadle robiť jedno predstavenie za druhým. Boli to pre mňa fantastické roky, kedy som sa strašne, strašne veľa naučila. A z toho dnes tak trošku ťažím.
1: Ale vy ste sa zo slovenských herečiek Vary najviac priblížili k tomu, čo sa vo veľkom svete hovorí star, teda herecká hviezda.
2: No,
1: máte na to všetky predpoklady. Až na jeden, a to sú tie malé slovenské pomery. No. A možno ešte jeden je tu. Chýbajú vám hviezdne maniere.
2: Uh-huh.
1: Alebo ich máte?
2: Nie, nemám ich. Ale viete, ja som hovorievala, že moja sláva končí v Hainburgu. Počúvajte, že sa mi stalo toto leto. Ja som prišla do Hainburgu, do záhradníctva a tam bol jeden Turek, ktorý pracuje v Hainburgu 20 rokov, oženil sa tam a len čo som prišla, ten mi povedal, vy ste slovenská herečka, ja sa na vás pozerám. Ja som sa trochu naučil po slovensky, takže moja sláva nekončí v Hainburgu, tak. Ale v záhradníctve v Hainburgu.
1: A ja hovorím o malých slovenských pomeroch, však kdeže, to sú malé rakúske pomery.
2: Ale zase áno, mala som chvíľami pocit hviezdy, keď som bola v Amerike špeciálne. Bola som tam robiť promo vlastne filmu Panna a netvor. Pozval ma pán Jerry Rapoport, ktorý bol producentom slovanských filmov v Amerike. A vtedy pozval mňa a Pepa Abraháma, aby sme mu vlastne spravili promo po celej Amerike. No a tak ten mi dal k dispozícii v tej Amerike v každom veľkom meste limuzínu s livrejovaným šoférom. V tej limuzíne bolo aj tam ten bar, aj ten televízor, no proste úžasné. Dokonca na jednej reštaurácii bol veľký nápis Vítame hviezdu Zdenu Studenkovú. Takže ako chvíľočku som sa tak cítila, no ale potom som pricestovala domov, ešte stále veľkým darčekom tu boli žuvačky americké, takže

0: Členkou činohry Slovenského národného divadla ste boli, ak sa nemýlim, 23 rokov. Zmenili sa podmienky a vy ste sa dali na dráhu slobodného povolania a v úvodzovkách poviem kočovnej herečky. Našťastie ostali ste, ako pravím, predovšetkým herečkou, a to nie hociako, ale pani herečkou, talentovanou, ambicióznou a profesionálne dobre pripravenou zvládnuť tie najnáročnejšie herecké úlohy a výzvy. A ponuky prišli z činohry Slovenského národného divadla, z Novej scény, zo štúdia L plus S i z Nitrianskeho divadla. Zaskvelili ste sa v takých inscenáciách ako Chrobák v hlave, Ideálny manžel, Dom nad oceánom, Čo zostalo z lásky, Barmanky a v ďalších. Povedzte, pani Zdena, čo vás na divadle najviac fascinuje? V čom je čaro herectva, ktorému ste neodolali a ostávate mu verná?
1: No ja som z toho Národného divadla, takto začnem, odišla dokonca dvakrát a znovu som v ňom späť. Prišla som na to, že hoci mi na chvíľu zachutil, povedzme, muzikál, kvôli muzikálu som odišla, pretože sa to nedalo sklobiť, nebola ochota vtedy trošku sklobiť to. Boli predsa len iné časy, dnes tí herci naozaj obiehajú všetky divadlá a už je to také prirodzenejšie, vtedy to nešlo. Ale prišla som na to, že herci z Národného divadla, to teda naozaj im nepochlebujem, sú absolútna špica. Mne aj v tých ostatných divadlách vždy veľmi chýbala tá vysoká profesionalita hercov z Národného divadla. A to, že nemôžem žiť bez divadla, v tom som sa tiež utvrdila. Neviem byť herečkou, ktorá čaká, či náhodou ju nejaké divadlo bude potrebovať. Chcem byť v tom organizme, pretože to herectvo je vec naozaj vnútornej dispozície. A keď na to niektorá z vnútornú dispozíciu má, myslím si, že jeho psou povinnosťou naďalej ju rozvíjať. Ja sa priznám, že ja to divadlo ľúbim preto, že v niektorých hrách si skutočne odžijem problém, ktorý ja osobne mám. Ja nie som človek, ktorý je veľmi zdielný a preto milujem to divadlo, že ja mám, keď je dobrá hra, veľmi často priestor na to, aby som si sama odpovedala na niektoré otázky. Uh-huh. To mám na divadle rada. Mám na divadle rada to, že keď už toho mám naakumulovaného za tie roky ako herečka, ako starnúca žena, ako žena, ktorá sa naozaj už zamýšľa vzhľadom na svoj vek, nad inými vecami, má iné priority. Keď to dokážem všetko nejako vnútorne pretaviť a potom dať von, si myslím, že to je vec, ktorá môže obrátiť.

0: Dúfam, že nemienite zanevrieť na muzikál.
1: No.
0: Pretože vy viete hrať, spievať a tancovať, disponujete predpokladmi pre komplexné herectvo a syntetický prejav. To je bola ohromná škoda. Mm. Vy ste presvedčili o tom napokon mnohých divákov v Bratislave, v Nitre, v Košiciach i v Prahe, v muzikáloch Pokrvní bratia, Jozef a jeho čarovný plášť, Bátorička, Hamlet, Niekto to rád horúce, Donáha.
1: Ja muzikál mám strašne rada. Ja si myslím, že vtedy, keď som zacítila, že musím zachytiť posledný vagón toho odchádzajúceho vlaku, teda toho muzikálu, ktorý som mala stihnúť, keď som mala 20, strašne som potom túžila a nedala som si to zobrať. Ja som naozaj človek, ktorý keď niečo chce, tak to spraví. Rozišla som sa s Národným divadlom, išla som robiť ten muzikál. Dalo mi to veľmi veľa. Jediný problém mám v tom, že naozaj mám zdravotné problémy, mám 4-krát operované kolena, takže pre mňa je muzikál taký ten plnokrvný, plnohodnotný, aký si ja predstavujem, že je tá tanečná zložka s tou muzikantskou aj s tou verbálnou by mala byť v rovnováhe, tak to už s tým mám trošku problémy. Možno, keď ešte niekedy v živote niekto napíše muzikál, kde budem ako stará herečka sa iba tmoliť po javisku.
0: Ale neviete.
1: Tak možno.
0: Napríklad by to mohlo byť o kráľovne, ktorá stále sedí na tróne.
1: No, to by bolo výborné. Áno, a potom ešte majú herci takú túžbu byť celé predstavne v posteli. Ale to sa ťažko spieva, viete, ťažko, v ležiacej polohe. Ťažko. Veľmi, veľmi ťažko sa spieva.
0: Áno, najmä keď musí ležať na bruchu.
1: Takže možno ešte niekedy, to nehovorím. Ale obohatilo ma to naozaj. Tie 3 roky, čo som chodievala hrávať do Prahy, divadle u Janka Ledeckého som hrala 3 roky s úžasnými spevákmi, rockermi pražskými. Dalo mi to veľmi veľa.
0: Ako som už povedal, pani Zdena, nie je pochybnosti, že ste všestranná herečka, ako sa vraví, aj do voza, aj do koča. Navyše ste aj spievajúca herečka, teda speváčka. Vyšiel vám aj album Na mieru šitých pesničiek, Dotyky noci.
1: No áno, taký malý pokus to bol.
0: Je v štýle Marilyn Monroe. Aha. A vystihuje váš ženský temperament, živelnosť a zároveň aj ženskú citovosť. Mimochodom, odkiaľ sa vzal ten názov Dotyky noci?
1: S týmto nápadom prišiel Martin Sarváš. Mne sa tie texty naozaj páčili. Boli krásne. A tak sme sa dohodli na tom, že spravíme taký pokus, vydáme CDčko. Ja som nikdy nemala ambíciu byť nejakou speváčkou, pretože viem, že na to nemám. Ja zasa viem, kde sú moje limity. Ale vtedy sme to spravili ako taký malý pokus, bolo to veľmi príjemné. A potom to viedlo ďalej k tomu, že som sa odvážila teda vstúpiť do tých muzikálov. 3 roky som hrala v Prahe muzikál Hamlet a Janek Ledecký tam napísal nádhernú pesničku, ktorá sa volá Neverná a je to ária. Muzikálová ária kráľovnej Gertrudy.

0: Prehoďme teraz výhybku na veselšiu strunu. Svoju knihu Nové recepty so štipkou hereckého korenia ste okorenili aj vtipnými a humornými príhodami z hereckého života, ktoré sú veľmi vďačené u poslucháčov. Porozprávajte nám niektoré z nich.
1: No, aj v prvej, aj v druhej sú pochopiteľne. No. Hovorila som si, že herecká knižka o varení, no tak ja milujem knižky, ktoré majú ilustrácie, keď to jedlo vidím na tom obrázku a už vtedy mám na neho chuť, tak som si povedala, čím by som tak zaujala toho čitateľa, aby si tú knižku kúpil. Takže v prvej sú také historky o mojich kolegoch z divadla, také ohováračky zo zájazdov a podobne, také tie vtipné príhody.
0: No, to sú veľmi
1: vďačné. Áno, veľmi vďačné, keď môžete ohovárať kolegu. A v tejto druhej som si hovorila, tak čo, historky tam už boli, o čom by som. No, a keďže tie pondelky televízne boli takým obrovským fenoménom, tak som si povedala, trochu opíšem to zákulisie pozadie tých pondelkov, aj tam bolo veľmi veľa vtipných kadejakých príhod, udalostí. Tie som opísala a potom som písala o svojich zahraničných cestách za hlbokého socializmu, čo bolo tiež veľmi kuriózne, pretože skutočne keď som prišla ako teda tá slovenská herečka do Ameriky, tak sa mi vôbec nepodarilo napríklad v torontskom úžasnom hoteli Sheraton pustiť vodu. No skoro som dolámala tú batériu, nešlo to ani doprava, ani doľava, nikam to nešlo. A potom, až keď som sa naklonila nad vaňu a dostala som sprchu kompletnú, tak som zistila, že to funguje tam na tú bunku.
0: Fotobunku.
1: No a to som ešte v živote dovtedy nepočula. Potom som sa potýkala s takými vecami, ako že kartička miesto kľúča. Ja som im 48 krát za deň vždy vrátila poctivo, ako my sme vracali v hoteloch tie veľké kľúče s tými bambulami, s tými príveskami. 48 krát odhlásili z hotela, že sa prihlásili.
0: No, a už to máme aj dnes. Už je to u nás. A povedzte nám nejakú, povedzme aj takú, ktorá v tej knižke nie je.
1: Ja mám psa, Olivera. Hej? A môj Oliver, keď bol mladší, tak mal rád telefóny, káble, také rôzne veci. Keď mal pocit, že ho zanedbávam, dlho som nebola doma, tak niečo také rozhryskal. No a my máme ten telefónny odkazovač, ktorý keď do ňoho hovoríme, tak sa to ozýva pochopiteľne v celom byte. No tak som volala z divadla. Píp, píp, píp. A ozvalo sa, teda píp, píp, píp. A potom ja som hovorila, Oliverko, ahoj, pusinka, ako sa máš? No, buď dobrunky, pekne si lážinkaj na miestečko a nič nehryskaj, dobre? Ja teraz hrám divadielko a potom prídem. A Milka sedela pri vedľajšom stolíku, líčila sa a zrazu sa na mňa obzrela a hovorí, prepáč, s kým telefonuješ? A ja hovorím, s mojím psom. A Milka sa pýta, on dvíha telefón?
0: Pani Zdena, vy nie ste žiadna žienka domáca, to je jasné.
1: Som, ja som sliepka domáca.
0: Sliepka. Dobre, to som práve chcel povedať, že vy veľmi uznávate vytváranie rodinného čara a tepla rodinného krbu, ktoré má vytvárať predovšetkým žena. Patrí k tomu aj varenie,
1: tak,
0: pečenie, zaváranie, pranie, upratovanie.
1: Ano,
0: no, to, že rada varíte, potvrdzujú aj tie dve knihy receptov so štipkou hereckého korenia. Tak ako je to s tým vašim ženským postojom voči domácnosti?
1: Ja si neviem predstaviť, čo tie baby, ktoré sa nestarajú o domácnosť, robia. To je potom mužská povaha. Uh-huh. Ja si neviem predstaviť, že by som sa venovala len svojej profesii. Čo by som potom ako ležela v mrákotách doma a rozjímala nad textami alebo nad sebou? Ja si to neviem predstaviť. Ja jednoducho tým, ako čistím zemiaky, jak robím tieto činnosti, mám šance rozmýšľať o čomkoľvek na svete a zároveň tým, ako a už vôbec ako aj starnem si uvedomujem, že nič v živote vás nepodrží tak ako rodinné zázemie. Môžete zarobiť akékoľvek peniaze, môže vám niekto vypisovať listy, môže vám niekto blahorečiť v nejakých médiách, alebo čokoľvek, to je všetko tak vratké, to je všetko tak chvíľkové, že nič nevyváži tú stabilitu, ktorú máte, keď máte dobrý vzťah a keď máte zázemie a keď sa tešíte na to, že budete doma. Ja sa tak strašne teším, že som doma. Ja milujem svoj dom, milujem svoju kuchyňu, svoje varechy, milujem to, že môžeme stále byť prítomní nejakej oslavy, že môžem pripraviť pre nich to, čo majú radi. Jednoducho, to je moja prirodzenosť a myslím si, že emancipácia v podstate, neviem ako, odsunula tie ženy na úplne inú kolaj a keď oni nepochopia, že vlastne vrátiť sa k tej podstate, že rodina je to, že sa postaram o tú rodinu, tým mláďatám dám najesť, to je o tom, to je ten základ. A ja si toto veľmi považujem, pre mňa je toto priorita.
0: Kde si ste sa vyjadrili, že povinnosťou ženy v každom veku je dbať o seba, o svoje vzhľad a výzor? Veď prečo by aj žena v zrelom veku nemohla vyzerať sviežo, mlado, elegantne a príťažlivo? Čo je na tom zlé, že chcela stará mladou byť však?
1: No, tu som raz bola v jednej relácii a presne nejaká dáma sa prihlásila cez telefón, teda že chce so mnou mať dialog a spýtala sa ma, prečo sa konečne nespamätám a nezačnem sa obliekať a tváriť úmerne svojmu veku, prečo stále chcela teda stará mladou byť. A ja som povedala, milostivá pani, vy nechcete, tak je mi vás úprimne ľúto.
0: Je pravda.
1: Keby som teraz začala byť prešedivená, taká namosúrená, v takých nejakých handrách, prípadne by som sa prestala trošku umývať, to by bolo akože dobre.
0: Zrejme,
1: asi by to bolo dobre, lebo by som tak slúžila tomu štandardu a tomu všetkému. Ja to odmietam. A ja si myslím, že tie ženy, ktoré sú dnes veľmi nespokojné so sebou, sú nespokojné vlastne preto, lebo sú nespokojné s tým, ako vyzerajú, s tým, čo majú na sebe a tak ďalej. A to sa vám potom vlastne obráti v nenávisť voči všetkým ostatným. Takže najprv treba začať od seba, byť spokojný so sebou, spraviť si radosť, nejako si kúpiť niečo na seba, pre seba,
0: potešiť sa
1: a potom môžem byť happy a rozdávať radosť aj ostatným.
0: Raz ste povedali, a je to čierne na bielom zaznamenané, som žena, ktorá pre muža, ktorého miluje, dokáže urobiť všetko na svete. Ako ste to mysleli? A ešte stále to platí?
1: Áno, platí to a bude to platiť celý môj život. Ja nemám tú podstatu, ako majú podľa mňa niektorí ľudia, ako len aby som ja nebola tá, ktorá sa investuje viac. Ja si to neviem ani predstaviť. Sú ľudia, ktorí pravdepodobne ani sa celý život neprežijú, povedzme, plnokrvný vzťah preto, lebo oni sa nevedia investovať. Oni stále by očakávali, že niečo dostanú od toho života. Stále by chceli to naplnenie. Ale keď človek sám nedá, nemôže dostať.

0: Myslím si, že na ocenenie úspechov sa veľmi sťažovať nemôžete. Tuším, 4 krát vás v anketách vyhlásili za najpopulárnejšiu herečku roka.
1: 6 krát,
0: no a ja som skoro 2. Bodovali ste ako osobnosť televíznej obrazovky, neopovážim sa typovať koľkokrát, a neobyšli vás ani viaceré prestížne ceny od odborných porú. Úspech, pravda, vždycky poteší, povzbudí a dodá človeku nové sily. Ale čo poviete na biblické memento márnosť nad márnosť?
1: No, tak je to tak. V podstate na jednej strane je to zaväzujúce. Sú tie hlasy od divákov, je to úžasné. Na druhej strane prácu vám to nezaručí vôbec. A úctu v spoločnosti ako takú v podstate vám to tiež nezaručí. Takže dnes v čase týchto kadejakých reality show sme my na okraji, povedala by som, záujmu. A tak my sa zväzieme pri tom, že potom sú aj tie, že najpopulárnejšia herečka a herec, hej. Ďako, ja sa za tým neklepem, poviem vám pravdu. Je mi to už niekedy aj také trápne, naozaj toho ota mám ich doma 8, hej. Ja už si hovorím, že už by bolo aj na čase, aby sa objavili nejakí iní ľudia. No, neprikladám tomu veľký význam, to je moje šťastie, netrasím sa za tým. Ale pokiaľ mi niekto napíše, ako minulý týždeň som dostala list od jedného 83-ročného starého pána lekára, taký krásny list, to sú presne tie veci, ktoré vám potom ako dajú ten pocit satisfakcie a poviete si, predsa len nerobím márnu vec.
0: Tak. Čo vám dáva vnútornú silu a odvahu zdolávať všetky prekážky, nástrahy a navyše mať ešte aj dostatok tvorivej energie podávať výkony na javisku, pred kamerou, mikrofónom, písať knižky. Mám dojem, že vy máte, pani Zdenka, tie energie v sebe na rozdávanie ako taká menšia atomová elektráreň. Dúfam, že nebudeme
1: hovorí,
0: musieť niektorý z vašich reaktorov zavrieť.
1: Moja dcera mi hovorí, mama, ty si jak mochovce pri brzdi. Áno. Tak mám vnútornú pravdepodobne takú dispozíciu a ja ju vedome dobíjam. Ja naozaj pravidelne 3-krát do týždňa cvičím, vybijam s tým z tela negatívnu energiu, nabijam sa pozitívnou, zároveň viem, že môžem jesť koláčiky, pretože príliš nepriberiem. Takže ja tak naozaj racionálne pracujem na tom, aby som, povedzme, bola aj so sebou spokojná a pokiaľ je zdravie, o nič nejde. To je jediná dôležitá vec na svete. Všetko ostatné sa potom už zväzie. Takže ja si prajem len, aby som zostala ešte dlho, dlho pri takom zdravom rozume. Aspoň si myslím, že mám trošku rozumu. A pri takej tej fyzickej kondícii, pretože potom nemám problém s ničím.
0: My vám želáme to isté, pani Zdenka. Ďakujem vám veľmi pekne za príjemný rozhovor. Veľa dobrých dní v ďalšom živote.
1: Ďakujem veľmi pekne.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Milí poslucháči, opäť sú tu rozhlasoví bakalári, aby sme sa už po 962. raz pousmiali nad tým, čo všetko dokáže život skombinovať do príbehu. Vítajte pri počúvaní. V súvislosti s príbehom, ktorý sme pre vás na dnes pripravili, mi napadá jedno obohraté, ale stále platné príslovie. Šaty robia človeka. Presvedčil sa o tom aj náš dnešný hrdina, ktorý sa vďaka svojmu oblečeniu najprv musel napracovať, aby sa nakoniec predsa dostal aj k odmene. Znie vám to rozprávkovo? To je ešte len začiatok. Hlavnou postavou nášho príbehu je totiž pirát na dôchodku. Áno, áno, dobre počujete. Veď niekto sa tak môže cítiť. Niekoho za piráta na dôchodku môžu pokladať a pritom ten človek pláva aj vo vodách našej každodennosti. Neraz, pravda, s komplikáciami. O tom, čo všetko sa prihodilo

0: práve takémuto mimoriadnemu hrdinovi napísal bakalársky príbeh Daniel Helmeci a dal mu názov Pirátska vesta.
1: Áno, Marinka?
2: Hej, na záhrade.
1: A prosím ťa, kde by som bol?
2: No a čo, tak sa zotmel. A ani neviem, kedy. Mal som robotu. Niečo by som sadil v októbri. Robil som poriadok. Áno, veď hovorím, práve sa dám do auta a idem. O chvíľu som doma, ha?
1: Aj, ženské.
2: Čo
1: tu robíte do frasa? Skoro som vás zrazil, človeče.
2: No, čo? Potreboval som si uľaviť.
1: Tu, na ceste? Vôbec som vás nevidel.
2: No, myslel som, že tu už nikto nie je.
1: No, tak to som si myslel aj ja. A skoro som zrazil koho? Napoleona Bonaparteho.
3: Ja? Som kapitán Morgan. Stal som tu a vypúšťal vodu spod palubia. A zrazu sa rozsvietil maják a vylútil sa rovno na mňa. No,
1: dobre, ja nemám čas na hlúpe žarty. Trošku som sa zdržal, priznávam, ale vy, čo sa tu motáte takto oblečený večer v záhradkárskej oblasti? Zabludili ste po divadelnom predstavení?
2: Ja tu bývam.
1: Bývate?
2: No, ja prespávam.
1: U koho?
2: U šitára.
1: Á, tak to sme susedia. No nič, musím letieť. Porozprávame sa inokedy.
3: Aha, tak leť! Len pomaly!
1: No to je radosť. Kúpil som záhradku vedľa bezdomovca.
4: Dobrý, koho hľadáte?
1: Dobrý deň, pán šitár.
4: No, poznáme sa.
1: Som váš nový sused.
4: Vážne?
1: No.
4: No tak to ma teší. Šitár.
1: Majerský, Jozef.
4: Aha. Kto vám predal? Mikeš alebo Kadrava?
1: Ja nie tu. Kúpil som vedľa vás chatku v záhradkárskej oblasti.
4: No, už rozumiem. Som sa zľakol, že neviem, čo sa tu deje.
1: Nie, na takéto baráky ja nemám. Som len obyčajný policajt. Bývam v meste v paneláku. Ledva som si nasporil na záhradku. Ja som totiž záhradkár, viete?
4: Aha, no však ja tiež. Ale priznám sa vám, tam veľmi nechodí.
1: Aha.
4: Stačí mi okolo domu. Hento som kúpil ešte, keď to bolo za dobrú cenu.
1: Mm-hmm.
4: A teraz to občas prenajímam.
1: Aha. No, ja len či viete, že vám tam prespáva bezdomovec.
4: Hej, viem. Trojrohý klobúk, Hubertus, nie? A bakulka. Ja?
1: Hej, to sedí.
4: No.
1: Vyzerá ako pín.
4: Ale prosím vás. Miestny čudák.
1: Áno.
4: Vlastným menom Jano Dačo. Ale inak len kapitán Morgan.
1: Aha,
4: ten pirátsky klobúk vysomroval na nejakej reklamnej akcii. Ale nebojte sa, on nie je škodný, úplne.
1: No, ale skoro som ho zrazil.
4: To je zvláštne. On vždy na auta kýve, aby si ho všimli.
1: A teraz nemohol, mal plné ruky práce.
4: Chápem.
1: Tak nič, ja len toľko som chcel, či to viete.
4: Samozrejme, na dedine sa nič neutají.
1: Ale pochopte, nemám veľkú radosť, že vedľa mňa býva bezdomovec.
4: Nebojte sa. Dáčo vám nič neukradne. Za to ručím.
1: No, len aby.
4: A chvíľu sa aj tak bude musieť spakovať. Aspoň tak? Dočasne. Áno. Od prvého som to tam prenajal.
1: A, tak to je dobrá správa.
4: No, vidíte. Nejdete na jeden. Čo? Keď už sme tí susedia.
1: Nemôžem. Som tu autom, chápete?
4: Samozrejme. Čo sa dá robiť? Možno inokedy.
1: No, určite. Tak.
2: Ja.
1: A mám ťa.
2: Čo máte, sused? Čo to máte na sebe? Wow.
1: Som tu služobne. Dnes.
2: Vy ste...
3: Ha! Náčelník! Admirál Nelson!
1: Konečne som ťa prichytil.
3: A pričom ty, morská krysa?
1: Pričine. Legitimuj sa.
3: A čo? Karamba! Močiť je už zakázané?
1: Na to kašlem, občiansky preukaz.
3: Kapitán Morgan žiadny nepotrebuje.
1: No tak, dačo, s tebou sa rozprávam. Čo si už úplne mimo? Nemáš žiaden doklad?
5: Mám bloček z pokladne. Ráno som kupoval rožky.
1: Doklad totožnosti.
5: Ja strátil som. Ale idem si ponoví na budúci týždeň, keď mi trošku počkáte.
1: To si píš, že počkám. Odkiaľ si išiel, ha?
5: Predsa od čitára.
1: Takže sa priznávaš.
5: No, priznávam. A k čomu?
1: Nerob sa hlúpi. Šitár už chatu prenajal pred mesiacom.
5: No to je pravda.
1: No tak čo si tam robil? Snoril, čo?
5: Neviem, čo je snoril. Ja som spal.
1: S tým je koniec, kamarát. Chata je už obsadená. Šitár mi jasne povedal, toleruje ťa, len kým nemá nájomníka.
5: No a?
1: Ja? Že no a? Už ho má?
5: No to hej, ale ja som bol na návšteve.
1: Ma podrž, toto ti mám zhltnúť.
5: Pre mňa, za mňa. Ale chodte sa ho opýtať.
1: No to si pí, že idem.
5: Teraz nie je doma.
1: Takže ty si bol na návšteve u niekoho, kto nie je doma?
5: Nie je, ale bol. Odišiel. On tu nebýva.
1: No nič. Nebudem sa tu s tebou naťahovať. Keď si pôjdeš po občiansky, zastavíš sa u mňa, jasné?
5: Hej, ale ako vás nájdem, náčelník?
1: Tomáš, predvolanie. Ukážeš ho na vrátnici.
5: A čo so mnou bude?
1: Uvidíme. Najprv si všetko preverím.

0: Zdravíčko, sused. Ešte makáte?
1: Á, Jožko, pozdravujem vás. Musel som ešte popolievať, ráno nebude čas.
2: Chcel som s vami takú vec, ohľadom toho bezdomovca.
1: Dačo? No a čo? Vari, dačo vyviedol.
2: No, to som vám práve chcel povedať. Budete na neho musieť podať trestné oznámenie.
1: Ja?
2: No, vy ste majiteľ chatky. Ale nebojte sa, všetko už mám pripravené.
1: Moment. A čo sa stalo?
2: Videl som ho zdržiavať sa na vašom pozemku.
1: No a?
2: Nevravili ste, že máte nájomníka?
1: Hej, to som hovoril.
2: No tak potom.
1: Počkajte. Ja neviem. Asi sa už zoznámili.
2: Vám je úplne jedno, že bezdomovec prespáva na záhradke, ktorú ste prenajali?
1: Pozrite, keď to nevadí nájomníkovi, ja sa nestarám.
2: Ale do paroma. Podľa akých pravidiel?
1: Sused, a vás to prečo žerie? Pracujete v meste. Tu máte len záhradku. Uvoľnite sa.
2: V práci som policajt, mimo služby občan, ktorý ide príkladom. Čo je na tom zlé?
1: Pozrite sa. Mal som tam už 5 nájomníkov a u každého dačo býval.
2: Ako to, že ho nevyhodia?
1: Oni ho najprv vyhodia. Ale ten lišiak sa počase primotá. Dá sa do reči, s niečím poradí, pomôže. Však to tam pozná ako vlastné topánky. Vie čo kedy sadiť, ako štepiť stromy, pokosí keď treba. A v noci to ešte postráži. No a to všetko za ubytovanie v domčeku na náradie.
2: Vravíte, že nič neukradne?
1: Nikdy nič. Maximálne si otrhne jablko zo stromu. Ani je ani otravný. Ráno sa zdekuje. Celý deň si chodí po svojom.
2: No, vyberá koše, čo?
1: Nazvime to, že recykluje. Ale má to svoju výhodu. Treba s niečím pomôcť? Nikto nie je po ruke? Stačí počkať. Kým vrzne veko na popolnici. Dačo nikoho neodmietne. Tunajší by vám vedel rozprávať.
2: Tak ono je to nakoniec Samarita.
1: Tak neviem, ale je náš. Spýtajte sa deti, zbožňujú ho. Pre nich je kapitán Morgan, pirát na dôchodku. Vždy im daruje nejakú figurku. No jasné, nájde ju v koši alebo na zemi, ale deťom je to jedno. Ulizuje aj kamene.
2: Takto to je.
1: Takto. Keď nevieš pomôcť, neubližuj. Toľko ti poviem, sused. No. Dobrú noc.
2: Dobrú. Voľno?
3: To som ja, náčelníku.
2: No, dačo. No len poď. Jo, čo šaškuješ?
3: Prichádza kapitán Morgan. Odovzdáva vám klobúk a šabľu a vydáva sa do rúk svetskej spravodlivosti.
2: Čo to melieš, prosím? Sadni si.
3: Presne na to som sem prišiel.
2: Načo?
3: Sedieť. Tak len smelo. Kam mám ísť?
2: A nie, sem si sadni. No, a preber sa už konečne. Kto ti povedal, že ťa chcem zavrieť?
4: Prečo vy ste naznačili?
2: No tak, no, to je možné. Ale medzi tým som si ťa preveril.
4: Aha.
2: Nie si ty až taký darebák, ako vyzeráš.
4: Aha. A to je dobre alebo zle?
2: Neviem, nie som psychológ. V každom prípade jedno pravidlo porušuješ.
4: Nie je možné. Aké?
2: Chodíš pri ceste a nenosíš reflexnú vestu.
4: No, ale ja kývam. Furt, keď ide auto.
2: No, nie, to som videl. Skoro som ťa prešiel.
4: Ale nakoniec ste ma zbadali, nie?
2: Pravidlá hovoria jasne. Ak ideš po pricestnej komunikácii, mal by si nosiť reflexnú vestu.
4: Takže pôjdem sedieť pre vestu?
2: Žuž, ale figu borovú. Za čo ma máš? Ja ti jednu darujem.
4: Náčelníku, a čo s ňou budem robiť?
2: No čo? Oblečieš si ju. Pozri, aká je pekná. Oranžová. Vyskúšaj, to máš odo mňa. Tak čo? Sedí ako uliata. Pasuje ti ku klobúku. čo je, tebe sa nepáči?
4: A keď ja som myslel, že ma zavriete aspoň na 2 dni, že dostanem teplý obed a možno aj večeru.
2: Čo by si ešte nechcel? Joj, neviem, no maximálne ti tak môžem spraviť kávu. Čo? Dáš si?
4: Aha.
2: Jasné, že si dáš. Aspoň budeš mať niečo teplé v žalúdku. Ja! To paroma! Tá mizerná kanvisa zase vyhadzuje ističe. No, nič. Káva nebude. Ale počkaj, dám ti fľašku. Tuším, že je to slivovica. Už je síce otvorená, ale tebe je to jedno, nie? Výborne. Tak poď, vyprevadím ťa. Musím nahodiť poistky.

0: Tak, kapitán Morgan. Nakoniec si dopadol celkom dobre. Myslel si, že ťa zavrú, čo? Karamba! Nakoniec to nemuselo byť také zlé. Určite by som dostal nocľah a stravu. Ale nedali by ti fľašku, ne? Pozri, aké tu majú parádne škúdary! Rovno pod nosom! Adam, sa v nich teraz nechceš hrabať. Tu, pred políciou. No, len sa do nich pozrie.
1: Čo sa tam hrabeš? Aj sem ten smetiak.
0: Ja? Ale ten nie je môj.
1: Joj, nie si náš, prepáč, som si ťa pomýlil. Máš rovnakú vestu ako my.
0: No, to som dostal. Na polícii.
1: Vážne? Pekne hlúpy nápad.
0: Hej, aj ja si myslím.
1: Posuň mi tú bedňu, keď už tam stojíš.
0: Prečo nie?
1: Díky. Ak ti môžem poradiť, veľmi sa takto nemotaj okolo košov. Teda, ak sa ti nechce pracovať.
0: A čo mám robiť?
1: Čo ja viem? Chod si sadnú do parku. Aspoň teraz, keď po meste chodia smetiari. Vyzeráš ako jeden z nás.

0: to mi je tempo do frasa. Jožko, dokedy tu chcete byť? Po obede treba pokosiť pred štadiónom.
1: To nestihneme, pani vedúca, pôjdeme tam zajtra.
0: V žiadnom prípade. Zajtra už musíme byť na sídlisku.
1: Zázraky na počkanie, ale s kým?
0: Ako s kým? Ako s kým? Dala som ti skoro tucet nových ľudí.
1: Ale to nie sú naši, len VPPčkári z úradu práce.
0: No a čo? Ľudia ako ľudia. Po kosačke nemôžu, ale pohrabú rovnako ako každý.
1: Tamty, figu borovu, nemajú tempo ani morálku. Stále ich musím naháňať. Pozrite, no, aj teraz, tam jeden sedí na lavičke.
0: Na to si tu, Milanko, aby si ich naháňal. Tak sa nenechaj rušiť.
1: Ešte, že im dali vesty. Aspoň viem, koho môžem spucovať. A ty čo tu sedíš, zlatý môj? Pre teba to neplatí? No, prosím. A ešte aj slope. Okamžite ber hrable a choď hrabať.
2: Ja? Ale ja nie som váš.
1: No, to veľmi dobre viem. No tak, rýchlo, nemám tu len teba.
2: Nemám? No. Rád priložím ruku k dielu.
1: Čo, aspoň nedristaj.
2: Čo mám pohrabať?
1: No čo, nevidíš toto tu?
2: A toto všetko?
1: No, hej, a čo? Keby si nesedel na lavičke, už by si mal polovicu hotovú.
2: Keby som vedel, ani sa nejdem.
1: A čo si si myslel, že tu rovno rozdávame podporu? Makaj! Nemyslíš si, že sa budeš flákať? Na teba si dám zvlášť pozor.

0: Máme návštevu, pán poručík.
1: Teraz? O chvíľu je koniec služby. A kto?
0: Neviem. No poďte, občan.
2: To som ja, náčelník.
1: Aha, dačo? Čo tu chceš?
0: Nechám vás.
1: Len pokojne ostan, pišta. Sa pobavíš. No tak, kapitán Morgan, čo ťa sem priviedlo teraz večer?
2: Klobúk dole, náčelník. Vraciam vestu.
1: A to si sem prišiel kvôli tomu? Ešte dnes?
2: Čím skôr, tým lepšie.
1: Čo sa stalo?
2: A tá vesta je prekliatá.
1: Vážne? A prečo?
2: Stále v nej treba pracovať.
1: No a? Ty s tým vraj nemáš problém.
2: No, sem tam pomôcť to, hej? Za večeru, za fľašku, ale ja som si dnes v tej haraburde odrobil dve smeny.
1: No, čo sa stalo?
2: V tom nemôžem ísť nikde, ani po ulici, ani do parku. Furt sa takto nájde, kto ma okrikne. Čo tam stojíš, nič nerobíš. A už som lietal ako karavela. Vynášal smetné bedne, hrabal trávu, zametal chodníky.
1: Už chápem.
2: A nikto mi nedal ani korunu. Ani fľašku, nič. Kašlem ja na takú vestu.
1: Ale no, nie tak zhurta. Aj tak je to tvoja chyba, že sa nevieš ozvať.
2: A ako sa mám ozvať, keď na mňa hneď každý vrieska?
1: Vidíš to, pišta? Bezdomovec a introvert. To je kombinácia.
2: Čo tým chcete povedať?
1: Že si trúhlík, dačo. Ja som ti tú vestu nekázal nosiť stále. Mal si si ju obliecť, keď pôjdeš popri ceste.
2: A kam som si ju mal dať? Nemám tašku.
0: Pozrite, občan. Tu je moja stará brašňa. Môžete si ju zobrať. Už mi ju netreba.
2: Ani mne.
1: Ale treba. Ďakujem, pišta. Pozri. Teraz ti dám inú vestu. Zelenú. V tejto si ťa nikto nepomíli zo smetiarom. Ani z cestárom. No, zo záhradníkom možno, hej. Ale ako vravím, obleci ju iba pri ceste.
2: Viete čo, náčelníku, ja radšej budem ďalej kývať na auta.
1: Jo, neštvi ma, dačo. Bezpečnosť je priorita. Pozri, vyhodím ti aj fľašku, aby si nepovedal, že kvôli mne si robil zadarmo. Vidíš? Táto je plná, zatvorená. Teraz ber. No, vyriešené. Konečne. Pišta, by si neveril, toto je môj sused.
0: Z paneláku?
1: Jo, nie, zo záhradky.
0: Á, tak to je milé. Teší ma. Nedáte si kávu?
2: No, kávu som ešte dnes nemal.
1: Počkaj, pišta. Kanvica vyhazuje ističe.
0: A žiadny strach, už som to opravil. Momentík, hneď to bude. Prosím, už to ide.
1: Tak vidíš, dačo, odídeš vybavený ako zo supermarketu. No.
2: To je tma ako v podpalubi.
0: Do frasa. Ako je to možné?
1: No nič, káva nebude. Poď, dačo, odprevadím ťa. Musím nahodiť ističe.
2: Kam mám ísť, veď nič nevidím.
1: Poď za mojím hlasom, kapitán Morgan. To hádam zvládneš, nie?
2: To si píš, náčelník.
1: Joj, hlavne si tu nič nezabudni.
2: Všetko mám pri sebe. A? Ešte klobúk. Tak, ja som pripravený vyraziť na túto temnú misiu.
1: No dobre, poď. Tadiaľ to. Sem. Pomaly. Výborne. Povedz mi, pišta, ako si to opravil, keď to stále vyhadzuje ističe?
0: No ako? Kúpil som novú kanvicu. Čo som ja, elektrikár?
1: Tak je to jasné. Chyba bude v zásuvke. Túto nemôžeme používať.
0: Očividne nie.
1: No ešte sa smej. Mal si to ísť nahodiť sám.
0: Aj by som išiel, keby si nemusel vyprevadiť vzácnú návštevu.
1: Jaj, ten dačo. Furt dačo. A vraj, keď môže, pomôže. Figu borovú. Škoda s ním, dačo mať.
0: Budeš musieť. A to čo skoro.
1: O čom to trepeš?
0: Pozri, nechal tu svoj pirátsky klobúk.
1: A
0: čo si bez neho počne?
1: Hodím to rovno do koša.
0: A obávam sa, že nemôžeš.
1: Prečo? Vyzeral v ňom ako blázon. Raz mi za to poďakuje.
0: Bude ti ho treba. Na výmenu.
1: Akú výmenu?
0: Ak vidím dobre, omylom ti zobral služobnú čapicu.
1: Čo? Fakt. A do frasa.
3: Priority. Vraj priority. Vol jeho priority. Mám šaškovať s vestou. No, prosím. A už je to tu. Ale kašlem na to. Joho! Tu som! A trochu sa motkám, tak bacha na to! Enkioš! Nož!
4: To bolo tesné. Skoro som rozlial. No dobre, tak si ju oblečiem.
1: Moment, moment! Tak, a tu som pomalý!
4: Viem, nič mi nemusíte hovoriť. Viem, prečo ste ma zastavili.
2: Ja? Sám si zastal. Ja som ti len kýval.
4: Áno, viem, pán policajt, máte pravdu ako vždy.
2: No, ale aký som ti ja policajt?
1: Ja som dačo.
4: Ja nehovorím, že ste hocikto. Prepáčte, pán príslušník, ja už fakt neviem, ako sa vám dnes hovorí. Hodnosť nevidím, máte vestu.
3: Som kapitán Morgan.
4: Áno, tak dobre, pán kapitán, ja viem. Išiel som rýchlo, nič mi nemusíte hovoriť.
3: No to teda nemusím.
4: Viem, áno, je to trápna vyhovorka, ale ja sa naozaj ponáhľam. Volala mi žena, že to už na ňu prišlo. Chápete? Musím ju odviesť do pôrodnice.
1: No a čo je ja teraz?
4: Pozrite sa, pán policajt, ja to nechcem zadarmo. Tu vám nechám stovečku a letím ďalej. No, zabudneme na to, dobre?
1: Koľko?
4: No tak, to kilečko vám musí stačiť, tak rýchlo som zase nešiel.
1: Ale čo ja mám s tým robiť?
4: Nič, bude to len tak medzi nami, nemusíte nič vypisovať. Ja naozaj musím letieť. Môžem, prosím.
1: Tak leď.
4: Ďakujem, pán kapitán, ďakujem za pochopenie.
3: Joho!
4: Áno, príjemnú službu, dovidenia.
1: Pôjde tak dal kilečko.
3: Ozajstná pirátska vecka. Túto si musím nechať.

0: tak, ako je z dnešného príbehu zrejmé, ešte aj pri obyčajnej reflexnej veste je nevyhnutné dodržiavať prísny dress code. Teda, ak sa nechcete zbytočne napracovať. Nuž, rozhlasoví bakalári sú v tejto chvíli už otvorení ďalším príbehom zo života vás, našich poslucháčov. Ak ste niečo vtipné zažili, napíšte nám o tom na adresu STVR Rastislavova 13 043 07 Košice alebo bakalari@rozhlas.sk. Pripíšte prosím heslo rozhlasoví bakalári a nezabudnite ani na kontaktné údaje. Váš príbeh zo života sa môže stať námetom na rozhlasový bakalársky príbeh, ktorý napíšu naši dramatizátori. Poznamenám k tomu, že rozhlasoví bakalári sú literárno-dramatickou reláciou a preto ju nemožno úplne stotožňovať so skutočnými postavami a príbehmi. Za všetky zásielky s príbehmi zo života vám vopred ďakujeme. Autorov vybratých námetov samozrejme budeme informovať, oznámime im dátum vysielania a následne pošleme honorár. Na ďalšie stretnutia pri rozhlasových bakalárskych príbehoch sa teší Ľuba Blaškovičová.
1: Počúvali ste 962. príbeh rozhlasových bakalárov autora Daniela Helmeciho. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, majster zvuku Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Miroslav Kolbaský, Stanislav Pitoňák, Peter Himič, Adrián Urda, Simona Kašťáková, Adam Terek, Filip Ďuriš a Juraj Fotul. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: V tejto relácii radi dávame priestor zaujímavým ľuďom, ktorých práca a jej dosah často prekračujú región východného Slovenska. Dnes sa budem v štúdiu zhovárať s držiteľkou globálneho ocenenia Guardian of the Earth Award. V jednej z kategórií bola za dlhoročnú činnosť v sociálnej oblasti, za prácu na medzinárodných projektoch s mladými ľuďmi a za komunitné aktivity ocenená Košičanka Nikola Šimčová. Vítajte u nás v štúdiu, pekný deň.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Ja som teraz krátko spomenula ocenenie, ktoré je z konca minulého roka. Kto toto ocenenie udeľuje a s akým zámerom?
2: Ocenenie sa udeľovalo v rámci medzinárodného summitu Guardian of the Earth v bangladešskej Dhake, kde som si ho bola osobne prevziať. Ocenenie udeľuje organizácia Global Outinker Society, ktorá pôsobí celosvetovo. Je to nezisková organizácia, prestížná, celosvetovo uznávaná, ktorá spája globálnych lídrov, právnikov, akademikov a mladých aktivistov z celého sveta. Ich hlavnou víziou je budovať spravodlivejší a mierovejší a ekologicky udržateľný svet.
1: Má to teda pomerne široký záber. Ako sa o vás dozvedeli? Kto si vás všimol a vďaka čomu?
2: No, toto bolo veľmi aj milé pre mňa osobne, pretože nanominovať sa na takéto ocenenie sa nemôžete sami. Musí vás nominovať tretia strana. A v mojom prípade to bolo prirodzené vyústenie situácie, keďže som organizáciu Global Outinker Society už poznala pred rokmi, kde sme sa stretávali v online priestore v rámci online konferencií. Čiže ja už som ich začínala takto registrovať a evidentne aj oni mňa. Takže dostala som oficiálny e-mail, či by som bola ochotná prísť do Dhaky vtedy a vtedy, keďže som nominovaná.
1: Zastavil sa vám na chvíľu dých, keď ste si ten mail otvorili, keď ste sa to dozvedeli?
2: Určite áno, pretože už v tom čase som bola na materskej a myslím si, že každá žena vie, že to svet sa vám úplne zmení. Vidíte len práčku, riady, babetko, hračky a zrazu niekto ocení vašu prácu, ktorú ste robili celý život, hodzaj spätne, tak si tak človek povie, že asi som v tom živote robila niečo dobré.
1: Čo to pre vás teda znamenalo?
2: Určite do istej miery taká forma satisfakcie, že stálo to za to. Určite tam boli aj, častokrát som si hovorila niektoré veci, čo som aj obetovala možno od času alebo peniazy do vzdelania a tak ďalej. Ale aj taká tá vnútorná motivácia, že malo to zmysel. Nebolo to len pre mňa podstatné, ale asi aj pre tých iných ľudí. A ešte aj taká pridaná hodnota, že niekto na opačnej strane zemegule je zvedavý na môj odborný názor. To je pre mňa tak najviac.
1: Máte informáciu o tom, kedy naposledy niekto zo Slovenska dostal túto cenu, alebo či vôbec sú na Slovensku držitelia tejto ceny v minulých rokoch?
2: Nie sú. To som si pozrela tak spätne, tiež som o tom nevedela, ale nie. V Strednej Európe som prvá.
1: Gratulujem aj dodatočne. Ďakujem. Krásna cena. Vy ste si teda to samotné ocenenie boli osobne prevziať v Bangladeši. Dlho ste sa rozhodovali, či necháte doma bábetko a pôjdete, alebo ako ste to vyriešili?
2: Bojím sa, že keď odpoviem úprimne, budem vyzerať ako zlá matka, ale ja som tam hneď chcela ísť. Je to asi spôsobené mojou láskou k cestovaniu a poznávaniu iných kultúr, lenže problém bol doma, tak keby som to povedala hneď, tak to doma, že chcem ísť do Bangladeša, no tak jasné, že určite všetky síly by sa spojili, aby som tam neišla. Ale človek si aj viac uvedomuje pri tom babetku, čo všetko sa môže stať, hej, od všetkých baktérií, vírusov, spoločenskej situácie, hej, alebo aj politické situácie v Bangladeši, to by bola tiež zaujímavá téma. Ale s pomocou mojich úžasných babiek, takže ďakujem mamka, ďakujem babi, sa táto cesta podarila úspešne.
1: Aká bola tá slávnostná ceremónia?
2: Nádherná. To bolo niečo tak veľkolepé, ale tak slávnostné, ale také ľudské. Vlastne to trvalo niekoľko dní, hej. Tá ceremónia bola už skutočne len taká čerešnička na torte, ale všetci sme boli dojatí. A už keď vyhlasovali tie ocenenia, oni nám urobili aj také prekvapenie, pretože deň predtým v rámci sessions, ktoré sme tam mali, tak mi tak nenápadne načrtla tá prezidentka, pani Rauman Smith, no, úžasná žena, že Nika, ale dostanete certifikát, ale ocenená nebudeš. Ale pre mňa to bolo už len tým, že som vôbec bola nominovaná, tak to bolo proste niečo perfektné pre mňa. A to isté povedali všetkým. Čiže my keď sme tam prišli, my sme sa naozaj tak prekvapili a dojali. A celkovo ten ceremoniál bol nádherný v tom, že tam vystupovali mnohé kultúry. Tradičné tance, ale nie len z Bangladeša, ale napríklad aj z bengalskej komunity, hej. Sú to veci, ktoré človek musí zažiť, aby to naozaj vedel pochopiť a vnímať tú krásu naozaj, aká to je, lebo človek, keď pozerá v telke nejaký dokument, tá atmosféra sa na vás tak nepreniesie, ako keď ste tam.
1: Spolu s vami bolo ocenených 12 ľudí z celého sveta. Mali ste možnosť poznať tých ostatných inšpiratívnych ľudí? Bol tam na to priestor?
2: Bol. Hlavne v prvej fáze sme sa spoznávali tak názorovo počas tých panelových diskusí, lebo to bolo vlastne 3 dni. S tým, že každý deň z nás prišiel skoršie o ten deň 2, aby sa človek aklimatizoval, zvykol si, ale aj v rámci našho voľného času. Ja som si tak intuitívne sadla s úžasným profesorom z Filipín, svetová špička v projektovom manažmente z Malézie. Doteraz sme v kontakte ešte s úžasnou ženou z Janmarska, Sunitou, ktorá robí neskutočne krásne projekty v rámci sociálneho podnikania na globálnej úrovni. Čiže ten čas poznať tých ľudí, hoci bol krátky, o to viac sme ho využili naplno.
1: Bolo to určite inšpiratívne pre vás všetkých, tých 12, ktorí ste sa tam stretli, lebo už len ten rozmer, že každý prišiel z inej krajiny, vnášal do toho nový prvok.
2: Áno, myslím si, že nie len pre nás, tých 12 ľudí, ale myslím si, že aj pre miestnych. My sme totiž boli ubytované, celé sa to dialo v univerzitnom mestečku v rámci univerzity Dafod. Ja som v živote nevidela krajší univerzitný kampus. Tam boli ihriská, pre mňa ako Košičanku som sa cítila ako v botanickej záhrade. To sú tak nádherné parky, obrovské vybavenia od reštaurácií, kaviarní, miesta na koncerty. Celý ten areál bol prepojený takými maličkými autobusmi. Všetko to bolo ohradené takými veľkými gatemi. Človek, keď chcel ísť k taxíkom, musel ísť na gate 3, hej? Alebo keď chcel ísť na autobus, alebo zobrať si rikšu, išiel oproti. Ale napríklad v rámci mojej prechádzky veľmi veľa študentov ma zastavovalo a pre nich to bolo úplne niečo nové a aj tak úprimne mi povedali, že či sa so mnou môžu odfotiť, pretože prvýkrát v živote vidia bielu ženu. Tak hovorím, že tak jasne, že to je dobrý dôvod, tak poď sa mi, jasne, dáme si selfie. Ale bolo to také spontánne, hej? Alebo keď som išla z raňajok na izbu, zastavili ma študenti, že odkiaľ som a všetci sa vlastne pýtali, aký je svet v Európe, aký mám názor, čo si myslíš o našej univerzite. Dokonca ma jedni študenti stiahli na ich prednášku, na ich hodinu. Ten profesor bol taký nadšený, zrušil prednášku a ja som sa hodinu rozprávala so študentmi.
1: Tak objavila sa lepšie zaujímavá téma, no.
2: Áno, áno, ale hovorím, že nielen pre nás to bolo zaujímavé, ale myslím si, že na všetkých stranách.
1: Zoznámili ste sa trochu aj s Bangladešom, pamiatkami, tradíciami alebo kuchyňou?
2: Na to, aby som mohla povedať, že Bangladeš poznám, tak by som tam musela ísť minimálne ešte 10 krát, lebo je to tak rozmanitá krajina. Videla som všetko, veľké extrémy. Nechcem haniť tú krajinu, hej, lebo hovorí sa, že to je smetisko sveta. Do niektorých častí som absolútne neišla, ale ani som nechcela, ani zo zvedavosti. Skutočne ma to veľmi rýchlo prešlo, keď som videla ešte také časti, ktoré sú pre strednú vrstvu, aj tak tam bolo veľa odpadkov a tulavé kravy a všelijaké skupinky. Dhaka je veľmi nebezpečné mesto, ale zase som videla na druhej strane absolútny extrém luxusu. My tu na Slovensku nemáme také mrakodrapy, nemáme také reštaurácie s bazénami a luge barmi a koktejlami a proste to bolo extrém, z extrému do extrému, tak by som to povedala.
1: Aký pocit vám teda ostal z tejto krajiny?
2: Zmiešaný, ale Bangladeš má ešte niekoľko rokov čo robiť, aby sa znížila tá krivka chudoby a aj v tých environmentálnych otázkach hlavne. Takisto obchodovanie s ľuďmi, viete, tam majú jeden celý ostrov, hej, len čisto pre obete obchodu s ľuďmi, hej, a nikto toho nerieši. To tiež akože tak som mala takú zaujímavú diskusiu na túto tému, pretože veľa ľudí o tom vie a zatvára oči. Jednoducho nechcú to riešiť, pretože oni robia niečo zlé, hej, a teraz ako čo, no, človek, keď urobí niečo zlé, takže si nezaslúži tú pomoc. Bolo to také veľmi rozpolplné, ale mňa ochvátili tí ľudia, ako majú mentalitu. Oni sú dobrí ľudia. Jednoducho, ja som tam mala tam milión situácií, kedy som síce som mala pridelených dvoch asistentov, ktorí ma stále sprevádzali a aj sa snažili mi poukazovať veci, keď bol čas, ale tí tradiční ľudia, tí domáci obyvatelia boli veľmi milí a to my na Slovensku nemáme. Mne sa stalo bežne, keď som sa spýtala napríklad tu v Košiciach, aká je MHDčka, kde tam a tam, že jednoducho ten človek vám neodpovie, alebo ešte sa na vás tak ešte pozrie, že bože, ty to nevieš. A tam, síce aj keď to nevie, ale ďalších 15 ľudí sa vám snaží pomôcť. To bolo veľmi milé, hej. Keď som prišla do toho Bangladeša, ja som mala aj predsudky, pretože hneď som videla veľmi veľa vojakov ozbrojených so samopalmi. Všade. Pred každým vchodom do supermarketu i obchodu boli veľké kontroly, hlavne aby sa zamedzil bombovým útokom. Nechápala som, prečo na letisku je také veľké množstvo vojakov. Aj ten internát, kde sme boli my zahraniční ubytovaní, stražili vojaci a dokonca ešte aj na chodbe, kde sme boli ubytovaní, som mala jedného prideleného vojaka. Čiže ja som mala také predsudky, že bože, kde som to prišla, akože čo to je, veď to nie je nejaký ozbrojený konflikt, ale potom som sa rozprávala s miestnymi a bolo mi to vysvetlené, že bol tam prevrat, hej. Tu správach sme o tom vôbec nepočuli, alebo keď tak možno omylom, vtedy vojaci vlastne vystrieľali do davu veľmi veľa študentov. Padla vláda a stále tá krajina bola v recesii ešte pol roka na to. Boli veľké silné nepokoje. No preto som aj bola už aj rada, že tam tí vojaci a boli veľmi milí, lebo koľkokrát som sa chcela spýtať, že nech mi objednajú taxík, alebo kde si tu môžem kúpiť nejakú sladkosť.
3: Prosto akákoľvek pomoc, tak boli.
2: Áno, boli veľmi napomocní.
3: Vráťme sa teraz na začiatok vášho príbehu. Vaša cesta k tomu medzinárodnému oceneniu prirodzene odštartovala u nás na Slovensku v lokálnom prostredí. Aké boli vaše začiatky, pretože vy ste si toho vyskúšali viac. Ano. Od tej terénnej sociálnej práce, cez prácu v mimovládnej organizácii, v rodinnom centre. Kde ste začínali, ako?
2: Ja som začala hneď po škole, ako terénna sociálna pracovníčka na úrade práce. Mojou úlohou bolo chodiť do rómskych osad a kontrolovať zásoby jedla. Ja som bola na oddelení hmotnej núdze, čiže moje začiatky sú také, že ten východ mám Košický kraj naozaj pobehaný, ale človek sa naučí tam veľmi veľa a takisto pracovať sám so sebou, hlavne so svojou hlavou a so svojimi myšlienkami. Pretože je prirodzené, že človek má predsudky, hej, keď idete do tej osady, tak naozaj to niekedy vyzerá ako v horore, ale vodíte dnu a tí ľudia majú čisto, tí ľudia sú milí, sú ochotní, začnú vám hovoriť o svojich trápeniach a vy zistíte, že nie je všetko len to, čo vám povedia v telke, ale človek sa naučí takej väčšej pokore a vďačnosti, čo v živote má.
3: Kedy ste si poprvýkrát uvedomili, že chcete a budete naozaj naplno pôsobiť v sociálnej sfére, že vás láka byť aktívnou v tejto oblasti? Bol to nejaký konkrétny moment, alebo tak sa to stalo?
2: Pre mňa to bolo také prirodzené vyústenie. Nebolo to žiadny aha moment. Ja už som na strednej škole, keď som študovala na Pedagogickej akadémii v Prešove, vedela, že nechcem byť učiteľka. Nemám k tomu vzťah. A som toho názoru, že učiteľstvo je jednoznačné poslanie. A vedela som, že chcem pomáhať ľuďom, ale som nevedela ako. No tak som išla na tú vysokú školu, kde som začínala ako terénna pracovníčka, neskôr ako vychovateľka v detskom domove. Ďalej som robila v iných rôznych organizáciách tu na Košiciach. Prišlo to tak prirodzene a vlastne som si uvedomila, že už nemám 20, ale už mám 35 a vlastne celý život pomáham ľuďom.
3: Dá sa povedať, že vás do veľkej miery formovali aj tie také skúsenosti zo zahraničia a príležitosti podieľať sa na medzinárodných projektoch v rámci programu Erasmus+. Čo vás na tom nadchlo?
2: Viete, Erasmus pre mňa zmenil život. Pretože Erasmus mení človeka. Vy tam prídete možno s takým nízkym sebavedomím a máte tak klasické, typické otázky alebo takú hamblivosť do istej miery, že vaša angličtina nie je dobrá a prvýkrát som tu a ja nie som taký skúsený aplikant ako iní študenti, hej, alebo možno, že nemám také zázemie ako iní študenti, alebo nemám takú vysokú školu medzinárodne uznávanú. Tých otázok je milión, s ktorými som sa stretávala, ale vás to zmenia ako človeka, naučite sa komunikovať s ľuďmi z iných kultúr. Zistíte, že tá mentalita národa je inšpirujúca, veľmi krásna. Vy si uvedomíte, že naozaj tá psychológia národov funguje a každý národ je niečím spôsobom iný, ale stále sme ľudia a máme viacej spoločných vecí ako rozdielov. A myslím si, že keby každý jeden človek išiel na Erasmus, tak by ani neboli vojny. A to som absolútne toho názoru. Ja som vlastne išla prvýkrát do zahraničia, mala som problém sa tam vôbec dostať na Erasmus, lebo v tom čase bola iná doba. Ja som podala neskutočné množstvo prihlášok organizáciám, ani jedna ma nevybrala. Buď lebo som nemala to zameranie, na ktoré je ten projekt, hoci som tam chcela ísť ako pre zaujímavosť, alebo som nemala takú angličtinu na dobrej úrovni. Proste tých dôvodov bolo veľa. A tak som si povedala, že veď založím svoju organizáciu a budem dávať možnosť práve tým prvoaplikantom, aby tú možnosť mali. Veď v Bielej knihe mládeže je to jasne povedané, že každý má právo ísť na ten Erasmus. Erasmus. No a vlastne na tom som si aj postavila moju profesionálnu cestu a moje ďalšie vystupovanie v rámci medzinárodných konferencií, kde som stále upozorňovala ešte na nejaké také tie starodávne myšlenkové pochody mnohých organizácií, nielen na Slovensku, upozorňujem, ale aj všeobecne vo svete, kde bolo to stále vnímané, že tá cesta do zahraničia má ísť ako za odmenu, hej? Napríklad, že rok dobrovoľničíte a ste najlepší, tak si zaslúžite ísť niekam. Nie je to pravda. Tento postoj už hneď od začiatku segreguje mladých ľudí a nedáva ich na rovnakú úroveň. Jednoducho človek, ktorý má platenú súkromnú angličtinárku od malého decka, jasné, že bude lepší aj v prejave, aj možno v nejakých odborných témach, ako človek, ktorý nemal také zázemie, ale mal vnútornú motiváciu a to je oveľa častokrát viac ako naučené zručnosti. Čiže na tom sa to vlastne aj postavilo a projekt vo Velese bol taký môj prvý a tam som sa vlastne to všetko naučila.
3: Vás zaujíma prepájanie sociálnej práce s medzinárodnou spoluprácou, s komunitným životom a s porozumením medzi kultúrami a mentalitami iných národov. Prečo?
2: Pretože by to pomohlo spoločnosti, keby sa na to každý tak pozeral. Tak jednoducho ľudsky to poviem.
3: V čom?
2: Vieme sa veľmi veľa inšpirovať skúsenostiami. Už vyslovenie ľuďmi, ktorí to skúsili, vychytali chyby. Hovorím napríklad o nejakých metódach sociálnej práce, alebo spôsoboch organizácie, alebo nejakých vyslovenie nápadoch. Hej. A my tu sme často tak ešte uzavretí. Myslíme si, že proste objavili sme teplú vodu, ale to už dávno niekoľko rokov funguje v zahraničí a ešte lepšie, pretože oni už mali ten čas zistiť aj tie ohrozujúce faktory v rámci prebiehajúceho projektu, opravili chyby a už prečo sa neučiť od tých ľudí, ktorí už to majú zabehnuté, ako namiesto toho učiť sa na chybách sám a tak ďalej.
3: A trvá to možno dlhšie, je to ťažšia cesta, nejde to tak rýchlo. Sociálna práca sa často robí potichu, jej dopad však môže byť počuť až na globálnej úrovni. To sú vaše slová. Ako sa teda tá nenápadná a často prehliadaná práca môže stať viditeľnou na globálnej úrovni? Lebo ak by ste to povedali niekomu, kto je aktívny v sociálnej sfére u nás v našich podmienkach, tak by sa mu to možno zdalo cesta ako veľmi ďaleká, neprekonateľná.
2: Dá sa to naozaj. Ako príklad uvediem taký malý projekt. Spolupracovala som s pani starostkou tu na mestskej časti Džungľa. Tam som chvíľku robila ako v rámci dobrovoľníctva projekt pre detičky v rámci majority a minority s tým, že išlo o manovanie s prvkami arteterapie. Pre niekoho je to úplne banálna vec, proste niekto neznali veci, by si povedala, že tak som prišla, manovala som si detičkami a mamkami. Pre mňa to bolo odborné, naplánované a strategicky veľmi premyslené, pretože som našla veľmi veľa podobných organizácií, ktoré to v zahraničí robia. Ja som sa inšpirovala konkrétne v tomto prípade organizáciou a komunitným centrum v Cardiffe, kde to výsledná tá práca, v tomto prípade manovanie s deťmi, nebol cieľ, ale bola to forma približenia sa k tým ľuďom. A tí sociálne pracovníčky z danej časti mi povedali, že majú problémy proste pri nenávistných prejavoch, že tá komunita jednoducho stále je viac a viac vyčlenovaná, sú tam isté nenávistné prejavy. Čiže dostala som voľnú ruku a prichystala som si maľovanie s mamkami a detičkami. Hneď pri prvom energizeri, keď som chcela ako stmeliť skupinu, som pochopila, že tu mám byť, keďže mamka odmietla podať ruku romskému dieťaťu. Ešte sa išla obetovať, aby náhodou jej syn nechytil, hej, toho chlapčeka za ruku. Tak hovorím, OK, že dobre, tak tu naozaj mám byť, to som si povedala. Ale výsledok bol toho taký, že po niekoľkých hodinách vlastne toho maľovania už kreslili spolu a tá komunita si začala naozaj pomáhať v zmysle aj humanitárnej pomoci. Napríklad vyhorol tam dom, ale už tá jedna mamka napríklad z nášho kruhu maľovania mala manžela stavbára. Už to išlo, proste tá pomoc tam bola. Alebo ukradli tam bicyklik. Same romské detičky prišli povedať tým rodičom, že my sme ho neukradli, ale vieme, kde je v tej osade a sami zavolali políciu, aby to nebolo na nich, hej. A tie vzťahy sa veľmi zlepšili a tie výsledky sú merateľné. Ja som nerobila nič prelomové, len som sa inšpirovala tým zahraničím. A myslím si, že aj do istej miery niektoré organizácie, či už v Ankare, alebo v Kirikali, takisto prevzali tento model.
3: Máte nejaké informácie zo zahraničia, kontakty, mať tú skúsenosť zo zahraničia, znamená potom uvidieť a vnímať aj to domáce prostredie v nových súvislostiach. Ako sa dnes pozeráte na postavenie sociálnej práce na Slovensku? Zmenilo vám to videnie?
2: Myslím si, že sociálna práca na Slovensku je veľmi podceňovaná. Vôbec tomu neprispievajú ani vyjadrenia politikov, ale vidím to aj v spoločnosti, keď v jednej miestnosti pracuje, ja neviem, právnička, sociálna pracovníčka a ekonomka, tak všetci si myslia, že ste odbornejšia než ten sociálny pracovník. To som videla niekoľkokrát, hej. Hoci je pravda, že na Slovensku je veľmi veľa vyštudovaných sociálnych pracovníkov, ale nájsť odborníkov je niekedy veľmi ťažké, skutočných profesionálov. Ale vo všeobecnosti myslím si, že by bolo dobre, keby sa o tej sociálnej práci začalo aj rozprávať viac s prepojením zo zahraničia. Ja som videla nádherné projekty sociálnych pracovníkov v Macedónsku. Tam som prešla Macedónsko, vlastne každé jedno mesto, kde som mala dohnuté pracovné stretnutia s organizáciami a či už jazykovou výbavou alebo prepojením, že pre nich to bolo absolútne normálne, že študenti z Erasmus hostujú v ich organizácii, že sa učia od seba navzájom. My tu na ešte takéto zázemie nemáme. Ja nie som akademička, nechcem, aby to vyznelo ako kritika, ale možno, že by bolo aj lepšie už sa rozprávať o tej sociálnej práci aj v rámci špecializácie počas štúdia. Takisto mi tu veľmi chýba taký ten pohľad, ktorý už tu dávno mal byť na stole. Myslím si, že už by sa malo dávno hovoriť otvorene a často a všade o prepojení sociálnej práce a umelej inteligencii. Všetci vieme, že veľmi veľa zamestnaní padne, ten ľudský kontakt bude nevyhnutný, tá podpora komunity bude nevyhnutná, ale je to stále v rámci ešte tých metód zaužívaných. Ale poďme sa rozprávať o budúcnosti prepojenia do online priestoru tej sociálnej práce. Dať si nové výzvy, pohrať sa s tým, tak aby to bolo naozaj adresné. My môžeme rozprávať aj o preventívnych programoch, my môžeme rozprávať aj o sociálnej práci v rámci podpory napríklad finančných alebo konkrétnych druhov skupín, ale prečo sa nerozprávame aj o sociálnej práci cez mobil?
3: Sú nejaké vlastnosti, zručnosti a schopnosti, ktoré podľa vás sú kľúčové v tej sociálnej sfére, bez ktorých sa nedá fungovať, alebo len veľmi ťažko? Niečo také ako základná výbava človeka, ktorý vstupuje do tejto sféry.
2: Človek musí mať takú prirodzenú potrebu pomáhať, ale zase rešpektovať svoje hranice. Ale to sa naučí v škole, hej? Aký máme klientov od manipulatívneho, agresívneho až po všetky možnosti. Ale človek by mal mať takú prirodzenú empatiu a schopnosť aj si uvedomiť sám v sebe častokrát také tie predsudky. Alebo že tak mohol si za to sám, hej? Alebo je to taká komunita, tak jasné, že to je tak a tak. Proste pracovať na sebe, neustále chuť sa učiť nové veci. A tie tréningy mi tu takisto veľmi absentujú a hlavne s prepojením zo zahraničia.
3: Ktorá časť vašej práce v minulosti alebo ktoré skúsenosti vás zásadne formovali a považujete ich spätne za kľúčové v tom, čomu sa venujete dodnes? Pretože zaznela tu jedna veta, možno, že to nie je ono, ale povedali ste, že Erasmus mi zmenil život. Je to ten kľúčový moment alebo bol nejaký iný?
2: Určite a konkrétne projekt vo Velse, keď som tam išla, ten môj prvý, to som bola študentka, ja som bola nadšená z toho, že konečne sa mi to podarilo a som tam. A ja som mala veľké šťastie a som bola veľmi poctená, že som mohla byť vedená najlepším lídrom v Európe v rámci Erasmus projektov Billy Hillmanom. To je človek, ktorý je kapacita sám o sebe. On bol celoživotne proste vo vrcholovom manažmente v globálnej firmy. A keď si povedal, že už má pocit, že už toho je dosť na ňo, tak sa začalo venovať práci s mládežou. A on ma naučil, že najlepšie aktivity v projekte sú tie, kde človek musí pracovať sám so sebou. Ja som prvýkrát v živote tam až vo veľa v rámci aktivity zažila simulované topenie. Tam sa vás oblečú ako do neoprenu, dajú vám prilbu na hlavu a tak idete loziť po takých horských potokoch a nie je to len aktivita, že tak máme aktivitu a sme vonku v prírode a tak celý deň nám zbehne. A on ma naučil, že ten výsledný produkt nemá byť o tom, ale o tých všetkých veciach okolo. A vtedy vlastne docielíme to, že sa to podarí a človek vlastne tak aj niekedy pokorí sám seba. My sme tam, myslím, že všetci úplne sa zlomili psychicky, lebo všetci sme mali veľký strach a tak lektor vám vysvetlí, že skoč do vody tak, aby sa ti vybil dých a vtedy musíš urobiť to a to, ale ty sa vlastne ukľudníš sám sebe v mysli. No on to rozprával ako rozprávku, ja som mala absolútny strach v očiach, pretože ja doteraz nemám rada ani hlavu pod vodou, no ale ja som to zvládla a zvládli to všetci. A to simulované topenie bolo úplne ako úžasné pre mňa, keďže ja som sa cítila, že robím kotrmelce, preto ma len na silu držali pod vodopádom aj hlavu v záklone. No a vtedy som si tak povedala, že čo mi oni hovorili, že ako sa mám sústrediť, ako sa mám koncentrovať, aby som sa neutopila. A to sú všetky také tie aktivity, ktoré vlastne toho človeka ďalej formujú, aby napríklad vedel zvládať enormný stres, dajme tomu v práci, alebo pri ťažkých životných situáciách, ktorý má každý jeden z nás, či sa mu to stane skôr, neskôr.
3: Posúva si tie hranice, o ktorých si myslel, že presne, sa za ne nedostane nikdy.
2: Presne. Čiže už keď som založila svoju organizáciu, tak v tom Velse som pokračovala ešte ďalšie, myslím, že 5 projektov sme mali, ale vždy som to dala aj ja tú aktivitu.
3: To je občianske združenie Care for You?
2: Áno, áno. Ono už teraz vôbec nefunguje pri nástupe do ministerstva. Keď som zmenila prácu, tak sme prestali vykonávať tieto činnosti. To už by sa nedalo sklbiť a mne to už tak, už som bola tým presítená. Prestalo mi to robiť v jeden moment taká radosť, tak som spomínala, že je lepšie odísť teraz, ešte keď mi je to všetko dobre a potrebovala som sa aj ja osobne posunúť ďalej profesne.
3: Len ste spomenuli teda, že pracujete v oblasti podpory obeti trestných činov pod hlavičkou ministerstva vnútra Slovenskej republiky, kam sa vrátite po rodičovskej dovolenke. Máte aj ďalšie plány s presahom do toho budúceho roka, čomu sa chcete venovať aj mimo toho?
2: Určite, zatiaľ je to ako moje hobby, ako moja forma dobrovoľníctva, ale chcela by som posunúť organizáciu Global Outingers Society viac na európsky kontinent, kde teda je to momentálne v prípravnej fáze. Na jeseň budeme žiadať o všetky nevyhnuté akreditácie a už začínam v tomto momente oslovať národných lídrov z iných krajín, aby sme urobili tu nás takú silnú tú základňu a stanovili si navzájom ďalšie stratégie.
3: V práci, ktorú robíte, sa snažíte prispievať k pozitívnej zmene v spoločnosti. Čo z toho, čo sa vám doteraz podarilo, vás teší, naplňa a svojím spôsobom aj ženie vpred, že vidíte, že má to efekt a že je to zmysluplné?
2: Ľudia. Príbehy ľudí, keď ich stretnete spätne, vidíte, kam sa ten človek posunul. Vidíte, ako sa mu zmenilo omyslenie, už zrazu veci, ktoré možno, že pred tými projektmi Erasmus by to bolo pre ho ako sen. Dnes si ten istý človek to dá ako plán a jemu sa to podarí. Hej? Takže ľudia a ich príbehy, tak pretože ja som mala tú čest vidieť ich pred projektmi a po nich. A to sú naozaj veľké zmeny. A z chuti si aj poviem, že aj moje projekty, aj naše projekty, teda v OZE Care for You, boli jedné z najkvalitnejších v Európe. Pretože reálne sme zmenili životy tých ľudí v rámci ich myslenia.
3: Mojou hostkou dnes bola držiteľka globálneho ocenenia, ktoré sa dá voľne preložiť ako strážca zeme. Však? Nikola Šimčová, ktorá je dlhé roky aktívna v sociálnej oblasti. Ďakujem za návštevu a želám vám, nech sa vám teda darí naplňať aj tie ďalšie vízie, ktoré sa vám ešte len rodia v hlave a že vám to bude prinášať také naplnenie, takú energiu, akú sme dnes z vás mohli cítiť. Všetko dobre, ďakujem za návštevu.
2: Ďakujem aj ja veľmi pekne.
3: Za mixážnym pultom bol Michal Balaš a pri mikrofóne Veronika Slaň. Pekný deň s Rádiom Regina Východ.
0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Najviac podvýživených ľudí by sme nenašli na uliciach, ale v nemocniciach. Výživa sa totiž nevníma ako dôležitá súčasť liečby pacienta. Podvýživa pritom vedie k závažným komplikáciám, k horšiemu hojeniu rán, k rozvoju depresií a k náchylnosti na infekcie. Vzniká tak začarovaný kruh, v ktorom najviac trpí pacient. Predlžuje sa jeho pobyt v zdravotníckom zariadení a neraz sa zvyšuje aj úmrtnosť týchto pacientov. O význame výživy sa dnes porozprávame s naším hosťom a je ním pán doktor Juraj Krivuš, primár prvej internej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin, ktorý zároveň pôsobí ako prezident Slovenskej spoločnosti parenterálnej a enterálnej výživy. Pekný večer a vitajte u nás.
2: Prajem príjemný dobrý večer.
1: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Peter Gazarek a Alžbeta Beňová.

0: Počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes sa budeme venovať téme výživa, alebo prečo nájdeme najviac podvýživených ľudí v západnom svete, v nemocniciach. Najskôr by sme si mali asi vysvetliť tie pojmy, ktoré sa vo verejnosti používajú pomerne voľne, a to sú výživa a metabolizmus. Často počujeme niekoho povedať, mám už taký spomalený metabolizmus a kilá sa na mňa lepia. Pán primár, čo si vlastne môžeme predstaviť pod týmto pojmom?
1: Metabolizmus je to chémia, je to súbor chemických reakcií, ktoré prebiehajú v živom organizme, ktoré buď niečo vytvárajú, alebo z niečoho robia niečo iné. Tento metabolizmus funguje deň a noc, či spíte, či fungujete, športujete, a udržiava telo v poriadku, v zdraví.
0: Metabolizmus reaguje na to, či sme v nejakej záťaži, v strese, alebo musíme podať nejaký fyzický výkon?
1: Určite. My môžeme rozdeliť ten metabolizmus, ktorý máme, na tzv. Bazálny metabolizmus, ktorý funguje za optimálnych podmienok. To znamená, sme v kľude, v teple, ležíme, nemusíme nič robiť, a ten tvorí okolo 70% nášho energetickej potreby, sa nás potrebuje. Ale ako náhle začnete robiť nejakú aktivitu, tých ďalších 30% máte tú nadstavbu, ktorú musíte nejakým spôsobom vykryť, a tu potom vykrývame napríklad potravou, nápojmi a tak ďalej. A samozrejme aj rozdiel, či ste zdraví alebo chorí. Ako náhle ste chorí, tak váš bazálny metabolizmus a celkový metabolizmus sa zvyšuje. To znamená, ak ja ako zdravý chlap budem mať potrebu 1800 kilokalórií na bazálny metabolizmus, ako náhle dostanem otravu krvi, tzv. Sepsu, tak ten potreba sa zvýši, dajme tomu, na 2400 kilokalórií.
0: Môžeme si to ešte konkretizovať, aby to bolo našim poslucháčom jasné? Ten metabolizmus premieňa nejaké látky, ktoré príjmame z tej potravy? Toto je tá kľúčová vec?
1: V metabolizmus, alebo funkciu metabolizmu môžeme rozdeliť na kde je anabolické a kde je katabolické. Anabolické tie vytvárajú, dajme tomu z potravy, z jednotlivých zložiek potravy, nejaké väčšie molekuly, bielkoviny, a naopak, a pritom sa energia spotrebovala. A naopak pri katabolizme, napríklad z bielkoviny alebo z tuku, vytvárate energiu, vtedy sa energia uvoľňuje. Metabolizmus ale je aj, sú veci odstraňovania toxických látok z tela. Toto všetko zahŕňa metabolizmus, aby sa nám udržala tá vnútorná tzv. Homeostáza, tá rovnováha tela.
0: Áno, práve tam smerovala moja ďalšia otázka, pretože veľa ľudí si spája možno metabolizmus s tými kalóriami, ako priberám alebo ako chudnem, ale ten metabolizmus zaisťuje oveľa viac tých funkcií. Už ste naznačili odstránenie odpadových látok. Akých odpadových látok? Sú to nejaké poškodené bunky alebo niečo také?
1: Sú to poškodené bunky, sú to látky, ktoré vznikajú pri metabolizmu bielkovín, ktoré sa napríklad vylučujú močom, alebo ktoré sa vylučujú žlčou. Oni musia prejsť nejakou transformáciou, aby sa upravili do toho stavu, ktoré telo dokáže vylúčiť. Toto všetko robí metabolizmus. Metabolizmus zároveň slúži na to, aby sa nám regenerovali bunky, slúži na rozmnožovanie, slúži na udržanie telesnej teploty. Metabolizmus slúži aj na to, že keď zjete nejaký liek, tá látka, ktorú napríklad zjete, není úplne účinná a musí sa zase rozložiť na nejaké účinné látky, ktoré potom ďalej pôsobia v tele.
0: Niektoré lieky sú účinné vtedy, keď ich jeme nejak nalačno, čiže aj toto súvisí s tým, že či sa to tam bude uvoľňovať?
1: Samozrejme, volá sa to tzv. Farmakokinetika, farmakodynamika liekov, ktorá je presne určená, za akých podmienok sa najlepšie ten liek vstrebe, za akých podmienok prejde do toho tkaniva, ktoré chceme, alebo do toho orgánu. Takže áno, aj toto ovplyvňuje metabolizmus.
0: Ja som si našla ešte takú informáciu, že metabolizmus reguluje aj chemické úrovne v krvi. Čo to znamená?
1: Naše telo je veľmi, veľmi citlivý organizmus. Aby prebiehali reakcie, enzymatické reakcie, je potrebné, aby mal určitú rovnováhu medzi kyslým a zásaditým prostredím, kyselinami, zásadami. A tá hodnota je štandardne 7,44 plus minus 0,04. Takže metabolizmus udržuje presne túto veľmi krehkú rovnováhu, aby všetko fungovalo tak, ako má.
0: Je to asi naozaj veľmi zložitý proces na základe toho, čo hovoríte. Vy aj prednášate na univerzite. K čomu prirovnávate ten metabolizmus? My sme sa rozprávali ešte pred reláciou o tom.
1: ten, ja prirovnám ten metabolizmus k takej tej hanojskej križovatke, kde všetko proste funguje, vidíte, ako tam idú tie vozíky, tie skútre, všetky tie autička pomedzi to ľudia a všetko funguje, nie je tam žiadna zrážka. Samozrejme, keď vznikne zrážka, znamená to nejakú chorobu.
0: Ak sa náš metabolizmus pomalí, môže za tým byť aj nesprávny životný štýl, nielen nejaké ochorenie?
1: Určite. Niektoré skupiny ľudí, napríklad indiáni kmeňa Pima, ktorí sú v Severnej Amerike, tam okolí Mexika, tí majú geneticky nižší nastavený alebo spomalený metabolizmus. Samozrejme na to, aby sa prejavil tento kvázi spomalený metabolizmus, ako to nazývame, musia byť aj určite faktory prostredia. To znamená, ak budete jesť výrazne kalorickú stravu, ak sa budete menej hýbať, ak budete vidieť v rodine príklad, že sa vedie ten nezdravý spôsob života, toto všetko potom môže iba zvýrazniť a sprogredovať ten spomalený metabolizmus.
0: Tí indiáni majú prečo spomalený metabolizmus? Žijú v nejakých drsných podmienkach?
1: Neviem. Keby som povedal nejakú informáciu, asi by som si to vymyslel, ale u tohto kmeňa je to známe a na nich sa robili v podstate aj pomerne veľké štúdie, ktoré ukazovali na tom, že táto skupina indiánov má ten metabolizmus spomalený.
0: Aké sú príznaky toho spomaleného metabolizmu?
1: Okrem naberania telesnej hmotnosti, je to slabosť, únava, nevýkonnosť, môžu byť nejaké porucha sústredenia, ale to už súvisí možno aj nielen so samotným spomalným metabolizmom ako takým genetickým, ale aj dajme tomu mnohými ochoreniami. Môže vám byť zima, môžete mať pomalú akciu srdca a podobné veci.
0: Sú to také nešpecifické príznaky, ak sa v nich niekto našiel, funguje to tak, že pôjde za obvodným lekárom a keď mu urobí nejaký krvný obraz, tak sa tam dá zistiť, že naozaj tá výživa je veľmi slabá, tvoj metabolizmus nefunguje tak, ako má, alebo je to oveľa zložitejšie?
1: Je to podstatne zložitejšie. Takto. Metabolizmus alebo hlavným regulátorom, hormonálnym regulátorom metabolizmu sú hormóny štítnej žľazy. Samozrejme, pokiaľ je niekto zimomravý, priberá, má pomalú akciu srdca, má, poviem, anemicky, to znamená, má málo krvi, všetko toto môže signalizovať, dajme tomu ochorenie štítnej žľazy, kde sa potom zoberú hormonálny profil a môžete odhaliť spomalený metabolizmus takéhoto pacienta.
0: Hovorili sme o tom, že aj mnohé ochorenia spomalujú ten metabolizmus alebo ho nejako narúšajú. Prečo je to tak?
1: Prečo ochorenia vychádzajú z tej podstaty? Hej, ochorenia. No, typická štítna žľaza, pokiaľ máte nadfunkciu, to znamená toxikózu alebo hypertyreózu, zvýšený počet alebo zvýšené množstvo hormónov štítnej žľazy, vtedy vám metabolizmus funguje na 120%, chudnete, padajú vám vlasy, je vám teplo. To všetko príznaky nadfunkcie metabolizmu. Ako náhle zase máte menej tých hormónov, tak ten metabolizmus sa utlmuje, pretože telo potrebuje fungovať v nejakom úspornom režime.
0: To znamená, dá sa to povedať aj tak, že ak máme nejaké onkologické ochorenie alebo chronickú obličkovú chorobu alebo je to nejaký geriatrický pacient, tak to telo musí bojovať aj s tými ochoreniami a nemá dostatok energie možno na to, aby to tak správne fungovalo?
1: Problematika ochorenie a metabolizmu je veľmi, veľmi široká a tak, ako sa snažíme v poslednom čase personalizovať celú medicínu podľa jednotlivého pacienta, čo mu je, tak sa snažíme robiť aj tú klinickú výživu presne podľa profilu pacienta, ktorý sa pred nami objaví. To znamená, je to veľmi špecifické, či máte pacienta onkologického, kde beží nádorová kachexia, ktorá má svoje špecifika a veľmi, veľmi ťažko ju nejakým spôsobom prekonať, alebo máte pacienta, ktorý má chronickú chorobu obličiek a je pred dializačnou liečbou, alebo už v dializačnej liečbe, alebo máte pacienta, ktorý má chronické ochorenie pľúc. Všetci títo pacienti potrebujú individuálny prístup k manažmentu ich výživy.
0: To znamená, že tá výživa môže pomôcť zvládnuť to ochorenie? Dá sa to takto jednoducho laicky povedať?
1: Určite, určite áno. Pretože zase poviem ten príklad. Keď budete zdraví a bude vám chýbať iba jedna molekula vitamínu C, tak po určitom čase dostanete skorbut. A pritom príjmate všetky tuk, cukor, bielkoviny, všetky tie makroživiny, ktoré potrebujete k svojmu fungovaniu. A taký pacient, ktorý nedostane adekvátnu výživu, ktorý má už svoje problémy, ktoré vychádzajú z tej choroby, si viete predstaviť asi, ako dopadne.
0: Ak vás dnešná téma zaujala, svoje otázky nám môžete písať už teraz, a to na adresu regina.stredzavináč@rozhlas.sk alebo nám napíšte na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Dnes sa v relácii Pohotovosť rozprávame o význame výživy pre zdravého aj chorého človeka. A keď sme zdraví, neliečíme sa na žiadne závažné ochorenia, ale v dôsledku zlého životného štýlu sa náš metabolizmus pomalí, tak môže sa to prejaviť tak, že sme unavení, máme výkyvy nálad, nadmerne priberáme a zhoršuje sa aj tá funkcia imunitného systému. Čo máme vo svojich rukách? Ako sa dá ten metabolizmus naštartovať, pán primár?
1: Metabolizmus je výrazne ovplyvnený aj tým, akú máme telesnú konštitúciu. A sval versus tukové tkanivo vyhráva sval v rámci nejakej metabolickej aktivity. To znamená, sval je vysoko metabolické aktívne tkanivo oproti tuku. Z toho logicky vyplýva, že pokiaľ máme dostatočné množstvo svalov a menej tuku, máme metabolizmus zrýchlený. A z toho vyplýva ďalej, musíme sa hýbať. Musíme sa hýbať, musíme cvičiť, musíme fungovať. Z hľadiska naštartovania metabolizmu sú najlepšie silové tréningy.
0: Čo si môžeme predstaviť pod silovým tréningom? Musíme ísť niekde do fitka a dvíhať nejaké činky?
1: Nemusíme dvíhať nejaké mega záťaže a byť kulturisti, ale v podstate ideálne, ak denne, alebo teda denne vykonáme nejakú aktivitu, alebo do týždňa vykonáme 150 minút nejakej fyzické aktivity do nejakých 60% svojej supramaximálnej srdcovej frekvencie. Je to také komplikované, ale vypočítate si maximálnu srdcovú frekvenciu 220 minus vek a z toho nejakých 60%. A vtedy viete, že toto je pomerne dobré na váš kardiovaskulárny systém a na metabolickú aktivitu.
0: Môže to byť aj rýchla chôdza? Ja teraz často vidím aj starších ľudí, Nordic Walking robia, ale robia to tak razantne, že idú rýchlejšie, alebo potom, ja neviem, plávanie?
1: Pred takouto aerobnou aktivitou vždy vyhráva ten silový tréning. Hej, to znamená, predsa len to nejaký zvýraznený odpor s nejakými gumami, ale aj s činkami, ale vrajem nemusíte dvíhať megadávky, megaváhy v posilovni.
0: Aby som to ešte preložila do takej zrozumiteľnej reči, podstatné je, aby to srdce nejak tepalo rýchlejšie, aby sme sa zadýchali, spotili. To je ten silový tréning?
1: Nie, je to záťaž na svaly. Hej, nemusíte s tým srdiečkom až tak moc pracovať. Je dôležité, aby ste zaťažovali svaly, aby tie svaly boli prekrvené, aby mali aktivitu, aby mali potenciál rásť. Toto všetko zvyšuje metabolickú aktivitu.
0: V lekárskej terminológii sa používa pojem výživa a klinická výživa. Ako ich môžeme rozlíšiť alebo charakterizovať?
1: Výživa je príjem mikro- a makronutrientov, to znamená tuk, cukru, bielkoviny, vitamíny a stopové prvky v optimálnom množstve, ktoré zabezpečí fyziologický alebo teda normálny vývoj organizmu a napomáha prevencii ochorení. Myslím, že Hippokrates už vravel, že nech výživa je tvojim liekom. Klinická výživa sa už, tu sa dostávame už do problematike výživy pacientov, chorých ľudí.
0: To znamená, tá je nejako špeciálne nastavená, ak si nás naladil niekto len teraz.
1: Áno, klinická výživa by mala byť individualizovaná podľa daného typu ochorenia. Veľmi, veľmi priznačené to napríklad pri pacientoch už so spomínanou chronickou chorobou obličiek. Pokiaľ ste ešte v preddializačnom období, to znamená, ešte za vás nefunguje mašina za vaše obličky, vtedy je dôležité, aby ste nezvyšovali ten tlak na tie zdravé časti tej obličky, na tie glomeruly. A veľmi výhodné je vtedy nízkoproteínová dieta do nejakých 0,6 gramu na kilogram telesnej hmotnosti. Ako náhle ste už v podstate na prístroji, ako je hemodialýza, vtedy už ten katabolizmus je tak výrazný, že môžete prijímať aj 1 gram, 1,2 gramu proteínu na kilogram telesnej hmotnosti. Zase, keď ste v preddializačnom období, máte iný pomer kalcia a fosforu vo svojej diete, ako keď ste už na dialýze. Týka sa to vitamínov, stopových prvkov alebo obsahu sodíka vo svojej výžive.
0: Môžeme si to ešte vysvetliť, čo znamená nízkoproteínová dieta? Čo obsahuje taká strava?
1: Je to rátanie gramov proteínov, koľko v podstate zjete za 24 hodín. Viem, kým zdravý človek by mal mať okolo 1,2 gramu, športovec až do 2 gramov, septický pacient alebo pacient po kritickom ochorení po určitom čase, dajme tomu po 3 dňoch, z navyšovania až do 2 gramov. U pacienta v preddiazačnom období je veľmi dôležité, aby tá proteínová záťaž, ktorú do seba dá, alebo tá proteínová nálož, bola na tej hranici do 0,6 gramu na kilogram telesnej hmotnosti. To znamená, ale to ide potom už cez tabulky, kde si pozriete, koľko, ktoré, dajme tomu kuracie mäsko, koľko má proteínu na 100 gramov, alebo nejaký proteín, ak pijete a podobne.
0: A je to kvôli tomu, aby tie obličky neboli príliš zaťažované?
1: Ide tak o to, aby proteíny zvyšujú nároky na tie zostávajúce, nepoškodené, ale už pravdepodobne choré glomeruly, tie základné filtračné jednotky, a v podstate tie proteíny by iba zvyšovali nároky na ich funkciu.
0: Ako by mala vyzerať strava, alebo teda výživa toho zdravého človeka, aby mal dostatok všetkých zložiek, teda sú to bielkoviny, sacharidy, tuky, minerály, vitamíny, vlákniny, možno som niečo aj zabudla, ale vy to doplníte, skúsme si to nejak konkretizovať.
1: Skoro ako poviem, ako má vyzerať zdravá strava, ja by som povedal jeden šokujúci fakt, že množstvo alebo priemerný Európan od novonarodeného dieťatka až po zomierajúcich ľudí za rok zjedia približne 36 kg sacharózy, to znamená toho bieleho cukru. To nie sú len sacharidy ako také, ale to je len ten bielý cukor, to je proste strašná hodnota, kde odporúčaná dávka je okolo 17 kg na rok. Takže toto rozhodne nie je zdravé, to, čo robíme štandardne celá Európa. Američania majú až 44 kg za rok. Zdravá strava by sa mala vyhýbať, alebo je postavená na vylúčenie alebo znížení množstva týchto jednoduchých cukrov a dať do stravy tie tzv. Polysacharidy, ako je napríklad ovsené vločky, alebo celozrnný chlieb, grahamový rožok. To sú všetko potraviny, z ktorých sa ten sacharid uvoľňuje postupne. Neurobi vám... Sú to potraviny, ktoré majú nízky glykemický index. To znamená, keď ich spapkáte, nevylúči vám obrovské množstvo inzulínu. Tie sacharidy by mali byť okolo 50-60% dennej stravy. Takéto polysacharidy plus minus 10% sa v tom môžeme hýbať. Ďalšie sú potom tuky. Tuk, ktorý zase máme rôzne typy tukov, ktoré do seba prijímame. Tie nasýtené alebo transtuky, ktoré sú v tých prepálených potravinách, ktoré môžete papkať vo fast foodoch. To nie je presne to, čo by sme mali do seba dávať, ale sú to práve tie mono a polynenasýtené nenasýtené tuky, ktoré môžeme nájsť v orechoch, môžeme ich nájsť v maku, môžeme ich na olivovom oleji. Osobitnou skupinou sú potom rybie tuky, tie mastné kyseliny, ktoré prijímame v rybom oleji, tie by mali byť okolo 20-30%, no a ostatok by mali byť proteíny, ale taktiež záleží aj na kvalite toho proteínu.
0: Vy ste to zdôraznili na úvod, že naozaj jeme veľmi veľa toho bieleho cukru, sú to rôzne sladené nápoje, alebo ja neviem, cukrovinky a tak ďalej, vo všetkom možnom, alebo v rôznych čokoládových nátierkách. Dalo by sa pokračovať, potom človek môže mať taký väčší nábeh na diabetes mellitus, dá sa povedať?
1: Samozrejme, cukrovka, musíme rozlišovať niekoľko typov cukrovky. Hej, diabetu, to znamená typ 1, ktorý je spôsobený nejakým autoimunitným ochorením, kde máte protilátky. Typ 2, ktorý súvisí väčšinou s obezitou, hej, to je ten kvázi, že starí ľudia, alebo obezní ľudia majú cukrovku druhého typu. A toto je spojené s tou inzulínovou rezistenciou, pretože keď máte do svalov, za štandardných okolností ten glukóza nepotrebuje inzulín, aby vstúpila do toho svalu. Kým tukové tkanivo je závislé od toho, aby vstúpilo, tukové tkanivo je závislé od inzulínu, aby tam vstúpil cukor. Pokiaľ vy zjete alebo budete vysokokalorické jedlá, pre všetkým cukrové, vylučuje sa vám inzulín, naberáte na telesnej hmotnosti a to telo bude potrebovať stále viac inzulínu na to, aby ten cukor napratal do tých buniek. A potom sa môže stať, že v podstate buď už telo nereaguje na ten inzulín, alebo ho už síce vyprodukujete, ale nie dosť k tej obrovskej mase, ktorá potrebuje, a tým pádom máte cukrovku druhého typu. No a potom sú to ešte pri ochoreniach počiatočkovej žľazy pankreasu a potom určite špecifické typy diabetu, ako je napríklad pri tehotných alebo teda

0: Sme radi, že aj takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť. A dnes večer sa rozprávame o význame výživy v našom živote, aj v živote chorých ľudí, teda pacientov, ktorí sú v nemocniciach. Hovorili sme o tom, ako by mala vyzerať strava zdravého človeka. Mali by tam byť naozaj bielkoviny, sacharidy, tuky, minerály, vitamíny, ale aj vláknina. Tá vláknina je možno taký neznámy pojem pre mnohých bežných poslucháčov, ktorí sa nevyznajú v tej zdravej strave. Čo to vlastne je tá vláknina?
1: Vláknina je napríklad to, čo je v ovoci, v zelenine. Niektorá je vo vode rozpustná, niektorá je vo vode nerozpustná. Sú to rôzne pektiny, sú to inulín. Sú to látky, ktoré jednak napomáhajú tráveniu, jednak sú zdrojom energie napríklad pre črevné bunky, alebo napríklad aj pre ten už veľakrát spomínaný črevný mikrobióm. Vláknina má veľmi veľa pozitívnych efektov na trávenie. Mali by sme okolo 30-30 gramov vlákniny denne spapkať, s tým, že znižuje napríklad to, koľko cukru sa vám uvoľní do krvi z jedla. Takisto znižuje vstrebávanie tukov z tráviaceho traktu. A toto sú vlastne všetko tie pozitívne efekty. Zväčšuje vám objem stolice, čo je veľmi zaujímavé. Stolica Európana je ľahšia o niekoľko 100 gramov oproti stolici Afričana, čo má zase vplyv na to, či máte hemoroidy alebo problémy s vyprázdňovaním. Takže vláknina sú zložky, ktoré sa dominantne nachádzajú v ovoci a v zelenine, ktoré niektoré vieme tráviť a niektoré tráviť nevieme.
0: To znamená taká praktická rada mať ku každému jedlu aspoň nejakú misku zeleniny alebo ovocia, aby to všetko fungovalo, to čo ste hovorili?
1: Ak by sme chceli doplniť cca tých 30-30 gramov vlákniny za deň, odporúča sa zjesť cca 0,4 až pol kila ovocia a zeleniny za 24 hodín. Dominantne sa to smeruje na tú zeleninu, pretože ovocie samozrejme obsahuje fruktózu, to je jeden z jednoduchších cukrov, z ktorého